Už druhý deň si Paľo Paľovie súcu nevestu hľadá. Kráča chodníkom dolu zo salaša a takto si pospevuje. Poza bučky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Ide Paľo chodníčkom, ktorý ho rovno k chalúbke vedie. V okienku peknú dievčinu vidí, dlhé vlasy si češe a na celé kolo vyspevuje. Prídi.

Ovečkina pašu vyháňam, Jana. Šikovné dievča. Také by som potreboval. Potešil sa Paľo a hneď sa jej aj prihovoril. Dobrý deň, dievčina. Či by si mi pohár vody neponúkla? Čo by nie, šuhajko. Poď ty len k nám. Mliečka ti dám. A kam sa poberáš? Po vandrovke chodíš? Chodím, veru, chodím. Dobrú ženu si hľadám. Keď je tak, nemusíš viac krpce drať. Mňa by si za gazdinu neprijal? Nie som, veru, hociaká. Mám kravy, aj ovce, i koníkov pár. Moja mamka len mňa jedinú majú. Asi robotná. Lenivú veru nepotrebujem. Roboty na salaši veľa. Ja som pastier, ale svoje si pasiem a samému mi je smutno na holiach. Ľudskú reč pomaly zabúdam. Ja som do roboty ako osa, inak sa ani nedá, pri gazdovstve sa musí zvrtať, pochválila sa dievka a zatiahla. A keď si tú prácu vykonám, potom si veselo zaspievam. A pri tom speve, a pri tej práci, zavše aj na teba myslievam. Ale sa tá vychvaľuje, ale sa tá vynukuje. Zašomral si popod fúzy Paľo. Musím si ja dať pozor. Bermana sováš, neolutuješ? Také krásavice nenájdeš. Maľovaná Anča ma volajú. Nie, že tak zhurta, Anička. Počkajme do zajtra, potom sa s tvojou mamkou pozováram. Keď sa zhodneme, hneď svatou pošlem. Zatiaľ tu zdravý zostávaj. I pobral sa Paľo do hory, aby si v pokoji mohol vec premyslieť. Ej, takú by som potreboval, hútal Paľo. Len aby to pravda bola, čo mi na nos vešia. Pekná je, i učesaná, majetná a jedináčka k tomu. Nepasuje mi tu však niečo, bysťu nepasuje. Veď taká musí mať pýtačov i 10 na každý prst a ona akurát na mňa čaká. Čo si večer spieva, to ráno nemusí byť pravda. I ľahol si Paľo pod svrčinu, pastierskú kapsu si pod hlavu položil a veľkým klobúkom sa prikryl. Nestačil však zaspať. Pri uchu mu žaba stála, hrdlo nadúvala a takto sa mu privrávala. Žeň sa, šuhaj, žeň sa, keď ti ponúkajú. Veď tebe, dievčatko, s tisícmi dávajú. Nestihol sa Paľo za radu poďakovať. Svrčina zašumela a kde sa vzal, tam sa vzal utešený vtáčik. Na konári sedel a prespevoval. Veď je ona pekná, ale nerobotná. S jedným slnkom vstáva, s druhým spať si lia. Komu dať za pravdu? Žabke či vtáčikovi? Mám si uzať, nemám. Trápil sa Paľo. Vo veľkej starosti prišiel na ňo veľký spánok. Odfúkoval, až sa svrčina ohýbala. Ráno na nohy vyskočil, valašku i kapsu pochytil. V hore sa vtáci zobúdzali, ranné pesničky spievali. Vydal sa šuhajko na špehy,

v posteli. Hej, idem veru na špehy, čo ak majú vtáčky pravdu, povedal si Paľo. Ponáhľal sa chodníčkom, čo k chalúbke viedol, div si nohy nepolámal, na bránu klopal, nik neotváral. Do dvora vošiel, tam ani živej duše. V maštali milú Anču hľadal a tam len smiadné kravy bučali, v chlieviku hladné ovce bečali. Než sa Paľo do izbice pobral, napojil kravičky a ovce na pašu vyhnal. Potom vošiel do izby. Milá Anička v posteli ležala, sladké sny snívala. Anka, Anička, maľovaná ružička, vstávaj, do práce sa dávaj. Všelijako pekne sa jej Paľo prihováral, ale dievča spalo ako medveď. Slnko už vysoko stálo, rosu už dávno z lístočkov pozbieralo, ale dievča len spalo a spalo, o nič sa nestaralo. Anka, Anička, maľovaná ružička, vari si chorá? Čo sa ti stalo, že tak spíš, očká neotvoríš? Chytil Paľo pohár vody a Anči rovno do tváre šuchol. Hneď sa tá prebudila, z postele vyskočila. V zdraví zostávaj, ja sa ďalej poberám, vraví jej Paľo. A nasobáš ma, nebežme. Anča zostala stáť s otvorenými ústami. Zasmial sa Paľo a takto jej zaspieval. Načože mi, načo, maľovaná Ančo, načo, že mi budeš, keď robiť nebudeš, keď robiť nebudeš. Načo sú mi, načo tvoje role lúky, keď robiť nevedia, keď robiť nevedia tvoje biele ruky. Anča odula pery a odvrkla mu. Keď ma ty šuajko nechceš, hľadaj si dievčatko, kde chceš. Veru, ja nebudem tvoja, nedáma mamička moja. A buchla sa znovu do postele. Veru, si aj pohľadám, do chalupy na vršku zajdem, odakvejšiu dievčinu si pohľadám. Zasmial sa Paľo. I pobral sa ďalej nevestu hľadať.

prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách, napísala Zuzana Zemaníková.

Žuvačková mafia, prváci a prváčky, kradnú chodcom žuvačky. Hrajú nebezpečnú hru na bal orbit bez cukru.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: V relácii Pampulóni si vypočujete príbehy starožitníka Ernesta. Napísala Beatrica Čulmanová. Lodný kompas.

V jednom meste na námestí nedaleko kostola stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. Patrí pánovi Ernestovi. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie? Je to obchod s tajomstvami a príbehmi. Každá vec, ktorú Ernesto prinesie, má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Starožitník hoci komu svoje veci len tak nepredá. Vždy si človeka najskôr dobre poobzerá, prehodí s ním zo pár slov, rozpovie mu príbeh a dlho predlho ho odhovára od kúpy. Lebo, ako on vraví, každá vec, ktorú predá, musí patriť tomu správnemu majiteľovi. Vedľa vchodu do starožitníctva stojí opretý farebný dáždnik. Starožitník ho nazýva tak smiešne parazol. Vždy dá dôraz na dlhé O, takže to potom znie ako parazol. Do obchodu za ním veľmi rada chodieva vnúčka Marcelka. Veselé dievčatko so zapletenými vrkôčikmi večne poskakujúc. Zvyčajne sa z nenazdajky otvoria dvere, ozve sa cililink, zvonček, ktorý Ernesto priniesol, kto vie odkiaľ, a zavesil ho na rám dverí a vnúčka sa vrhne starkému do náručia.

0: Už ste zvedaví na nový starožitníkov príbeh? Rada vám ho vyrozprávam. Jedného dňa, Ernesto ani nevedel prečo, sa až priveľmi ponáhľal do svojho obchodu. Ráno sa zobudil nezvyčajne skoro a čosi zvláštne ho poháňalo. V duchu si stále opakoval:
1: Veď už idem, už idem.
0: Toto sa mu nikdy predtým nestalo. Každé ráno sa budieval presne o 6. Nie preto, že by už nemohol spať, alebo preto, že by sa mu niečo snívalo, ale bol to jeho dobrý zvyk. Pripravoval si s láskou svoj bylinkový čaj. Bylinky mu vždy urobili dobre. Aj tento raz si zalial čaj, zamiešal doň lyžičku medu, ale nevypil ho v pokoji tak ako zvyčajne. Nedokázal ho vypiť vôbec. Toto ráno bolo naozaj zvláštne.
1: Uvarím si nový čaj v obchode. Tento vypijem večer. Aj studený mám rád. Vezmem si so sebou len kúsok maslového chlebíka a bežím.
0: Ernesto sa v chvate obliekol a utekal do svojho obchodu. A nenadarmo. Pred dverami do starožitníctva ho čakalo prekvapenie. Na zemi ležal čudesný predmet. Zohol sa k nemu a zistil, že je to starý lodný kompas. Uprostred mesta skoro ráno.
1: Neuveriteľné. Kto ho sem položil? Prečo? Mám si ho vziať? Niekto ho stratil alebo vyhodil? Nož čo, rozhodne ho nenechám ležať na ulici. Je to vzácny predmet. Radšej si ho vezmem k sebe do obchodu. Možno sa na niekto príde opýtať. U mňa ho nájde. Lodný kompas bude v bezpečí. Tak preto som od rána nemal pokoj. Niečo tajomné ma sem pritiahlo práve včas. Zaujímavé.
0: Ernesto pokrútil hlavou a vošiel aj s kompasom do obchodu. Známe cililing nad dverami ho veselo privítalo. Mal rád staré predmety a tešil sa, že si svoj tajomný nález poriadne poprezerá. Uvaril si vzadu svoj obľúbený čaj. S horúcou šálkou v ruke odhrnul záves a zadíval sa na kompas, ktorý predtým položil na pult. Bol to guľatý, pozlátený predmet v kovovom púzdre. Ernesto mal toľko otázok, na ktoré nevedel odpovedať.
1: Kto by pred mojimi dverami nechával takú drahocennú vec? Len tak vypadnúť z vrecka niekomu nemohol. Takýto starý kompas sa už dávno nepoužíva. A lode okolo môjho starožitníctva sa naozaj neplavia.
0: Ernesto sa zasmiel. Položil na pult šálku s čajom a opatrne vzal lodný kompas do rúk. Opäť ho prekvapilo, aký je ťažký. Opatrne ho prevracal a precízne si ho prezeral. Stlačil malé, nenápadné koliesko na boku a pozlátený vrchnák sa pomaly otvoril. Pred ním sa zjavil ukazovateľ svetových strán.
1: Možno je ten kompas celý zo zlata. Kto ho vie?
0: Starožitník si čosi šomral popod fúzy a hľadal značku, ktorá by mu potvrdila jeho domnienku. Prevracal starý predmet hore dolu a odrazu zbadal, že na okraji je niečo vyrité. Vzal si veľkú lupu, dokonca aj okuliare na nos a lepšie sa prizrel.
1: Mal som pravdu. Celý kompas je zo zlata. Či som sa zľakol. Dobre, že si to ty. Vydýchol som si.
2: Čo tam máš, starý otec? Niečo vzácne? Je to poklad?
1: Pozri sa, Marcelka. Toto som dnes ráno našiel na zemi pred dverami môjho starožitníctva.
2: Čo to je? Hodinky? No aké si zvláštne. Také som ešte nevidela.
1: A to je lodný kompas.
2: Lodný?
1: Ukazovateľ svetových strán. Používali ho námorníci. Ešte aj dnes ho využívajú rekreační lodiari. Ale kedysi to bola veľmi dôležitá vec, bez ktorej sa žiadny námorník nepustil na more. Kde si som čítal, že ho do Európy priniesol slávny cestovateľ Marco Polo v 13. storočí. Ale vraj Číňania ho poznali už oveľa skôr. Aj teraz sa dá vyrobiť jednoduchý kompas a nepotrebuješ na to žiadne zložité prístroje. Všetko máš doma. Počkaj, niečo ti ukážem.

0: Ernesto zašiel dozadu a priniesol malý magnet, drievko z nanuku, ihlu a sklenenú misku s vodou. Marcelka ani nedýchala. Starožitník sa usmial na vnúčku.
1: Urobíme kúzlo. Vezmem túto misku s vodou a položím naň drievko. Tak. A teraz vezmem do rúk magnet a niekoľkokrát ním prejdem nad ihlou.
2: Čo to robíš, starý otec?
1: Zmagnetizoval som strelku. Pozri sa. Opatrne položím zmagnetizovanú ihlu na drievko a...
2: Drievko sa otočilo!
1: Teraz je ihla ako ukazovateľ smerov v našom kompase.
2: A čo ukazuje?
1: Predsa sever. Smer sever, juh. Takto sa námorníci orientovali na šírom mori.
2: Ale na tom lodnom kompase sú aj iné smery.
1: Máš pravdu, sú tam všetky smery. Sever, juh, východ, aj západ. Ale keď vieš, kde je sever, vieš všetko. Zdá sa, že ten starý lodný kompas ťa zaujal, dievčatko.
2: Starý otec, a prečo ti ho niekto položil pred obchod?
1: To naozaj neviem. Predstav si, že ani spať som poriadne nemohol. Čo si ma hnalo do obchodu, ako keby som vedel, že ma tu niečo čaká.
2: Ty si starý bosorák.
1: Poď, pozrieme sa tomu kompasu bližšie na zúbky.
0: Ernesto vzal do rúk kompas a teraz si ho naozaj prezeral veľmi podrobne. Znova otvoril vrchný poklop, otáčal ho a jemne s ním zahrkal. Strelka vždy ukazovala sever.
2: Starý otec, pozri sa, na spodku je niečo vyrité.
0: Marcelka ukázala na spodnú stranu kompasu. Ernesto sa tam pozorne zadíval. Na lesklej strane nebolo vidieť nič, ale keď pootočil kompasom, naozaj zbadal akési písmenká.
1: Máš pravdu? Tak to z boku niečo vidno. Podaj mi lupu, prosím.
2: Nech sa páči.
1: Takéto písmená som jak živne videl. Nie je to ani azbuka, ani grécke znaky. Netuším, čo to je. Možno čínske, lebo japonské, neviem.
2: Nedá sa otvoriť aj spodná časť?
1: Vidíš? Toto mi nenapadlo. Ty si moje bystré dievčatko. Už viem, komu zverím svoj obchod.
2: Možno je tam ešte nejaký gombiček, alebo čo?
1: Vrchná časť sa otvára malým kolieskom.
2: Taký miniatúrny gombíček v malej priehlbinke.
1: Ty máš ale oči. Kde sa ja na teba hrabem aj s lupou?
2: Stlač ho.
0: Ernesto stlačil gombíček a v tej chvíli niečo veľmi tížko puklo. Spodok kompasu sa odchýlil a na jeho vnútornej strane zbadali vyrité tie isté písmenká.
2: Čo to je?
1: Neviem. Bude musieť zavolať Alberta.
0: Ernesto hneď zahorúca zavolal priateľovi. Ten sa mu namiesto pozdravu ozval so slovami:
3: Haha, zasa máš pre mňa niečo zaujímavé. Sadám do električky a letím za tebou.
1: Na teba sa vždy dá spoľahnúť, Albert.
0: Ernesto vykúkal cez okno, ako keby jeho priateľ mal priletieť raketou a nie pricestovať električkou, ktorá sa terigá cez celé mesto.
2: Starý otec, takéhoto ťa nepoznám.
1: Akého?
2: Nedočkavého.
1: Čo ak tie písmená nevylúšti ani Albert? Ale nie. Veď on to isto zvládne. Ale kde je? Určite mu nejaká električka ušla z prednosa. Už by tu mal byť.
0: Ešte prešla nejaká tá chvíľa, kým Ernesto zazrel Alberta za oknom. Hneď mu bežal otvoriť.
1: Nevedel som sa ťa dočkať. Poď.
4: No, ukáž, čo tu máš.
1: Pozri sa. Niekto mi ráno pred dvere položil toto.
4: Kompas. A aký krásny, starý. Je zlatý?
1: Áno, je naozaj vzácny. Ale zavolal som ťa preto, že sme s Marcelkou niečo objavili. Pozri sa, tieto znaky nepoznám. Nevieš, čo to je?
4: Vyzerá to ako arabské písmo, možno Maroko. Ale čo je tam vyrité, to naozaj neviem. Počkaj, pozrieme sa do múdreho počítača. Možno ten nám napovie.
2: Dármo hľadáte, ujo Albert. Starý otec s počítačom neverí, viete? On je trošku staromodný, ale ja ho aj tak ľúbim.
4: Tak musíme ísť naspäť ku mne. Ja počítač mám.
2: Netreba. Existuje toto. Tablet. Máš tu signál, starý otec?
1: Ty sa v tom vyznáš?
4: Vidíš? Si 100 rokov za opicami. Bez tohto tu sa už dnes ani nepohneš.
1: Čo by nie. Pozri sa, úplne normálne fungujem.
4: Ale teraz, ako vidíš, počítač potrebuješ. Čo si myslíš, že som vševed? Veľa vecí som sa dočítal práve v počítači. Je to úžasná encyklopédia. Marcelka, pozri sa, či nenájdeš podobné písmená, aké sú vyrité na tom kompase.
0: Marcelka obratne behala prstami po malej klávesnici. Hľadala, no nič nenašla. Pokrútila hlavou.
2: Ujo Albert, nič sa tu na tieto písmená nepodobá. Ani čínske znaky, ani arabské, neviem.
1: No vidíte, ani počítač vám nepomohol.
4: Keď sa tak na to pozerám, asi to predsa budú len obyčajné písmená. Ale ako keby boli vyrité naopak. Ernesto, podaj mi zrkadlo.
1: Tu je, nech sa páči.
4: Mal som pravdu. Niekto sa pokúšal vyriť písmená do kompasu zrkadlovo, ale veľmi mu to nešlo. Preto to vyzerá ako neexistujúce písmo. Keď pozerám do zrkadla, vyzerá to, ako keby to bola španielčina. Marcelka, vezmi pero a papier. Začnem ti diktovať písmená. Možno keď to napíšeme, bude nám to dávať zmysel. No, prvé písmeno je asi P, potom O, R, tu je medzera, potom je tam F, A, tuším V, O a R. No, teraz to prečítaj spolu.
1: Por favor.
4: No, to znamená prosím. Už to dáva zmysel. Tak, a teraz ďalšie. A, Y, U, D, A, R. To znamená pomoc. Ernesto, niekto potrebuje pomoc. A tieto maličké písmenká naozaj neviem rozlúštiť. Marcelka, ty máš dobré oči. Skús si pomôcť lupou.
2: Faro de Portopí. Čo to je?
4: Maják Portopí? Poznám ho. Nachádza sa nedaleko ostrova Mallorca.
2: Ešte sú tu čísla. 1, 8, 4 a 2.
4: 1842. To je rok.
1: Asi už nikomu nepomôžeme. Ale ako sa dostal kompas až pred dvere môjho obchodu? A prečo? Nemám rád nevyriešené záhady. Bude ma to mátať ešte poriadne dlho.
4: Kedysi dávno som čítal o majáku na Portopí. Bol to jeden z prvých majákov a ešte stále funguje. Je postavený tak, aby dosah svetla bol čo najdlhší, okolo 22 námorných míľ. Kto ho vie, čo sa na ňom dialo v 19. storočí? Ale prečo ten kompas pristál pred tvojím obchodom, to naozaj nechápem.
1: No, čo už. Zatiaľ si ten kompas nechám. Možno niekomu bude chýbať. Rozhodne ho však nedám hocikomu.
4: No, veľmi som ti nepomohol, ale čo sa dá robiť. Rád by som tu ostal dlhšie, ale musím sa vrátiť do svojho antikvariátu.
1: Chápem. Chápem. Ďakujem ti, kamarát môj. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. A niekedy, keď budeš mať viac času, príď iba tak, na dobrý čaj.
4: Určite prídem, rád. Tak, maj sa dobre. Aj ty, Marcelka. A opatruj mi tohto tu. Nauč ho robiť s počítačom. Vývoj nezastavíš.
2: A ja už pôjdem. Musím sa učiť. Ani ja nemám rada nevyriešené záhady. Presne ako ty, starý otec. Toľko otázok mi hučí v hlave. Je mi jasné, že dnes večer nezaspím. Dovidenia, ujo Albert.
4: Ahoj, Marcelka. Drž sa, kamarát.
1: Opatrujte sa, moji drahí. Ďakujem vám.
0: Ernesto zostal sám so svojimi myšlienkami.
1: Kto mi položil pred dvere kompas? Prečo práve mne? Keby kompas niekomu vypadol z vrecka, dozaista by sa rozbil. Nemohla to byť náhoda.
0: Starožitníkovi vírili v hlave otázky, až napokon od vyčerpania zaspal vo svojom obľúbenom kresle. Celý deň do obchodu nikto nevkročil. Keď sa Ernesto prebudil, vonku už bola tma a v obchode ešte väčšia.
1: Namiesto toho, aby som šiel pekne domov, zadriemem tu v kresle a zobudím sa celý dolámaný. Čo je to za zvuk? Ako keby dačo šumelo, ale vo veľkej diaľke.
0: To šumenie sa čoraz väčšmi približovalo, až sa Ernestovi zdalo, že ho zaleje celý oceán. V ruke zvieral ošúchaný zlatý kompas. Radšej zatvoril oči. V tej chvíli niečo zaburácalo a Ernestovi sa zdalo, ako keby ho prevalila obrovská vlna, ktorá ho zrazila naspäť do starého kresla. Zostalo ticho. Také to naozajstné, kedy nepočuť ani tlkot vlastného srdca. Ernesto sa bál otvoriť oči, lebo mal pocit, že v jeho obchode nezostalo nič celé.
1: Určite bude všetko porozbijané a zničené. Odvahu, Ernesto, pozri sa pravde do očí. Otvorím jedno očko. Čože? Ako je to možné? Obchod vyzerá presne ako predtým. Otvorím aj druhé oko. Naozaj? Ako by sa tu nič nestalo? A kde je kompas? Ruky mám prázdne. Nikde ho nevidím. Bol to iba sen? Existuje vôbec ten zlatý kompas? A maják Portopí? Prečo mi niekto daroval kompas a potom zmizol? Potreboval niekto pomoc? Bolo to skutočné? Človek niekedy na svoje otázky nedostane odpoveď. Nuž čo? Zajtra sa opýtam Alberta a Marcelky, či tu dnes boli. Alebo nechám túto záhadu nevyriešenú, aj keď je to pre mňa ťažké. Je na čase, aby som sa pobral domov. Vonku je už poriadna tma. Dnešný deň bol mimoriadne tajomný. Určite sa mi bude o záhadnom kompase a jeho neznámom majiteľovi celú noc snívať.
0: Možno sa bude snívať o tejto záhade aj mne, i vám, milé deti, ktoré nás práve počúvate. Aj ja budem premýšľať o tom, ako sa to vlastne stalo. A každý z nás vymyslí svoj vlastný príbeh.

Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa u ňoho. Možno aj vám porozpráva nejaký príbeh. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad, ktorý má Ernesto uložený na polici hneď pri vchode. A komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte? Prečo má dodnes Ernesto odložený starý nefunkčný telefón? A či starý ošúchaný kávový mlynček naozaj pomelie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj to, prečo doteraz opatruje zaľúbené listy zviazané ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Skúste sa opýtať Ernesta. Rád si s vami posedí a všetko vám rozpovie.

V relácii Pampulóni ste počúvali príbehy starožitníka Ernesta. Lodný kompas. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Dušan a Zuzana Kaprálikovci, Alfred Svan a Alžbetka Hrnčiariková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: Amália, ať ho k tomu trvá. Štětec a peť prstou, privedím vás hájom baj horou hustou. Povedím vás cestou, cestou, čo sa točí, tak ako to chceli maliarové oči. Kto má dobrú vôľu, nevšimne si ani, že aj maliar býva občas zmalovaný.
1: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračovanie.
2: Teraz si vypočujete program Čo by bolo keby? Dnes s Veronikou Dianiškovou a majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. Odvážni dobrodruhovia a dobrodružky, hádajte, kde sme sa práve ocitli. No? Čo? Nepočujem vás dobre, lebo mi v ušiach zaľahlo. No, boli sme pod vodou. Teraz už som sa síce vynorila a niekde vedľa mňa by sa o chvíľu mala vynoriť aj naša majsterka zvuku, ktorá kdesi pod hladinou chytá môj hlas a asi aj hlasy rýb, ale ešte ju nevidím. Aha, tu si. Dúfam, že si vzala so sebou nejaké mikrofóny, ktoré vydržia aj pod vodou, pretože my sa dnes budeme potápať skoro stále a dokonca v moriach a oceánoch. Najprv si vypočujeme, čo o podmorskom svete spieva Jarek Nohavica. Bude spievať aj o morských koníkoch a chobotniciach, tak ak ste sa s nimi ešte z oči v oči nestretli, poriadne nastražte uši. My si zatiaľ ešte trochu zaplávame, lebo niekde uprostred tejto lagúny nás vraj čaká náš dnešný hosť. Kto to je? To vám ešte neprezradím. Ale už poprosím našu majsterku zvuku Táňu, nech nám pustí sľúbenú pesničku.

0: dosť. V moři je naozaj místa dosť, ale my ako si nie a nie nájsť nášho dnešného hostia. To som sa zľakla. Tu je. Hneď vedľa nášho podmorského i nadmorského, skrátka potápačského štúdia, sa vynoril v potápačskej maske náš dnešný hosť Tomáš Šurger. Je trochu ďalej od nás, náš mikrofón ho asi nezachytí a pretože stále prebieha pandémia koronavírusu, radšej sa k nemu nebudeme približovať, ale mu rovno zavoláme. A viete, o čom sa s ním budeme zhovárať? Ja viem, mysleli ste si, že o potápaní, ale nie, nie, nie. Teda nie len. Budeme dnes hovoriť predovšetkým o troch veľmi zaujímavých živočíchoch, ktoré v oceánoch a moriach žijú a s ktorými sa Tomáš Šurger stretol aj tvárou v tvár ako potápač. Sú to žraloci, delfíny a veľryby. Ale začníme pekne po poriadku.
1: Pamätám si, že svoju prvú masku a plotvy som dostal ešte v detstve. Ako darček na Vianoce a neskutočne ma potešil a neskôr som si to aj trénoval, či už na jezerách na Slovensku alebo potom na mori. Ale bolo to len takéto ako nádychové potápanie, skôr šnorchovanie. Neskôr som sa k tomu vrátil spolu s kamarátom, ktorý našiel nejaký kurz za výhodnejších podmienok a tak sme si spravili svoj prvý kurz rekreačného potápania, čo sa stalo asi pred 10 rokmi a odtedy sa tomu venujem viac či menej aktívne.
2: Spomínate si ešte, akého prvého živočícha ste zazreli pod vodou?
1: Na toto si už nespomeniem, ale zrejme to boli nejaké bežné rybičky alebo kraby, ktoré sú celkom bežné na takých skalnatejších plážach v Stredomorí. Ale viem, že ma to začalo baviť sledovať ten život, také väčšie akvárium akoby, alebo obrátené akvárium, keď si to môžem takto predstaviť, že nedívam sa na to zvonku, ale naopak vnútra. Páčilo sa mi to, fascinovalo ma to od mala, takže keď som mal tú príležitosť posunúť sa ďalej a mať nájsť k tomu parťáka, tak som do toho išiel prakticky bez rozmyslu. Čo som nezmienil, tak potápanie je viac menej tímový šport. Sú výnimky potápačov, ktorí sa potápajú solo, ale všeobecne je to jedno z prvých pravidel, ktoré sa vyučuje, že nikdy nechoď do vody sám.
2: Prečo?
1: A je to z toho dôvodu, že by sa mohla, keby sa stala hociaká nevoľnosť menšia alebo malý problém, tak sú tam dva páry očí a keď sú potápači dvaja, tak si vedia veľmi jednoducho pomôcť v situácii, v ktorej by si treba sám človek pomáhal veľmi ťažko. Typicky sa môže niekde zachytiť tým, že sa začne z toho ešte snažiť z toho vyprostiť, tak sa môže viac zamotať a môže dojsť k zbytočným nehodám až v krajnom prípade tragickým. Okrem toho potápanie nesie za sebou riziko aj dekompresných nemocí, to je už pri takom pokročilejšom potápaní alebo iných zranení s tým súvisiacich, pretože keď sa človek nadýchuje pod vodou, tak sú tam trošku vyššie tlaky, než sa zvyknutý na povrchu. A keby sa niekto nadýchol pod vodou, zadržal dých a vyletel prudko na hladinu, tak to môže byť smrteľné.
2: Čo sú dekompresné choroby, aby vedeli naši poslucháči a poslucháčky?
1: To je to trošku už taký medicínsky pojem, ktorý združuje v podstate nejaké nemoci z pretlakovania. Pretože na základe fyzikálnych zákonov sa plyny rozpúšťajú v tekutinách a ako isto vieme, tak telo je tvorené z nejakých 60-70% práve vodou a pod tlakom sa rozpúšťajú v telesných tekutinách, v tkanivách plyny, ktoré dýchame. Keby sme sa relatívne prudko vynorili, tak sa tieto rozpustené plyny zase sformujú do plynov a vytvoria nejaké drobné bublinky, ktoré môžu poškodiť tkanivá. A môže to mať nejaké závažnejšie následky. Z jednoduchších dekompresných nemocí sa človek vyspie, to prakticky nejaká silná únava a treba nejaké lokálne bolesti, ale z závažnejších dekompresných nemocí môže byť uzdravenie komplikovanejšie, pretože to vyžaduje medicínsku liečbu v barokomore, ktorá nemusí byť dostupná na danej lokalite, kde by došlo k nejakému úrazu a mohlo by to byť komplikovanejšie.
2: Čiže keď sa deti učia potápať, tak pomaly sa vynárať.
1: Pomaly sa vynárať a nezadržiavať dých. Stále musí byť voľný únikový akoby tunel vzduchu v pľúc.
2: Od koľkých rokov sa môžu naši poslucháči a poslucháčky začať potápať? Keby sme už nehovorili teda o šnorchlovaní, ale o tom, že si idú robiť potápačský kurz, tak môžu to aj deti robiť, alebo musia počkať, kým vyrastú úplne?
1: Môžu to robiť aj deti. Je to nejakým spôsobom obmedzené maximálnou hĺbkou, jednoduchosťou celého kurzu a tak ďalej. Každopádne prvých 10 metrov je, čo sa týka nárastu tlaku, najprudších. Takže sú nejaké programy pre deti, tuším, že je to od 12 rokov, na takéto obmedzené potápanie. Keď už by chcel niekto potápať spôsobom, teda akoby pre dospelých, tak to je myslím, že od 16 rokov.
2: Iné potápanie je v jazerách a iné v mori. To aj keď sa tak voľným okom pozrieme, tak tá morská voda sa nám zdá taká častejšie, taká, aj keď nie vždy to tak musí byť, ale priehľadnejšia, taká voda v jazere. My sa dnes ale venujeme morským živočíchom a potápaniu v mori. Na čo musí byť potápač v mori pripravený? Vy ste tam spomínali, že ste tam aj začínali šnorchlovať. To bolo v mori, nie v jazere. No, v čom je to iné?
1: Myslím, že to bolo prvýkrát v jazere, aby som si to odskúšal. Ale ako naozaj som si to užil až v mori, hlavne kvôli tej viditeľnosti. Sú samozrejme výnimky, kde je sladká voda prakticky čistejšia ako v mori a je neuveriteľne nádherne prírodná. Zaujímavé je ale to, že majú trošku aj iný odtieň farebný. Voda v jazerách a voda v mori. Každopádne, čo sa týka mora, tak tam ku vode všeobecne by mal človek pristupovať s veľkým rešpektom a s nejakou mierou pokory, pretože nie je to pre nás úplne prirodzené prostredie. Nie sme na to vybavení od prírody, aby sme pokryli každú situáciu, ktorá môže nastať vo

0: slúži nejaké to zariadenie, ktoré má za sebou väčšinou potápač a volá sa to Buoyancy Control Device alebo všeobecne zariadenie na kontrolu tlaku. Delí sa to do dvoch kategórií, je to buď to žaket alebo krídlo, väčšinou sa jedná o nejakú vzduchový mech, ktorý má potápač umiestnený na tele v oblasti chrbta. Je to väčšinou medzi chrbtom a potápačskou fľašou. Správnym prifuknutím tohoto mechu sa tlak zneutralizuje a tým pádom sa potápač vo vode vznáša. Takže ani nestúpa, ani neklesá, je to stav bez tiaže. A
1: čiže cítite sa trochu, ako by ste lietali?
0: Je to často podobný pocit.
1: Tak ste to teraz opísali, ako keď vidíme na mesiaci skákať.
0: Áno, áno, áno, je to dosť podobný pocit. Neskákal som síce na mesiaci, ale letel som v lietadle. Myslím si, že je to podobný pocit s tým rozdielom, že to má človek viac pod kontrolou a môže sa voľnejšie pohybovať v tom lietadle, preto len sa človek len vezie.
1: Čiže keď si chce niekto vyskúšať, že ako približne by to mohol na tom mesiaci v stave bez tiaže vyzerať, tak potápanie nie je vôbec zlý začiatok.
0: Samozrejme, astronauti trénujú v bazénoch. Existujú modely vesmírnej stanice, ktoré sú jednak jednej. Sú ponorené v obrovskom bazéne a astronauti nacvičujú pohyb v tejto vodnej nádrži.
1: Pod vodou existuje úplne iný svet ako nad vodou. Sú tam rastliny, sú tam veci, ktoré tam popadali z vonkajšieho, teda nášho sveta, sú tam rôzne živočíchy a všeličo sa pod vodou asi nájde. Ako sa treba voči tomu vodnému svetu, živému, správať? Prečo je lepšie nedotýkať sa živočíchov napríklad?
0: Aj na to som myslel, keď som spomenul, že sa treba chovať moru alebo ku vode všeobecne s respektom, pretože sú tam živočichy, ktoré sú vybavené často toxínmi, na ktoré nemáme prirodzenú obranu. Keď niečo vidíme pekné, tak veľa ľudí má takú ako vnútornú túžbu sa toho aj dotknúť, poznať to aj iným zmyslom ako zrakom. Ale môže to byť nebezpečné, môže sa to veľmi rýchlo vypomstiť, pretože uvediem príklad, korály sú často žáhavé. Vedia poprhliť oveľa viac ako treba žižňava. A je to potom nepríjemné dráždenie až bolesť. Korálov je strašne veľa druhov. Delia sa na mäkké a tvrdé. Ešte trošku to komplikuje skutočnosť, že sa názvy a skupiny trošku inak prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Je ich strašne veľa. Všetky majú nejaké svoje prirodzené prostredie a lokalitu, ktoré sa nachádzajú. Žijú spolu s riasami, ktoré im poskytujú farbu. Oni poskytujú, korály poskytujú úkryt riasam a riasy dávajú, zase vytvárajú energiu pre tieto korály.
1: Prečo sú také obľúbené medzi potápačmi práve korály? Lebo veľa ľudí chodievalo sa kedysi, už teraz menej, lebo aj korálové útesy miznú teda?
0: Korálové útesy sú najväčšie živočíchy, ktoré sú vidieť aj o bežnej dráhy. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je farebnosť a rozmanitosť korálov, ktoré sa vyskytujú pod hladinou. A druhý dôvod je ten, že korály poskytujú úkryt pre mnoho druhov rýb, pre väčšinu morských. Malé ryby po tom, čo sa vyliahnú, tak väčšinu toho počiatku života trávia práve v týchto korálových útesoch, ktorých chránia pred predátormi. A až potom, čo narastú na reprodukčnú veľkosť, tak plávu do otvoreného mora. Tieto menšie ryby, a nie tieto, ale iné menšie ryby, väčšina z nich ostáva počas celého života v týchto korálových útesoch.
1: Takže potápač naozaj tam má takú pastvu pre oči.
0: Je to veľmi krásny pohľad vidieť zdravý a živý korálový útes, pretože je to plné života, plné farieb, pestrofarebných rybičiek a života všeobecne. Tie korály naberajú rôzne tvary. Niektoré sa v noci pod ultrafialovým žiarem vysvietia a je to potom pohľad ako treba zo sci-fi filmu.
2: A viete čo? Keď už sa dnes potápame do takých hĺbok, pustíme si aj jednu hlbokomorskú rozprávku. Kým stretneme žralokov, delfíny a veľryby, nezaškodí sa pozrieť do takých hĺbok, kam ľudské oko ešte nenazrelo. No nie? Nájdete si na internete napríklad najhlbšiu morskú priepasť, Mariánsku priekopu. Kto vie, aké živočíchy žijú hlboko v nej? Nuž, toto presne nevie ani autorka nasledujúcej rozprávky, Monika Kompaníková, ale predsa len pre vás vytiahla z hlbín dvoch hlbokomorských tvorov. Alebo skôr, ona sa ponorila k nim. Sú to ryba Biba a had Rado. Úryvok z príbehu

0: Knihu vám hlbokomorsky vyrozpráva Robert Šudík.
1: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
2: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
1: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr, len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufujazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru.
0: To bol úryvok z hlbokomorskej rozprávky, ktorú vymyslela spisovateľka Monika Kompaníková a vyrozprával vám ju Robert Šudík. Ste zvedaví, ako bude príbeh pokračovať? Nuž, my vám to neprezradíme, ale ryba Biba i had Rado na vás čakajú aj v knižniciach, takže ak si zabehnete po knižku hlbokomorských rozprávok, dozviete sa, ako toto dobrodružstvo dopadlo. My sa v našom programe Čo by bolo keby dnes potápame, ale tieto oceánske hlbočiny to bolo len také, viete, akože na začiatok. Dnes nás totiž čakajú ešte väčšie dobrodružstvá. Náš hosť, potápač Tomáš Šurger, nás totiž zavedie medzi žralokov, delfíny i medzi veľryby. Tak si nasaďte potápačské masky, pripravte si plutvy a ponárame sa za ním. On nám ukáže všetky moria a oceány a povie nám, kde je život najpestrejší.
3: Najpestrejší život je asi, čo som sám poznal, tak v oblasti korálového trojuholníka medzi Filipínami a Indonéziou. Tam sa stretáva Indický a Tichý oceán a je to po veľkom bariérovom útese v Austrálii druhý najväčší korálový systém na svete. Ale je to zaujímavé, že tak ako som spomenul, že má voda iný odtieň, tak je to platné aj pre tie korály. V tomto regióne je viac rúžovej a fialovej. V Karibiku je to viac žltá do hnedá. Teda v Červenom mori je veľa aj červených korálov, ryb sfarbených do červená. Je to naozaj červenšie ako Indický oceán alebo Tichý oceán. Tichý oceán je trošku chladnejší ako Atlantik alebo Indický oceán obzvlášť. Je tam obvykle trošku horšia viditeľnosť v pobrežných vodách a z tohoto Tichého oceánu som sa potápal len na jeho západnej časti na Filipínach.
4: Čo ste tam videli pri tom potápaní?
3: Videli sme tam veľa druhov žralokov, ktoré sú signálom toho, že korálový útes je zdravý, pretože žralok je vrcholový predátor. Keď sú prítomní vrcholoví predátori a svojím spôsobom majú čo jesť, majú dostatok potravy, tak to znamená, že celá tá pyramída, celý reťazec živočíchov pod nimi prosperuje a oni ho regulujú. Keď sa tento balans rozpadne, tak to môže znamenať, že sa jeden druh živočíchov premnoží a môže viesť potravu pre iné živočíchy a tým pádom celý ten systém môže skolabovať.
4: To ste mi teraz nahrali loptu, pretože my sa dnes chceme doplaviť práve k žralokom, delfínom a veľrybám. Tieto tri živočíchy budeme mať v hľadačiku fotoaparátu a potapačských okuliarov. Čiže k takým morským velikánom, hoci teda žraloky môžu byť aj celkom malé. Povedali ste, že ste sa už s nimi stretli. Aké druhy žralokov ste ešte videli? Ako sa treba správať vtedy, keď potapač stretne žraloka?
3: Na úvod by som povedal, že väčšina žralokov, naprostá väčšina žralokov nenapadá. Veľa ľudí má strach na základe hororových filmov. Treba si uvedomiť, že ľudia nie sú prirodzenou potravou pre žraloky. Môže dôjsť k nejakým incidentom, dochádza k ním, ale väčšinou je to tak z dôvodu nejakého zmetenia týchto žralokov alebo z príliš veľkého vyhľadovania, ktoré majú na svedomí zase ľudia tým, že často rybári drancujú moria. Čo sa týka tých žralokov, tak je ich asi 400 druhov, pokiaľ viem. V človeku nebezpečných je asi 6 druhov. Jedným z nich je aj ten veľký biely žralok, žralok tigri, žralok bíči, alebo sa tomu hovorí aj modravý v nejakých prekladoch slovenských. Môže byť nebezpečný aj bieloplutvý žralok alebo kladivohlavý žralok, ale nestávalo sa to často. Takže žraloky, ktoré som videl na Filipínach, tak boli teda z veľrybie žraloky, ktoré sú zvláštne tým, že sú najväčšie žraloky, ktoré
4: sú skutočne obrovské.
3: Žralokov, ktoré stajú až veľkosti 20 metrov, tie najväčšie kusy, ale väčšina z nich má teda okolo 12 až 16 metrov, ale nemení to nič na tom, že sú stále veľké ako autobus. Toto hladinou, takže k tomu sú strašne mierumilovné, žerú plankton, používa sa na nich aj také označenie v angličtine Gentle Giants of the Seas, čo znamená
4: jemný obor.
3: Milí obry alebo jemný obry oceánu alebo morí.
4: Áno, tak to ste videli teda hneď tých najväčších, ale áno, tých najneškodnejších.
3: To, majú veľmi pekné sfarbenie, ktoré je, majú takéto všelijaké bodky po chrbtoch a jemné línie medzi nimi, ktoré sú tak unikátne ako ľudské otlačky prstov napríklad. Ľudstvo o nich vie veľmi málo, o tom, ako sa rozmnožujú, ako migrujú. Máme len nejaké kusy informácie, z ktorých usudzuje najpravdepodobnejšia varianta. Okrem týchto veľrybých žralokov sme tam videli dosiaľ útesových žralokov, žralokov bieloplutvých, žralokov čiernoplutvých. Nie sú človeku nebezpečné, pokiaľ ich ľudia nejakým spôsobom nevydrážia.
4: Ako ste sa cítili? Povedzme hneď pri tom žralokovi veľrybom, pretože tento teda naozaj musel byť veľmi silný pocit, keď človek sa ponorí do toho mora a tam plávajú také obrovské autobusy.
3: Ja by som to prirovnal možno ku návšteve nejakého safari zo slonmi, pretože aj slony sú v podobnej kategórii zvierat, povedzme, že sú nejakým spôsobom obrovské a sú mieromilovné. Takže je to každopádne rešpekt pred tou veľkosťou, pred tou obrovskou živou hmotou a zároveň je to cit pokory, povedal by som, že nemusí dávať najavo svoju dominanciu v prostredí. Že sa chová k ľuďom oveľa krajšie, ako sa chovajú ľudia k ním, bohužiaľ.
4: Ako sa správame my k žralokom veľrybím?
3: Ľudia ich často pozorujú takto ako z tých rozvinutých zemí, ale samozrejme turizmus prináša aj negatívne stránky, čo sa týka hlavne znečistenia prostredia a menenia ich stravovacích návykov. Sú oblasti, kde tieto žraloky dajú pozorovať v zátokách. Je to z toho dôvodu, že ich miestni rybári vykrmujú, aby sa tam zdržali. Táto strava ale nie je tak kvalitná, taká čerstvá ako plankton, ktorý by našli v mori. Je to často nejaká zmes aromatizovaná, aby to tie ryby prilákalo. A je to niečo ako treba pre ľudí nejaký fast food, povedzme. Tým rybám škodíme. Ale to by ešte nebol najhoršie. Horšie je to, že stále sa lovia hlavne pre čínsky trh, kde sú veľmi populárne polievky zo žraločích plutiev. Lovia sa žiaľ nielen v čínskych vodách, ale po celom svete. Tieto žraloky potom často umierajú veľmi krutou smrťou, lebo ich len zbavia plutiev a nechajú na pospas posudu.
4: Morské živočíchy síce aj kráčajú po dne alebo plávajú vo vode, ale nerobia to stále, pretože občas vidíme také ryby v tých prírodopisných, aj iba tak vo vode sa nehýbu. Nehybne tam, nechcem povedať, že stoja, ale nehybne tam sa vznášajú. Ale za to, keď vidíme prírodopisný film a tam žraloka, tak žralok väčšinou, neviem ako je to úplne u žralokov veľrybých, ale také tie žraloky, keď povieme žralok, tak ktorého si prvého predstavíme žraloka, tak taký žralok väčšinou vo vode pláva stále. Ako by sa nemohol zastaviť. Prečo?
3: Je to tak, väčšina žralokov má fyziologicky tak uspôsobené dýchanie žiabrami a okysličovanie krvi žiabrami, že im to nedovoluje spraviť nádych, ako môžu ľudia spraviť pľúcami. Musí to byť neustále v pohybe, aby žiabra pretekala čerstvá voda a mohli fungovať. Niektoré žraloky to ale dokážu. Vyzerá to potom tak, že otvárajú tlamu. Oni akoby hltali tú vodu. Uh-huh. Tlačia si ju do žiabrov čelusťou. Videli sme pár takýchto žralokov, ktoré sa pohybovať nemusia. Jeden z nich je teda aj ten bielocipý útesový žralok. Je to celkom snadovný pohľad na žraloka, ktorý odpočíva pod útesom, ktorý si ľahne na piesočné dno a dá si trebárs povednejšieho šlofíka. Dokážu to aj žraloky leopardie trebárs, iné žraloky, ktoré sa špecializujú na lov pri morskom dne.
4: Akých zoskupeniach žraloci žijú? Sú to skôr samotári alebo žijú v skupinách?
3: Väčšina žralokov je samotárov. Do skupín sa združujú len v období párenia. Vtedy je najnebezpečnejšie sa s nimi potápať, pretože majú zvýšené hladiny hormónov. Môžu byť agresívnejšie väčším spôsobom alebo intenzívnejším spôsobom si bránia svoje územie a dávajú najavo svoju dominanciu. Takže súperia aj medzi sebou, aj medzi inými predátormi, za ktorých občas človeka môžu považovať.
4: Ako funguje taká žraločia rodina?
3: No, priznám sa, že to je trošku ťažká otázka na mňa, ale väčšina žralokov, pokiaľ viem, tak sa síce rodí a živí, ale ten útly vek strávia v nejakých zátokách, lagúnach, mangrovových porastoch, kde sú chránené. No a potom, keď dorastú do nejakej veľkosti, tak púšťajú tieto plitké vody a vydávajú sa na otvorené more.
4: Čiže nežijú so svojimi rodičmi?
3: Nežijú. Možno s výnimkou týchto veľrybých žralokov, tam je občas možné natrafiť na matku s mláďaťom.
4: Sú dva také druhy žralokov, ktoré sú už od pohľadu výnimočné. Jedného sme už spomínali, tu žralok veľryby, ktorý teda je obrovský, ale nemá vlastne, myslím, zuby. Ale druhý, už sme ho spomenuli, ale sme sa o ňom nerozprávali viac, je žralok kladivohlavý, ktorý má hlavu ako kladivo. Čím, teda keď budeme hovoriť o tom kladivohlavom, pretože veľryby už vieme, čím všetkým je výnimočný, tak čím je žralok kladivohlavý výnimočný, okrem teda toho výzoru?
3: Žralok kladivohlavý je evolučne v istom mysle najďalej. Žraloci majú na špici čumáku receptory, ktoré sú citlivé na elektrické impulzy, ktoré sa tvoria pri pohybe svalov všetkých živočíchov, ktoré sa prenášajú nervami. a vedia tým pádom aj zacieliť na koryť potme alebo s novou viditeľnosťou. Dokonca majú aj blanu, ktorou prihmúria oči v tej poslednej fáze útoku na koryť, aby si chránili zrak a tým pádom dávajú väčší dôraz na tento zmysel. Žralok kladivohlavý má týchto receptorov najviac a má ich po celej šírke svojho nosa. Tým pádom funguje ako radar. Má širší záber a dokáže jemnejšie vycítiť, kde sa pohybuje jeho výhľadná tá koryť.
4: Čiže má výborný čuch vlastne žralok kladivohlavý?
3: Nie je to úplne čuch, je to ešte ďalší zmysel, ktorý suchozemské živočichy nepoznajú. Je to vyslovene detekcia pohybu, akoby. Mm-hmm. Nie na základe prúdenia vody, ale na základe elektrických impulzov, ktoré sa prenášajú nervovými vzruchmi.

0: Tak čo poviete na náš potápačský výlet? My sa presunieme trochu ďalej, lebo ešte nás dnes čakajú všelijaké zaujímavé morské živočíchy. A aby sme si skrátili čas, zatiaľ poprosím majsterku zvuku, aby nám pustila nejakú rozprávku. Napríklad takú o veľrybiatku. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať bude Marian Geisberg. Potom si pustíme ešte aj delfíniu pesničku a snáď sa nám či už delfína alebo veľrybu podarí aj stretnúť.
1: Nebolo raz jedno veľrybie mláďa. Prečo nebolo? Nuž preto, lebo sa svojej mame dlho nechcelo narodiť. Jeho mama bola veľryba grónska a bola to nádherne urastená veľryba. Plávala vo vodách oceánu a trápila sa. Prečo sa to moje veľrybiatko ešte nenarodilo? Vari sa mu nechce do studenej vody. Jej susedka, stará múdra veľryba, jej povedala: buď trpezlivá, dušička. Vieš, my veľryby sme uvážlivé tvory. Do ničoho sa nehrnieme len tak bezhlavo. Ani na svet nie. Obyvatelia vôd majú čas. A dni plynuli ako voda a na konci jedného dňa sa narodilo malé veľrybiatko. Slnko práve zapadalo do vôd oceánu a na hladine svetielkovali jeho lúče. Ozvalo sa silné čľup a na svete bola mladučká veľrybička. Bola celkom maličká, ale do vane by sa vám aj tak nezmestila. Konečne, povedala mama veľryba. Ho, to je krásavica, ozvala sa stará múdrá veľryba, ktorá bola krstnou mamou všetkých veľryb naokolo. A kde je tatko? Tatko veľrybák im už plával oproti. Pozrime, že... Opakoval stále dokola a bol celkom namäkko. Nečudo, bolo to jeho prvé dieťatko. Prvé dni s ním nebola nejaká zábava. Iba pilo mamino mliečko a spalo. Viete, ako spia malé veľryby? Pri maminom chvoste alebo plutve na chrbte. Veľrybiatko rástlo ako v zrýchlenom filme. Keby ste vyrástli tak rýchlo ako veľryby, dnes by ste už boli obrami. Čím bola veľrybička väčšia, tým viac vymýšľala. Už nechcela spať. Už sa chcela hrať. Potápala sa do hlbín oceánu a hrala sa so svojimi rodičmi na schovávačku. Inokedy sa zasa vymrštila do výšky a visela vo vzduchu. A keď znovu dopadla do vody, vyšplechlo to do ohromnej výšky. Viete však, čo robila malá veľryba najradšej? Vyfukovala fontánu. To vtedy, keď z nozdričiek vydychovala vzduch. Darmo ju tatko občas plesol chvostom po zadku. Vôbec to nebolelo. Pod vodou nejaké plesnutie nebolí tak ako na suchu. Skúste si to. Nebijú, dohovárala mu mama veľryba. Radšej jej zaspievajú spávanku. Čože? Zostal stáť veľrybák s otvorenými ústami. Ja spievať? Veď nemám sluch. Ale máš, ozvala sa stará múdrá veľryba. My veľryby máme veľmi dobrý sluch. Zaspievaj svojej cérenke pieseň, akú z času na čas spievajú všetky veľryby. A tak si tatko veľrybák vzal pod plutvu svoje dieťa a pritúlil si ho k sebe. Prečo nechceš spať? Spýtal sa ho.
2: Lebo sa mi nedá,
1: povedalo veľrybiatko. A keď ti zaspievam, bude sa ti dať? Opýtal sa veľrybák.
2: Čo je to spievať?
1: Vyzvedalo sa veľrybiatko. Veľrybák si zhlboka vzdychol. Nič sa nedá robiť. Musí sa do toho pustiť. Nadýchol sa a začal spievať. Ak ste ešte nepočuli spievať veľryby, prišli ste o veľa. Je to nádhera. Málo čo na svete sa vyrovná veľrybiemu spevu. Tatko veľrybák spieval najprv nesmelo, hamblivo a potom mohutne, z plných pľúc. Všetci obyvatelia oceánu zmlkli. Vlny utíchli a lastúry v hĺbke sa otvárali, aby lepšie počuli. Dokonca aj rybári na rybárskych bárkach počúvali ako očarovaní. Veľryby spievajú, hovorili, a slzy dojatia im stekali po lícach. A malá veľryba počúvala, počúvala ten hlboký spev a prepadala sa do hlbokého spánku.

0: My sa dnes potápame aj s našim hosťom Tomášom Šurgerom a hľadáme žralokov, veľryby i delfíny. Kvôli pandémii koronavírusu nie sme k sebe príliš blízko a radšej si telefonujeme, ale snáď nám náš hosť prezradí o týchto krásnych tvoroch čosi viac. A možno ich aj začujeme.
1: Teraz sa presuňme ešte od žralokov ďalej. Vieme, že veľryby a delfíny sú na rozdiel od nich, teda od žralokov, morské cicavce, čo je také výnimočné. Čiže žijú síce pod vodou, v moriach a oceánoch, delfíny sú aj sladkovodné dokonca v Amazonke, ale dýchajú vzduch. Teda ak sa chcú nadýchnuť, musia vyplávať nad hladinu, nesmú byť pod vodou. A tiež sú veľryby aj delfíny považované za také veľmi bystré stvorenia. Je to tak?
2: Áno, je to tak. Na rozdiel od žralokov sú spoločenské. Delfíny fungujú v nejakých hejnách, húfoch. Môžu mať pár desiatok, ale aj pár stoviek členov. Vytvárajú nejakú komunitu. Spoločne sa starajú aj o mladé, podobne ako je to aj u iných cicavcov. Majú medzi sebou často aj rozvrhnutý deň. A to tak, že samci chodia v noci loviť, vracajú sa nad ránom s úsvitom svetla a odpočívajú v nejakých zátokách, kde sa medzi tým prebúdajú mladé so samicami a venujú sa tam v týchto ako zátokách, v týchto plitších častiach morí všetkým hrám a plávaniu, učia sa fungovať v tej ich komunite. Čo je zaujímavé, tak majú svoj dorozumievací jazyk, klikací a bzučiaci vydávajú ultrazvuk, ktorý sa odráža. Potom dokážu tento odraz napodobniť a predať túto informáciu ostatným členom.
1: Keď ste sa vypotápali, ak ste sa potápali k veľrybám a delfínom, je to počuť, ako keď je človek pod vodou, tak počuje ten ultrazvuk?
2: Je počuť nie ten ultrazvuk, ale tú časť zvuku, ktorú sme schopní počuť, ale je tam ešte toho oveľa viac, čo ľudské ucho nezaregistruje. Na veľryby som zatiaľ šťastie nemal, ale čo sa týka delfínov, tak je to veľmi príjemné stretnúť ich pod vodou. Sú veselé, hravé, už aj od pohľadu vyzerajú, ako by sa stále usmievali. Často sú zvedavé, takže
1: aj prídu teda.
2: Ako prídu na takú bezpečnú vzdialenosť, ale väčšinu ich lákajú bublinky, ktoré potápači vydávajú. Pri plávu sa pozrieť na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov alebo niektorých prípadoch až na jednotky metrov, presvedčiť sa, že čo je to za čudo v mori. Po obzretí zase od plávu v niektorých prípadoch, čo je občas vidieť aj na všelakých videách z internetu, prídu na pár minút aj úplne na dotykovú vzdialenosť presvedčiť sa, čo sú za ľudia.
1: Často sa vraví, že delfíny sú teda naozaj, ako aj vyvravíte, k ľuďom veľmi priateľské a rozprávajú sa rôzne historky o tom, ako delfín zachránil človeka v mori a tak. Je to pravda, alebo môže byť delfín aj pre nás nebezpečný skôr napríklad?
2: Môže sa stať obidve situácie. Takto tých dokumentovaných prípadov nie je až tak veľa, aby sa z toho dalo vyvodiť univerzálne stanovisko. Delfíny ale majú vďaka tomu ultrazvuku zmysel naviac, ktorý dokáže vnímať aj stav človeka. Čítal som o tom, že sú schopné vycítiť, kedy sa človek, alebo nielen človek, ale aj hociaký cicavec topí, kedy má zaplavené pľúca vodou a dokážu v takejto situácii pomôcť. Môžu mať aj, povedzme, takúto temperamentnejšiu náladu, mať nejakú decentnú potrebu potápačov alebo ľudí, ktorí sa tam nachádzajú surferov, predobodistov nejakým spôsobom trošku vycvičiť, ukázať im, že toto je ich územie, ale stáva sa to skôr v jedinečných prípadoch.
1: Počula som, že delfíny dokážu aj so žralokmi si poradiť. Je to tak? Či opäť je to také rozprávkový skôr mýtus?
2: Nie, je to tak. Dospelý delfín znamená pre žralka často aj hrozbu, alebo minimálne si na ňo netrúfne. Ale iné to s mláďatami. Mláďatá ešte väčšinou nemajú takú výdrž, toľko skúseností, nevedia, ako sa brániť, ako sa chrániť pre vás na útesoch, ako im zmiznúť. Keď dochádza k nejakým stretom, tak je to často z toho dôvodu, že žralky striehnú na mláďatá, či už delfínov alebo veľrýb, ktoré sa zatúlajú alebo ktoré sú zranené, alebo nejakým spôsobom stiažený pohyb a sú pre ne dostupnejšou korisťou.
1: Chránia sa delfíny navzájom pred nebezpečenstvom?
2: Pokiaľ viem, tak áno. Dokážu si signalizovať nebezpečie na diaľku, ako som spomínal, aj tým ultrazvukom, to svojou delfíňou rečou. Krem toho majú prepracovanejší sociálny systém, takže sú aj v početnej prevahe, dokážu sa zorganizovať, kdežto žraloci
1: lovia na vlastnú päsť.
2: Kopu sami, každý za seba.
1: O vráskavcoch ozrutných, to sú teda, myslím, najväčšie tvory, ktoré na Zemi vôbec žijú, tieto veľryby, ale aj o iných veľrybách je to známe, že migrujú. Teda presúvajú sa často na naozaj obrovské vzdialenosti, vždy v určitom ročnom období. Prečo to robia?
2: Veľryby väčšinu života trávia v studených vodách, ktoré sú bohatšie na potravu. Do teplejších vôd prichádzajú, chcete priviesť na svet mláďatá. Mláďatá ešte nemajú toľko tuku a toľko síl, aby dokázali prežiť v studenej vode, takže musia nejaký čas stráviť v tých teplejších vodách, vykrmiť sa zase na svoju hmotnosť a veľkosť a potom zase migrujú späť do tých studených vod, ktoré sú bohatšie na potravu. Najväčšie veľryby sú modré veľryby, toto musí byť zážitok stretnúť pod vodou.
1: A to nie sú vráskavce, to sú ešte iné.
2: Tieto modré veľryby sú ešte väčšie, to je najväčší živočík, ktorý kedy žil na Zemi.
1: Aj vieme, že koľko môžu merať?
2: Môžu mať až 50 metrov, veľkosť takmer futbalového ihriska. Veľmi zaujímavé sú borovane, ktoré majú najvyvinutejší tento ultrazvuk, podobný delfínom. K tomu im slúži orgán, ktorý majú ukrytý v špičke nosa, ktorý je typicky zahrnatený. Dokážu s týmto sonarom vysledovať obrovské polyhne a kalamáry stovky metrov pod hladinou mora. A zároveň sú to najhlbší plavci potápači z rýchlicicavcov, ktorí sa dokážu nadýchnuť až na hodinu a pol a plávať až do hĺbky vyššie 1 kilometra.
1: Koľko vydrží taká modrá veľryba pod vodou, tak aby sa nemusela nadýchnuť? Alebo vráskavec ozrutný. Ty tiež nechodia asi na hladinu každých 5 minút?
2: Bežne, pokiaľ viem, tak sú pod vodou na jeden nádych asi pol hodiny. Je to aj zaujímavé, akým spôsobom tieto morské cicavce spia, pretože nedokážu zadržať ich na seba za 8-hodinový spánok ako ľudia, tak majú tomu prispôsobený svoj cyklus trošku iným spôsobom. Napríklad delfíny znižia svoju aktivitu a prepínajú si, idú len doslovne na polovicu mozgu. Takže pracujem len ľavá časť mozgu, treba nejakú pol hodinku a potom si to prehodia na druhú a odpočíva druhá časť mozgu. A je to vidieť aj podľa toho, ktoré oko majú otvorené a podľa toho je vidieť, že ten delfín odpočíva alebo spí.
1: Čiže naozaj spia na jedno oko.
2: Áno, áno. Dá sa to aj za istých vhodných podmienok vysledovať v týchto zátokách. Mal som to šťastie v Egypte, bol to zaujímavý pohľad. Uvidel by som ešte príklad borovania, ktorého som spomínal pred chvíľkou. A tieto borovanie majú to špecifikum, že sú zavesené vertikálne. Neplávajú ako ryba, ale sú v zvislej polohe, ako by
1: stáli na chvoste.
2: Alebo boli zavesené za hlavu. Dávajú si takéto intenzívne 10-minútové pacie prestávky.
1: My sme ešte nespomínali dnes možno takého jedného zaujímavého cicavca, ktorý tiež je teda veľryba a je to kosatka. No a my zo všelijakých filmov máme vždy pocit, že by sme ju mohli pohľadkať a že je to taký mierumilovný tvor, ale nie je to tak.
2: Kosatky sú špecifické viacerými vlastnosťami a je to takisto vrcholový predátor. Dokonca sú komunity týchto kosatiek, ktoré sa špecializujú na lov žralokov a lovia žralokov bielých alebo žralokov obrovských. Tieto kosatky ich dokážu celkom ľahko premôcť, pretože sú veľmi inteligentné, dokážu si predávať znalosti medzi sebou, dokážu si skoordinovať taktiku lovu, učia sa to, predávajú si to z generácie na generáciu. Sú skupiny kosatiek, ktoré majú natrénovaný tento spôsob obživy a dokážu jednoducho premôcť žraloka, pretože, čo som ešte nespomenul, tak žraloci majú nejaký hormón, ktorý sa im v tele vyplaví, pokiaľ sú otočení bruchom hore. Špekuluje sa nad tým, vďaka čomu to majú, alebo kvôli čomu to majú. Nedošlo medzi vedcami, pokiaľ viem, k nejakej jednoznačnej zhode. Každopádne kosatky objavili túto slabosť žralokov, že keď ich prevrátia na brucho, keď do nich narazia šikmo zo spodu, takže si ich žralok
1: všimne
2: v poslednej chvíli a otočí sa bruchom hore, tak je ten žralok na nejakú chvíľu paralizovaný. V tej chvíli ho kosatka dokáže zakusnúť. Kosatky okrem žralokov lovia aj tulene. Je dokumentovaný aj jeden prípad, kedy kosatka zaútočila na svojho cvičiteľa v morskom centre, kde to bolo v Spojených štátoch. Od vtedy sa kosatky nechovajú v zajatí. Bolo to ale kvôli podmienkam, ktorých kosatka žila v týchto ako zábavných centrách. Sú ako neskutočne ochudobnené o rozmanitosť života, keď sú zavreté akoby vo väzení, keď to takto predstavíme v nejakej obrovskej chadi a chodia sa na ňu pozerať akurát turisti. Pre inteligentného tvora je to strašne ťažké psychicky zvládnuť takúto situáciu a z toho dôvodu zaútočila na toho chovateľa alebo predvádzateľa, ktorý mal nacvičené nejaké číslo s tou kosatkou. To je podobné na ako nejaké cirkusové vystúpenie a po tomto incidente sa prehodnotil prístup k týmto situáciám. Z najväčších zážitkov by som spomenul potápanie so žralokmi z delfínmi. Nespomenul som žraloka liščieho, ktorý je veľmi typický a jedinečný, pretože má veľmi dlhú chvostovú putu, ale len tú hornú časť. A tu dokáže využívať tak, že s ňou švíhne ako s bičom, týmto omráči rybu, ktorú potom môže zožrať. Tieto žraloky ale žijú na morskom dne vo veľkých hĺbkach presahujúcich 300 metrov, takže je veľmi náročné stretnúť ich niekde na otvorenom mori. Každopádne je pár lokalít na svete, kam sa chodia čistiť, vylezú akoby do pličej vody. Väčšinou sa to deje hneď po úsvite. Namiesto ranej rozcvičky žraloci vystúpajú do nejakých 30 metrov, kde ich menšie ryby zbavia všelijakých parazitov, ktoré sa im ubytujú na koži, na žiabroch a tým pádom môžu ísť zase očistené späť do hĺbky. Zaujímavé bolo potápanie s týmito ako kladivohlavými žralokmi, čo je to pre mňa strašne zaujímavý tvor.
1: Ono vyzerá trošku ako až tak vesmírne.
2: Presne tak, je to taký trošku ako botrelec, neobvyklý hlavne svojim výzorom, ale je to pekný pohľad na kľudné žraloky. Pekné bolo potápanie s delfínmi. Čo by som ešte zmienil, je svetový unikát, ktorý je v Mexiku, kde sú často prepojená slaná a sladká voda. A vďaka tomu je aj tam veľmi zaujímavé potápanie, kde sa miešajú tieto vodné hladiny. Že je to akoby potápanie ponor v ponore.
0: Tak a to je už všetko z dnešného programu Čo by bolo, keby sme stretli žraloka. Do oceánov a morí sa dnes s vami potápali redaktorka Veronika Dianišková spolu s majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. My už teraz plávame naspäť do bratislavského štúdia spolu s našim hosťom, potápačom Tomášom Šurgerom. Do počutia, odvážne dobrodružky a dobrodruhovia. Program vyrobil RTVS v roku 2020.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Hore haj, dolu haj, hore hajom chodník.
2: Preptík, ticho, vyplašíš trpaslúšikov.
1: Joj, išiel by som sa poprechádzať niekam do lesa medzi stromy.
2: Veď dobre, pôjdeme. Vezme nás tam opäť Ujo redaktor, ale v krajine trpaslúšikov sa musíš pohybovať potichu, aby si začul ich spev.
1: A čo sa ti nepáči na mojom speve, ľudská?
2: No, je trošičku hlučný.
1: Vieš čo, tak ja už nepoviem ani slovo.
2: Ale veď sa hneď neurážaj, breptík. Hudbu máš preca rád a seriál o trpaslúšikoch vymyslel tvoj obľúbený hudobný skladateľ. Povieš nám, ako sa volá?
1: Nepoviem.
2: Ale no tak, už sa nehnevaj.
1: Juraj.
2: A ešte priezvisko.
1: Hatrík.
2: No vidíš, dík za pomoc. Tretia časť hudobného rozprávania o trpaslúšikoch má názov Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Tak počúvajte, ako krásne sa tam rozliehajú melódie prírody.

Tak čo, milé deti, sedíte už pekne ticho pri rádiách a počúvate? No dobre, môžem teda pokračovať v rozprávaní o trpaslúšikoch. Veľmi som si ich obľúbil. Boli milí, veselí, spevaví, nikdy sa medzi sebou neškriepili. Aj oni si postupne zvykli na môj hrubý ľudský hlas a brali ma so sebou loviť zvuky. Na jednej takejto potulke po ich krásnej trpaslúšikovskej krajine, plnej zvukov a hudby, sa nám, či vlastne iba mne, prihodilo zvláštne dobrodružstvo.

0: Susana.
1: Tu sme, tu sme.
2: Bol to krásny slnečný deň. Na lúke poletovali včeli a čmeliaky z kvetu na kvet. Ach, najradšej by som si bol ľahol do trávy a chvíľu si podriemal, lenže trpaslúšikovia, tí neposedia ani chvíľu. Nedali mi pokoja.
3: Ale, ujo reporter, Adam, len nebudeš leňošiť. Poď sa zahrať na schovávačku.
2: No dobre, zakry si oči, ja sa tak neskriem.
0: My sa to tak nehráme, my si pri hre spievame. Ten, čo žmúri, dobre počúva, kam odchádza pesnička. Podľa toho musí uhádnuť, kam sa kto schoval. Rozumieš?
3: Rozumieš?
2: No, veď uvidím.
0: Najskôr pôjde Gašpa,
1: áno,
0: potom Desider.
1: Dobre.
0: Ty tu zostaň žmúriť.
3: A ja?
0: My s Emiliou a Filomenkou budeme tu s tebou, aby si sa náhodou nepozeral.
3: Áno,
4: tak,
3: ja začnem. Ja.

0: môžeš odkryť oči. A teraz povedz, kam sa schoval Gašpar.
1: Gašpar? Ja myslím, že niekde na druhú stranu. Až do lesa.
0: No vidíš, no vidíš. Hoci si iba človek, predsa nie si až tak celkom hluchý. A teraz Gašpara zavoláme naspäť. Prehral.
2: Vybehni z lesa, Gašpar. My sme ťa počuli.
3: Teraz pôjdem ja, ale vymyslím dačo iné. Ťažšie ako Gašpar. Idem.

0: Tomu nerozumiem. Čo? Vyletel do vzduchu?
1: Teplo, teplo.
0: On vie lietať?
1: Nebudeme ťa napínať. Desider sa vyškriaval na tamten vysoký strom. Zavolajme ho, sestričky.
2: Desider, zlez už dolu. My sme ťa počuli.
0: A čo by sa stalo, keby sa niekto z vás spustil dolu? Čo ja viem, do studne, do hlbokého údolia, alebo do rokliny?
3: Ja ti to ukážem. Zbehnem kúsok dolu do doliny.

Takto zaujímavo sme sa s trpaslúšikmi zahrali na schovávačku. S pesničkou o čiernom Jánovi sme sa skrývali ďaleko v lese i bližšie za kríky a kamene, hore i dolu, kde sa dalo. Skúste to dakedy aj vy, deti. Počúvajte, ako sa pesnička skrýva napríklad do skrine. Za dvere. Súdružka učiteľka vám ju zahrá raz hlboko v doline, raz vysoko, vysoko, ako by letela na oblohe. Veru, veru, u trpaslúšikov býva aj to. Pozeráš sa, na kvietku sedí motýľ, vystrieš ruku, motýľ vyletí, letí, letí a spieva. Počúvajte.

práve takýto pestrofarebný a spievajúci motýl zapríčinil, že som vtedy zablúdil. Chcel som ho chytiť. Stále som utekal za ním ďalej a ďalej. Letel privysoko.

Zrazu som trpaslúšikov nevidel. Začalo sa stmievať a bez nich po tme by som ťažko potrafil nazad do domčeka. A nič, dovravím si, bude isto teplá noc. Taký tulák reportérsky, ako som ja, si už len takde nocľah nájde. Nie? Ešte som si do kroku aj zaspieval veselo po vojensky.

odrazu som stál pred vchodom do akejsi jaskyne. Predstavte si len, čo sa z nej ozvalo.

0: beru děti. Já o vlku a vlk za humnami. Či vlastně já si zpěvám pesničku o tulákovi a mačkách a z jaskyně se mi zrazu ozvu ozajstné mačky a ještě k tomu zpěvajúce. O zlom krky som odtiaľ utekal. Určite by som sa bol dakde dolámal, či v krovi doškriabal, keby som nebol z diaľky začul hlasy trpaslúšikov. Ach, hľadali ma.
1: Celestínka, Gašpár, kamaráti, poďte sem. Tu som. Tu som.
2: Tu je, tu je. Tu je.
3: Nič sa ti nestalo, Ujo Reporter?
0: Nie, nič, nič. Len ma nalakali akési čudné mačky. Mňaukajú tam v jaskyni a volajú ma, aby som u nich prenocoval.
4: Ty si tam chcel ísť?
0: Už ja som si len tak pre seba pospevoval. U koho sa vyspím? A oni na to z jaskyne.
5: U mňa. U mňa. U mňa.
0: Nepríjemné.
2: Mal si šťastie, že si za nimi nevošiel. Vábili ťa dnu, aby si s nimi spieval a tancoval. Pán. Obor zvukožer by ti zatiaľ zožral hlas a zostal by si nemý.
0: Pre pána Jána, to si neviem ani predstaviť.
6: My ti to ukážeme na jednej zvukolapke. Zachytili sme si to. Raz v noci sme k jaskyni mačiek prikotúľali taký veľký kameň a zhodili ho dnu.
7: Dnu.
6: Spravil hrozný rachot.
7: Áno.
6: No obor zvukožer ten zvuk vo chvíli načisto zožral.
0: Zožral?

ticho, ale sú v ňom vždy aspoň nejaké jemné zvuky, šuchoty, pípanie vtákov. Je to živé ticho. Raz ma trpaslúšikovia zaviedli na miesto, kde bolo zvláštne ticho, plné hudby, tichej, krásnej hudby. Ale o tom vám porozprávam na budúce.

0: Na potulky po krajine trpaslúšikov nás opäť zobral Karol Machata v úlohe uja redaktora. Tretia časť hudobného seriálu sa volala
1: Dobré družstvo v kuchyni kačiek.
0: No, bolo to Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Rozprávanie o trpaslúšikoch napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
1: Čo, aj skladatelia píšu rozprávky?
0: Čo by nie, najmä keď sú plné melódií, ako v prípade trpaslúšikov.
1: A kto všetko dal malým škriatkom vlasy?
0: Myslíš hlasy? Tak napríklad tam bola Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, ale aj Ľubo Barák, Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A ja náhodou viem, že ich všetkých režíroval Vladimír Rusko.
0: A o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkuje Zuzana Jurigová-Kapráliková.

0: Sobota. Skočí mi do hlavy len, čo sa zobudím. Sobota? Hurá! Fúha, čo sa deje? Sámková posteľ je prázdna. To je podozrivé. Môj brat sa ešte nikdy nezobudil skôr ako ja. Potom zbadám, že leží naopak. Nie s nohami na vankúši ako Pipi, ale tam, kde má byť vankúš. Aj hlava tam, kde má byť vankúš, aj nohy tam, kde má byť vankúš. Nechám ho tak, nech ho nezobudím. Len ho opatrne prikryjem. Potichu sa oblečiem a vyšmyknem sa z izby ako myška. Mama pije kávu. Rýchlo sa k nej prišuchnem. Teraz máme v kuchyni hladkú a šmykľavú lavicu. Mama vraví, že kúpi molitán a zašije ho do pekného vreca a nebudeme sedieť na tvrdom dreve. To nebudeme, ale nebudeme sa ani šmýkať. Takže ju musím od molitánu odhovoriť. Pritisnem si tvár o mamin lakeť. Dobré ráno, zašepkám do svetra. Dá mi pusu do vlasov. To mám rada. No čo je? Pýta sa ma očami. Nemôžem si na 5 minút sadnúť? Môžeš si sadnúť, odpovedám aj ja pohľadom. Trochu si pomôžem aj plecami. Môžeš tu sedieť celý deň, nejdem do školy. Budem ti pomáhať. Urobím ti kakao? Pýta sa mama. Áno, ďakujem. Zatiaľ si vyčisti zuby, povie. Aha, tak toto sa ma pýtala predtým. Nevyčistíš si najprv zuby? A ja odpovedám úplne od veci. Ako tie tetuše, čo mala starka v čítanke. Juj, tetko, aká ste vy hluchá.
1: Ver, teplo, dá sa vydržať i bez kožucha.
0: Mama vstane, pri sporáku mi naleje do pohára trocha horúcej vody a zvyšok doplní studenou z kohútika. Presýpacie hodiny som ti ešte nevybalila, povie a obzrie sa na vežu z papierových škatúľ. Drhnem si zuby dlho, predlho. Tieto nové mám strašne veľké. Predstavujem si, ako protivne pomaly sa premiestňuje piesok v presýpacích hodinách, keď si doma čistím zuby.
1: Och nie, doma som teraz tu.
0: A ten biely piesok, to tiež bude nejaký podvod. Najskôr soľ. Práškový cukor by sa asi bránil, keby ho stále naháňali z jednej izby do druhej. Kakao už je na stole. Je sobota, poviem, keď sa trocha napijem. Prečo nepríde starka? Mama sklamane nakúkne do hrnčeka a dopije posledné kvapky kávy. A dedo, dodám, lebo nevedia, kde sme. Prečo im nezavoláme? Chcem to tu najprv trochu. Mama robí smiešne krúživé pohyby, ako keby oboma rukami vyhládzala obrus na stole. Ale obrus tam nie je. Stôl tam je. No mama ho hladká vo vzduchu. Potom si všimne, ako sa čudujem. Aj ona urobí veľké, nechápavé oči. Aby neodpadli? Zasmejem sa. Mama sa smeje so mnou. Chcem, aby hneď na prvý pohľad zbadali, prečo sme tu. Že tu máme zdravý vzduch a kvety. Lavičku a stolík na tom rovnom miestečku pod čerešňou. No dobre, ale kedy asi? Najneskôr, keď bude tráva zelená a čerešne červené. Neverím celkom. Hoci mama mi inokedy vždy povie pravdu. Vždy, keď môže. Viem, že všetko mi nemôže povedať. Ale aj tak sa stále pokúšam dozvedieť čo najviac. Čo je, Johanka? Pýta sa mama. Mlčím. Na otázku sa patrí odpovedať. Našepká mi mama jemne, tichulinko. To viem, mami, ale neviem, čo mám odpovedať, keď neviem, čo mi je. Tak to skúsime zistiť, rozhodne sa mama. Skúsime to pohľadať. Pozrieme sa, čo má naša Johanka v rukách. Urobí mi z dlaní myštičku a fúkne do nej. Nič. Ale kto vie, čo má v hlave? V srdci? V ponožkách? Ty si nedala ponožky? Ale pakuj. Pakujem Ale nie po ponožky. Natiahnem si mamine kroksy. Jednu hneď stratím.
2: Tak stratím aj druhú.
0: Utekám na boso von za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom po pristene. Toto mi je záchod vonku a voda v kuchyni. Keď sa vraciam, nájdem kroksy a slušne sa obujem. Z vedľajšieho domu vyjde stará pani.
1: Dobré ráno,
0: poviem nahlas, ale asi ma nepočuje. Obráti sa chrbtom a rozpráva si čosi sama pre seba. Nemám chuť sa vnúcovať. Umývam si ruky. V kuchyni. V studenej vode. Ruky mám dávno čisté a ešte stále na ne púšťam vodu. Je čoraz chladnejšia. Pozorujem, ako mi červenie koža. Rozmýšľam, či to takto pôjde ďalej a ak áno, kedy približne sa začnú z kohútika sypať malé kocky ľadu. Potom mi to príde do hlavy. Bum, bum, veľké kocky ľadu. Ani mama nemá vodu, ani mama nemá záchod. A ešte som nevidela, že odtiaľ za každým uteká ako splašená a drží si nos. Naopak, každé ráno tam dobrovoľne príde s vedrom pilín a vysype ich do diery. Niečo tie piliny prikryjú, ale zápach to určite nie je. Zastavím vodu, utieram si ruky a pozorne si ich prezerám. Čo má naša Johanka na tých červených rukách? Pokračuje mama tam, kde prestala. Poteším sa. Takáto hravá bývala, kým sme boli na svete iba my dve. Nemali sme samka a čerešňu, ale zasa sme mali záchod a kúpeľňu. Čo má v srdci? Pýta sa mama.
1: No, lásku,
0: poviem pomaly. A ešte otázky. No tak, lásku si tam nechaj, tá je tam dobre. Rozhodne mama. Ale s tými otázkami treba niečo urobiť, takže sem s nimi. Kým je čas?
1: Je sobota.
0: Začnem ešte raz.
1: Viem, že to tu chceš.
0: Teraz ja hladím neviditeľný obrus 5 cm nad stolom. Robím to oveľa rýchlejšie ako mama.
1: Prečo nevedia, kde sme?
0: Povedzme, že mi to je trápne, povie mama. Vždy vopred vedeli, ako to celé dopadne, ale neverila som im.
1: Prečo si im neverila? Už ťa predtým oklamali? Ako ten chlapec, čo klamal, že idú vlky?
0: Mama vzdychne. Ale nie, Johanka. Ty by si sa najradšej presťahovala do nejakej rozprávky, však? Mlčím. Potom poviem, lebo na otázku sa slúši odpovedať.
1: Áno, len neviem, do ktorej.
0: Trochu ju nechám a pijem kakao. Kým som robila hokusy pokusy so studenou vodou, celkom vychladlo. Objímam hrnček oboma dlaňami. Už je teplý len trochu. Trochu a na spodku. Potom sa zľaknem, že sámko sa zobudí a bude po všetkom. Nebude po všetkom, ale všetko bude patriť jemu.
1: Ďakujem za kakao,
0: usmejem sa. Rado sa, povie mama. Čo ti je trápne, poviem ja, že nemáme kúpeľňu? Myslíš, že by to zbadali? Mama sa zasmeje.
1: Ver mi, že áno.
0: Chytím ju za zápestie. Prečo ti to je trápne? Lebo som ich neposlúchla. Stalo sa presne to, čo hovorili? Pýtam sa rýchlo, lebo keď sa mama zasekne, už z nej nedostanem ani slovo.
1: No, napríklad, uď sa, lebo z teba nič nebude.
0: Nie je z teba nič, poviem. Je z teba naša mama. Mama sa zamyslí. Ja sa zľaknem. Čo ešte vraveli? Mama sa nádherne usmeje a povie hlasom, ktorým napodobňuje deda.
3: Nechoď s tým básnikom, ten sa o teba nepostará.
0: Uá, mami, vzdychnem. Kam si s ním chcela ísť? Mama pokrčí plecami. Hocikam, na kraj sveta, alebo na koniec. A išla si? Ale nie.
2: Napodobní zasa mňa. Veď vidíš, že som tu.
0: Si tu, lebo nemôžeš odísť.
2: Pochopím. Mama ma tu ho objíme. Som tu, lebo chcem byť s vami.
0: A on, ten tvoj básnik,
2: aj tvoj, upozorní ma.
0: Trochu, pripustím.
2: Možno. Určite, povie mama.
0: No, dobre. A potom teda čo bolo?
2: Nič. Išiel tam sám. To sa stáva.
0: Zajtra píšeme na slovenčine list. Pani učiteľka povedala, že si namiesto domácej úlohy môžeme cez víkend niečo vyskúšať. Hneď viem, že napíšem Anete. Aneta bola posledná, s kým som sedela v starej škole. Preto si na ňu spomeniem najprv. Triedím si v hlave, čo môžem napísať a čo nesmiem. Ešte nie som ani v polovici a Samko sa zobudí.
1: Usom hoje!
0: Na papieri ešte nemám nič. Najradšej by som urobila grimasu, ale neurobím. Naopak, usmejem sa. Úplne cítim ako falošne. A poviem sladulinko ako mama.
1: No, kto sa nám to zobudil?
0: Postavím ho k váľande a rozlepím mu plienku. Capne na zem, až to plesne. Samkov úsmev nie je falošný.
1: Úplne suchá pienka,
0: povie. Úplne. Rozosmejem sa a idem po novú. Až na to, že váži kilo a pol. Dám mu fľašku s čajom a keď sa napije, ideme do kuchyne. Vezmem pol suchej žemle, ale tú mu dám až vonku. Nechce sa mi zbierať omrvinky po celom dome. Keď prídeme do záhrady, mama prestane vešať bielizeň a zoberie si ho na ruky. Ďakujem, že si sa postarala o Samka, povie. Rado sa, poviem ja. Cítim, ako rastiem, ale mama sa už neusmieva na mňa. No ako, princ Samuel? Poď, ideme sa napiť. Ideš na nožičky, alebo sa chceš ponosiť?
1: Ponosiť,
0: zašepká. Už sa napil, poviem. Tak sa iba ponosíme, povie mama. Len sa noste, pomyslím si. Ja to tu dovešiam. Ale že by som mala napísať Anete list, to nikoho nezaujíma. Nakoniec nedovešiam, lebo nedočiahnem. Mama si zavesí Samka na chrbát ako opičku a pracujeme všetci traja. Opička sa drží, mama vešia a ja podávam.

0: Cestou do školy zasa myslím na list a celkom ma to štve. Najviac zo všetkého neznášam, keď sa za niečo hanbím. Niekedy sa musím hanbiť za všeličo, čo som neurobila. Ale toto som urobila. Teda neurobila. Pri škole si našťastie spomeniem. Pani učiteľka nevravela, že si máme vyskúšať, či vieme napísať list. Povedala, že môžeme. Tak túto možnosť som nevyužila. Opičím sa v hlave po mame. Budem si to skúšať rovno na hodine. Lenže to sa ľahko povie. Na slovenskom jazyku otvorím slohový zošit a zistím, že nemôžem Anete napísať, lebo nemám adresu. Ani nezačnem rozmýšľať, len čakám, či mi niečo príde do hlavy. Príde mi, že jej to predsa môžem poslať do školy. Ale potom si predstavím, ako pani učiteľka Straková príde po prestávke do triedy s listom. Aneta ho otvorí a rýchlo po ňom behá očami. Celá trieda ju vzrušene sleduje. Len Aneta je pokojná ako korytnačka a s potešením schladí celú triedu. To je len od Johanky, povie. Majú nový dom, teda starý, v akomsi zapadáčiku. Keby to nebolo tak ďaleko, pozvala by ma na čerešne. To si fakt myslí, že sa za ňou potrepem kvôli nejakým červivým čerešniam? Andy k nej príbehne, len čo počuje moje meno. Ozaj, všetkých vás pozdravuje, povie Aneta, vráti list do obálky a obzerá sa, kam by ho zahodila. Aj mňa? Spýta sa Andy.
1: Teba prvého,
0: povie Aneta uštipačne, ale Andy jej uverí. Napísala tam adresu? Opýta sa. Aneta skontroluje obálku a pomaly, veľmi pomaličky si ju odkladá do plecniaka. Napísala, povie napokon. Ale iba mne. A veď to nebude naozajstný list, iba slohová úloha, upokojím sa. Lenže Anetu aj tak radšej vynechám. Veď čo by som jej napísala, že čerešne budú najskôr o mesiac? A ozaj, Aneta, ten zapadáčik je ešte 4 kilometre za zapadákovom. Zasmejem sa. Zdá sa mi to vtipné. Potom si spomeniem, čo mama rozprávala svojej kamarátke Táni do telefónu. No jasné, že nám môžeš závidieť. Aspoň kým to tu neuvidíš. Pre nás je ten dom úplne nový. Ale ak poviem, že je najstarší v dedine, asi tiež nebudem ďaleko od pravdy. Záchod na dvore, voda v kuchyni, možno aj v pivnici. Ešte som tam poriadne ani nenakúkla. Jedno viem na betón. Aneta by sa vôbec neunúvala odpovedať, iba ak jej napíšem SMS-ku. Ak mi mama požičia mobil. Odpovie mi na vlastivede. To je pre Anetu najväčšia nuda na svete. Vo štvrtok, 3. hodina. Ešte viem celý rozvrh na spameť, hoci ho už nepotrebujem. Nepotrebujem si ani požičiavať mobil od mami, lebo neviem Anetino číslo. Keby som niekomu mohla poslať SMS-ku, určite by to nebola Aneta. Potom si spomeniem na Andyho. Ešte stále stojí pri Anete a dúfa, že od nej dostane moju adresu. Znova sa musím usmiať. Dobre viem, že Aneta mu ju nedá, hoci ona ju nikdy nepoužije. Keby ju nechcel, možno by mu sama strčila obálku do tašky. Aneta je skrátka taká priečná. Píšeš niečo humoristické, Johana? Spýta sa pani učiteľka. Nie, prečo? Zľaknem sa. Tak čo sa stále smeješ? Všetky hlavy sú hore. Všetky deti chcú vedieť, čo mi je smiešné. Nemôžem ich sklamať. Trochu myknem plecom a poviem. Spomenula som si na najlepšiu kamošku zo starej školy. Trochu rozmýšľam, či má význam pokračovať, ale napokon to poviem. Tam som nesedela sama. Tak, nech každý vie, že v starej škole som bola obyčajné dievča, vedľa ktorého vždy niekto sedel. Pani učiteľka si moju výčitku nevšíma. Takže píšeš kamarátke, povie. Nie, prečo? Pýtam sa opäť. Takmer všetky deti sa zasmejú. Pani učiteľka ich utíši jediným pohybom ruky. Vďačne sa na ňu pozriem. A všetci ma tam volali Johanka. Chce sa mi ešte povedať. ale nepoviem. Už sme sa nasmiali dosť. Potom cez akúsi hmlu zbadám prázdny papier. Úha, robím si starosti, že nemám adresu a pritom do tej obálky vôbec nemám čo dať. Pošúcham si oči. Utriem si mokré ruky o sukňu a hneď viem, komu treba napísať. Moja milá starká, v sobotu som sa pýtala maminy, prečo ste u nás s dedom ešte neboli. Povedala, že neviete, kde sme. Potešila som sa. Bála som sa, že sa na nás hneváte. Starká, teraz ti vyzradím tajomstvo. Sme v Zapadáčiku. Ideš po tej ceste, čo nejde celkom ku kostolu a ešte predtým odbočíš doľava a stále hore. Náš dom má číslo 60. Ulička sa volá Príkra, ale radšej sa na ňu nikoho nepýtaj. Povedia ti, že taká tam nie je. Ešte nevedia, že naša mama jej vymyslela meno. Máme sa dobre. Dávam pozor na mamu aj na Samka. V novej škole sa mi celkom páči. Pani učiteľka nie je ani mladá, ani stará. Asi ako ty. V triede nás je iba 14. Všetky deti sa poznajú už od škôlky. Preto viem, že sa tu so mnou nikto nezačne kamarátiť. Ozi, máme záhradu a čoskoro budeme mať čerešne a po prázdninách aj jablčka. Mama zasadila zemiaky, cibuľu a mrkvu. Na mrkvu sa celkom teším. Zistila som, že záhrada je zvláštna vec. Vložíš do zeme niečo malé a vyrastie z toho niečo veľké. Škoda, že to tak nefunguje aj s ľuďmi. Keby som Samka zasadila popás do hriadky, rýchlejšie by rástol a nemusela by som ho stále naháňať. Ale nezasadím ho, lebo viem, ako rád behá. Starka, toto všetko píšem iba preto, lebo je sloh a píšeme list nejakej známej osobe. Chápeš však? Nemôžem pani učiteľke odovzdať čistý papier. Ale naozaj, naozaj ti píšem preto, aby som ťa mohla čakať. Lebo kým nevieš, kde sme, nemôžem ťa ani čakať. No, vlastne môžem, ale riadne by som sa načakala. Veľmi, veľmi ťa pozdravujem. A deda tiež. Keby náhodou chcel našu adresu, tak mu ju prosím daj. Tak ahoj, pá a cmuk. Pani učiteľka hovorí, že máme pomaly končiť. Tvoja Johanka. Všetci ešte píšu. Odkladám pero a rozmýšľam, že som sa nemala podpísať tvoja Johanka, ale Johanka tvoja. Keď ma starka zbadá, vždy jej vyletia ruky do vzduchu a povie Johanka moja. Úplne naživo ju vidím pri schránke. Zabudla ju zamknúť, lebo netrpezlivo otvára obálku a kričí na deda. Michal, Johanka nám napísala.
2: Aká Johanka, žartuje dedo. Tá malá, krúpica špagát, tá už vie písať, veď len teraz som ju učil chodiť.
0: Moji starí rodičia hovoria krúpica špagát. A ja som to hovorila, keď som bola malá. My so starkou sme sa to naučili od pipi dlhej pančuchy. Dedo to potom pochytil od starkej. Zahrá hudba z Maťka a Kubka a všetci sa rozbehnú k dverám. Iba ja odchádzam z triedy pomaly, lebo v tejto škole mám radšej hodiny ako prestávky. Johanka, môžeš na mňa chvíľu počkať? Spýta sa pani učiteľka a zbiera si veci zo stola. Áno, zašepkám, lebo úplne stratím hlas od prekvapenia. Pani učiteľka povedala Johanka. Asi to sama neunesiem, povie pani učiteľka a podá mi zošity s listami, ktoré sme práve odovzdali. Budeš taká láskavá? Ochotne prikývnem. Som rada láskavá. Niekedy je to jediná možnosť, aby si človeka všimli. Ak nechce na seba upozorňovať krikom ako môj brat. Nesiem zošity v oboch rukách. Nerada by som ich vysypala po chodbe. Pani učiteľka má iba triednu knihu a červené púzdro na perá, takže ma poľahky môže objať okolo pliec. Ako sa volá tá tvoja kamoška? Pýta sa pani učiteľka. Chcem povedať, že Aneta, ale to meno sa mi zasekne v hrdle. Asi preto, že som sa chystala klamať. Aneta vôbec nie je moja kamarátka. Len som si myslela, že je, lebo sme spolu sedeli. Teraz už presne viem, akú kamarátku by som chcela. Takú, ktorá sa nevysmieva a neohrňa nos nad všetkým, čo jej človek povie. Takú, ktorá sa nevysmieva nikomu na svete. Nie ešte spolužiačke, ktorej tvrdí, že je jej najlepšia kamoška. Spolužiačke, ktorá má otca básnika, takže vlastne iba mamu. Lenže mama má aj iné dieťa, ktoré ju teraz potrebuje takmer celú. Pamätám sa, ako som sa potešila, keď mi to mama vysvetlila. Lebo niekoľko dní som si myslela, že už nemám ani mamu. Pani učiteľka zastane uprostred chodby. Hneď do nej vrazí piatak, ktorý nečakal, že zastane. Jej, pardon, pardon, prepáčte, povie celý vystrašený. Nič sa nedeje, upokojí ho pani učiteľka a ešte stále sa nehýbe. No tak, Johanka, povie zasa mne. Ako sa volá? Andy. Šepnem a potom si spomeniem, že v škole sa takto nerozpráva. Volá sa Andy, pani učiteľka. Aj ste spolu sedeli? Usmeje sa pani učiteľka. Už sa pohla. Už sme skoro pri zborovni. Sedela som s Anetou, poviem opatrne. A odrazu vysypem. Andy je chlapec, ale keď Aneta chýbala, vždy sa prihlásil a pred všetkými poprosil pani učiteľku, či si môže presadnúť ku mne. Andy sa nikomu neposmieva. Pani učiteľka sa zamyslí. Po takom kamarátovi aj ja túžim. Prizná sa a zoberie si zošity. Tak, ďakujem ti za pomoc, Johanka. Rado sa, poviem. Keď zbadám, že pani učiteľka nerozumie, opravím. Rado sa stalo. Obidve sa usmejeme. V kuchyni vonia škorica. Na večeru nám mama varí vločkovú kašu. Už si sa v škole s niekým skamarátila? Pýta sa. Strúha na tanieri jablko. Trochu, poviem. S kým? S pani učiteľkou. Dala mi odniesť zošity. Mama si od prekvapenia postrúha prst. No dobre, tak bez jablčka. Rozhodne sa a priloží si na prst papierovú vreckovku. Nepozrela by si, v ktorej z tých škatúľ máme teraz leukoplast? Hľadám leukoplast a premýšľam, kam vlastne dáme veci z kúpeľne, keď teraz nemáme kúpeľňu. Asi ich stále budeme hľadať po škatuliach. Počase už presne budeme vedieť, kde čo hľadať. Mama si berie ďalšiu vreckovku. Neteším sa, že sa jej stala nehoda. Teším sa, že sa prestala vypytovať. V tretej škatuli nájdem leukoplast a lepím ho mame na ostrúhaný ukazovák.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Rozhlas a Televízia Slovenska uvádza Činčila a mesačný pes. Napísala Barbora Kardošová.
2: Prečo sa tá malá motá s kočíkom rovno pri dome hluchého fera? Veď to decko nemôže spať.
3: Je to hluchý Majo Cvoky. Fero je jeho priezvisko. Majo Fero sa volá.
2: Okej, zase ti unikla podstata.
3: Neunikla. Tiež by sa ti nepáčilo, keby som ťa volal druhý.
2: Ja sa volám Cvoky druhý len preto, že sa tvojej sestre páčil kreslený pes Cvoky. Čiže druhý je v mojom prípade iba radová číslovka.
3: OK, ale nepáčilo by sa ti to.
2: Tvrdohlavý ako vždy. Idem to riešiť.
4: Jej, ahoj psíček. Ty si krásny, Huňko. Počkaj! Kam bežíš? Počkaj! Tak už stoj. Neboj, to je len kočík. Mám v ňom brata. Ty si zlatý.
3: Cvoky! Neoblizuj to, dievča! Fuj to!
2: To myslíš vážne, že fuj to? Veď je to milé dievča.
4: To je tvoj pes? Má smiešné meno.
3: Hej!
4: Sa máš. A ja by som chcela psa, ale naši sú proti, zatiaľ. Mám len činčilu a brata. Vieš, čo je činčila?
3: Každý vie, čo je činčila.
4: To ťažko. U nás v triede to vedeli len traja.
3: No, lebo máš v triede krpcov, ako si ty.
4: Nie som krpatá. Budem mať 9, aby si vedel. Keby som bola krpatá, naši by mi nedali strážiť brata. Logicky.
2: Musíš byť nám taký odporný.
4: Prečo vrčí?
3: Ale to je taký signál. Chce ísť do parku. Nebaví ho to tu.
4: A ja mám byť v parku s bratom.
3: Tak čo robíš pri tom najhlučnejšom dome na ulici? U hluchého fera to vždycky takto hučí. To sa ten tvoj brat moc nevyspí.
4: Jemu je to jedno. Spí úplne všade. A ja mám tajnú misiu. To nepochopíš.
3: Fíha. Tak v tom prípade ťa nebudem rušiť. Cvoky, poď, ideme si hádzať tanier.
2: Nerob si z nej láskavo srandu. Nech ide s nami do parku. Cítim, že je smutná.
3: To nemyslíš vážne, Cvoky?
4: Čo?
3: Ale nič.
4: Môžem ísť s vami do parku? Možno by sa mi zišiel stopovací pes.
3: No veď toto. Takže tebe sa stratila činčila?
4: Luna. Povedala som ti, že sa volá Luna. A ja som Emma.
3: Nie je to jedno. Stratila sa? Stratila.
4: A ty si?
3: Robo.
4: Teší ma, Robo. Je dosť rozdiel, keď hľadáš Lunu, ako keď povieš, že hľadáš činčilu. Chápeš?
2: To dievča sa mi páči. Tu máš tanier.
4: Ďakujem, Cvoky. Chytaj! Máš bohovského psa.
3: Chcel by som, aby bol môj. Ale je sestrin. Mám ho len na mesiac. Kým je sestra preč?
4: Aha, asi začnem byť milšia na brata. Čo keď mi raz požičia psa?
3: Moja sestra je staršia. Ty keď budeš v jej veku, tiež si kúpiš psa sama. A možno ho raz požičiaš bratovi.
4: No uvidíme, lebo zatiaľ mi dosť lezie na nervy. Odkedy sa narodil, úplne sa mi zhoršil život.
2: Spýtaj sa jej, kedy videla Lunu naposledy. Hod mi už ten tanier do keľu.
4: Chytaj, Cvoky! Keby ťa zaujímalo, kedy som videla Lunu naposledy, tak 6. júla večer.
3: Počkaj, ty rozumieš Cvokimu?
4: No jasné, že. Vadí?
3: Nevadí.
4: Super. Takže kde sme to skončili?
3: Naposledy si ju videla večer 6. júla. Čiže už mesiac ju hľadáš?
4: Presne. Večer som jej zaželala. Dobrú noc, Luna, srdiečko. Nech sa ti niečo pekné sníva. A ráno už tam nebola. Ráno 7. júla mi začali moje najhoršie prázdniny v živote. No nič, Rudo sa zabudil. Musíme ísť domov.
3: Tvoj brat sa volá Rudo?
4: Nie, ale hodí sa mu viac ako Paťo. Ja mu hovorím Rudo alebo Rudko.
3: A vašim to nevadí?
4: Ty všetko hovoríš vašim? Mal by si sa nad sebou zamyslieť. Tak čau, cvoky. Čau ti, chalani. Zajtra sa vidíme.
2: Jasné, Ema. V parku o tomto čase.
3: Tak čau. Čudná baba.
5: Nechcem plašiť, ale niečo horí.
3: Mami, ty niečo pečieš?
6: No do pekla. Otvor okno, Robko. Nemohol si ma zavolať skôr. No, je totálne spálený.
3: Netušil som, že niečo pečieš. Mám tu niečo rozrobené.
6: No jasné, vidím. Celý stôl je plný somarín. Daj si ich do izby, prosím ťa. Prečo nemôžeš skladať tie veci u seba v izbe? Ideme večerať.
3: To nie sú somariny, mami, ale súčiastky. A tento model je seriózne vznášadlo. Niečo medzi padajúcim dronom a balónom šťastia, aby si to ty, nevedecká osoba, vedela lepšie predstaviť. Potrebujem veľký stôl, dobré svetlo a prístup k vode. To vo svojej izbe nemám.
6: Mňa z teba raz picne, Robko. Au! Ešte aj ten pes je v našej pidi kuchyni. Už aby si ho Nina vzala.
7: Povedz jej, nech sa prestane na nás hnevať. My za to, že sa začítala do detektívky, nemôžeme.
3: Mami, my s Cvokým za to, že si sa začítala do detektívky, nemôžeme.
6: Ako vieš, že je to detektívka?
3: Vidím do teba.
6: Zaujímavé. Dáš si omeletu alebo špagety?
3: Špagety.
6: No dobre, priznávam. Vždy, keď prekladám detektívku a je dobrá, začítam sa viac. Ale už by si mohol zvyknúť a trochu viac začať vnímať, keď si v kuchyni, čo sa okolo teba deje. No, necítil si vôňu bublaniny?
3: Nie. Cítil som, že z môjho plánu vzniká niečo veľké. Ale Cvoky cítil, že sa ti to pripeká, aby si vedela.
7: To si nemal hovoriť.
6: Aha, tak mne sa to pripeká, hej? No, ohromné, fakt. Ten koláč som piekla pre teba, milý zlatý. Čiže tebe sa pripiekol, aby si vedel. Kde som urobila chybu, že z teba rastie typický muž? Mne sa zbierajú špinavé slipy a ponožky na pranie, mne sa tu neustále práši na nábytok, mne sa zbierajú psie chlpy na koberci.
3: Mami, úplne si odbočila od témy. Myslel som, že konečne zmeníš názor na psa v domácnosti. Cvoky nás zachránil. Mohli sme vyhorieť.
6: Ale prosím ťa, pes nepatrí do bytu a basta.
3: Tak už sa nehnevaj. Vieš, že som diamant, však? Povedala si mi to raz, že som... Lebo ten je najtvrdší. Obrúsiť ma môžeš iba svojou láskou, nie svojím hnevom.
6: Ty môj mini Einstein.
7: No páni, to sa ti podarilo, bravo.
6: Čo je tomu psovi stále? Nie je hladný?
3: Tak škoda, že mu nerozumieš, mami. Práve ma pochválil.
6: Robko, kedy ťa to tvoje vymýšľanie prejde?
3: No, mami, obávam sa, že nikdy. Nezávidím ti. Mať doma, veď sa vo vývoji.
6: No, veď toto. Daj taniera a vyber kečup. Ozaja, čo bolo vonku?
3: Čo ja viem? Nič.
7: Nič? No, veď povedz, čo bolo.
6: Fakt nič? Každý deň sa ti niečo zaujímavé prihodí. Agresívne labute v parku, pád cyklistu do pieskoviska, stratená babička, besná veverička.
3: Nebola besná, len prítulná. To ty si ju vyhodnotila ako besnú.
6: No dobre, dobre. A dnes úplne nič, fakt?
3: Nič, úplne nič.
7: To fakt? Veď sme stretli Emu a jej brata, zabudol si? Stratená činčila.
6: Počúvaj, nechce ten pes cikať, alebo čo?
3: Nevšímaj si ho.
7: Volám sa Cvoky.
3: Hovorí, že sa volá Cvoky.
7: Zasa zahováraš a nehovoríš, mame, čo bolo vonku.
6: A dal si mu jesť?
3: Bude jesť, keď prestane vymýšľať.
7: Ty si teda hrozný.
6: No ale ty si teda hrozný.
3: Hovoríte obaja úplne to isté. Dobrú chuť, mami.
6: Dobrú chuť, Robko.
5: Keby som bol slečna Marplová alebo Kolombo, myslel by som si, že si tú činčilu ukradol ty na svoje diabolské vedecké pokusy. Prečo si mame nepovedal o Eme?
3: Premýšľal som.
5: Nehovor.
3: Hej, Ema má pravdu. Netreba všetko vešať rodičom na nos.
5: Máš len mamu.
3: Za to, že si môjho tatka v živote nevidel, nehovor, že mám len mamu.
5: A dobré, dobré. Aj tvoja sestra Nina každému hovorí, že má len mamu.
3: Lebo baby to tak majú nastavené, že im tatkovia až tak nechýbajú.
5: To si nemyslím.
3: Takže tu sa naše názory rozchádzajú.
5: Tu hej, tu hej. A potom aj tam, že si nepovedal mame, čo bolo vonku. Ja nechápem prečo.
3: Budem jej hovoriť len dôležité veci. Odteraz.
5: Oho, ja ti hovorím všetko. Nikdy nevieš, čo je pre koho dôležité.
3: Lenže ty máš totálne iné informácie.
5: Len aby som sa aj ja nerozhodol, že ti ráno nič nové nepoviem, aby si vedel.
3: To by si neurobil.
5: O čo?
3: Cvoky, dobre vieš, že som jediný, koho zaujímajú tvoje nočné výlety.
5: Len aby si sa neprerátal, chlapče. A mal by si už zhasnúť a spať.
3: Nemám čas. Naučil som sa písmená grécky abecedy, aby som si vedel zapísať rovnice na výpočet, ako vybuchuje temná hmota. Ide o teoretický výbuch bariónov a mezónov, aj antibariónov a antimezónov spoločne s temnou energiou. Idem to vypočítať a nejaké spanie ma teraz nemôže zdržovať.
5: Tak preto s tebou nebola celý deň reč? Kvôli gréckej abecede?
3: Bingo!
5: A na čo to potrebuješ počítať? Ha? Povedal som ti, že celý vesmír stále vybuchuje. Videl si minulý týždeň moje ľavé ucho? Len tak, že som ho uhasil.
3: Cvoky, nič v zlom, ale tvrdenie psa, ktorý si každú noc odskočí na mesiac, ale nikto jeho reči nerozumie, vo vedeckých kruhoch neobstojí.
5: Nič v zlom, Robert. Ale kým sa ty dostaneš do vedeckých kruhov, nájdu na mesiaci všetky moje stopy. Označkované krátery, vyhrabané jamy. 6 zapichnutých vlajok som aj označkoval, aj ohrízol špeciálnym spôsobom a zahrabal som tam aj jeden tvoj podpísaný výkres. Všetky stopy povedú až k tebe. Ja už tu vtedy zrejme nebudem, ale preslávim nás oboch, ver mi.
3: Vidíš? Takto som...

0: Chcel by som mať tvoje problémy, Cvoky. Mesačný prach vo vlasoch a unavené oči z Perzeidou.
1: Nechcel, ver mi. Netušíš, čo je to zlé kozmické počasie a svrbenie v kožuchu.
0: Tak na čo tam každú noc chodíš?
1: Popremýšľať. Sadnem si k moru pokoja, odtiaľ ďaleko dovidím. Krásne miesto, krásne, najlepšie na pristátie na mesiaci.
0: Raz sa tam dostanem.
1: Nepochybne, vesmír je úžasný a má strašne veľa vôni, to ma baví.
0: No je fakt, že dnes teba cítim zase ten dým ako v piatok. A včera maliny.
1: Túto noc boli extrémne vesmírne vetry. Pri troche šťastia som mohol voňať aspoň po spálenom stejku.
0: Možno zajtra.
2: Čaute, chalani.
0: Čau. Ty brďo, ten tvoj brat má nervy zo železa. Mňa by tvoj reu rozhodne hneď zobudil.
3: Rudko je super brat. Vie, že musí spať, tak spí. Cvoky, dobré ránko.
1: Servusema. Máš super šaty.
3: Dík, to je tričko od môjho uja. Zatiaľ ho nosím ako šaty.
0: Vieš, čo na ňom máš napísané? Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying.
3: No jasné, že piloti neradi chodia, lebo radi lietajú.
1: Moje slova. Inak to povedal aj Neil Armstrong, prvý muž na mesiaci. Náhoda?
0: Tvoj ujo má niečo s lietaním?
3: Je pilot. Prečo?
0: Wow, to fakt?
1: Hovoril som ti, že Emma je náš človek.
3: Je to môj najobľúbenejší ujo. Len v jednom kuse niekam lieta. Málo sa vidíme.
0: Potrebujem s ním hovoriť. Mám niečo rozrobené a názor pilota.
1: Vráťme sa teraz k tvojmu prípadu, Emma. Stratená činčila.
3: Jasné. To je môj pátrací nákres. Tuto bývam, tuto všade som už pátrala a tuto je dom starého kožušníka, kde ma zaviedli posledné stopy.
0: Aké stopy konkrétne?
3: Konkrétne som zistila, že starý kožušník ešte stále pracuje a chodia za ním rôzni ľudia.
1: Aký rôzny?
3: Napríklad naša učka si u ňoho dala opraviť kožušinovú vestu, babkina susedka čiapku a mamin kolega je poľovník a dodáva mu zvieracie kože.
0: No ty brďo!
1: Zaujímavé. A ty si myslíš...
0: Myslíš, že niekto Lunu uniesol kvôli jej kožušine?
3: Činčili majú veľmi vzácne kožušky. Veľmi husté, lebo žijú vysoko v horách. Predstav si, že by ti z miesta, kde ti rastie vlas, rastlo naraz 90 vlasov.
1: Alebo psí chlpov.
3: Hej, Luna je riadna huňka. Má vzácnu farbu Wilsonovú bielu a tmavé uško.
0: A máš aj podozrenie, kto by ju chcel dostať ku starému Ferovi?
3: Keď som lepila plagátiky s jej fotkou, pár ľudí mi potvrdilo, že videlo vchádzať do domu hluchého kožušníka staršiu dámu s prepravkou.
1: Tak, staršiu dámu vravíš?
3: Nepodarilo sa mi zistiť jej identitu, ale náhoda to nebude. Dvaja svedkovia mi potvrdili, že zviera v prepravke bolo biele a malo tmavé ucho. Chápete?
0: Fúha, mali by sme to tam preskúmať, Cvoky.
1: Tak poďme.
0: Ty, zostan tu, Emma, a sleduj terén. Cvoky pôjde zo zadu a ja vyleziem na tamten strom a preskúmam to vnútri cez okno.
3: Mám ďalekohľad, tu máš.
0: Super, dík.
1: Dúfam, že vieš hvízdať na prstoch, Emma.
3: Jasnačka, dám dlhý hvízd, keby sa niekto blížil.
0: Dohodnuté. Cvoky, hľadaj nenápadný vstup do domu, ale nechod sám.

0: 10 minut se vidíme, jasné?
1: Jasné.
2: Pšt, Rudko, teraz nie. Spínkaj ešte, prosím ťa. Tu máš dudlík. Počkať, tá dodávka parkuje rovno pred kožušníkovým domom. Do chlebu, záhradníci, pôjdu za dom. Cvoky, musím ho varovať. Ty ale, to sú nejakí čudní záhradníci. Čo to tam majú? Zaujímavé.
3: To bolo ochlb. Kde je Robo?
2: Práve zoskočil zo stromu.
3: Zdalo sa mi to, alebo v tej dodávke boli klietky?
2: Nezdalo. Bála som sa, že sú to záhradníci a pôjdu za dom. Preto som hvízla.
3: Dobre si urobila. Pozri. Idú rovno dozadu. Aj s tou obrovskou debnou.
0: Čaute. Čo sa deje?
4: Poďme odtiaľ to ďalej. Tá hudba mi trhá už aj nervy.
0: Všade sa mají klietky. Dosť čudné.
3: Ale všetky prázdne. Čo je ešte čudnejšie?
2: Možno sme nevideli všetko.
0: Ja som stihol kúknuť len do kuchyne. A tam ich bolo fakt plno.
2: Aj v dodávke. Aha.
0: Hej, super fotky.
2: Dík.
4: Keby som mal viac času, pivničné okienko bolo odchýlené.
2: Čo bolo v tej obrovskej debne?
0: Zviera?
3: Nemala žiadne vetracie otvory.
0: Mŕtve zviera?
4: Nestráš.
2: Ja sa nebojím.
4: No, to vieme.
0: Musíme sa tam vrátiť.
3: Ale až keď bude čistý vzduch a v dome bude ticho. Nezvládam ten hluk.
2: Tak to je iba v noci. To ja nemôžem.
0: No, je fakt, že hluchý Fero nepočúva rádio, iba keď spí. Pôjdeme my dvaja a zajtra ti povieme výsledok. Dohodnuté?
2: Asi hej.
0: Robím, čo môžem, ale tichšie sa to už nedalo.
3: Máš tú baterku?
0: Mám mobil.
3: Zasvieť na schody a poďme. Nemáme celú noc.
0: Počkaj, cvoky. Mám len dve nohy.
4: Švíhaj, je polnoc a okolo druhej chodí tvoja mama pravidelne cika.
0: To fakt?
3: Hej, ak si náhodou všimne, že nie sme doma, máš problém.
0: Cvoky, mohol by si prestať s tým značkovaním? Myslel som, že sa ponáhľame.
4: Prepáč,
3: je to silnejší ako ja.
4: Už letím.
0: Trochu sa musím vydýchať. Len chvíľku.
3: Len si poslúš.
4: Vidíš ten mesiac? Nemôžem si pomôcť.
0: Cvoky! Cvoky! Šibeti!
4: Prepáč, kamož, ale spln je spln. Musel som mu odkázať, že zajtra zase prídem.
0: Prosím ťa, slúb mi, že v dome starého Fera nebudeš zavíjať. Ani nič podobné.
4: Asi si si nevšimol, že tejto akcii šéfujem ja.
3: Nemaj strach. Viem, čo robím.
0: Tak už poďme.
4: Už si skoro tu. Ešte asi 10 centy. Doľava. A stojíš na pevno. Hotovo.
3: Super.
0: Uf, myslel som, že v tom okne zostanem trčať zaseknutý do rána.
3: Mám to zmerané. Tak sa na to pozrime.
0: Toto vyzerá na celkom veľkú dielňu.
3: Ale ani včera, ani dnes zatiaľ necítim žiadne živé zvery.
0: Ty ale tých klietok pletivať tu nejako priveľa, nie?
4: Myslím, že nemusíš až tak šepkať. Hluchý Fero jednak spí a aj keby vstal, nepočuje dobre.
0: To sa ti povie. Ešte nikdy som sa nevlámal do cudzieho domu.
4: Veď ani sme sa nevlámali. Bol
3: poradať. Poobzeráme sa a pôjdeme.
2: Svoky, pozri sem. To je krása.
3: Fíha. Ha, zaujímavé vecičky. Toto sú misky a košíky všetkých veľkostí a tvarov.
2: A toto lampy a toto svietníky. Tento je krásny.
4: Opatrne, nič nechytaj.
2: Tuším, tu niekto vyrába z klietok a pletiva pekné veci.
3: Kto asi, pokiaľ viem, Majo Fero žije sám.
2: Ticho! Počul si to?
3: Hej.
2: Čo to bolo?
4: To bude ocelot, alebo rys. Ale nie je v tejto miestnosti.
2: Radšej poďme.
3: Bojíš sa?
2: Tak.
4: Ak je to šelma, bude v klietke. A práve to chceme zistiť. Kde ich Fero má?
2: Tak prečo si začal šepkať?
3: Pre istotu.
1: Aha.
4: Musíme preskúmať zvyšné izby.
2: Nezabúdaj, že hľadáme činčilu, prosím ťa.
4: Ja náhodou viem, ako jačí činčila.
1: Ako?
4: Bol by si prekvapený.
2: Myslíš, že by tu fakt mohla byť?
4: Úprimne, mám svoju hypotézu.
2: Tak si mi ju mal povedať predtým, ako sme sem šli.
4: Nebol čas.
2: Takže,
4: poď predo mňa a svieť na schody. Ak zmizla činčila tesne po narodení Rudka, musí to mať nejaký súvis.
2: Tak prečo prehľadávame dom starého Fera?
3: No, vždy som bol zvedavý, ako to tam má zariadené. Kvôli kožušinám, chápeš?
2: Nie.
4: Nevadí. Všetko nemusíš chápať. A čo ti to trčí z vrecka?
2: Pištoľ. Lepiaca pištoľ. Pre istotu.
4: Zdala sa mi nejaká povedomá.
2: Tu asi spí Majo Fero.
4: Vyzerá to tak. Idem dnu. Ty zatiaľ omrkni kuchyňu. Čo je toto za zviera?
3: No len spínkaj, spínkaj. Tu nič iné nie je, len ty si tu.
2: Cvoky!
4: Tu som.
2: Je to v izbe vedľa kuchyne. Stopro! A cíti nás to.
4: Hej, ide to odtiaľ. Počkaj ma tu. Keby si počul môj štekot, utekaj dole a von.
2: Cvoky, sestra ma zabije, keď sa ti niečo stane.
3: Neplaš sa, nič sa mi nestane.
4: Schovaj sa sem, aby ťa starý Majo Fero nevidel, keby náhodou vstal.
2: Opatrne,

0: a celé to spustil papagaj. Chápeš? V živote som sa nedal takto nachytať.
1: Najlepší imitátor divej zvery na svete. Wow.
0: Chvíľu som veril, že tam je ocelot, rýza alebo puma a že sú bezpečne v klietke.
1: Celkom by ma zaujímalo, ako ten alarm funguje. Skúsim niečo podobné doma.
0: Najskôr dokončí to vznášadlo.
2: Prečo ležíte na zemi? Tak toto sú oni.
1: Čau, Ema. Kde máš Rutka?
2: Toto je Rutko.
1: Počkaj, nevyrástol nejako rýchlo?
2: Toto je môj Ujo, ten ozajstný Rutko. Toto je Robo a Cvoky druhý.
0: Ahoj, Ema. Ahoj, Rutko.
3: Čaute.
1: Dobrý deň. Aha, vy budete ten pilot.
3: Presne. A nevykaj mi.
0: A kde máš brata?
2: Cvoky sa ma pýta, kde mám brata.
3: Ja mu rozumiem, Ema.
0: Fakt? Máš super Uja, Ema.
2: Viem. Preto hovorím aj bratovi Rutko. Lebo chcem, aby bol super. Naši s ním išli k babke. Ja som chcela ísť za vami a do toho prišiel Rutko. Tak sme tu.
1: Perfiš. Vždy som chcel stretnúť pilota naživo.
3: No.
1: Mám kopec otázok.
2: A ja. Boli ste v noci u kožušníka?
1: Jasné. Misia splnená.
2: A?
1: A preto teraz dospávame na deke. Bolo to vyčerpávajúce.
2: Robo, to nie je fér. Povedz, čo ste zistili.
1: Že starý Majo Fero už nerobí kožuchy a chová talentovaného papagája.
0: Ale stále je veľmi šikovný. Predstav si, že vyrába z klietok a pletiva kadejaké misky, lampy a svietniky. Keby sme mali viac času, určite by sme to pofotili.
1: Ale Luna tam nebola.
2: Ďalšia slepá stopa.
0: Počujem, a nemohla sa tá Luna niekam u vás zašiť? Vieš, možno ju niečo vyľakalo. Činčily vedia byť veľmi plaché. Dobre si to doma prehľadala?
1: Cvoky si myslí, že to bude mať nejaký súvis s tvojim bratom.
3: Dobrá úvaha, Cvoky.
2: Hľadala som úplne všade Cvoky, ale možno by si mi mohol pomôcť. Vyňucháš toho viac. A naši teraz nie sú doma.
0: Čo ty na to, Robo? Zájdem na chvíľu, Geme. Luna sa tam mohla aj stratiť.
3: Idem s vami?
2: Netreba, Rutko. Myslím, že Robo by sa s tebou rád pobavil o tvojej práci.
1: Perfiš. Díky, Ema.
0: Budeme sa ponáhľať.
1: Tieto všetky sú z ABCčka. A túto som vymyslel sám.
3: Ešte sem daj trochu toho lepidla. Tak.
1: Drží?
3: Drží.
1: Dík za pomoc.
3: Kde si viem opláchnuť ruky?
1: Tam je kúpeľňa.
3: Podobnú raketu som postavil aj ja. Nefunguje vám svetlo?
1: Ale problémy s poistkami. Počkaj, mám tu takúto baterku.
3: Fíha, vymakané. Keď som ešte nelietal, viedol som fotonkrúžok. Stále existuje. Teraz ho má môj bývalý kolega na dôchodku. Môžem ťa s nimi spojiť?
1: To by bolo aké?
3: Chystajú riadne silnú raketu s doletom až do 2 kilometrov. Budú mať dokonca palubný počítač, čo zaznamená dáta z letu.
1: Ty brďo, vážna raketa, to potrebujem. Viem im fakticky pomôcť.
3: To verím. Dám vás dokopy. Píše Ema. Už skončili s pátraním a idú za nami do parku.
1: A majú nejakú stopu?
3: Rátam, že keď nepíše, tak nemajú. Udržíš tajomstvo?
1: No, zatiaľ sa mi to vždy podarilo. A ty?
3: Asi nie celkom, keď sa ti chystám jedno prezradiť.
1: Ja ti potom poviem to moje.
4: Ahoj!
1: To je mama. Ahoj, mami. Máme návštevu.
3: Dobrý deň. Ospravedľujem sa za prepad, ale váš syn mi chcel ukázať vlastný projekt. Zdá sa, že ho baví lietanie. Vlastne nás zoznámila moja neter MK v parku. No, znie to fakt divne. Som Rudo Sýkora.
5: Hrdličková, Viera.
1: Rudko je pilot, mami, chápeš?
4: Dáte si kávu?
1: Nemáme čas na kávu, mami. Cvoky zostal s Emou. Musíme za nimi do parku.
3: Iba, že by si šiel prvý a ja sa ku vám pridám hneď, ako omrknem tie poistky?
4: No teda, to by bolo od vás milé.
3: Musím nejako odčiniť tú prepadovku.
1: Tak ťa počkáme v parku a ponáhľaj sa. Chcel si mi ešte povedať tajomstvo.
3: Neboj sa, myslím na to. A keby bola Ema veľmi smutná...
4: Na smutok je najlepšia zmrzlina. Neviem síce, o čo ide.
3: To je zložité.
4: Aha. Tak to vezmi Emu určite na zmrzku. Páči sa. A zvyšok si nechaj na spotrebný materiál.
1: Jej, super, mami, ďakujem.
3: A dajte vedieť, kde vás nájdem, okej?
1: Okay? Dohodnuté. Tak zatiaľ, ahoj.
5: Dobre, nechcem povedať, že som to vedel, ale cítil som, že to musí spolu nejako súvisieť.
2: Veď aj ja, ale tým, že zmizla len Luna a klietka zostala, ani mi nenapadlo spýtať sa našich, či v tom nemajú prsty.
3: No vieš, Emka, ja a tvoja mama sme mali veľmi prísneho otca. Poriadok musel byť. Spojil som si dve a dve a... Spýtal sa mojej sestry kontrolnú otázku, či to náhodou s tou hygienou pri narodení malého Patrika nepreháňa.
1: A ona sa priznala?
3: Hej.
1: Geniálne.
2: Dospelí sú niekedy fakt divní.
5: Ľudia celkovo zabúdajú, že sú tiež len zvieratá. A pritom sa niekedy správajú horšie ako my.
3: No, myslím, že tvojich rodičov to dosť trápi.
2: Nehovorím, divný.
3: Ale nie, že ma bonzneš, Emka.
5: Nič som ti nepovedal.
1: Ale ako sa toto potom rieši? Ja by som im to povedal.
2: Veď Luna je taká čistotná, keby ste ju videli, ako ráda sa češe. Úplne viac ako ja. Takto sa pritom smeje.
3: To je to tajomstvo, čo som ti chcel povedať, Robo. Že viem, kde je Luna a tiež viem, že sa vráti domov. No, malo to byť prekvapko pre Emu, ale... Keď sme stále spolu, tak som vám to vyklopil.
2: To fakt? Fakticky? Fakt? Naozaj?
3: Fakt. Ale akože nič nevieš, dobre? Tvoja mama by ma zabila, keby som ti to prezradil.
5: Tak tomu to už nerozumiem. Idem si zaplávať.
1: Ja tomu rozumiem. Ľudia skrátka robia chyby. Normálka.
2: A rodičia ich neradi pred nami priznávajú. A ty, Rudko, to odkedy vieš?
3: Dnes som sa jej to spýtal. Veď som tu prvýkrát, odkedy sa malý narodil.
2: Ty si taký múdry, Rudko.
1: A vieme, kde teraz Luna je?
3: No, teraz verím, že už je na ceste domov.
2: Ona bola celý čas u babky?
3: Nie, ale babkin sused sa vraj ponúkol. Chová kopec zvierat.
2: Ja odpadnem.
3: Tak už viete celé tajomstvo. A čo to tvoje, Robko?
1: To mi asi neuveríte.
2: Ja hej.
3: A ja?
1: Dobre, ale tiež platí, že nikomu ani múk. OK?
2: Akože ani cvokymu?
1: Emu už vôbec nie. Prestal by sa so mnou baviť.
3: No, ideš. Sľubujem.
2: A ja sľubujem.
1: A nebudete sa smiať ako kone a nič podobné? Jasné?
2: Jasné.
1: Cvoky chodí každú noc na mesiac. Nikdy ma nevezme so sebou. Ale vždy ráno mi rozpráva, ako tam bolo.
2: Akože tam hore na mesiac? Ja odpadnem?
1: No, to nerob. Bolo by to nápadné.
2: A nemohol by to naučiť aj moju Lunu?
1: Neviem, možno sa ospýtať.
3: A možno s ním raz pocestuješ aj ty?
1: To by som fakt chcel. Najviac na svete.
3: Tak na to stále myslí, ako ja. Mne sa moje sny plnia. Lietam si po svete.
2: Mama hovorí, že muži sú stále chlapci, len ich hračky sú časom väčšie a rýchlejšie. Ty budeš mať svoju raketu.
1: Podľa mňa to platí aj o babách, ako si ty.
3: Volá tvoja mama. Áno? Rozumiem, máte čas. Ešte sme pri vode a máme tu niečo rozrobené. Do hodinky... Jasné. Dohodnuté.
2: Tak čo?
3: Luna je na palube. Ale vyrazili až teraz, takže musíme prísť domov až po nich. Chápeš?
2: Aby bolo prekvapko. Chápem.
3: Zvládneš to?
2: Jasné.
1: Ty, ja by som to chcel vidieť. Ako sa budeš tváriť.
3: Natočím to tajne na mobil.
6: Voda je skvelá.
2: Svaky! Nie!
6: Čo? Čo vám je všetkým také smiešné?
1: Našla sa Luna a práve mi píše mama, že máme prísť na palacinky.
2: Mňam!
6: Tvoja mama neznáša robiť palacinky. Nie je to čudné?
1: Je.
2: Ale dospelí sú niekedy fakt divní.
3: Myslíš, že môžem ísť s vami?
1: Určite.
6: Podľa mňa je mama zvedavá na teba, Ema. Robo, ešte nikdy nepozval dievča na zmrzlinu, chápeš?
1: A svoje zohrali aj tie opravené poistky. Podľa mňa.
2: Aspoň mi tá posledná hodina bez Luny ujde raz, dva.
3: Tak poďme.
6: Prečo tvoja mama vždy, keď má veľa práce, pečie koláče a palacinky? Nevieš?
1: Netuším.
2: Dospelý. To nepochopíš.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Barbory Kardošovej Činčila a mesačný pes. Účinkovali Robo, Erik Koníček, Ema, Melánia Jakabovičová, pes Cvoky druhý, Dušan Sabo, Robova mama, Lenka Košická, Rudko, Přemysl Boublík, produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior.
2: Stalo sa vám už niekedy, že ste si večer ľahli do postele, ale tma nie a nie prísť?
1: To neviem, lebo tu v rozhlasovom štúdiu nemáme okná, tak ani netuším, či je deň alebo noc.
2: To by si musel občas vystrčiť nos z rozhlasu, aby si to zistil.
1: Ale mne je tu dobre, aj môjmu nosu.
2: Keby však neprišla noc, nemohla by si dobre odýchnuť ani príroda, ani zvieratká a mnoho detí tiež nevie zaspať, keď sa poriadne nezotmie. Aj o tom hovorí krátka rozprávka, ako tma meškala.
1: Ja už tuším, aký za tým bude podnikateľ či spisovateľ.
2: Ak si hádal, že Daniel Hevier, uhádol si, kto iný.
1: A myslíš, že pri písaní nevedel zaspať?
2: To neviem, veď počúvajme, ako nám o tom porozpráva Zuzana Tlučková.
3: Krátka rozprávka.
4: Ako tma meškala. Svetlomil svetielko, meský zažínač lámp bol nepokojný. Nervózne sa pozeral na hodinky a hundral si. Už je 9 hodín a tmy nikde. Kto to kedy videl, aby o takomto čase bolo tak vidno? Je svetlo, ako by ani nebol večer. Ako teraz zažnem pouličné lampy? Aj mami a otcovia boli nepokojní. Nemohli volať na svoje decká z okien: poď okamžite domov, už je tma. Nijaká tma nebola. Muselo sa voľačo stať. Možno nejaká porucha, hútali niektorí. Možno sa už tma minula, rozmýšľali iní. Viete, koľko tmy sa minie za týždeň a čo ešte za rok? Hlúposť, namietali ďalší. Tma sa nemôže pokaziť ani minúť. Tma stále prichádza. A odkiaľ vy, múdráci? Posmievali sa im prví. Z bane na tmu. Aby som vniesol trochu svetla do tejto veci, poviem vám, ako to bolo naozaj. Tma sa vybrala ako každý večer do svojej nočnej služby. Nečujne našľapovala na zamatových labkách a pospevovala si do kroku. Rýchlo, rýchlo do roboty, čierniť domy, parky, ploty, pozatvárať všetky dvere, nech svet zaspí v hustom šere. A bolo by všetko v poriadku, keby zrazu tma nebola začula tenké, bojazlivé pišťanie. Tma, poď mi pomôcť. Tma zastala a obzerala sa. Kto ma to volá? Z kútika sa vystrčila malá myšacia hlavička. Ja, myška Františka. Ak mi nepomôžeš a nerozprášiš hneď okolo mňa trochu svojej temnoty, bude mi beda. Zožerie ma mačka myžiedáčka. Pravda, že ti pomôže, myšatko, usmiala sa tma, urobila fuky fuk a myška Františka zmizla v čiernote, ako by sa pod zem prepadla. Tma pridala do kroku. Trochu som sa zdržala, musím sa poponáhľať. Za prvým rohom ju dobehol pán v čiernom fraku, ktorý mával čiernym cylindrom. Tma, prosím ťa, pomôž nešťastnému kúzelníkovi cylindrínímu. Minula sa mi všetka tma z môjho kúzelníckého klobúka a ja teraz nemôžem kúzliť a čarovať. Pozri sa, chcem vytiahnuť bieleho králika a vytiahnem... Kúzelník cylindríny vopchal ruku do klobúka a vytiahol petržlen. Tma urobila fuky, fuky, fuk a kúzelníkov cylinder sa až po okraj naplnil tou najkúzelníckejšou tmou, z ktorej sa dali vyťahovať veci od výmyslu sveta. Tma bežala ďalej. Už ani svoju pesničku si nestačila poriadne pospevovať. Z úst jej vychádzalo rých, rých, boty, čierky, oty, za tva, ere, nech, pí, re. Bola by k nám dorazila práve včas, keby cestou nestretla malý vláčik, trojvagonáčik. Bol to veľký bojazlivec. Keď videl, že sa stmieva, zastal a roztriasol sa. Hej, tma, nemohla by si trochu počkať,
3: vidím. Prejdem. Veľmi sa bojím.
4: Tma sa netrpezlivo pozrela na hodinky, na ktorých namiesto číslic svetielkovali hviezdy.
3: Fíha, mešká celú večnosť.
4: Vláčik trojvagonáčik prešiel a tma zobrala nohy na plecia.
3: Uháňa.
4: Ako to bolo ďalej, nemôžem vám povedať. Vonku je hustá tma a ja už nevidím na papier. Dobrú noc.
1: Skončila sa krátka rozprávka, ako hmla bežkala.
2: Trošku si to upresníme. Rozprávku s názvom Ako tma meškala napísal spisovateľ Daniel Hevier a upravila ju Zuzana Kolmosová.
1: A potom nám ju vyrozprávala druhá Zuzana, Tlučková.
2: O zvuk sa postaral Milan Greguš a o réžiu Milena Lukáčová.
1: Rozprávka bola vyrobená v roku 2019.

0: Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Pozývame vás vypočuť si 521. časť programu Bola raz jedna povesť.
3: Počítam do troch a začíname. Dobre?
4: Dobre.
3: Raz, dva.
4: A čo začíname?
3: Predsa súťaž.
4: Akú súťaž?
3: Tú, čo sme hrali včera.
4: My sme včera niečo hrali?
3: Od rána do večera.
4: Zaujímavé.
3: A ty si vyhralo.
4: Tak to je čím ďalej tým zaujímavejšie?
3: Ja som vedel, že si toho veľa nepamätáš, ale že si nepamätáš vôbec nič. To ma prekvapuje.
4: Akože nič? Ja si toho pamätám. To by si sa čudoval.
3: Pamätáš si, kto som?
4: Samozrejme, že si pamätám. Ty si... No... Ty si... Už to mám tu na jazyku. Ty si... Kto si?
3: No, pekne. Nevieš. A pritom tu spolu stojíme už 800 rokov. Vlastne ja stojím a ty kúsok odo mňa ležíš.
4: Zaujímavé.
3: Čo je zase zaujímavé?
4: Že... Ležím. To ma fakt prekvapilo.
3: Ležíš tu už poriadne dlho.
4: Naozaj?
3: 4 milióny rokov.
4: Vážne? To som nevedelo. A nie som otlačené.
3: Ako to mám vedieť? Ja si ťa neobzerám.
4: Nie? Vôbec ťa nezaujímam.
3: A čo by nie? Viem napríklad, že si prírodná zaujímavosť. Jedinečné kamenné more a ešte jedinečnejší kamenný vodopád pri Šiatorskej Bukovinke.
4: Ja sa dnes o sebe dozviem také veci. A ty? Ty si tiež prírodná zaujímavosť?
3: Ja som zaujímavosť historická.
4: Už viem.
3: No, čo?
4: Ty si hrad.
3: Eureka!
4: Čo?
3: A to sa len tak hovorí. Vďaka Bohu si si aspoň na niečo spomenulo.
4: Na niečo? Ja si pamätám na všetko.
3: No, tak akú hru sme včera hrali?
4: Včera sme hrali karty.
3: Nie.
4: Nie, no tak kanastu.
3: Veď aj to sú karty.
4: Už viem. Človeče, nehnevaj sa.
3: Nie.
4: Bibianu?
3: Prosím ťa, more. Ako by sme sa my dvaja mohli hrať Bibianu? Čo by sme po sebe hádzali? Kamene?
4: No tak ja neviem. Vzdávam sa.
3: Doteraz sme vždy súťažili, koho za jeden deň navštíví viac ľudí.
4: A ja som vyhralo?
3: Poprvýkrát.
4: Fíha. Takže ja som nielen kamenné, ale aj víťazné more.
3: No, aspoň to by si si mohlo zapamätať.
4: Vieš čo, milý hrad?
3: Čo také, milé more?
4: Daj sa vypchať.
3: No dovol.
4: Pred chvíľou si povedal, že tu ležím už 4 milióny rokov. Je to tak?
3: No, je.
4: A povedal si aj to, že ty si tu len 800 rokov. Je to tak?
3: Je.
4: Takže ty si len také kamenné nedôchodča.
3: No, tak som o niečo mladší.
4: Mladší? O niečo? Veď tebe ešte mlieko tečie po hradbách.
3: Mlieko. Ešte tak Malta, ale mlieko.
4: A zaujímalo by ma ty, hradný kojenec, čo všetko si pamätáš?
3: No, vyskúšaj.
5: Kedy si sa narodil?
3: Postavili ma v 12. storočí a na moju stavbu použili dokonca aj tvoje kamene.
4: Takže ty si sa narodil vďaka mne?
3: Áno.
4: Takže ja som tvoji rodičia?
3: Nevymýšľaj. Radšej sa ešte pýtaj.
4: A kto v tebe býval?
3: Všelikto. Dokonca aj králi. Patril som Matúšovi Čákovi, aj Karolovi Robertovi.
4: A myslíš, že sa boli pozrieť aj na mňa?
3: No, radi poľovali. A keď sa tu po okolí preháňali na svojich tátošoch, tak ťa určite videli.
4: Ja som to vedelo.
3: Čo?
4: Že po mojich kameňoch chodili aj kráľovské nôžky.
3: No, nie len kráľovské, ale aj poddanské, vojenské, šľachtické a dokonca aj turecké nôžky.
4: Počuj, hrad, keď si už tak nezáväzne spomíname, počulo som, že tam, kde kráčali ľudia, tam vznikali aj povesti.
3: To je pravda.
4: A spomínaš si na nejakú, čo vznikla o nás?
3: Áno. Najznámejšou je povesť o vojakoch z Oslami.
4: To je nejaká hlúposť. Ako môžu byť vojaci z Oslami?
3: Podľa našej povesti môžu.
4: No, síce keď môže byť more s kameňou, tak môžu byť aj vojaci z Oslami, no...
3: Ó, ty sa nezdáš, more. Tebe to myslíš?
4: Tak, tak ale mohol by si nám tú povesť porozprávať?
3: Ó, veľmi rád. Naša povesť vznikla pred mnohými rokmi, v čase, keď po tvojich kameňoch kráčali turecké nôžky.
4: Ja som vtedy bolo v Turecku?
3: Ale nie. Ty si bolo stále tu.
4: Nerozumiem. Kde sa tu vzali turecké nožičky?
3: Priniesli sem bojovníkov.
4: Ale akých bojovníkov k nám mohli priniesť turecké nožičky?
3: Akých, akých? No predsa tureckých, nie?
4: Zaujímavé.
3: Čo je na tom zaujímavé?
4: Netušilo som, že turecké nožičky dokážu priniesť tureckých bojovníkov až sem.
3: Počuj, more, ty už len lež a počúvaj, dobre?
4: No veď, dobre, dobre. Ty rozprávaj, ja počúvam.
3: No, vo mne vtedy bývali vojaci, ktorí mali chrániť krajinu pred nepriateľmi.
4: To bolo veľmi dôležité.
3: To si píš.
4: Ale veď ja neviem písať.
3: To sa len tak hovorí.
4: Zaujímavé.
3: Pre teba je dnes všetko zaujímavé.
4: Mňa to predsa zaujíma. Pokračuj.
3: No, pred 800 rokmi ma postavili na hraniciach medzi vtedajším Dolným a Horným Uhorskom. Dnes sú na tomto mieste maďarsko-slovenské hranice. Turkov sa vtedy všetci báli. Len náš hradný pán nie.
6: Ja tomu nerozumiem. Objaví sa niekoľko Turkov a všetci sú celí roztrasení od strachu.
7: Pane, môžem niečo povedať?
6: Len vtedy, keď to bude niečo dôležité.
7: Je.
6: Tak hovor.
7: Tých Turkov je naozaj niekoľko, pane.
6: Tak mám pravdu, ako vždy.
7: Ale niekoľko stoviek.
6: Hádam sa, nezľakneme pár sto Turkov.
7: Ale oni sú po zuby ozbrojení.
6: Máme hrad. Ten žiadny Turek nedobije.
7: Pane, ale musíme sa na ich príchod pripraviť.
6: Turkov porazím aj sám.
7: Neviem,
6: Ty mi neveríš?
7: Veď viete, že verím, ale predsa len...
6: Keď sa objavím s mojou novou šabľou hore na hradbách, tak hneď utečú.
7: Pane, ale ja si predsa len myslím...
6: Čo také si už len ty môžeš myslieť?
7: Že by sme sa mali pripraviť na obranu.
6: Veď ja sa pripravujem.
7: Ako?
6: Všetkých vojakov pošlem na ďalšie hrady.
7: Prepáčte, pane, ale to je...
6: Chceš povedať hrdinský čin hodný môjho mena?
7: Nie, pane. Podľa mňa je to zlé rozhodnutie.
6: Tak ty si myslíš, že ja robím zlé rozhodnutia?
7: No, toto nie je najlepšie, no.
6: Vieš čo? Urobíme to takto. Rozkazujem, aby hneď zajtra všetci vojaci odišli do susedných hradov. Ale predtým každý z nich pripraví miesto seba jedného vojaka so slami.
7: So slami?
6: Postavíme ich na hradby. Turci uvidia veľa vojakov, neprídu na to, že sú so slami, zľaknú sa a utečú.
7: Myslíte?
6: Ja to viem. Čo tu stojíš s otvorenými ústami?
7: A čo mám robiť?
6: Predsa splniť môj rozkaz.
4: A čo sa stalo potom?
3: Vojaci naozaj odišli a na hradbách stáli namiesto nich slamení vojaci.
4: A turecké nožičky utiekli?
3: Nie. Turci sa najskôr čudovali, akí zvláštni vojaci mieria na nich puškami, ale čo skoro všetko odhalili a rýchlo ma dobili.
4: A čo sa stalo s veliteľom?
3: Zajali ho a odviedli do zajatia. Doplatil na svoju namyslenosť a hlúposť.
4: Tí ľudia sú naozaj niekedy zvláštni.
3: Veľmi často sú zvláštni. Počuj, More, mám pre teba ešte jednu záverečnú otázku.
4: Počúvam.
3: Vieš, ako sa volám?
4: Jasné. Ty si preca hrad...
3: Čo šušleš?
4: Nešušlem. Premýšľam. Ešte chvíľu.
3: No vlastne, dobre, že to nevieš. Aspoň to môžeme dať ako dnešnú povesťovú otázku, na ktorú musia odpovedať naši poslucháči. Napíšte nám, ako sa volám.
4: My obaja sa tešíme na vaše správne odpovede.

Ak sa vám podarí vypátrať názov hradu, o ktorom bola dnešná povesť, napíšte nám svoju odpoveď do štvrtka 4. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste nám mali napísať, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď Lesný hrad. K výhre blahoželáme Williamkovi Hrašnovi. 521. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprá.

Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách. Čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No, dobre, dobre.

0: Radio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet hortenzie.
3: Bidasari.
2: Aké čary?
3: Bidasari je normálne meno, ženské, v Malajzii. A je to aj názov rozprávkovej hry, ktorá je inšpirovaná ľudovou rozprávkou z tejto krajiny.
2: A tá Bidasari bude hlavná chudinka?
3: Hrdinka a volá sa Bidasari. Predstav si, že ako malé dievčatko ju našiel v lese bohatý kupec, ktorý si ju osvojil. To však ešte nevedel, že Bidasari skrýva tajomstvo a zlá kráľovná jej bude veľmi závidieť krásu.
2: Spásu? Kde nájde spásu?
3: V zlatej rybke. Ale nechcem ťa zamotať, breptík.
2: Už si ma namotala. A dosť by ma zaujímalo, ako sa to celé rozmotá. No tak už poďme načúvať.
3: Tak ja už len dodám, že malajskú ľudovú rozprávku Bidasari zdramatizoval Michal Príbus.

0: Otec.
1: Otec.
2: Čo je, dcérka moja? Vari, si sa nepohnevala s kamarátkami?
1: Nie. Čakajú ma v záhrade pri jazere.
2: Vidí sa mi, že ťa niečo znepokojilo.
1: Áno, otec. A chcela by som sa o tom s tebou porozprávať.
2: Bude to dlho trvať?
1: Možno, otec.
2: Pozri, Bidasari, musím vybaviť súrne práce. V skladoch máme plno vzácneho tovaru, čo priviezli lode z cudzích krajín. Musím ho zrátať a potom odoslať do veľkých miest kupcom. Aj na pomocníkov treba dozrieť, lebo ide o veľké bohatstvo. A to bohatstvo je tvoje dcérka.
1: Nehnevaj sa, otec, ale cítim, že nič v tomto bohatom dome nie je moje.
2: Čo to hovoríš? Vari, nie si naše jediné dieťa. No, čo mlčíš?
1: Práve pred chvíľou som sa dozvedela, že nie som vaše dieťa.
2: Vedel som, že na to raz príde.
1: Rada by som vedela pravdu o sebe.
2: No, už si dospelá, Bidasari. Si krásne a múdre dievča, preto určite pochopíš, čo ti poviem. A nebuď smutná.
1: Ako nemám byť smutná, keď vidím, že kamarátky majú pravdu?
2: Utíš sa, Bidasari, a vypočuj ma. Už keď to chceš vedieť, nie sme tvoji skutoční rodičia, ale prijali sme ťa za svoju dcéru. Povedali sme to aj verejne pred ľuďmi. Rodičia tvojich kamarátok sa na to dobre pamätajú, ale milujeme ťa ako svoju vlastnú.
1: A kto sú moji praví rodičia?
2: To nikto nevie. Nikto ich nevidel.
1: Ako som sa k vám vlastne dostala?
2: Našli sme ťa.
1: Našli? Kde?
2: Vieš, raz sme sa s matkou vybrali na cestu po krajine. Zašli sme ďaleko, až k belasým horám, ktoré odtiaľto ani nevidno. Ako tak ideme lesom, začuli sme plač. Šli sme za tým plačom a našli sme na machu utešené dievčatko. A pretože sa nám dievčatka uľútilo, vzali sme si ho so sebou a vychovali ako svoju vlastnú dcérku.
1: Veľmi som vám povďačná, že ste ma prijali za svoju. Lenže ja by som sa rada dozvedela, kto sú moji praví rodičia.
2: Darmo by si hľadala, dcérka. Ja som sa vypytoval na všetky strany, ale nedozvedel som sa nič. A tak nemáš na svete nikoho okrem nás.
1: Ste ku mne veľmi dobrí. Vždy si vás budem ctiť ako vlastných rodičov, lebo ani oni by sa o mňa nevedeli starať lepšie.
2: Tak a teraz už všetko vieš. Utri si slzy a choď za mamou. Ona ti o všetkom dopodrobna porozpráva. Ja mám ešte veľmi veľa práce, Bidasari.

0: Biduri! Biduri!
1: No kdeže je tá moja komorná?
0: Biduri!
2: Tu som, kráľovná.
1: Kde si bola, keď sa ťa nemôžem dovolať?
3: Keď som počula, že si sa vrátila, šla som ti pripraviť voňavý kúpeľ.
1: Oh, to si múdro urobila. Musím sa umyť od tej špiny, čo sa na mňa vonku nalepila. A vieš čo, Biduri? Si moja najmilšia dvorná dáma. Budem o teba potrebovať dôvernú službu.
3: Ako rozkážeš, kráľovná?
1: Vezmeš môj najnovší vejár a pôjdeš ho predať.
3: Ty chceš predať ten krásny vejár, čo ti kráľ nedávno daroval?
1: Nechcem ho predať.
3: Na čo ho potom mám ísť predávať?
1: Dobre počúvaj, Biduri. Pred chvíľou mi kráľ povedal, že som najkrajšia žena v celom kráľovstve.
3: Všetci to vravia.
1: Lenže ja sa o to musím presvedčiť. Preto vezmeš môj drahocenný vejár, vojdeš do každého domu, kde majú pekné dievča a ponúkneš ho na predaj.
3: A keď niekto bude chcieť vejár naozaj kúpiť?
1: Povie, že vejár je veľmi vzácny a zapýtaš zaň toľko zlata, koľko váži. A toľko ti zaň nedá nik.
3: To veru nie. Za toľko zlata možno kúpiť aj 100 najkrajších vejárov.
1: Ak nájdeš dievča, ktoré je krajšie ako ja, privedieš ho ku mne do paláca. Budem sa k nemu správať ako k sestre. Rozumela si, Biduri?
3: Áno. Do posledného slova, kráľovná.

0: Kupje si vejár, najkrajší vejár.
1: Oh, ten je krásný, skutočne krásný. Čo stojí?
2: Toľko zlata, koľko váži.
1: Oh, toľko nedám, lebo nemám.
2: Ale by ti svedča, lebo si pekná. Vari najkrajšia v tomto meste.
1: No, to veru nie. Najkrajšia je dcéra kupca Džuhara.
2: Myslíš to vážne?
3: Určite. Niektorí ľudia hovoria, že takej krásy na svete nie.
2: To sa o nej hovorí? Ako sa volá?
1: Bidasari.
3: Bidasari.

0: Ty si Bidasari? Páči sa ti tento vejár?
1: Veľmi sa mi páči. Čo stojí?
0: Toľko zlata, čo sám váži.
1: To je strašne veľa. Ale rada by som ho mala. Mama! Mama, poď sem! Mama!
2: Čo je, dcera moja?
1: Pozri, aký krásny vejár. Veľmi by som ho chcela, ale nie strašne drahý.
2: Drahý, ale dcerka. Vieš dobre, že ti ho otec kúpi, nech by stál čokoľvek. Zavolám ho. Otec! Otec!
0: Na silu vám ho nenúkam. Ak nemáte toľko zlata, koľko sám váži, zbytočne by sme sa jednali.
3: Čo je, mama?
2: Našej dcerke sa veľmi páči tento vejár, ale predavačka zaň pýta toľko zlata, koľko váži.
3: No, vejár je skutočne krásny. Len nechápem, prečo je taký drahý. Som kúpec a dobre poznám ceny tovarov.
0: Toto je kráľovský vejár, pán kúpec Džuhara. Sama kráľovná sa ním ovievala. Viem, že je málo ľudí v krajine, čo by ho mohli zaplatiť, ale takýto vejár je len jeden.
2: Otec, mohol by si zaplatiť takú vysokú cenu?
3: Keď sa vejár mojej dcere páči, zaplatím. Ale cena je to privysoká.
0: Nemôžem z nej nič spustiť.
2: Ak ho kúpiš, urobíš našej Bidasari veľkú radosť. No,
3: dobre, kúpim ten vejár. Hneď prinesiem zlato.
0: Bidasari, o tvojej kráse som už počula. Naša kráľovná by ťa rada poznala. Chce sa s tebou spriateliť. Môžeš ísť so mnou hneď do paláca?
1: Mama, pustíš ma. Ešte som nebola v kráľovskom paláci. Tak rada by som videla kráľovnu.
2: Veď vie, že ti nič neodopriem, dcérenka.
1: Si dobrá, mamička. Ďakujem ti.

0: Vítaj, Biduri. Tak ako?
1: Kde máš vejar?
2: Zaplatili mi, koľko si žiadala, musela som ho predať.
0: Oh,
2: tu je zlato.
0: Škoda. A kto ho kúpil?
2: Kúpec Džuhara pre svoju jedinú dcéru Bidasari.
1: Už som čosi o nej počula. To nie je jeho dcéra. Našli ju v horách ako dieťa. Vraj je veľmi pekná.
2: Áno, kráľovná. Na vlastné oči som sa presvedčila, že je to najkrajšie dievča, aké kedy po svete chodilo. A okrem toho je vraj aj múdra a dobrá.
1: Čo vravíš? Najkrajšia na svete? Teda krajšia ako ja? Priviedla si ju.
2: Čaká tam dolu. Veľmi sa teší, že ťa uvidí.
1: Priveď ju. Sama ju povodím po palác.

0: Je tu veľa krásnych izieb a v nich samé pekné veci. Kde býva kráľ?
1: Prečo sa zaujímaš o kráľa, milá Bidasari?
0: Len tak sa pýtam, keď je palác taký veľký.
1: Kráľ má izby ďalej. Poď, teraz ti ešte ukážem izbu tu na konci chodby.
0: A veď toto je len akási komórka. Býva v nej niekto?
1: Teraz nie, ale o krátky čas tu niekto bude bývať. No poď ďalej a poobzeraj si ju. Je veľmi zaujímavá.
0: Nič zaujímavého tu nevidí, milá kráľovna. Iba malý obločík a holé steny.
1: Nič viac tu ani potrebovať nebudeš.
2: Kráľovna, čo robíš? Počkaj!
1: Tak, krásavica, tu budeš. O krátky čas uvidíme, čo ostane z tvojej krásy.
3: Tu si, Biduri?
4: Kráľovna, kde je Bidasari?
1: Ani mi ju nespomínaj, také naduté dievčisko.
4: Čo sa stalo? Sľúbila som jej rodičom, že dám na ňu pozor.
1: Urazila ma. Taká hlúpaňa. Musela som ju potrestať.
4: Nerozumiem, kráľovna.
1: Stačí, keď ja rozumiem. Zavrela som tú bezočivú dievku do kútice na konci chodby. Nech sa nikto neopováži otvoriť dvere bez môjho dovolenia. Ty jediná sa budeš o ňu starať. Každý deň jej zanesieš za hrzť ryže a za pohár vody. Nič viac, rozumieš?
4: Ale ja... Zdalo sa mi, že je to slušné dievča. Ha. A čo povieme rodičom, keď sa budú na ňu pýtať?
1: Povieš, že sa ku mne neslušne zachovala a preto som ju musela potrestať podľa zákona. Urazila kráľovnú.
4: A keď sa o tom dozvie kráľ?
1: Nikto v paláci sa o tom nesmie dozvedieť. Budeš čušať ako ryba, lebo ináč...
4: Kráľovna, ja sa bojím.
1: Si v mojich službách a ak neposlúchneš, vieš, aký trest ťa stihne. Tak splníš môj rozkaz, či nie?
4: Urobím, ako si mi rozkázala, kráľovna.

0: Biduri, poď sem.
1: Čo rozkážeš, kráľovná?
2: Ako vyzerá tá dievka? Je ešte taká krásna?
1: Vyzerá veľmi zle. Celé 2 týždne len plače a nevie, čím sa previnila.
2: Je veľmi hlúpa, keď to nevie. Poď, ideme sa s ňou porozprávať.
1: Bola som tam pred chvíľou.
2: Musíš ísť so mnou, rozkazujem ti.
1: No dobre, idem, keď musím.

0: Královna.
1: No čo sa bojíš, sprostaňa?
0: Prišla si ma zahubiť.
1: O nie, nie, dievčatko. Iba som sa prišla pozrieť na teba. Ako sa cítiš, poklad môj?
0: Prečo sa mi posmívaš? Čo som ti urobila, že ma takto trápiš?
1: Pretože máš veľkú chybu.
0: Ja? Chybu? Neviem o nejakej chybe.
1: Hneď sa to dozvieš. Škoda, že tu nie je zrkadla, aby si sa videla, ako vyzeráš. Aká si peknúčka. Aká rozkošná. Aká rúča.
0: Nikdy som netušila, že kráľovna môže byť taká nespravodlivá. Aspoň mi povedz, čo som sa previnila.
1: Keď si taká sprostá, že nechápeš, poviem ti to rovno. Si krajšia ako ja. A to je v mojich očiach najťažší hriech. Či ty nevieš, že v tomto kráľovstve môžem byť najkrajšia len ja? Preto ťa budem v tejto kutici dotiaľ držať, kým neošpatneš. Musíš byť škaredá. Musíš, i keby čo bolo, rozumieš?
0: Teda toto je to tvoje priateľstvo. Tak to vyzerá tvoja sesterská láska, ktorú si mi sľubovala. Preto si ma zvábila do svojho paláca, aby si ma mohla zatvoriť ako zločinca. Prečo som len uverila?
1: Čo fňukáš, ty najduch? Kto boli tvoji rodičia? No povedz, povedz! Ani to nevieš? Ako sa môžeš u mňa dovolávať sesterskej lásky? Veď ja som kráľovná a ty si nikto.
0: Krutá si kráľovná.
2: Bidasari, nepláč. To ti nepomôže. Kráľovná je mocná.
0: Keby aspoň otec Džuhara vedel, čo je so mnou.
2: Odkázali sme mu, že si sa zle správala a preto ťa kráľovná musela potrestať.
0: Prečo si mu nepovedala pravdu, biduri?
2: Môžem hovoriť len to, čo rozkáže kráľovná.
0: Bol by šiel poprosiť kráľa. Ten by ma nedovolil takto ponižovať.
1: Kráľovi! Ja ti dám žalovať kráľovi. Ošpatniť musíš. Zmárnim ťa.
0: Mňa nemožno zmárniť, kráľovná.
2: Ale bolo by to lepšie pre teba, Bidasari.
0: Ach, Biduri, i keby ma ako mučili, ani keby som chcela, neumriem.
2: Prečo by si nemohla umrieť?
0: Poď bližšie, poviem ti to. Keď som bola maličká, k otcovi Džuharovi prišiel mocný čarodejník. Otec ho prosil, aby môj život uchránil pred nebezpečenstvom. Čarodejník splnil jeho prosbu. Začaroval môj život do zlatej rybky. Kto sa zmocní zlatej rybky, zmocní sa môjho života. Ja v tej chvíli prestanem žiť.
1: Čože? Akú rybku to spomínaš? Nepočula som dobre.
0: Zvedavá si, kráľovná. Nuž poviem ti to. Môj život je začarovaný do zlatej rybky.
1: Hneď mi povedz, kde je tá zlatá rybka, lebo ináč bude s tebou zle.
0: Horšie mi už byť nemôže, kráľovná. A preto som sa zmierila so všetkým. Zlatá rybka, keď to chceš vedieť, je v malej skrinke. A tá skrinka je na dne jazera v záhrade môjho otca Džuharu.
1: Neklameš?
0: Ja nikdy neklamem, kráľovná.
1: Hlupaňa, keby si bola múdrejšia... Biduri, dobre túto dievku stráž ešte jednu noc. Ja pošlem vojaka, aby mi priniesol zlatú rybku. A potom budem zase najkrajšia v celom kráľovstve.

0: Otec Džuhara, pozri von. Aký si sprievod ide popred náš dom.
1: Áno. Smutočný sprievod. Zdá sa mi, žena moja, že na náš dom prišlo veľké nešťastie. Kráľovnina komorná Biduri ide vpredu.
0: Áno? Biduri? To je tá, čo zvábila našu Bidasari do kráľovského paláca.
1: Ona za nič nemôže. Plnila kráľovnine rozkazy.

0: U otca Džuharu, zlú novinu vám nesieme.
1: Čo? Čo sa stalo?
0: Je mi veľmi ľúto vašej krásnej, milej Bidasari. Odrazu prestala žiť. Kráľovná odkazuje, aby ste prijali jej hlbokú sústrasť.
1: Cérka moja, moja cérka.
2: Sem ju uložte do tejto izby. Tu ju vystrite.
1: Ach, moja drahá Bidasari, ako som sa len z teba tešila. Ako som sa ti úfala, že budeš radosťou mojej staroby.
2: I ja som ju mal veľmi rád. Ale čo? Musíme sa s tým zmieriť, že nemáme viac dcéru. Poď, žena. Bez tak už slnko zapadá. Bude tma.
1: Veď idem. Len jej ešte v lásky z čielka odhrniem.
3: Mama. Mama moja.
1: Cérka, ty mi žiješ. Otec, otec.
2: Čo je? Čo tak kričíš?
1: Poď, div sa stal. Naša bída sa riožila.
2: Cérka naša. Čo sa to s tebou porobilo?
3: Všetko vám vyrozprávam, milí moji. To ona, kráľovna, ma zvábila do svojho paláca. Vraj budeme ako sestry. Oklamala ma. Zatvorila do tmavej kutice a mučila, aby som ošpatnila. Nevedela som, že je taká falošná.
2: A čo na to kráľ?
3: Kráľ o ničom nevie. Iba kráľovna ma trápila. Prezradila som jej svoje tajomstvo, aby ma toľko nemučila. Zmocnila sa mojej zlatej rybky. A teraz si myslí, že ma už niet. Nevie, že v rybke bola len polovica mojho života. A tak som cez deň ako mŕtva a od západu do východu slnka živá.
2: O tom sa kráľovna nesmie nič dozvedieť, Bidasari.
1: Ale čo urobíme? Tu ťa navždy pred svetom neutajíme.
2: Viem, ako to spravíme. V Belasých horách ti dám postaviť letohrádok. Tam budeš žiť pri pokoji každú noc a cez deň budeš spať. Tam ťa nikto nenájde.

0: ministri a ostatní hodnostári. Dnes vás pozývam na poľovačku do Belasých hôr. Prvý minister, daj pripraviť všetko, čo je na poľovačku potrebné.
1: Áno, vznešený král Mengindra, hneď všetko pripravím.

0: Počkajte, priatelia. Tu na čistine vidím akýsi letohrádok. Mali by sme sa ísť dnu pozrieť.
1: Nikdy som nepočul, že by v týchto končinách mohol byť krásny dom. Kto vie, či je?
0: Nech je, či chce. Je to v mojej kraji. Nemám právo vedieť, kto tu býva. A okrem toho, priatelia, o chvíľu zapadne slnko. Mohli by sme tu aj prenocovať.
1: Nechoď tá, kráľ. Možno je to nejaké čarodejstvo. Môže tam číhať na teba nejaký nebezpečný nepriateľ.
0: Vidím, bojíš sa. Dobre, idem sa to pozrieť sám, kým je ešte trochu vidno.

0: To je čudné. Kde sa tu vzala táto spiaca deva? A vyzerá ako mŕtva. Škoda jej. Takú krásu som ešte v živote nevidel.
1: Jaj!
0: Ty žiješ.
1: Čo hľadáš v mojom letohrádku? Kto si?
0: Som kráľ tejto krajiny.
1: Kráľ Mengindra?
0: Áno. Ale rád by som vedel, kto si ty a čo tu robíš.
1: Som nevlastná dcéra kupca Džuharu. Bidasari.
0: O tebe som už počul, že si krásna. A vidím, že tvoja krása predstihuje všetky chýry. Čo tu robíš?
1: Nehnevaj sa, vznešený Mengindra. Ale som tu ukrytá pred tvojou ženou, kráľovnou.
0: Čože? A prečo sa pred ňou skrývaš?
1: Zľakla sa mojej krásy. Falošnými sľubmi ma zvábila do paláca a tam ma mučila, aby som ošpatnila.
0: V kráľovskom paláci? Ako je možné, že som sa o tom nič nedozvedel?
1: Vedela o tom len komorná Biduri. Šlachetné je to dievča a obľúbila si ma. Ale predsa sa neopovážila nikde nič prezradiť, lebo kráľovna by ju bola určite zahubila.
0: To je strašné. Ako si sa dostala sem?
1: Zmocnila sa mojej zlatej rybky, v ktorej bola skrytá polovica môjho života. Chcela ma zmárniť. Prestala som žiť v tej chvíli, čo vybrala rybku zo skrinky. Dala ma odniesť k rodičom a odkázala im, že im prejavuje úprimnú sústrasť. Ale ja som nežíva len vo dne. V noci žijem druhou polovicou života. Otec ma preto ukryl do týchto hôr, aby ma kráľovná neprenasledovala.
0: Teda, taká je kráľovná. Dopustila sa zločinu, aby sa zbavila sokyne. No počkaj, zlá žena. Bidasari, vezmem si ťa do zámku. Spravím ťa kráľovnou, chceš?
1: Ak je to tvoja vôľa, kráľ, pôjdem. Lenže kým kráľovná má v moci zlatú rybku, budem žiť iba od západu do východu slnka.
0: Som rád, že si neodmietla. Hneď teraz sa schystaj a poď so mnou. Ešte tejto noci sa s kráľovnou porozprávam a napravím, čo ona pokazila.

0: Lila! Lila!
1: Čo je? Čo ma budíš? A prečo si sa tak rýchlo vrátil?
2: Kde je zlatá rybka?
1: Aká zlatá rybka? Neviem, o čom hovoríš.
2: Sklamal som sa v tebe, Lila. Nevedel som, že si taká falošná.
1: Nerozumiem, čo odo mňa chceš.
2: Viem o všetkom, čoho si sa dopustila na Bidasari.
1: Bidasari? Veď tá zomrela.
2: Aj mne chceš lúhať? Kde je zlatá rybka? Hovor, lebo...
1: Zadrž Mengindra. Schovaj meč. Rybka pláva v zlatej nádobe tam na stole a skrinka je pri nej.
2: Tu je. Tvoje šťastie, že hovoríš pravdu.
1: Čo chceš urobiť?
2: Napraviť, čo si pokazila ty.
1: A čo urobíš so mnou?
2: Mal by som ťa potrestať najprísnejším trestom. Ale nechcem sa prenáhliť.
1: Ešte slovo, kráľ.
2: No?
1: Vie, že Bidasari je najduch? Vie, že jej rodičia môžu byť tuláci alebo zločinci?
2: Neviem, kto sú jej rodičia. Ale už o nej viem, že je nielen krásna, ale aj múdrá, šľachetná. A o zločincoch mi nič nehovor. Ľahko medzi nich môžu klesnúť aj vznešení ľudia. Práca z môjho paláca, zlá žena.
1: Milosť!

0: Pripíjam na zdravie kráľovi a našej novej kráľovnej Bidasari.
1: Vznešený kráľ, prichádza k nám hosť z tretej krajiny. Žiada, aby si ho hneď prijal.
2: Nech vojde.
3: Pozdravujem ťa, kráľ Megindra.
2: Kto si?
3: Som synom kráľa z tretej krajiny.
2: Tak princ. To je čudné. Veľmi čudné, zriedkavá náhoda. Veľmi sa podobáš na novú kráľovnú Bidasari.
3: To nie je náhoda, kráľ. Lebo som jej brat. Moji rodičia kedysi museli ujsť pred zemetrasením, ktoré našu krajinu postihlo. Na úteku sa narodilo dievčatko, ktoré museli zanechať v neznámych belasých horách, ak nechceli prísť o život. Je tomu práve 18 rokov.
4: Počuješ, mama? Počuješ, vznešený kráľ? Počujete, svadobní hostia? Naša Bidasari má práve 18 rokov a našli sme ju v belasých horách na konci našej krajiny. Pred 18 rokmi.
5: Brat môj, vitaj.
3: Áno, som tvoj brat Bidasari. Priniesol som ti pozdrav od rodičov. A pozdrav odovzdávam aj všetkým tvojim priateľom, ktorí sa o teba postarali, hoci nevedeli, kto si.
2: Poď, princ a drahý môj švagor, sadni si na čestné miesto vedľa mňa a porozprávaj nám všetko o sebe a o svojej krajine.

0: Uf, ešte, že všetko dobre skončilo. Také príbehy mám najradšej.
1: A taká bola aj rozprávková hra Bidasari, ktorú podľa malajskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Michal Príbus.
0: A tá dezorientovaná hudba tam?
1: Máš na mysli orientálnu hudbu, že? Tak tu zložil Jozef Malovec.
0: A ja náhodou viem, že dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová.
1: A zvukovo spolupracovali Alois Janeček a Helena Lovásová.
0: A v réžii Milana Semíka účinkovali
1: Dušana Fašungová, Alois Kramár, Viera Bálintová, Darina Vašíčková, Zuzana Šimečková, Ján Klimo, Branislav Koreň, Erika Bauerová, Mária Úradníčková a Peter Mikulík.
0: Vyrobil Československý rozhlas dávno, pradávno, ešte v roku 1966.

0: žiadne príbehy.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: A na to najdôležitejšie by sme skoro zabudli.
2: Á, ja som vedel, Luci, že si spomenieš.
3: Čo? Na čo myslíš?
2: No, že by si nám v rozhlasovom bufete kúpila nejaký sladký koláčik.
3: Zas máš v hlave len maškrtenie, breptík. Veď deti...
2: Čo deti? Mám maškrtiť deti?
3: Ale nie. 1. jún ti nič nehovorí? Veď je najdôležitejší deň v roku. Deň detí, haló.
2: Jaj, tak im pošleme ten koláčik?
3: Ale čo ty máš s tými koláčikmi? To im ho mám vyhodiť z okna našej rozhlasovej pyramídy?
2: Áno, áno, a ja ho budem dolu chytať rovno do úst.
3: No dobre, urobíme to inak. Pošleme deťom darček ako vždy. Rozhlasový.
2: A čo také si vybrala? Niečo sladké?
3: Niečo špeciálne. Bude to vtipná rozhlasová hra, výkupné za červeného náčelníka.
2: Ale to znie ako kriminálka.
3: Zo začiatku to tak vyzerá, veď pôjde o únos. Americký spisovateľ William Sidney Porter, známy ako O. Henry, vymyslel svoju poviedku ešte v roku 1910. Dvaja zbojníci unesú malého Johnnyho a chcú zaňho výkupné, to však ešte netušili, akého nezbedníka si uviazali na krk. V úlohách dvoch lumpov budete počuť Mariana Labudu a Milana Kňažka. No a v úlohe ryšavého chlapca Johnnyho, teda červeného náčelníka, sa predstaví Michal Michna.
2: Tak všetko najlepšie k vášmu sviatku, decká.

0: To je pekné, čo? Pekné mestečko. Len čo je pravda.
1: No, nevravel som.
0: Aj tam?
1: Aha. Nevravel som. Ideálne miesto. Na, pozri sa ďaleko hľadom.
0: Ukáž, ukáž.
1: A? Čo? Najideálnejšie z celej Elebemy. Všetko je tiché, pomalé, odrezané od veľkého sveta. No čo, čo?
0: Skričko,
1: vidíš? Nie, nie, počkaj, počkaj.
2: Vidíš, dajaký zhon?
1: Bodaj by si videl. A dobre sa pozri na strechy. Na dym z komínov. Idyla. Idyla. Hotová idyla. Nech sa prepadnem, ak nie sme na správnej adrese. V takýchto mestečkách je láska k deťom vyvinutá jedna radosť. A okrem toho, nemáš po ruke žiadne noviny, ani reportérov, ktorí všade strkajú svoje zvedavé nosy.
0: Tak, tak, no.
1: Ideálne. A prenasledovať nás môže najviac ako zo pár čaptavých strážnikov a lenivé dedinské psy. No, s krížom po funuse na Smolia v rolníckom týždenníku jeden, no, maximálne dva rozhorčené články. Ja mám na to nos, Bill. Požičaj ešte ďaleko.
3: Nechaj mi ho.
1: Nie, počkaj, počkaj. Požičaj, no. Požičaj. Daj ho stá. No.
0: Joj, chutné mestečko. Mňam, mňam, mňam.
1: A hlavne žiadne strachy.
0: Rýchla,
1: strachy. Rýchla akcia. Zhrabneme peniaze. A potom fi.

0: Vidíš ho. Tam ten.
1: Páne na nebi, ten vyzerá. Čo? V živote som také ryšavé vlasy nevidel.
2: Myslíš, že nie je hoden 2000 dolárov? Je to decko starého Dorseta, úžerníka, obchodníka. Jedného z najbohatších občanov.
1: Bože môj, čo robí s tou mačkou? Úbohé zviera, veď ju zadusí.
3: Nereční a choď. Počkám ťa v drožke za rohom.
1: A sám?
3: Choď.
1: Hej, hej, maličký.
4: Nepribližuj sa, ty doďobaná opica.
1: No tak. Chcem si s tebou len pohovoriť.
4: Vidíš tento kameň?
1: Vidím.
4: Do môjho tábora nesmie vstúpiť ani noha.
1: Neboj sa, mám pre teba seriózny návrh. Nechceš sa previesť na bričke?
4: Mám ešte jeden taký kameň.
5: Čo je? Pustím, alebo ťa pohryzie.
1: Vydrž, malý, no tam. Au, sem, rýchlo.
6: Jej, na lenky ten škriave. Neblázni, malý, trochu ťa povozí.

0: Hej, hej, Bill, kde si? Bill, už som tu.
1: Vrátil si trošku.
2: Dáko, rýchlo si prišiel späť.
0: Samozrejme, utekal som.
1: Aha, a nik ťa nevidel?
0: No, čo si taký nedôverčivý? Kde je ten Fagan? Už zaspal?
2: Zaspal. Ty si to veľmi jednoducho predstavuješ.
1: Aha.
0: Ukáž?
2: No.
0: Monokel?
2: No.
0: A to si ako?
3: Prekliatá bledá tvár! Ako sa opovažuješ vstúpiť do tábora červeného náčelníka? Vládcu prérie.
2: Už chápeš? Áno.
3: Ak nebudeš poslúchať, zmlátim ťa tak, ako som zmlátil staré laso. Je to poľovník a prišiel slediť do našej osady. Ale hneď ráno bude synom smrti. Oskápujem ho.
2: Počuješ? Sem. Sem proti tomu, čo tu vyvádzame, sú výčiny Buffalo Billa celkom neškodnou zábavičkou.
0: Neplakal za rodičmi?
2: Ten? To decko teraz prežíva najkrajšie chvíle svojho života.
0: A myslíš, že si uvedomuje, aký sme nebezpeční?
2: No, určite, no. Počúvaj. No.
3: Poďte sa so mnou hrať, ale rýchlo.
0: No,
3: a ty? Áno, ty vysoký.
0: Ja?
3: Nemyslíš, že vyviazneš so zdravou kožou. Skončíš ako tvoj kamoš staré laso. Viem, kto si. Hadie oko, špehúňa zved. Keď sa moji chrabrí bojovníci vrátia z výpravy, upečú ťa zaživa na ražni. A čo máš v tom batohu? Ukáž?
0: Počkaj, neroztrhni ho.
3: Mňa, slanina.
0: Počkaj, zaškodí ti. Však ti donesiem chleba.
2: Žerieš to, ako keby si v živote nejedol, ty.
3: Ako sa to zhováraš s červeným náčelníkom? Na kolená, červí, keď ma chceš osloviť.
2: Ty jedz a nevykrikuj.
3: Tomáš!
0: Červený náčelník, zbázil si sa? Tá slanina bola drahá. Pekne už odvihni a daj si ju na chlieb.
3: Nech si kľakne.
2: Toto? Teraz sa nehráme.
0: Preboha, ticho, malý. Bil, kľakni, nech sa to decko naje a nech čím skôr zaspí. Prosím ťa.
2: No, dobre. No.
3: Konečne, staré laso. Inak by si zahynul nahý v mravenisku.
0: No, tak čo, červený náčelník? Chcel by si ísť domov?
3: Na čo? Doma je to na figu. Ešte nikdy som netávoril v jaskyni. Aha, čo? Jašterica! Chyni ju! Rád by som jej otrhol chvost a potom ju skrotil. Ja viem krotiť zvieratá. Raz som skrotil vačicu a potom aj ropuchu.
4: Ale sme ju upiekli.
0: Fuj.
3: Masť z nej kvapkala na chlieb.
0: Fuj.
3: A sestra Eda Volkera to musela zjesť. Revala ako pavian. Ale musela. Nenávidím dievčatá. Ženy by vôbec nemali byť na svete,
0: no,
3: nie?
0: Tak ja som...
3: Dal by som si pomaranč. Ale rád by som vedel, prečo je pomaranč. Oranžový? A citrón žltý.
0: A tak, čo, ja...
3: Ešte chcem jesť.
0: No ale...
3: Už ste jedli pečeného potkana?
0: Čo?
3: Prečo má také veľké zuby? Raz, keď som mal asi 5 rokov, tak som chytil jedného a vytrhal mu všetky zuby a oči.

0: že neunikneš. Stíne ťa spravodlivý trest.
1: Obkole ste ho, chrabrí bovníci! Oskalpujem ho sám!
2: Sem pre Boha!
1: Nejač, aj tak ti už nič nepomôže.
2: Sem, vstávaj! To decko sa zbláznilo!
3: Čo je?
4: Pre Boha, zležíš neho?
1: Je to zveda špión!
3: Červený náčelník, nechaj strička Bila!
1: Ja chcem len jeho skal!
2: Ja som nevinný! Ja...
3: Podaj mi ten nôž, buď rozumný. Aj tak nie je na skalpovanie. Je to nôž akurát tak na slaninu. Adam by si sa nechcel tak ponížiť. Zloženiem ti lepší.
2: Sem pre Boha. Kopni ho, alebo čo?
3: Ticho buď pravý indiánsky. No.
1: Tak dobre.
3: No.
1: Tu máš.
3: Tak. A teraz si pekne lahni. Lebo ti odrežem ove ušiska. Vážne. Aj ty si ľahni, Bill. A už sa prestal triasť.
2: Ty si mi dobrý kamarát. Ešte mu zložen nôž na skalpovania.
3: Prestaň. A čo som mal povedať? No tak si pospíme ešte.

0: Sem.
1: Sem. Čo je? Čo je? Čo je? Nemôže spať? A prečo?
2: A ty? A aj ty tu sedíš a fajčíš.
1: Ako si ma bolí plece. Musím sedieť, aj keď spím.
2: Neklam, Sem. Neklam ma, bojíš sa. Na úsvite máš byť upečený zaživa. A bojíš sa, že to chlapčisko to naozaj urobí. A keď má niekde schované zápalky, budeš upečený. A nie je to strašné? Myslíš, že niekto zaplatí výkupné, aby sa mu vrátil domov takýto oplát?
1: No, tak na to môžeš zjať jed. Práve takéto deti majú rodičia najradšej.
2: Áno, keď myslíš...
1: Vieš čo, Bill? Urob raňajky. A ja sa zatiaľ poobzerám po okolí. Nech nás tu neprekvapia.
2: Sem, vráť sa rýchlo.
1: A tam sa nebojíš?
2: Nie, ale predsa...

0: Zaplať pán Boh, vďaka pánu Bohu, chvala Bohu, že si tu sem.
1: A čo je s tebou? Čo je? Ale hodil, si celkom bielý.
0: Hodil mi za golier horúci zemi, potom ho nohou rozbliaždil. Dal som mu zopár za uch. No. Sem. Máš u seba pištole?
1: Kde je ten Lothar?
0: Neviem, ale určite ma ide zabiť.
2: Červený náčelník! Hej, Johnny! Poď sem na chvíľu! Čo to máš v ruke?
3: Do toho ťa nič, biela tvár. Červeného náčelníka doteraz nikt neudral beztrestne. Ja sa starému lasu dostanem na kožu.
0: Ale už si sa teda...
2: No tak, ale počkaj, toto... Moment!
3: Aj ty si dávaj pozor, hadie oko. Raz, dva si s vami poradím.
2: Johnny!

0: Ale široko, ďaleko, ani letáčika.
1: Možno ešte nezistili, že zmizol.
2: Myslíš? Bože, bože, na nebi, kam zas to decko uteká? Nebojíš sa, že ujde?
0: Čo? Pokoj, Bill. Nezdá sa, že by príliš visel na domove. Ale s výkupným to treba premyslieť. Možno si rodičia myslia, že prespal u tetky. Ale dnes ho už celkom isto začnú zháňať. Večer musíme jeho otcovi oznámiť, že za chlapcov návrat žiadame $2,000.
3: Prása, Vietčer! Ešte máš šancu nezomrieť ako zbabelec!
2: Pre Boha, Sam! Skry sa, to decko má prach! Ukryme sa, rýchlo!
4: Už odbehol!
3: Donesiem si také kamene, že uvidíš!
0: Ukáž! A to nie je taká veľká rana, Bill! Ale, no tak, Bill, no, trocha krvi, no! No.
2: Počuj, Sam, no. Vieš, ktorá postava mi je z Biblie najbližšia a najmilšia?
0: No, len sa nerozčuluj, o chvíľu budeš v poriadku.
2: Kráľ Herodes, Sam, sľub mi, prosím ťa, že neodídeš a nenecháš ma tu samého, Sam.
0: Náčelník, poď sem!
3: Najprv povedz tomu bielému potkanovi, aby sa chystal na istú smrť.
0: Poď sem, kým ti pekne hovorím.
3: Mám robotu.
0: No len pekne poď. Ak nebudeš dobrý, tak ťa i hneď zavedieme domov.
5: Nechcem.
0: No vidíš.
5: Pravda ma nezavediete. Nepôjdem tam. Ani ma nenapadne. Chcem tu ostať s vami. Všetci by mi zavideli, keby...
0: V tom prípade budeš poslúchať. Inak to s tebou zle dopadne.
5: Budem, áno, budem. Veď ja som nechcel starému lasu ublížiť. Ani vlastne by mi nenapadlo, že by som ho mohol trafiť.
3: Ale prečo ma bil? No?
2: Preč s ním, pošli ho preč.
5: Budem dobrý,
2: Sam.
5: Nech sa prepadne ma k nie. Fakt, prisahám na svoju hlavu.
2: No, to je ozaj skvelá prísaha.
5: Hadie oko.
0: No?
5: Však ma nepošleš domov. A dovolíš mi hrať sa na čierneho zveda?
0: Ja nepoznám takú hru. To sa musíš dohovoriť so stričkom Bill.
2: Nie.
0: On sa dnes bude s tebou hrať. Ja musím odísť kvôli obchodom.
2: Pôjdem ja.
0: Musíš sa s ním pomeriť a odprosiť ho. Inak v momente pôjdeš domov. Tak si podajte ruky. No tak. Bill. No tak. No, tak vidíte. A teraz sa choď hrať. My sa musíme so stričkom Billom porozprávať.
3: Je to výborná hra. Hrozne rád jazdím na koni. Dvakrát som z neho spadol a hlavu som mal na cimpr campr. Ale prečo treba jazdiť na koni v čižmách? Jo! Keby som mal laso, chytil by som vás oboch do pasce a ťahal za koňom. To by bolo.
2: Bože môj. Pane Bože, vďaka, že ten fagán nemá laso.
3: Jo! Zachráň sa, to môžeš.
2: Sem, nemám tu náhodou dajaký povraz. Čo? Nedívaj sa na mňa. Sem, ja len tak pre istotu, vieš.
0: Ale hádam, by si sa nebál takého decka. Počúvaj ma teraz. Bill.
2: Áno.
0: A na mňa sa dívaj.
2: No, čo chceš?
0: Pôjdem do najbližšej dediny vysliediť, či sa už Long Hills niečo rozhýbalo. A pošlem odtiaľ starému Dorsetovi list.
2: Počúvaj, Sem. No. Sem, stál som ti vždy po boku. Áno, stál. Ani okom som nemihol pri zemetrasení, ohni, povodni, ani pri hazardných hrách, lúpeži, policajných raziách, pri vykrádaní vlakov a vo výchrici. Nikdy mi nepovolili nervy, kým sme neuniesli toto dvojnohé tornádo. Ten mi dal do tela. Čo robí?
0: Bill, čo by robil? Hrá sa.
2: Hrá?
0: Áno. No a bude rád, že sa konečne zabáva sám.
2: Sem, prosím ťa, ja ťa prosím. No? Vieš čo?
0: No?
2: Znížme to na $1,500.
0: Ale, no tak...
2: Veľmi ťa prosím.
0: Preboha, snáď sa nerozplačeš.
2: Prosím, ja ťa prosím.
0: Ale vstáň z tých kolien. Staň, no tak staň, no tak dobre.

0: kde si to ty byl? Dobre, dobre. Počúvaj, ako som to napísal. Čítam. Počúvaj.
1: Dobre.
0: No. Pán Ebenezer Dorset. Schovali sme vášho chlapca na určitom mieste ďaleko od Long Hills. Darmo by ste sa ho vy alebo tí najšikovnejší detektívy pokúšali nájsť. Môžeme vám ho vrátiť iba za týchto nezvratných podmienok. Dvojbodka. Žiadame za neho 1500...
1: Ďakujem.
0: $1,500 vo veľkých bankovkách. Peniaze musíte nechať dnes o polnoci na tom istom mieste a v tej istej škatuli ako svoju odpoveď. Pokyny nájdete nižšie v tomto liste. Ak súhlasíte s týmito podmienkami, pošlite písomnú odpoveď poposlovi, ktorého nikto nesmie sprevádzať dnes večer o 8:30. Keď posol prejde na ceste do Stonely cez Owly River, uvidí tri veľké stromy asi 100 metrov od seba, neďaleko plota okolo pšeničného poľa po pravej strane. Pri poslednom kolíku plota oproti tretiemu stromu nájde malú lepenkovú škatulu. Posol položí odpoveď do tejto škatule a vráti sa do Long Hills. Ak sa pokúsite o dajaký úskok, alebo ak nesplníte tieto stanovené podmienky, svojho syna už viac neuvidíte. Keď požadované peniaze zaplatíte, vrátime vám syna bez úhony do 3 hodín. Tieto podmienky sú konečné. Ak na ne nepristúpite, nepokúsime sa už o ďalší styk. Podpis dvaja na všetko odhodlaný.
2: Dobre. Dobre si si to vymyslel sám.
0: A teraz ešte adresu. Pekná prácička. Mám s nej radosť. Aj Stonely vyberajú schránky do obeda. Takže list môže byť celkom pokojne po obede v Long Hills. A večer...
3: Hej! Hadielko! Hadielko! Kam ideš?
0: A mám dáku prácu.
3: Budem sa teda hrať na čierneho zveda, hej? Je to ohromne zaujímavé, len sa to nemôžem hrať sám.
0: Stričko, Bill sa zahrá s tebou.
3: Hurá!
0: Ale tak Bill, tak hlavu hore, hlavu hore.
3: Som čierny zved a musím odsváľať na koni do osady. Idem upozorniť ľudí, že sa blížia indiáni. Už nebudem indián. Nechce sa mi. Teraz budem čiernym zvedom. A všetkých indiánov bez milosti postrieľam.
4: Pre pána Boha, nie.
3: Stareloso, ty budeš kôň.
4: Nie.
3: Opri sa o zem rukami a kolenami. Bez koňa sa nedostanem do osady ani za týždeň.
4: Nie.
0: Kam ideš, Bill? Počkaj.
3: Zlašil sa. Neboj sa, ja ho chytím. Poď sem! Neboj sa ma!
4: Zderiem ťa z kože, ty had jeden prekliatý! Hraj sa sám!
5: Bill, teraz je veľmi dôležité, aby si upútal jeho záujem.
0: No posluchni ho. No.
5: Už dnes večer.
4: Na štyri.
3: Výborne, maličký. Áno, pokojne. Ja som vedel, že sa dohodneme. Dostaneš výborný ovoz. Ale najprv ťa vykefujem. Pekný kôň je to. Možno by som zaň dostal takých $2,000.
4: Ako ďaleko je do tej osady? Čo?
3: Mlč! Kone nevravia, ale cválajú. No poďme! Jo!
4: Aby ťa porantalo! Sem, vráť sa čo najskôr, prosím ťa o to. Nemali sme žiadať viac ako $1,000, nemali
3: Ticho.
4: Sme... Prestaň ma kopať, kam ma to kopeš? Lebo sa vystrieva, ja ťa tak zmláčim, že ťa ani vlastná mater nespozná.
0: Vydrž to, Bill, prosím ťa, budem sa ponáhľať.

0: Dobré poludnie.
1: Dobré. Čo to bude?
0: Ja? No, tak trocha tabaku do fajky.
1: No. Tento?
0: Ten? Môže byť.
1: Tak.
0: Môže. A dobre, ešte, si... ešte jeden balíček lúpaného hrachu. A tam tú klobásu.
1: Túto?
0: Áno.
1: Tak, no prosím, 62 pensí.
0: Tak. Prosím. Tak.
1: Ďaká.
0: Máte tu pekne. Taký pokojný kraj.
1: Veru. No. Iba práve dnes sa takto vydarilo počasie. To máte šťastie. Isté sa vám výlet vydarí.
0: Určite. Rád chodím vám do týchto končín. Vždy, keď mi ide mesto na nervy. A tu je isto radosť žiť.
1: A odkiaľ ste?
0: Z Louisiany. Z New Orleansu.
1: No, tak to teda klobúk dolu. To musí byť poriadny zmetok v takom obrovskom meste.
0: Veru. Dym a smrad, jedna radosť. A kým prejdete z jedného konca na druhý,
1: viete,
0: to vám...
1: Viete, ja som ešte v takom veľkom meste nebol.
0: Áno?
1: Ale raz pôjdem.
0: Aha.
1: Celkom isto. Jo, tam musí byť zábava. Nejako tu. No ale za to zase nemyslíte, že v tomto kraji sa nič nedeje. Pred mesiacom tu súdili zlodeja koní.
0: Fíha.
1: A včera sa v Long Hills, niekoľko kilometrov odtiaľto, strátil malý chlapec.
2: Čože?
1: No veru tak, syn starého Dorseta, najväčšej úžarníckej krysy, akú som kedy ja zažil. A viete, čo sa povráva?
2: Čo?
1: Možno ho aj uniesli. No a ja by som sa dvakrát nestavil, že to nie je pravda. Ale ak aj hej, tak ľutujem tých chudákov.
0: Chudákov?
1: No.
0: A prečo by práve oni mali byť chudáci? A tí rodičia...
1: No, veru, neverím, že sa im podarí vytrieskať z toho starého vlka dajaké peniaze. A okrem toho... No, viete, ja nie som klebetný, to nie, ale...
0: Ale?
1: Ja viem, čo je to za chlapčisko. Ja by som s ním nevydržal ani minútu, prisahám. Ani keby ma prosili, ani... Za $100.
0: Myslíte?
1: No, je to hrozné, decko, berte mi, berte mi. A koľko má obyvateľov?
0: Čo?
1: No, ten New Orleans.
0: Ja, 750 000. Ja sám presne neviem.
1: 750 000. No, páni moji, to už...
0: Kde tu máte poštovú schránku?
1: To je tu, ten zárohu.
0: Viete, žene a deťom z potuliek.
1: No, tak sa poponáhľajte. O 5 minút berú poštu do Long Hills. A odtiaľ to do celého sveta. 3/4 mil.

0: Bill! Hey! Bill! A kde ste?
1: Á, tu si. A kde je chlapec?
2: Ach, sem. Som zradca. Myslíš si, čo chceš, ale to sa už nedalo vydržať. Je preč? Poslal som ho domov. Mučedníci radšej podstúpili smrť, ako by sa vzdali niečoho, čo si natlačili do hlavy, ale prisahám, nech sa prepadnem. Určite ani jeden z nich nepodstúpil také božie muky ako ja. Sem. Ja som chcel ostať verný našim zločineckým zásadám. Vážne, ale všetko má svoje hranice.
3: Bill?
2: Viem, Sem, že by si ma najradšej zabil. Ale tá osada bola celých 150 kilometrov odtiaľto. A celú cestu to chlapčisko sedelo na mne a poháňalo ma kopaním do slabín. A za odmenu som dostal obrok.
3: Bill!
2: Vieš, ako chutí piesok? Sem! Výborné jedlo, skutočne lahôdka. A pritom v jednom kuse trepal 2-3. Sem, vieš, prečo je tráva zelená?
3: Nie.
2: Ani ja som nevedel. A prečo strom rastie a zajac beží? To tiež nevieš, čo? Ale ja som tomu urobil rýchly koniec. Zdrapil som ho za golier a odvliekol do údolia. Hrízol ma ako divý. Pozri, aký som modrý. Musím si to dať vypáliť.
3: Bill.
2: Už je preč. Odišiel domov. Ukázal som mu cestu do Long Hills a pekne som ho na rozlúčku kopol do zadku. Mrzí ma to výkupné. Sem, ale Ja naozaj nechcem skončiť v blázinci. Ja nie!
3: Počuj, Bill. Nie je u vás v rodine niekto náchylný na srdcové choroby?
2: Nie, to nie. Iba úrazy a malária. Prečo sa pýtaš?
3: To je dobré. No, tak teraz sa pomaly...
2: Áno?
3: Pomaly?
2: Áno?
3: Otoč. Pomaly sa?
2: No.
3: A?
2: No.
3: No? A dobre sa? Dobre sa pozri.
2: Kam?
3: Dobre sa zadívaj na ten krík. Kto si ťa odtiaľ sleduje a je neuveriteľne tichý.
2: Ježiš Maria, snad mi nechceš povedať, sem, ja tam vidím Ríšavú hlavu.
3: No.
2: Nie. Jednu super ríšavú hlavu. Sem, povedz, že mám halucinácie.
4: To som ťa prekvapil, čo? V mojej pomste neujdeš. Vieš, čo vyvádzal, kým si bol preč? Chcel nám ujsť. Odrežeme mu chvost. Čo ty na to?
2: Preboha, Bill, je ti zle? Prinesie vodu, sadni si sa.
0: Johnny, dones tričkovi Billovi vodu rýchlo. Nepočuješ? Je mu zlé.
2: Ja som vodu určite ju otrávi.
0: Upokoj sa, Bill. Poslal som list. Dnes o polnoci budeme aj s peniazmi za horami, za dolami.
4: Hurá! Pôjdeme až na sever? Nikdy som ešte nebol v Kanade. A dajú sa tam krotiť mustangy? Založíme si farmu. Poďme tam hneď.
0: No, napísa, Bill. No pozri, ja ochutnám prvý. Na tej vode naozaj nič nie je.
4: A budeme sa hrať.
0: Už je ti lepšie? Už?
4: Poďme sa hrať na Zlatú horúčku. Alebo na rusko-japonskú vojnu. Budeš hrať Rusa, stričko, Bill?
0: Bill, vydrž si, chlap. Ešte pár hodín. No.
2: Sem, ty vieš, že som chlap. Budem hrať hoci aj eskimáka. Nech zamrznem. Mne je to už jedno.
4: No, vieš, máš akože pred popravou.
2: Petka.
4: Sem sa postav a ja ti ešte vyplním poslednú vodu. Počkaj a tras sa. Hrozne sa tras. A môžeš aj prosiť o milosť.

0: si ty?
1: Áno.
0: Máš.
1: Tu je obálka.
0: Nik ťa nevidel?
1: Geniálne som to vymyslel. Sedel som na strome, aby ma nik nevidel prichádzať. Síce 3 hodiny, ale presne určený čas prišiel výrastok na bicykli a schoval obálku do skrýše. Ani si nevieš predstaviť, ako ma svrbel zadok na tom strome. Sedel som tam potom ešte hodinu a díval sa na list. A potom som upaľoval, čo mi sily stačili.
0: Čítaj. Čítaj, prosím ťa, kým to decko spí. Rýchlo, rýchlo.
1: Dvom na všetko odhodlaným. Páni, dnes som dostal poštou váš list, v ktorom žiadate výkupné. Vidí sa mi, že vaša požiadavka je privysoká, preto vám posielam svoj protinávrh, ktorý dúfam príjmete. Priveďte Johnnyho domov a zaplaťte mi $250 hotovosti za to, že vás ho zbavím. Príďte radšej v noci, lebo susedia o únose vedia a nemohol by som si vziať na zodpovednosť osud toho, koho by pristihli, že vedú chlapca späť. V dokonalej úcte Ebenezer Dorset. Do paroma! No to je nehanebnosť! To draho zaplatí! Toto!
0: Bill! Bill, čo je? Čo je? Čo sa tak na mňa díváš? Čo?
2: Sem.
0: No, čo je?
2: Sem.
0: No?
2: Čo je to napokon? Tých $250. Toľko peňazí predsa ešte máme, nie?
0: A ty si sa zbláznil, Bill!
2: Áno. Áno, zbláznil. Ale ak nechceš, aby som ostal celkom šialený, sem, prosím ťa, nenúď ma ostať s tým malým diablom ani o hodinu dlhšie. Sem, prosím ťa,
0: Bill.
2: Sem. Ten Dorset, to je slušný a veľkodušný človek, keď nám robí takúto skvelú ponuku.
1: Ty si...
2: Ale ozaj.
1: Ty si zošalel, Bill. Ty si zošalel.
2: Nie, ešte nie.
1: Bill.
2: Nie, sem, zatiaľ ešte nie. Ale prosím ťa, zaveďme ho domov, zaplatíme výkupné... A zmizneme.
1: To nie, Bill. Nie, to predsa nemôžeme urobiť. Bill, zabojuj. Zabojuj, preboha. Bill, ja neviem. No tak dobre, no. No dobre teda. Porozmýšľame. Ešte... Porozmýšľame.
2: Sam, to si ty.
1: Dobre.

0: Kam to vediete? Domov? Nie! Ja nejdem domov!
1: Dobre.
0: Za nič na svete! Pôjdem s vami do Kanady! Sľúbili ste mi to!
1: Ticho, malý! Musíš si zobrať nejaké teplé veci a čo si na jedenie! Nemôžeme ťa živiť a šatiť celý život! No.
0: Naozaj?
1: No.
2: Drž už zobák! Nech nás nik neprekvapí! Tu ho máte! Berte si ho!
0: Ja nechcem! Otec, pusti ma! Pusti ma! Chcem mi s nimi! Stričko sem! No. Zachraň ma! Ste zradcovia!
2: Prestaň sa metať! Johnny! Nebo ťa priviažem o postel!
0: Zradcovia! Bestie!
2: Ako dlho ho udržíte, pán Dorset? 10 minút! To vám môžem slúbiť! A peniaze položte sem! $250!
1: Áno!
2: Ale... Ach, ty, sopliak, prestaň kopať!
1: 10 minút! Na Boha, to stačí! Za ten čas prebehneme cez celé štáty až k kanadským hraniciam! Bill! Bill! Hej! Počkaj ma! Nie len tak rýchlo! Hej, Bill!

0: Tak to ti poviem, ľudská, ten červený náčelník, to ti bol riadne číslo. Dúfam, že naši malí poslucháči si z neho nezoberú príklad.
1: No, trošku roztopášnosti, ale k detstvu patrí. Hoci v tomto prípade si americký autor Sidney Porter trošku pomohol s veličovaním, čo spisovatelia často robia.
0: To dúfam. Verím, že Johnny by neubližoval zvieratkám, tak ako sa vystatoval.
1: Určite mal len, ako sa hovorí, silné reči. Hoci svojich dvoch únoscov, ktorých hrali Marian Labuda a Milan Kňažko, dokonale vystrašil. V role ryšavého Johnnyho ste počuli Michala Michnu.
0: A kto tam ešte účinkoval?
1: V rozprávkovej hre Výkupné za červeného náčelníka zazneli aj hlasy Františka Kovára a Ľuba Romana.
0: Podľa prekladu Štefana Kíšku poviedku pre rozhlas upravila Vanda Feriancová.
1: A réžiu mala Táňa Tadlánková.
0: So zvukom čarovali Imrich Adamko a Alena Duchoňová.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 1990.
2: Krtko vzdychá, plač

0: Na svetlo nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svet, hlava sa ti zatočí.
1: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
0: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
1: Juj, to je krása. Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku, teba mám.
2: Bodré ráno, milí počúvači. Ráno bez rozprávky je ako kocúr bez čižiem. Tak počúvajte, čo pre vás máme na dnes priplavené.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Ach, mne sa už nechce, ľudská. Idem si trošku schrupnúť.
2: Nebuď lenivý, breptík. Už si ako Heinz.
1: Aký bol? Šteklivý?
2: Heinz bol taký lenivý, že by len od rána do večera vylihoval a predstav si aj, ženu si našiel lenivú. No a čo z toho vzíde, keď sa stretnú dvaja lenivci? Špekulujú.
1: Štrikujú?
2: Špekulujú, ako sa vyhnúť práci. A či sa im to vymýšľanie aj oplatilo, to sa už dozviete v rozprávke bratov Grimovcov, ktorá sa volá O lenivom Heinzovi.
1: A svojím krásnym hlasom nám ju vyrozpráva Peter Rúfus.

0: o lenivom Heinzovi. Heinz bol lenivý. A hoci nemal inej roboty, ako vodiť svoju kozu na pašu, predsa vždycky vzdychal, keď sa s ňou vracal domov.
1: To je na môj veru namáhavá robota, vravel. Rok po rok chodiť s kozou na pole až do neskorej jesene. A keby sa dalo pri tom poležať si a pospať, ale kdeže? Človek ju nesmie spustiť z očí, aby nepoškodila stromky, nevliezla niekde do záhrady, alebo dokonca neubehla. Akože človek môže mať takto pokoj a tešiť sa zo života?
0: Sadol si, snoval myšlienky a hútal, ako by túto ťarchu zhodil zo svojich pliec. Dlho, dlho márne premýšľal, až naraz mu čosi zišlo na um a bolo to, ako keby mu belmo spadlo z očí.
1: Viem, čo urobím, zvolal. Ožením sa s tučnou Trinou. Má tiež jednu kozu. Nuž, môže s ňou aj moju vyhnať. Nebudem sa viac trápiť.
0: Heinz vstal, rozkýval svoje ústaté telo, prešiel cez cestu, veď ďalej mu ani nebolo treba ísť, lebo hneď tam bývali rodičia tučnej Triny, a popýtal ich o ruku ich pracovitej a počestnej céry. Rodičia dlho nerozmýšľali, pomysleli si, rovný rovného si hľadá, a privolili. Tak sa stala tučná Trina Heinzovou ženou a vyháňala obe kozy. Heinzovi nastali zlaté časy a nemusel oddychovať od nejakej práce, iba ak od vlastnej lenivosti. Kedy tedy vyšiel s Trinou a s kozami na pašienku a vtedy vravieval:
1: bodaj by mi lenivosť chutila viac a viac, lebo inakšie by pre ňu človek ľahko stratil zmysel.
0: Tučná Trina nebola odchodnejšia.
1: Milý Heinz, povedala jedného dňa, čože si máme bez príčiny život strpčovať a najkrajšie roky takto márniť? Nebude lepšie, keď obe kozy dáme susedovi? Veď aj tak nás každé ráno vyrušujú svojim mekotom z najsladšieho sna. A sused nám dá za ne úľvčiel. Postavíme si ho na slnečné miesto za dom a viac sa o nebudeme starať. Včely netreba vyháňať do pola a pásť ich. Sami vyletia, sami si nájdu cestu domov a nanosia nám medu, keď ani prstom nehneme.
2: Vravíš ako ozajstná rozumná gazdinka, odpovedal Heinz. To aj hneď urobíme.
1: Med je lepší a výživnejší ako kozie mlieko a dá sa dlhšie udržať.
0: Sused dal rád za dve kozy úľ. Včely bez ustania lietali z úľa i do úľa od včasného rána do neskorého večera a naplňali úľ žltučkým medom, že ho Heinz vybral v jeseni za plný krčach. Krčach položili na dosku nad posteľou. No, že sa báli, aby im ho neukradli, alebo aby sa myši do ní nedostali, doniesla Trina mocnú lieskovú palicu, položila si ju k posteli, aby ju mala na porúdzi a nemusela pre ňu vstávať, a tak mohla priamo z postele odháňať nevítaných hosťov. Lenivý Heinz nerád opúšťal posteľ pred obedom.
1: Kto včas vstáva, dobrotu premrháva, vravieval.
0: Jedného dňa, keď slnko už bolo vysoko a Heinz ležal v perinách a po dlhom spánku si odpočíval, takto povedal svojej žene:
1: ženy majú rady sladkosti, aj ty ma škrtíš med. No, bude lepšie, keď ho vymeníme za hus s húsatkom, a to prv, ako ho ty sama poješ.
3: Ale nie prv, kým nebudeme mať dieťa, čo by ich páslo, odpovedala Trina.
1: Mám sa trápiť s malým húsaťom a svoje sily zbytočne mrhať?
4: Myslíš, že by chlapča páslo húsy? V dnešných časoch
2: Deti už nepočúvajú, robia všetko po svojom. Namýšľajú si, že sú múdrejší ako rodičia. Práve tak, ako ten sluha, čo mal hľadať krávu a naháňal troch drozdov.
1: Ó, vraví Heinzovi Trina.
2: Tomu by sa zle vodilo, kto by nerobil, čo ja poviem. Vezmem palicu a tak ho budem mlátiť, že kožu z neho zderiem. Pozri, Heinz, tak toho budem ťať!
4: Kričala Trina a v horlivosti chytila palicu, čo bola tam na odháňanie myší. Rozohnala sa a na nešťastie trafila krčach s medom nad posteľou. Krčach padol a rozbil sa na tisíc kúskov a žltočký med stekal na zem.
2: Tak, už je po husi aj po húsati, povedal Heinz. Netreba ich pásť. Šťastie, že mi krčach nepadol na hlavu. Už nemáme príčiny žalovať sa na osud.
4: A že zbadal v jednom čriepku ešte trochu medu, siahol za ním a s pôžitkom povedal:
2: Aspoň na zvyšku si pochutnáme, žena moja. A potom si musíme odpočinúť od preľaknutia. Veď čo sa stane, keď staneme trošku neskoršie ako obyčajne? Deň je aj tak dosť dlhý.
1: Áno, prisvedčila Trina. Na všetko dosť času.
2: Vieš, raz zavolali slimáka na svadbu, vybral sa na cestu, ale prišiel už na krstenie. Pred domom zgúľal sa ešte z plota a povedal: kto skoro chodí, sám sebe škodí.

0: Rozprávku o lenivom Heinzovi nám porozprával Peter Rufus.
1: Príbeh pochádza zo zbierky ľudových rozprávok bratov Grimovcov.
0: A vieš, ako sa tí dvaja slávni nemeckí zberatelia rozprávok volali?
1: Jakub a Vilko?
0: No, bol si blízko. Jakub a Wilhelm.
1: Ale viem, že rozprávku režírovala Jana Strnisková.
0: Príbeh preložila Margita Príbusová a dramaturgicky sa oň postarala Beata Panáková.
1: A ruku k dielu priložil aj zvukový majster Milan Greguš.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 2000.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: Čo to robíš, ľudská?
2: No, telegrafujem. Toto konkrétne bolo volanie o pomoc, teda SOS v Morzeovej abecede. Kedysi sa takto telegraficky dorozumievali lode na šírom mori.
1: Voláš o pomoc a za čo?
2: Každý kapitán lode musel toto SOS v Morzeovke ovládať. Predstav si, telegrafická abeceda mala iba čiarky a bodky, ktoré zneli buď krátko, alebo dlho. A ty čo teraz robíš?
1: No, snažím sa telegrafonicky ohlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Ty sa zabrbceš ešte aj v telegrafickej forme, breptík. Čaká nás rozprávka o červenej lodičke, ktorej iné lode, predstav si, netelegrafovali a naša lodička tak nezachytila nebezpečenstvo, keď vyplávala na more. No napriek tomu sa z nej stala hrdinka.
1: Hoblinka? No tak to ma zaujíma. To je tá rozprávka, čo napísala Hanka, čo rada skáče?
2: To neviem, ale pani spisovateľka sa volala Hana Doskočilová a príbeh nám porozpráva Božidara Turzonovová.

bola červená a bola malá. Určite by sa bola nejako volala. Každá loď sa predsa nejako volá. Ale červená lodička bola veľmi nedočkavá. Už chcela vyplávať na more a tak ani nepočkala, kým jej v prístave štetkou napíšu meno na ľavý a na pravý bok. Skrátka vyplávala bez mena. Lenže vyplávať a nejako sa nevolať, to sa ostatným lodiam zdalo náramne podozrivé. Hneď si medzi sebou šuškali, kto vie, čo vraj červená lodička vyviedla, keď sa bojí nosiť svoje meno. A žiadna sa s ňou nechcela hrať ani zhovárať. Žiadna s ňou nechcela ani plávať. Spočiatku to červenú lodičku nejako zvlášť nemrzelo. Hrala sa a plávala sama. Lenže hrať sa a plávať stále len sám a sám, to nikoho dlho nebaví. Z času na čas vzala na palubu zo pár mušlí alebo starú morskú špongiu. Ale veľká zábava s nimi nebola. Mušle boli stále zavreté a morská špongia v jednom kuse nariekala. A tak červenej lodičke začalo byť smutno. Ostatné lode si medzi sebou telegrafovali. Príde burka. Stop. Pripravte sa. Stop. Červenej lodičke však nikto nič netelegrafoval a búrka ju prepadla z nenazdania. Naraz sa zotmelo a fialové blesky krájali more i oblohu. Veľrybe Filomene, sa v búrke stratila fontánka. Stop. Hľadá sa statočná loď, ktorá tú veľrybiu fontánku vezme na palubu a zachrani. Stop. Telegrafovali si lode. Boli medzi nimi parníky, škunery, fregaty, šalupy i rybárske bárky. Ale zachraňovať v búrke veľrybiu fontánku si žiadna loď netrúfala. Plnou parou a na plné plachty uháňali do prístavu, aby sa sami zachránili. Červená lodička sa o nešťastí veľryby Filomény vôbec nedozvedela. S ňou si predsa nikto netelegrafoval. No len čo zbadala v rozbúrenom mori topiacu sa fontánku, hneď vedela, čo má robiť. Topiaci sa na ľavoboku! Zavelila sama sebe. Otočila kormidlom na tú stranu a fontánku vzala na palubu. Lenže fontánka samozrejme našpliechala okolo seba spústu vody. Inak by to ani nebola fontánka. Už sa zdalo, že malá červená lodička toľko vody ani neunesie, že sa aj s veľrybou fontánkou utopí a obe klesnú na dno. Ale červená lodička našťastie nebola len dobrá a statočná, ale bola aj múdra. Všetci na palubu! Zavelila mušliam a morskej špongii, ktoré sa pred búrkou schovali v podpalubí. Mušle otvoriť, raz, dva, a vylievať vodu z lode. A morská špongia, raz, dva, utierať palubu do sucha. To bol rozkaz v pravej chvíli. A na lodi sa musia rozkazy do bodky vyplniť, najmä keď je búrka. Mušle teda bez dlhého odvrávania začali vylievať vodu, morská špongia utierala palubu a červená lodička sa mohla starať o kormidlo. Aj tak mala práce nad hlavu. Trvalo to hodinu, alebo hádam celý deň? Nikto to nevie. Ale keď vietor konečne rozfúkal búrkové mraky a odniesol ich kto vie kam, bol tmavomodrý podvečer a na oblohu vyšla prvá hviezda a celkom blízko žiarilo z prístavu svetlo majáka. Kde sa vzala, tu sa vzala, priplávala Filoména a ešte celá uplakaná si zachránenú fontánku posadila za hlavu, kde veľryby odjak živa nosia svoje fontánky a veľmi červenej lodičke ďakovala. Každému, koho na mori stretnem, budem o tebe rozprávať, milá červená lodička. Si malá, ale zo všetkých najstatočnejšia, hlaholila vďačne. To mi nebude nič platné, vzdychla lodička. Mňa nikto nepozná, vieš? Pretože sa nejako nevolám, nechcú so mnou ostatné lode nič mať. Hrať sa a plávať musím celkom sama.
Nikto si so mnou nechce ani telegrafovať. Práve v tej chvíli jej však v podpalubí začal ťukať telegraf. Nech zije červená lodička. Stop, hurá, stop, hurá, stop, hurá, stop. A ťukal celú noc až do rána, lebo všetky parníky, šalupy, fregaty, bárky a škunery z prístavu dobre videli cez svoje ďalekohľady hrdinstvo malej lodičky a chceli jej zagratulovať. A naraz im vôbec neprekážalo, že ešte nemá štetkou napísané meno na ľavom ani na pravom boku.

0: Tak to bola rozprávka o črevnej truhličke, ktorú poslala na pole Hana, čo rada skáče.
1: A teraz preklad. Počúvali sme rozprávku o červenej lodičke, ktorú poslala na more pani spisovateľka Hana Doskočilová.
0: Božidaru Turzonovovú, ktorá rozprávku čítala, režírovala Riapaldiová.
1: O dramaturgiu sa postarala Beáta Panáková a o zvuk Ľuboš Klásek.
0: Červená lodička vyplávala zo Slovenského rozhlasu v roku 2090.
1: Ale no.
0: V roku 1990.

0: mami.
1: Rádio Junior, keď je masný peň prepravkou. Rádio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
2: V dnešnom príbehu Zebry Ebry nás čaká prekvapujúci objav a možno aj odhalenie jednej veľkej záhady. Poďme si vypočuť, čo Ebra v dnešnom pokračovaní príbehov zo Savany zažila.

Ebra si veselo vykračuje savanou. Zľava svieti slnko, vpravo je krík, v pozadí tri stromy, z toho jeden baobab. Sem tam odkopne kamienok, sem tam sa potkne pri odkopávaní, ale ináč sa veci majú ako zvyčajne. Bežné, suché, savanové poludnie. Zrazu sa však čosi zmení. Ebra zastáva, nastraží uši a prekvapene púli oči. Podíde niekoľko krokov dopredu, prudko zbehne pár krokov späť, prikrčí sa, oči prižmúri, pokývkáva hlavou, pokúša sa kopítkom si vyšpárať ľavé ucho, nedarí sa jej to, urobí to steblom trávy, čo trčí zo zeme a znova načúva. Začula veľmi zvláštny zvuk. Znie asi, ako keď skúšate fúkať do slamky od džúsu, ale nie celkom tak. Ako by ste pritom ešte aj jazyk chceli prefúknuť tou slamkou. Ale to tiež nie je ono. Ten zvuk sa najviac podobá na obyčajné šušľanie. Zvuk, ktorý Ebra ten deň začula, však obyčajný vôbec nebol. Bolo to veľmi smutné šušľanie, priam srdcervúce a uši drásajúce. Také naliehavé, až sa zdalo, že niekto usedavo plače, slzí, ale pri tom šušľaní určite aj riadne sliní a soplí. Za baobabom Ebra našla hada. Najprv sa zľakla. Niektoré hady totiž vedia aj hrísť. Pár z nich je jedovatých a Ebra nevedela podľa kresby na jeho chrbte zistiť, či je jedovatý alebo nie. Usedavo plakal, šušľal pritom, dlhým jazykom si olizoval zaslzené oči a priam zúfalo sa zvíjal na zemi. Iste vás prekvapilo, že si mohol jazykom lízať slzy. No, je to tak, že hady majú na konci jazyk rozdelený na dva menšie jazyčky. Nevýhodou takéhoto jazyka je, že kým my ľahko povieme š, s, c, č, z, ž, ba aj dz a niektorí aj dž, hady to

0: moje meno, vravel Edo a opatrne volil slová. Ako by rozmýšľal, ktoré práve použiť. A čo sa ti stalo? Prečo plačeš? Pýtala sa ďalej Ebra. A vtedy sa to stalo.
1: Som strasne sušľavý, vykríkol Edo. Mám z toho komplexy.
0: Pokračoval cez slzy a zmáčal suchú zem savany pri Ebriných nohách s prškou slz. Ebra v tej chvíli nevedela, čo zašušľal. Cítila však, že je to veľmi vážne, preto ho jemne pohľadila kopítkom od hlavy až po konček chvosta. Bol to ešte malý hadík, bolo ľahké ho celého pohľadkať.
1: Ty si šušľavý však,
0: spýtala sa Ebra súcitne. Edo prikývol, končekom chvosta si utierajúc slzy. A to asi nevieš povedať super, alebo skvelé, alebo iné slovo na s? Odpoveďou bolo Ebre šušľavé zakvílenie a ďalší plač. A čo to máš z toho šušľania?
1: Komplexy predsa. Strasné komplexy.
0: A čo sú to tie komplexy? Zašušľala ticho Ebra.
1: To nevieš? To sa had potom hambí plasiť mesi svieratá. Chodí rasej do trstia, trnia, kríkov, pomesí halúsky. Skrátka, kde nikto nie je. Je mi z toho potom strasne smutno. Som sám, nie s kým pokesať.
0: Aha, to je, ako keby som sa ja hanbila, že mám veľké zuby a nepásla sa pred ostatnými. Pri tej predstave Ebre od hrôzy zovrelo žalúdok. Spomenula si, že keď bola malá, nevedela dosť dobre hovoriť R. Skúšala preto všelijaké slová, kde R bolo a časom sa ho naučila. Navrhla teda Edovi, že by čosi také mal skúšať.
1: S,
0: zafifňal Edo.
1: To sa ti ľahko povie, ale mne sa to ľahko nepovie. Ja mám taký jazyk. Aj moja mamka taký mala. Všetky hady taký majú, no proste nevieme tak vravieť. A minule sa mi tak smiali malé slony. Som siel okolo vody a vravím, saute, slony. Najprv sa pozveli na seba navzájom, potom na mňa a potom sa tak rozosmiali a sa im chvostíky kuseravili. Smejem sa im ja, se vravia ako sestrúbu. Nie, ale sádou má každý srandu.
0: Ebra počúvala Eda a všimla si pri tom čosi zvláštne. Podivuhodne sa hýbal vždy, keď čosi vravel. Chcela si to overiť a preto mu navrhla, že by predsa len mohol skúsiť niekoľko jazykových cvičení. Ona vraj pozná niekoľko fakt dobrých. Skúsila mu teda povedať vetu, v ktorej nebolo žiadne s, ani z, či dz. Edo vetu pomaly, ale celkom pokojne, teda nehybne zopakoval. Ale keď povedala, aby zopakoval vetu, v trstí som rýchly ako ostrý šíp. Edo pri pokuse vysloviť ju a nešušľať priam tancoval. Ohýbal sa v bokoch, chvel sa mu chvostík a jeho oči nadobudli zvláštny zelenkavý lesk. Od námahy mu jazyk vibroval ako struna a rozochvieval vzduch čímsi podobným melódií. Ebre to bolo jasné. Celá zem za baobabom, kde Eda našla, bola pokrytá zvláštnymi symbolmi a hakmi bakmi v prachu. Pochopila, že keď Edo chce povedať s, samozrejme aj š, dž a podobne, vynaloží veľkú námahu. Jeho jazyk si s tým nevie dať rady, ale jeho námaha sa premení na niečo ako tanec. A Edo tancoval veľmi dobre. Ebra ešte nikdy nevidela nikoho tak tancovať. Zo zvuku sikotu sa dokonca rozochvievali aj stebielka trávy a všimla si, že aj jej sa ježí srst na chrbte a v ušiach. Tebe teda chýba niekto, s kým by si sa rozprával, však?
1: Hej, prikývol tancom vysilený Edo. Ale nie len to. Keby sa všetci nesmiali, vieš.
0: Takže aj

0: akceptácia širšou societou. Učene sa zatvárila Ebra, prižmúrila ľavé oko a chápavo potriasla hlavou. No, súhlasil Edo, hoci tentoraz on nerozumel, čo má tá milá zebra na mysli, keď tak zvláštne rozpráva. Vieš čo, Edo? Mám nedaleko v Močiari jednu známu. Volá sa Sluka, ale kamaráti ju volajú Slučka. Je to vtáčica, má tenké, dlhé nohy, na ktorých sa prechádza aj po veľkom blate a nezašpiní sa. A ešte má dlhý, tenký zobák, ktorým z toho blata vyberá chrobáčiky, čo zvykne jesť. Ona ti vie tak dobre spievať, že to znie, ako by hral niekto na píšťale. Ebra nevedela, čo je to píšťala, lebo žiadnu nikdy nevidela. Ale Sluka sa zvykla vystatovať, že vie spievať lepšie ako píšťala. A všetky zvieratá boli z toho celé uveličené.
1: A tá snáma mi opraví jazyk?
0: Spýtal sa s nádejou v hlase Edo.
2: To by bola hrozná strata, Edo. Ty si totiž veľký talent. Si výborný tanečník. Ešte som nikdy nevidela nikoho tak tancovať ako teba. Bola som ako zhypnotizovaná.
1: Vlastne?
0: Prekvapene sa spýtal Edo a zvinul sa do otáznika.
1: Ja sa viem tancovať?
0: Púlil oči Edo a vtedy si všimol, že pri každej sikavke, pri každom sikavom zvuku jeho telo mení tvar, ako by sa snažilo znázorniť písmeno, ktoré jeho jazyk nevie vysloviť. Doteraz si to nikdy nevšimol. Zvyčajne sa plazil, alebo od hanby žmúril oči. Ebra sprisahanecky prikývla a rozhodne povedala.
2: To si píš, Edko. A dnes večer budeš tancovať, kým Slučka bude spievať ako píšťala. V Močiari ťa uvidia sloníčatá a uvidíš, ako im ovisnú od úžasu choboty.
1: Myslíš, že by som mal?
0: Pýtal sa Edo, ale kým vravel, tancoval a začala ho zachvacovať nepoznaná radosť.
1: Sá, super, skvelé, si úžasná,
0: vravel Edo a tancoval už aj pri iných písmenkách. Obkrúcal sa okolo trstia, vrtel sa v tráve, plazil sa naspäť po spiatky a hlavou pritom kývkal z boka na bok.

Ten večer sa Edov život zmenil. Pravidelne sa v močiari začali schádzať zvieratká. Žirafy si išli krky vykrútiť, keď nimi mimovoľne kývali v rytme jeho pohybov. Riečným bivolom sa zas viac zatáčali rohy a antilopám stepovali nôžky na malých kopítkach. Sloníčatá neverili vlastným očiam. Po ktorom si vystúpení prišli za Edom a navrhli mu, že by mohli vystupovať s ním. Jeden z nich by ho vtiahol chobotom a vystrekol spolu s vodou vysoko do vzduchu, kde by viac vyniklo jeho umenie. A pri páde by sa neudrel, pretože by ho chytil druhý a znova vyhodil do vzduchu. Tak sa večeri pri močiari niesli v rytme píšťaly, vlnenia chobotov a Edových bokov a chvosta a opice hrkali suchými kokosmi. Kým opísať Edov tanec bolo náročné až ťažké, opísať jeho lietanie pri vyhadzovaní chobotmi a vlnenie chobotov či mávanie sloních uší by bolo ešte ťažšie. Na túto ťažkú úlohu sa dnes už nepodujmem. Záhada Edovho tanca zostala dodnes nevyriešená. Edo si s tým však ťažkú hlavu nerobí. Prijal umelecké meno Hado Edo. Pred časom aj so skupinou vyrazili na turné. Obmotal sa sluke okolo jej dlhých nôh, ona vzlietla a vyrazila k ďalšiemu močiaru. Sloníčatá bežia savanou za nimi a cestou vytrubujú správu o večernom vystúpení. Trvá im to samozrejme dlhšie ako letiacej sluke. A tak môže Edo do večera trénovať. Večer sa zvedavé zvieratá zídu okolo močiara. V tme im žiaria prekvapené oči a Ebra zvykne dostať miesto úplne dopredu, do tej časti hľadiska v močiari, kde ani komáre neštípu.

Po predstavení sa zvieratká uložili na spánok a my spolu s nimi. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Bola si niekedy v bludisku, Lucka?
3: Keď som začínala v rozhlase, občas sa mi v tých jeho dlhočizných chodbách podarilo stratiť. Prečo sa pýtaš?
2: No, lebo Hanička má problémy.
3: Och, ty myslíš Aničku zo seriálu Kráľovstvo kvetov? Čo sa zase stalo?
2: Zobudila, či zablúdila v podzemnom bludisku.
3: Štvrtá časť rozprávkového príbehu Morisa Karéma je ozaj trošku strašidelná. Ešte sa aj volá, že nebezpečenstvo smrti.
2: Tak ja sa bojím.
3: Neboj, veď ide o rozprávku pre najmenších. Akurát je trochu napínavá, tak natrčajte uši, rozprávať bude Anka Šišková.

0: Vďaka mačke, ktorá ma na svojom chvoste spustila do podzemia, a púpavám, ktoré ma neprezradili, podarilo sa mi ukryť pred kráľovskými poslami. Vykročila som hneď k začarovanému lesu. Celý sa kúpal v pološere mesačného svetla. Stromy boli také osvetlené, ako by medzi kmeňmi horela nejaká obrovská lampa. Vyzeralo to ako v rozprávke. Okolo poletovali včely, ako by padal dážď zlatých kvapiek. Medzi lístím stromov sa hojdali kvietky. Niektoré spievali, iné vyšívali nádherné plášte. Mali ozdobné krídelká a poletovali lahúčko sem a tam, zo stromu na strom, klzali sa z vetvy na vetvu ľahšie ako veveričky a potom zasa padali na zem ako vtáci. Sú to naozaj kvety? Tak veľmi sa podobajú vtákom, pomyslela som si a márne som sa snažila vzbudiť ich pozornosť. Nevnímali ma, nevideli, nepočuli. Už som teda šla ďalej. Šla som a šla, až som zablúdila. Zbadala som to až vtedy, keď sa mi cestička, čo som po nej kráčala, stratila pod nohami. Chcela som sa dostať z lesa von, ale všade, vpravo i vľavo, predo mnou i za mnou boli rovnaké stromy, červené, žlté i modré, vo vyrovnaných radoch. Ako by som už okolo nich bola aspoň raz prešla. Začínala som strácať odvahu. A v tom som pri jednom strome zbadala slimáka. Prepáčte, prosím, oslovila som ho. Neviete, ako sa odtiaľto dostanem?
1: Viem, povedal slimák. Najprv musíš nájsť krtka, lenže k nemu sa dostaneš len cez bludisko. A to je ešte ďaleko. Zaveziem ťa tam, chceš?
0: Na slimáčom domčeku bolo malé sedadlo. Sadla som si doň a chytila som sa malých liací, pripravených na jeho rožkoch. Klzali sme sa ľahko a stromy nám bežali oproti celkom tak, ako keď sa veziete vo vlaku. Pozuby ozbrojené brečtany strážili vchod do blúdiska. Keď som vyslovila meno Šedozelená, rozostúpili sa.
1: Len si daj dobrý pozor,
0: poučal ma žltý slímák, keď sme sa lúčili.
1: V bludisku je 100 siení a do každej vedie 40 dverí. Teba nič nesmie zaujať, lebo aj celkom malá nepozornosť ťa môže stáť život. V prvej sieni prejdeš cez 7 dvere vpravo, v druhej vojdeš do 19 vľavo, v tretej do 13 vľavo, vo štvrtej do 5 taktiež vľavo. Piatu sieň prejdi rovno prostriedkom, no a tam by už mal byť krtko. Je to vážený tvor a voláme ho nežnočierny.
0: Všetko, čo mi povedal slimák, som musela opakovať dovtedy, kým som sa to nenaučila. Potom mi poprial šťastie a ja, chvejúca od strachu, som vkročila do bludiska. V prvej sieni strieľali z luku do terča hrachory a zelené fazule. Bez váhania som prešla 7 dverami vľavo. V druhej sieni stáli okolo cvrčka, čo vyhrával na harmonike všakovaké zeleniny. Paradajky sa usmievali, zeléri vážne pokývkávali hlavami a za nimi, ako to už majú vo zvyku, stáli na špičkách chreny, aby lepšie videli. Kapustné hlavy privierali od rozkoše oči. Zemiaky ležali, aby sa veľmi neunavili a porky si hladkali fúzy a snívali. Práve som rátala dvere na ľavej strane siene a keď som už bola pri 19, zrazu jedna bláznivá cibula vykríkla. Rajčinová polievka! Rajčinová polievka! Vtedy sa zelenina, čo patrí do rajčinovej polievky, zdvihla, vrala sa na seba a objímala sa. Bol to taký pohľad, že v tej chvíli som zabudla počítať. Chcela som začať odznovu, ale keďže všetky dvere boli rovnaké, netušila som, odkiaľ začať. Náhodou sa mi podarilo vojsť do tretej siene. Tu okrídlené kvety hrali dámu. Sasanky sa držali za ruky a kreslili čiary po šachovnici. A na miesto figuriek stáli na šachovom poli červené a žlté slimáky. Zaujala ma ich hra a ja som opäť zabudla ísť ďalej. Po skončení hry som sa ešte zarozprávala s pekným červenkastým slimákom. Až keď som si všimla jeho zlomyselný úsmev, spamätala som sa. Zúfala som vošla do prvých dverí, ktoré som uvidela. Chodba sa stočila doprava a ja som sa ocitla pred dvermi s nápisom Nebezpečenstvo smrti. Krv mi stuhla v žilách a o zlom krky som bežala späť. No nech som zabočila kdekoľvek. Za každým som bola pred dvermi s tým istým nápisom. Uvedomila som si, že som sa stala zajatcom bludiska a vtedy som pocítila na čele studený pot. Pochopila som, že už možno nikdy neuvidím svoju mamu a v zúfalstve som jedny dvere otvorila. Bolo tu tak ticho, že som počula, ako mi búcha srdce. Na stenách boli akési železné schránky s veľkými zámkami. Prečo by mi tu malo hroziť nebezpečenstvo smrti? Pomyslela som si. V tom sa otvorili dvere ukryté v stene a do siene sa nahrnulo množstvo škriatkov. Na sebe mali zelené trička a na pleciach priesvitné krídla, celkom také ako tie okrídlené kvietky. Škriatkovia znášali doprostred siene skrinky a otvárali ich. V niektorých boli šaty z listov, v iných kvetinové lupienky všetkých farieb a veľkostí. V ďalších kvetný peľ, korienky a lodyhy. Z toho iní škriatkovia vyrábali malé kvietky a ukladali na mramorové dosky. Kvietky tam ležali nepohnute ako drevené bábky. Zrazu škriatkovia prestali pracovať a obrátili pohľad k ozdobným dverám, nad ktorými svietila hviezda. Dvere sa otvorili a dnu vstúpila krásna deva s kučeravými zlatými vlasmi a úsmevom na tvári. To je iste princezná Jar, pomyslela som si, keď pristúpila k mramorovému stolu, nežne vzala do ruk kvietok, ktorý tam položili škriatkovia a povedala. Zdá sa, že máme málo nevedzí však. Na znamenie súhlasu sa jeden škriatok uklonil. Princezná sa potom dotkla skaly, odkiaľ vytryskol prameň. Doň ponorila kvietok a povedala slávnostne. Flóra ti dáva život. Malá nevedza ožila a rozkričala sa. Škriatkovia potom utvorili reťaz a podávali princeznej ďalšie kvietky a ona ich ponárala do toho životodárneho prameňa. Nikto si ma nevšímal a ja som videla veľké tajomstvo z rodu kvetov. Určite ma za to stihne trest. Chcela som újsť, lenže ako? Rozbehla som sa za povojou, čo práve vychádzala zo siene. Pred sebou tlačila malú nevedzu a spievala jej nežnú uspávanku.

0: Uf, to zas bolo. Tá Anička Šišková to tak dobre číta. Nemohol som z nej uši spustiť.
1: Veru, a ten Maurice Carême to ozaj dobre napísal. Už teraz som zvedavá, o čom bude pokračovanie seriálu Kráľovstvo kvetov. Toto bola jeho štvrtá časť.
0: Rozprávkový príbeh pre rozhlas upravila Emília Drugová.
1: Réžiu mal Jaro Rihák a dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Vieš, čo má na prírode najradšej breptík?
2: Keby som tam rástol ako húba, tak poviem, že mňa. No ale inak neviem.
1: No, že je plná hračiek.
2: Akých mačiek?
1: Hračiek sú na každom kroku. Kamienky, čo vydávajú zvuk, alebo paličky, ktoré môžeš hádzať do vody a sledovať, ako plávajú.
2: A urobiť si paličkové preteky.
1: Presne, ako zvieratka zo 14. časti seriálu Alana Alexandra Milna.
2: Macko puf.
1: Iba že namiesto paličky po rieke pripláva.
2: Čo?
1: No ešte, že neprezradím. Počúvaj, chce ti to povedať Boris Farkaš.
3: Veselo dolu po schodoch skacká, za ruku drží hnedého macka. Krištofko, robím, koľko je hodín?
4: Neviem. A ty vieš, čo sú to pufové paličky?
5: Samozrejme. Hru nazvanú pufové paličky vymyslel Puf a často sa ju s priateľmi hrávali na moste. Jedného dňa sa Puf a prasiatko a zajačik a klokánček tiež hrali o pufové paličky. Keď zajačik povedal už, hodili všetci svoju paličku do vody, hneď na to prebehli na opačnú stranu, tam sa nakláňali ponad okraj mostu a vyzerali, čia palička príde prvá. Trvalo to dosť dlho, lebo rieka bola nesmierne lenivá.
6: Ako dlho im to podľa teba potrvá?
5: Vypitoval sa klokánček.
7: Tvoju už vidím, prasiatko,
5: náhle zvolal Puf.
6: Moja je taká sivastá,
5: povedalo prasiatko a netrúhlo si väčšmi sa vykloniť, aby nespadlo do vody.
6: A vieš iste, že je to moja?
7: No áno, už je tu. Ale nie je to palička, je to iháčik.
5: A iháčik sa blížil. Veľmi pokojne, veľmi dôstojne a hore nohami vyplával spopod mosta.
6: Je to iháčik,
5: celé pojašené kričalo prasiatko.
7: Nevrav,
5: ozval sa iháčik. Dostal sa práve do slabého víru a tri razy sa otočil okolo vlastnej osy.
7: To je prekvapenie.
6: Nevedel som, že sa hráš s nami,
5: povedal klokánček.
7: Ja sa nehrám, na to iháčik. A čo tam teda robíš, iháčik?
5: Čudoval sa zajačík.
7: Môžeš tri razy hádať, zajačík. Kopem tú jamu? Zima. Skáčem na mladom dube z konára na konár. Zima. Čakám, či mi niekto pomôže dostať sa z rieky. Teplo. Len dopraj zajačikovi času. On už nájde správnu odpoveď.
5: Chvíľu bolo ticho, lebo všetci sa zamysleli.
7: Mám nápad.
5: Napokon sa ozval Macko Puf.
7: Ale neviem, či je dobrý. O tom pochybujem,
5: povedal iháčik.
7: Pokračuj, Puf, povzbudil ho zajačik. Sem s ním.
5: Puf si našiel najväčší kameň, aký vládal uniesť, držal ho v labkách a nakláňal sa s ním ponad most.
7: Neboj sa, iháčik, ja ho nehodím. Ja ho len z ľahučka pustím,
5: vysvetľoval.
7: Prestal by si sa na chvíľu vrtieť, lebo ma to trocha mýli. Neprestal,
5: povedal iháčik.
7: Ja sa rád vrtím.
5: Zajačik si povedal, že je najvyšší čas prevziať velenie.
7: Počúvaj, Puf, ozval sa. Keď poviem už, tak ho pustíš. Iháčik, keď poviem už, pustí Puf v skalu. Ďakujem pekne, zajačik. No myslím si, že to spoznám aj bez toho. Už!
5: Zvolal zajačik. Puf pustil skalu do rieky. Voda vyšplachla vysoko a iháčik zmizol. Diváci na moste prežívali v tom okamihu strach a úzkosť. Hľadeli a hľadeli. Puf si už začal myslieť, že si asi vybral zlú skalu, alebo zlú rieku, alebo zlý deň pre svoju myšlienku a v tom sa myhlo voľačo sivé pri riečnom brehu. A pomaly to narastalo a narastalo, až nakoniec to bol iháčik a vyliezal z rieky. S krikom zbehli z mosta a postrkovali ho a ťahali z vody. O chvíľu už stál medzi nimi na suchej zemi.
6: Juj, iháčik, aký si mokrý,
5: zvolalo prasiatko, keď sa ho dotklo. Iháčik sa otriasol a požiadal, aby niekto prasiatku vysvetlil, čo sa stane, ak je niekto dlho vo vode.
7: Veľmi dobré, Puf,
5: veľkodušne povedal zajačik.
7: To bola dobrá myšlienka, veľmi dobrá myšlienka. Aká myšlienka?
5: Pýtal sa iháčik.
7: Že sme ťa takto priplavili k brehu. Vy ste ma priplavili?
5: Začudoval sa iháčik.
7: Mňa? A priplavili? Ja som sa potopil. Puf spustil na mňa veľký kameň, aby ma teda veľmi neudrel do prs. Potopil som sa a plával k brehu.
4: Tak to nebolo.
5: Pravda, že to je celý iháčik. Myslím, že Pufova myšlienka bola skutočne výborná. Tak či tak, iháčik v rieke bol a už nie je. Nič zlého sa mu teda nestalo.
7: Ako si ta spadol, iháčik?
5: Vyzvedal sa zajačik, keď ho utieral prasiatkovou vreckovkou.
7: Ja som nespadol, povedal iháčik. Niekto na mňa skočil.
4: Fíha.
7: Stál som na brehu rieky a rozmýšľal som. Vravím, rozmýšľal, ak niekto z vás vie, čo to znamená. A v tom na mňa niekto z celej sily skočil. Vieš určite, že si sa nepokozol?
5: Uvážlivo sa opýtal zajačik.
7: Jasné, že som sa pokázal. Keby si ty stál na klskom riečnom brehu a niekto by na teba od chrbta prudkom vyskočil, aj ty by si sa pokázal. Čo som teda podľa teba urobil?
6: Ale kto na teba vyskočí?
5: Pýtal sa klokanček. Iháčik neodpovedal.
6: Určite to bol tiger,
5: povedalo vzrušené prasiatko.
7: Jáčik, ozval sa Puf. Čo si ty myslíš? Bolo to zo žartu či na schvál? Teda chcem povedať...
5: Kým mu iháčik stihol odpovedať, voľačo za nimi zaprašťalo a z kričia vyrazil sám tiger.
8: Ahojte, kamuši,
5: pozdravili ich rozjarene.
6: Ahoj, tigej,
5: odpovedal mu klokanček. Zajačik sa odrazu zatváril veľmi dôležito.
7: Tiger, začal vážne, čo sa to tu pred chvíľou stalo?
8: Pred akou chvíľou?
5: Trocha zarazene sa pýtal tiger.
7: Keď si iháčika strčil do rieky.
8: Ja som ho nestrčil.
7: Strčil si ma,
5: okríkol ho iháčik.
8: Naozaj som ho nestrčil. Pochytil ma kašel práve vtedy, keď som stál iháčikovi za chrbtom a urobil som len...
7: To je toľko, ako strčiť do niekoho,
5: povedal iháčik.
8: Ja som iba zakašľal,
5: opakoval tiger.
7: Skočil na mňa,
5: tvrdil iháčik.
8: Bol to taký skákavý kašel,
5: pripúšťal tiger.
7: Buďte už ticho,
5: zajačik zodvihol labku.
7: Čo si o tom všetkom myslí Krištof Korobin? To je najdôležitejšie.
4: No, tak sa mi zdá, že by sme sa mali zahrať o pufové paličky.
5: To je výborný nápad. Všetci súhlasili a tak sa hrali. Iháčik, ktorý sa to ešte nikdy nehral, vyhral viac ráz ako všetci ostatní. A klokanček spadol dva razy do vody. Prvý raz náhodou a druhý raz náročky, keď zbadal vychádzať z lesa mamku klokanku a vedel, že aj tak už musí ísť domov spať.
6: Ten tiger je vlastne celkom milý,
5: ozvalo sa prasiatko.
4: Pravda, že je.
7: Všetci sú vlastne milí, povedal Puf. Aspoň mne sa tak vidí. No, neviem, či mám pravdu.
4: Pravda, že má.

0: Počúvali ste 14. časť seriálu Macko Puf.
1: Podľa knihy, ktorú písal a písal, až kým ju dopísal, Alan Alexander Milne.
0: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Dvaja kocúrici mladí nechodia do školy radi, aj dnes radšej túlajú sa niekde po lúkach. Nebolo ich na mňaukaní, na pradení, podlízaní, určite si neškrabali ani úlohy. Školník mravčí hrozné cice, triednu mačku cez prestávku vyhľadá a riaditeľ na tie mice už sa teší, jak im zajtra vynadá. Čudujú sa všetci v triede, vôbec im to do hlav nejde, že zrovna dnes rozhodli sa blicnúť zo školy. Dnešok ten sa niečím líši, na obed sa pečú myši a tie tuším tento pol rok ešte neboli. Školník mravčí hrozné cice,

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: No harmonika, vítaj a nič nepýtaj. Už som sa hral, aj som sa hral, ale som sa bál, že ľudská len tak odišla a ty ma tu necháš hladného.
2: Nie, nenechám ťa hladného. Vieš čo, donesla som limonádu a koláče.
1: Milonádu? No daj, dám si, mňam.
2: A ja ťa už teraz aj s tou limonádou a koláčmi pozývam na výlet do rozprávkového paneláku. To je taký rozprávkový seriál, ktorý už možno aj poznáš a ktorý napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme jeho druhú časť.
1: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronerslová, Kronerová.
2: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre najmenších.

0: Janko objavil rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Zatiaľ sa zoznámil s vrátnikom v kvietkovanej uniforme, potom s dedom Vševedom a nakoniec s trojhlavým drakom. Veľmi slušným a vychovaným trojhlavým drakom. Až takým, že nevedel uniesť princeznú. To sa predsa nepatrí robiť také neslušné veci. Janko drakovi sľúbil, že sa po nejakej princeznej poobzerá. Takej, ktorá by draka popoludní navštívila, porozprávala sa s ním, zahrala si hoci človeče a potom by išla domov. Jankov plán s béčkárkou Luciou Kotrčovou nevyšiel. Spýtal sa jej, či by nechcela ísť na návštevu k drakovi a ona sa mu vysmiala. Ešte povedala, že ak s ňou chce chodiť, môže to povedať aj ináč, ale to už je iná rozprávka. Janko bol chvíľu smutný, ale potom si povedal, že Lucia Kotrčová aj tak nie je princezná a asi jej to povie rovno. Okrem toho, ak býva v rozprávkovom paneláku dedo Vševedo, drak a schody má tento týždeň umývať Baba Jaga, tak tam určite musí bývať aj princezná. Však pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Vrátnik prisvedčil, ale potom so zdvihnutým prstom a povytiahnutým obočím povedal. Ale k princeznej sa nedá ísť len tak. Princeznú nenájdeš hneď a zaraz. Tu si predsa v rozprávkovom paneláku. Princezná nemá ani meno na schránke, ani na zvončeku pri dverách. Princeznú musíš ako každý princ objaviť, získať a vybojovať. Želám ti veľa šťastia. Ďakujem, povedal Janko a opatrne vkročil do vchodu rozprávkového paneláku. Ešte niečo, zavolal vrátnik. Nejaký strach. Všetko dobre dopadne, ako v rozprávke. Jankovi sa hneď lepšie vykročilo, priam sa rozbehol. Hneď bol na prvom, na druhom, na treťom, potom sa konečne zastavil a začal aj premýšľať, ako ju nájde. Premýšľal a vymyslel. Princezná bude bývať určite na tom poschodí, kde sú pokreslené steny na chodbách. Začal hľadať a verte, neverte, v rozprávkovom dome sú poriadne pokreslené steny na chodbách, lebo v rozprávkach sa to môže. Janko sa okrem iného dočítal, že široký je tuči bomba. Potom Popoluška plus Janko Hraško rovná sa veľká láska, posteľ praská, alebo aj sedem trpaslíkov je najlepšia kapela. Janko videl aj všelijaké kresby, aj čerta, aj vodníka, aj psíkov, aj... A Janko hneď zbystril pozornosť nakresleného kráľa, kráľovnú a hrad. Ale kráľ aj kráľovná mali domaľované fúzy a hrad bol na kolieskach, k tomu ešte smerovka a na nej napísané do sveta. Zamyslel sa Janko, toto asi nakreslila nejaká nespokojná princezná, niekde tu na blízku musí byť. Na blízku boli iba dvere. Za cudzými dverami, ako všetci dobre vieme, sa nemá počúvať, najmä v normálnom svete. Ale Janko počúvať musel a chcel. Za prvými počul. Na prípravok uvaríme zo pár žiab, dočista s ním umieme všetok riad. Tam teda ani nezaklopal, ani nezazvonil. Za druhými dverami bolo počuť neznesiteľné, ale naozaj strašné chrápanie. Celé dvere sa triasli. Tak sa triasli, až z nich spadla menovka. Na nej bolo chrapoš ozrutný nebudiť. Nuž, rozprávkový svet je plný podivuhodných bytostí. Za tretími dverami bolo počuť plač. Pánsky plač. K tomu ešte dámsky hlas. Rázny dámsky hlas. Už toľko nerev a choď ju hľadať. Pánsky hlas odpovedal. Ahihihihi, jediná moja cérenka, princeznička milovaná. Ahihihi, aha, tomu, kto ju nájde, dám za ňu celé kráľovstvo. Janko zaklopal na dvere, kráľovná ich i hneď otvorila a od nadšenia vykríkla. Princ, sme zachránení. Pán kráľ sa vyfúkal a potriasol hlavou. Kráľovná má vždy pravdu. A ak nemá, treba to napísať do kroniky a spraviť ohňostroj. Janko sa predstavil a začal vysvetľovať, že princ nie je, ale kráľovská rodina len mávla rukou. Teraz sú iné časy, my vieme. Hlavne, že si udatný a Janko. Choď a nájdi ju, kráľovstvo bude tvoje. Je to dobrá princezná, ale taký vetroplach, vysvetlila kráľovná. Stále by chcela utekať do sveta, potom zas počarbe celú chodbu, že to musíme pretierať. A ešte aj soľ nad zlato, vzdychol pán kráľ. Nájdi ju, Janko, a priveď k milujúcim rodičom. Janko súhlasil a keďže nezabúdal aj na trojhlavého draka, spýtal sa. Vážený kráľ a kráľovná, môžeme sa po ceste zastaviť u trojhlavého draka? Veľmi rád by si vypil šálku čaju s princeznou, preto nejakú hľadám. Pani kráľovná súhlasila, nech vypijú aj tri šálky, len nech sa potom vrátia. A veľa šťastia a ešte viac šťastia. Z Janka sa teda stal princ. Princ hľadajúci princeznú, ale pripadal si trochu aj ako komisár, aj ako záchranár z niektorého seriálu. Kde ale princeznú hľadať? Asi pred domom. Ale ak by išla von, vedel by o tom pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko sa spýtal, ale pán vrátnik vrtel hlavou. Krásnu princeznú by si určite všimol, on by si všimol každého. Janko obchádzal dom a bolo mu jasné, že princezná má niekde tajný východ. Tajný východ predsa musí byť. A asi za rohom, alebo za ďalším rohom. A naozaj bol tam. Maličké okienko a na ňom tajným písmom napísané. Tajný východ. A od neho viedli stopy, také princezničkovské. A viedli za roh k stromom a... Janko prvýkrát vo svojom živote videl princeznu. Mala aj korunku. Malú. Kľačala pri mravenisku a sledovala prácu mravcov. Občas im opatrne podstrčila drobnú vetvičku a sledovala, čo s ňou urobia. Mravce hneď vedeli, čo s ňou, kam ju dať a na čo použiť. A vôbec, všetky mravce vedeli, čo robiť. Nik neoddychoval, chodili hore dole, nikdy sa nezrazili, každý každého obišiel. Janko pozeral na mravenisko, potom na princeznú, ona na mravenisko, potom na Janka. Ahoj, povedal Janko. Ja som Janko.
1: Ja som princezná, teší ma,
0: predstavila sa dôstojne princezná. Vaši ťa hľadajú, povedal Janko. Princezná pokrčila nosíkom, akože vie. Jankovi vysvetlila, že chápe ich starosť, ale nech si pán kráľ a pani kráľovná nemyslia, že ona bude celý čas sedieť doma a počúvať reči o poddaných, princoch na ženenie a všelijakých plesoch. Princezná by chcela byť mravcovedkyňou a založiť kráľovskú mravcovedeckú spoločnosť. Ale jej rodičia jej stále rozprávajú, čo kráľovná môže, čo nemôže, skrátka otrava. Mravce sú lepšie. A večer aj tak príde domov do kráľovstva, tak čo? Janko princeznej rozumel.
2: Počúvaj, princezná, ak im pôjdeš domov, nechcela by si navštíviť trojhlavého draka?
0: Princeznej sa rozžiarili oči.
2: No jasné, to som chcela už dávno, ale naši stále hovoria, že na trojhlavého draka som ešte primladá. Vieš, kde býva?
0: No jasné, prisvedčil Janko a rozbehli sa na návštevu k trojhlavému drakovi.
2: Bolože to radosti.
0: Drak princeznu vyobímal, samozrejme opatrne, potom aj Janka, toho trochu silnejšie. Keď sa začalo zvečerievať, princezná slušne poďakovala a sľúbila, že ešte niekedy príde na návštevu. Kráľ s kráľovnou princeznú vyobímali, pán kráľ sa poďakoval Jankovi a chcel mu vnútiť celé kráľovstvo, ale Janko odmietol, aj tak by ho nemal kam dať. Poprosil pána kráľa a pani kráľovnú, či by ešte niekedy mohol navštíviť princeznú. Oni súhlasili a ešte ich upozornil na potrebu výskumu mravcov. Tieto poznatky môžu byť užitočné aj pri riadení kráľovstva. Pani kráľovná a pán kráľ vážne pokývali hlavou a princezná za ich chrbtami na Janka významne zažmurkala. Tak sa teda rozlúčili a Janko už utekal domov, kde sa vystískal so svojimi rodičmi a potom už ruky umyť, večera, večerníček a spať. Janko ešte v posteli myslel na princeznú, ako sa podobá na jednu druháčku, ale to sa mu už asi snívalo.

0: No teda, Jano to ani nečakal a predsa zabránil, teda zachránil princeznu. No vlastne ju celkom nebolo treba zachraňovať, ale aspoň ju našiel.
1: Veru tak, princezna si chcela ísť vlastnou cestou a to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Táto časť bola o...
0: O Vánkovi, teda Jankovi a princeznej. Dokonca mala aj borúvku, to je celkom iné slovo, korunku.
1: No a toto všetko vám vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek. Réžiu Malária Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: Radio Junior.
1: Môj svet, fantázie.
2: Radio Junior, môj kvet, hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Časť 6. Neviditeľná ryba.

0: Aj svoju najlepšiu kamošku Lízu tak vidím. Je s ňou veľká zábava. Zažívame spolu také dobrodružstva, aké som si predtým nedokázala ani predstaviť. Neveríte? Tak počúvajte. Ale pst, neprezraďte ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, idem. Si zasmeti, ak mi mini. Mám ťa. Ty tu nie si? Však počkaj. Schovávaš sa pod schodami. Tak pod balkónom u jazdelinku. Ha! Nie? Medzi jeho rastlinami. Jasné, že nie. Tak kde potom? Veď na tomto dvore sa už nikde inde schovať nedá. Ale ja sa nevzdám. Znovu. Za smetiakmi. Pri schodoch. Pod balkónom. Za smeti...
1: Wow! Líza!
0: Jaj! Mimi, to preca nie je možné. Tam som sa pozrela 100-krát a vôbec si tam nebola.
1: Ale bola. Len si ma nevidela. Aj keď si sa musela doširoka otvorenými očami pozerať priamo na mňa.
0: To určite.
1: Ale áno. Cítila som, ako na mňa dýchaš a od napäťa si ohľadávaš necht na pravom palci. Ale nevidela si ma.
0: Čo si neviditeľná?
1: Tak trošku.

0: ktorom si bola schovaná, natriasal. Ako by mi hovoril, tu sa skrýva Líza.
1: Naozaj? Poďme radšej robiť niečo iné. Schovka na prázdnom dvore je nuda. A Mimi by aj tak za každým vyhrala.
2: Už sme skoro doma, moja. Ešte kúsoček. Len opatrne, opatrne.
3: Teta, teta, čo to máte?
2: Rybičku, dievčatka, rybičku.
3: Fíha, tá je krásna. Žltá ako púpava.
0: Ako krásne sa voní.
2: Veru, veru. A nadovšetko, dievčatka, nadovšetko je táto rybička zázračná.
3: Zázračná?
2: Presne tak. Keď dostane strach, stane sa neviditeľnou.
0: A nebude jej u vás samej smutno?
2: Nie, nie, nie. Rybička u mňa určite nebude sama. O chvíľu už bude plávať v mojom mori.
1: Vy máte doma more, teta?
2: Nie je síce také veľké ako to, v ktorom sa narodila, ale určite sa jej tam bude páčiť.
1: Veď vy máte obývačku plnú akvária.
0: Nad šírou vodnou hladinou povieva čerstvý vetrík. Vonia solou.
2: Moje akvárium. Také malé more v sklenenej kocke.
1: Koľko v ňom pláva rýb?
3: A všetky sú červené a tancujú spolu ako akvabely.
2: Tak, tak, sú roztomilé a veľmi priateľské. A teraz ťa, rybka moja, rybička, vypustíme medzi kamarátky. Člub ho tam.
1: Aha, žltá ryba sa ide zoznámiť s tým červeným.
2: Áno, áno. Oh, pozrite, ako ju pekne vítajú.
0: Ale mne sa zdá, ako by ju tie červené obklúčili. Podľa mňa do nej ďobú papuľkami.
2: To jej len dávajú pusu na privítanie. Aké ušlachtilé gesto.
4: My sme malé rybičky bez jedinej chybičky. Ale ty si hrozná škrata. Žltá, ploská, hrboľatá.
2: Už sa spolu hrajú.
3: Teta, ale veď tie červené rybky ju prenasledujú.
0: Robia jej zle?
2: Kdeže? Vymysleli si pre ňu takú veselú hru?
4: No znaš ako myš, chvôdzaš ako slíš, že sa nehambíš.
3: Ale teta!
0: Pšššt, počúvajte.
4: Nechaj sa k nám, nechceme ťa, ty k nám nepatríš.
2: O nie, pozrite ako bledne. Bojí sa.
0: Ja mám o tú rybku strach.
3: Ona úplne zmizla.
2: Zmizla. Čo ak sa už nikdy neobjaví?
3: Mimi, musíš ju zachrániť. Ty to dokážeš. Ty predsa vidíš aj neviditeľné veci.
0: Ale ja cez sklo nič necítim.
3: Tak sa za ňou musíme ponoriť.
0: Ale ja...
2: Ach, dievčička... Chudinka rybička.
0: Ideme, Líza.
5: Líza,
3: no?
5: Ja neviem plávať.
3: Ani ja nie, ale v rozprávkach to nevadí.
5: Joj, to štekli.
4: Aha, čo to pláva?
3: Toto je, Líza, červené ryby. Číhajú na nás.
4: Smiešné hlavy, prudby divné. Tieto ryby sú tiež chybné.
3: Sú ich celé húfy, valia sa na nás ako obrovský karminový

0: Obkľúčili nás.
1: Že sa vy dve nehambíte. Radšej sa tiež rýchlo skryte.
2: Že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba. Na svete je miesto pre rozličné tvory. A nemusia všetky bývať iba v mori. V nebi, vtáky, v domoch, deti. V poli, tráva, v tráve, kvety.
1: Ale to sme nevedeli.
2: Tak ste sa to dozvedeli.
3: Veď je dobré, keď sme spolu, či sme hore a či dolu.
2: Niekto nám tu chýba.
1: Tam je zvitná ryba.
0: Hej, rybka, kde si? Už sa nemusíš báť. Rybička, už netreba byť neviditeľná.
4: Poďme na to inakšie. Neviditeľnú rybu nenájdeme očami, ale citom. Voda okolo nej sa vlní inak ako okolo nás. Len musíme dávať pozor, aby sme ju zbytočne nevýrili. Zavlň sa, rybka zázračnica. Mávni plútvami, rozohraj na vôkol jemné chvenie. Objav sa mi.
5: Ja vidím neviditeľnú rybu.
4: A ja ju cítim. Poď, rybička, vráť sa k nám.
5: Prestáva byť neviditeľná.
3: A nezabudnite, že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba. Na svete je miesto pre každého z nás.
2: Ak ste iní, nebojte sa, privítame vás.
6: Teraz spolu naozaj tancujú.
2: A točie sa ako kolotoč
4: a robia zázračné rybe trampolínu.
2: Áno.
0: Mimi, ale veď si povedala, že cez sklo nič necítiš.
4: Trochu som sa to dnes naučila.
0: Mami, myslíš, že na to, aby sa Mimi mohla zneviditeľniť, by musela byť zázračná?
7: Asi áno. Byť neviditeľným je riadna fuška. Ale oveľa ťažšie je neviditeľné veci vidieť.
0: To ja nedokážem. Ani Mimi za smetiakmi som si nevšimla, aj keď som na ňu určite vypliešťala oči.
7: Ale tú rybku si predsa videla, nie?
0: Mhm.
7: Tak vidíš, dnes si sa naučila vidieť neviditeľné veci.
4: A tato, pôjdeme niekedy k moru?
8: No, ale áno, ale nie teraz. Možno potom, neskôr, v lete.
4: No, dobre. Dovtedy teda budem plávať aspoň v akváriu.
8: V ale veď ty predsa ešte nevieš plávať. Krásne vodné sníčky.

Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Účinkovali Mimi, Emma Mercová, Líza, Gretka Fedora Homzová, mama, Táne Radeva, otec, Roman Feder, Rybáriková, Eva Krížiková, Rybky, Sidónia Federová, Dominika Kováčová a Ivana Lapšanská. Produkcia Silvia Lukáčová. Scénická hudba Marek Piaček. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Dušan Kozák, Peter Daniška. Dramaturgia Soňa Čermáková-Uličná, Beáta Panáková. Asistentka réžie Zuzana Polonská. Réžia Júlia Rázusová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie. Počúvate ako inak Rádio Jupior, teda Junior a náš a váš Zapolehradský. Či čo to je? Nie, ešte raz. Zaoceánsky týždeň.
2: Presne tak. A Brepčík, určite ty vieš, že tento týždeň sme vymysleli, pretože 8. júna je...
1: Kvetový, teda Svetový deň oceánov, ale veď to je celý svet, harmonička.
2: Tak keď celý svet, tak celý svet. A určite vieš aj to, že týmto dňom si pripomíname, že oceány a život v nich treba veľmi chrániť.
1: Aj veľaryby, delfíny, bíby, ryby a tak.
2: No a preto vás, decká a aj Brepčíka, teraz čaká príbeh o veľmi nezvyčajnom obyvateľovi mora.
1: No to som zvedavý.
2: Ale neprerušuj ma tým motovidlo. No, o tigrovi. Táto rozprávka sa volá, predstav si, Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálnej, teda takej veselej a smiešnej skupiny Monty Python. Takže sa máte na čo tešiť. Rozpráva Gustáv Valach.
1: Čože? V mori žijú bígle? Teda tigre? Ale to si asi nejako poplietla.
2: Aj ja som si to myslela, keď som tú rozprávku našla, ale nie. Predstav si. A už si vlastne ani nemusíš predstavovať. Len počúvaj.

0: bol raz jeden tiger, ktorý rozprával nehorázne klamstvá. Čo ako sa snažil, jednoducho nevedel povedať pravdu. Raz sa ho opica spýtala, kam ide. Tiger odpovedal, že je na ceste k mesiacu. Má tam obchod s tigrým sírom. Ten mu tak rozjasní oči, že sú jasnejšie než slnko, takže vidí po tme. V skutočnosti si tiger šiel podriemať za krík. Inokedy had pozval tigra na obed. Tiger sa ospravedlnil, že nemôže prísť. V džungli ho vraj počul spievať človek a požiadal ho, aby hneď prišiel do veľkého mesta zaspievať v opere.
1: Ó, povedal had, zaspievaj mi niečo skôr, ako pôjdeš.
2: To teda nie, povedal tiger. Ak budem spievať pred poludním, napuchne mi chvost a premení sa na klobásu a potom ma celý deň budú prenasledovať muchy mesiárky.
0: Jedného dňa sa všetky zvieratá z džungle zišli a rozhodli sa, že tigra z jeho nehorázneho luhárstva vyliečia. Vyslali opicu, aby našla čarodejníka, čo žije v horách so zasneženými končiarmi. Opica stúpala 7 dní a 7 nocí, stále vyššie a vyššie, až napokon prišla k jaskyni v snehu, kde žil čarodejník. Pri vchode do jaskyne zavolala:
2: Si tam, čarodejník.
0: A znútra sa ozvalo:
3: Poď dnu, opica, už ťa čakám.
0: Opica teda vošla do jaskyne, našla tam čarodejníka usilovne pripravovať čary a povedala mu, že zvieratá z džungle chcú tigra vyliečiť z luhárstva.
3: Dobre, povedal čarodejník. Vezmi túto zázračnú vodu a nalej ju tigrovi do uší, keď bude spať.
2: A čo sa potom stane, čarodejník?
0: Vyzvedala opica. Čarodejník sa usmial a povedal, buď pokojná, len čo mu dáš túto zázračnú vodu, všetko, čo tiger povie, bude skutočne pravdou. Opica teda zobrala zázračnú vodu, vrátila sa do džungle a ostatným zvieratám vyrozprávala, čo majú robiť. V ten deň, zatiaľ čo tiger ako obyčajne driemal za kríkom, všetky ostatné zvieratá sa zhromaždili do kruhu a opica sa veľmi opatrne prikradla k tigrovi. Starostlivo mu naliala zo zázračnej vody najprv do jedného, potom do druhého ucha. Potom začali všetky zvieratá vykrikovať: Tiger, tiger, vstávaj, tiger! Tiger po chvíli otvoril jedno a potom druhé oko. Bol trochu prekvapený, keď videl všetky ostatné zvieratá z džungle stáť v kruhu okolo seba.
3: Spal si? Spýtal sa lev.
1: O nie, povedal tiger. Len som tu ležal a plánoval svoju budúcu výpravu na dno oceána.
0: Keď to zvieratá počuli, pokrútili hlavami a povedali:
1: Čarodejníková zázračná voda nepôsobí. Tiger klame ako predtým. Ale hneď na to tiger pocítil, že vyskakuje na nohy a rýchle beží cez džunglu. Začudovane potriasol hlavou. Čo robíš, tiger? Pýtali sa ostatné zvieratá. Letím k moru, volal tigera naozaj. Roztiahol laby, vzniesol sa vysoko nad stromy a ešte krížom ponad džunglu. A pretože výška je to, čo tigre nemajú rady, tiger zajačal: Pomoc, ja letím, dajte ma dole.
0: Ale džungľa už bola ďaleko za ním a on letel ponad hory so zasneženými končiarmi. Čarodejník, ktorý tam žil, pozrel hore na tigra, čo mu letel nad hlavou, usmial sa po podfúz a povedal: Ha, ha, tigrisko, teraz budeš vždy hovoriť pravdu, lebo všetko, čo povieš, stane sa pravdou. Tiger letel a letel a bolo mu čoraz zimšie a zimšie a ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, tak je to zima. Napokon zbadal, že letí ponad more. A potom náhle začal padať ako kameň a šľupol do prostriedku oceána. A ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku a zimu, tak je to voda. Brrrr, prskal tiger, ale klesal až na samé dno a všetky ryby prišli a zízali, takže ich musel odháňať chvostom. Začal zúfalo šliapať labami. Plával hore a hore, a práve, keď mu už docházal dých, dosiahol hladinu. Potom ďalej čľapotal a úporne sa snažil plávať k brehu. Práve vtedy okolo plávala rybárska loď a všetci rybári vyvaľovali oči od údivu, že vidia uprostred oceána plávať tigra. Jeden z nich na neho ukázal a so smiechom povedal: pozrite, morský tiger. A všetci sa smiali a ukazovali na tigra. A ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu a vodu, tak je to výsmech. Úbohý tiger sa čvachtal preč tak rýchlo, ako len vládal. Ale rybári na neho hodili jednu zo svojich sietí a vytiahli ho na loď. Smiali sa. Teraz môžeme zbohatnúť, ak morského tigra naučíme ukazovať triky v cirkuse. Toto už tigra naozaj napálilo, pretože ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu, vodu a výsmech, je vystupovanie v cirkuse. Preto len čo pristáli, roztrhol sieť, vyskočil z lode a ušiel domov do lesa. A odvtedy už nikdy neklamal.

0: A naozaj, tiger sa dostal do hora, teda do mora.
1: No, ale veľmi ho to nepotešilo.
2: To teda jeho nie, ale nás áno. Takto sa skončila rozprávka Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálneho tímu Monty Python.
0: No, hneď si vyhľadám na internete, že čo je to za skupinu. Alebo sa spýtam ostatných rozhlabasov, rozhlasákov a rozhlasáčok.
2: A vidiecká sa môžete spýtať rodičov, tí to určite vedia. No ale poďme ďalej. Dramaturgiu mala na starosti Beáta Panáková, majstri zvuku boli Jozef Dobák a Ľubica Olšovská, režíroval Vladimír Rusko a rozprával Gustáv Valach. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: tlumočník.
1: Ja však chcem byť cirkusantom, zabávačom, akrobatom. Smiech vám vždycky prinesiem, nech má každý krajší deň. Môžem byť tým, čím len chcem, stačí sa iba rozhodnúť.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
1: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
0: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr, len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufu jazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru. Kým mala zúbky uložené pekne vedľa seba ako latky v plote, stačilo, aby roztvorila papuľu do korán a zablikala svojím lampášikom. Drobné rybky, červíčky, krevetky a kadejaké chutné smietky sa nechali zlákať svetielkom a pekne krásne jej vplávali rovno do papule. A už odtiaľ nevyplávali, lebo ryba papuľku zavrela. Ale teraz jej rybky a krevetky cez diery medzi zubami rýchlo ujdu späť do šírého mora. A preto je ryba Biba už od stredy hladná. Zahasí svoje svetielko, aby nikto nevidel tú pohromu v jej papuli. I tak sa hlbočinou túla najradšej len tak, po tme. Pravidlá hlbokomorskej premávky v morských prúdoch aj mimo nich síce prikazujú celoročné svietenie, ale ryba Biba si myslí, že bez zasvieteného lampášika ju i tak nikto nezbadá. Aj teraz sa túla.
1: Je trošku lenivá a nechce sa jej hýbať plutvami a tak si plutvy pritiahne k telu, zavrie oči a nechá sa unášať prúdom. Je tučná. Jej guľaté telo si razí cestu studenou a temnou hlbočinou ako balón, ktorý sa niekomu vyšmykol z ruky a odletel s vetrom. Zasníva sa, zaspí. Keď zaspí, jej svetielko zhasne. Keď tu zrazu bum, tresk, plesk, au, narazí do nej z celej sily niečo studené a klské. Narazí to do nej a začne sa to metať, hádzať, krútiť a plieskať okolo seba chvostom, až sa zvíri voda a zo dna sa zdvihne veľký oblak piesku. Piesok Bibe vojde do očí a oči jej v tej chvíli opuchnú a ščervenejú. Už sú ako veľké červené taniere a Biba nimi gúľa sem a tam. Jedným do jednej strany a druhým do druhej strany. Gúľa očami, cvaká zubami a zúrivo plieska plutvami, až kým sa čudo nezachytí na jej štyri háčiky a nezostane bezmocne visieť ako taká špageta na vidličke. Ach, jaj, ach, jaj, vzdychá čudo narieka. Neubližujte mi, prosím, prosím, prosíka vystrašenie.
2: Au, au, pusti ma,
1: kričí zase ryba Biba, lebo čudo je ťažké a ťahajú ku dnu.
3: Veď ja ťa nedržím, ty držíš mňa,
1: kvíli čudo a vrtí chvostom.
2: Ty jeden, čo si ty vlastne zač, keď nevidíš, kadiaľ plávaš? Čo nesvietíš, ty?
1: Nadrapuje sa ryba Biba, ale v tej chvíli si uvedomí, že ani jej svetielko nesvieti, že sama porušuje pravidlá hlbokomorskej premávky a tak uprostred vety radšej stíchne, zahambí sa a zasvietí. Medzi jej štyrmi vešiačikmi visí tenký, vychudnutý hlbokomorský had a nesmelo pozerá do jej veľkých očí. A tak sa ryba Biba zoznámila s hadom Radom. Hlbokomorský had Rado je na tom podobne ako ryba Biba. Trápi ho hlad. Má síce plnú papuľku krásnych, zdravých a špicatých zubov, no v útorok sa mu pokazilo svetielko. Zablikalo a zhaslo. Z ničoho nič, bez príčiny. Od útorka teda had Rado blúdi po tme hlbočinou a cvaká na prázdno zubami.
2: No, na čo sú mi také zuby?
1: Narieka. Keď vidí, ako mu ryba Biba mierí svojim lampášikom do papuľky a závistlivo zúbky preratáva.
2: 1, 2, 3, 21, 23, 33. Bez svetielka ja žiadnu krevetku neprilákam. Ani na morskom dne nič nenájdem. V bruchu mi už tak škvrka, že všetko živé odplaším. Všetky krevetky sa predo mnou poschovávali. Ja nešťastný, ladný, smedný.
4: No, už nenariekaj, lebo naozaj všetko jedlo odplašíš. Povedz mi radšej, čo tu robíš? Ako si sa sem do týchto končín dostal?
1: Pýta sa Biba len preto, aby had hovoril o niečom inom ako o hlade. Sama je tak preukrutne hladná, že by zjedla aj morskú uhorku.
2: Ja neviem, kde som. Stratil som sa,
1: fňuká had.
2: Taký som zoslabnutý, že už nevládzem ani plávať. Chytil ma morský prúd a zavliekol ma až sem. Som úplne stratený.
1: Úbohý, hlboko morský had, pomyslí si ryba Biba.
2: Chudáčik, kvília fňuká, celý sa trasie. Pokazené svetielko, ktoré má na konci chvosta, leží na morskom dne v piesku. Nesvieti, nebliká.
3: A najhoršie je, že si nemôžem ani na cestu posvietiť. A tak stále do niečoho narážam. Celé telo ma bolí. Pozri, aký som doudieraný.
1: Povie had a trochu sa zavlní.
3: Medúza ma poprhlila, aj raja ma trochu šibla chvostom, aj hlbokomorský čert do mňa narazil, aj morský ježko ma popichal. Aj do teba som vrazil, mrzí ma to,
1: povedal Rado smutne.
4: No, už toľko nefňukaj a pozri sa na mňa,
1: povedala Biba a zamierila svetielkom priamo na svoje polámané zúbky.
4: Pozri, ako vyzerám. Ako také strašidlo. Horšie ako morský čert. Chobotnice sa mi smejú a strkajú mi chápadlá do dier medzi zubami. A každú chvíľu sa mi do tých trčiacich zubov zamotá nejaká morská tráva. To sme ale dopadli.
1: Vzdychne nakoniec ryba Biba, zagúľa červenými očami a otvorí papuľu do korán ako vráta na garáži.
4: Ja nemám poriadne zuby.
3: Ale aspoň ten lampášik ti pekne svieti a doďaleka.
1: Skočí jej do reči had. Biba zamierí svetielko do temnoty a osvetlí niekoľko utekajúcich krabov, hviezdicu a krdel drobných rybičiek.
4: Ja zas nemám svetielko,
1: povie had.
4: Ale máš parádne zuby,
1: preruší ho zase ryba.
4: To znamená, že spolu máme aj lampášik, aj zuby, a sme kompletný hlbokomorský živočích.
1: Zvolá ryba Biba a od samej radosti sa začne krútiť a nafukovať a vypúšťať medzierkami medzi zubami bubliny.
3: To znamená...
1: Had Rado mal dlhšie vedenie a ešte stále ničomu nerozumel.
4: No to predsa znamená, že keď ja budem svietiť a ty chytať, tak sa veru konečne poriadne napapkáme. Pochopil?
3: Pochopil.
4: Súhlasíš?
3: Súhlasím.
4: Rozdelíš sa?
3: Presne na polovicu.
1: Zvolal had a tak sa začal krútiť, že sa ako vývrtka zavrtal do piesku. A tak sa ryba Biba s hadom Radom vybrali hľadať niečo pod zub spolu. Plávali pekne vedľa seba, ryba svojim lampášikom osvetľovala morské dno, svietila do škár medzi kameňmi, do húštiny morskej trávy, do prázdnych ulít. S hadom Radom bolo potom radosť loviť, pretože sa so svojím úzkým dlhým telom dostal aj tam, kde by sa tučná ryba Biba nikdy nebola zmestila. Spolu nachytali veľa, veľa rýb. Za dve plné papuľky.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas vynoriť sa z morských hlbín a ponoriť sa do snov. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Harmonika, a teraz už pustí to o tom elfovi. O tom delfínovi, čo si mi slúbila.
2: Už, a aj vás, decka, pozývam počúvať rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Táto hra patrí do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. Dramaturgicky ju v roku 1975 pripravila Emília Drugová. Scénickú hudbu zložil Miroslav Brož, zvukovú spoluprácu mal na starosti Alojz Janeček a režíroval Mikuláš Bugár. Účinkujú Dušan Jamrich, Juraj Slezáček, Eva Kvietiková, Martin Gregor, Samuel Adamčík a ďalší.
1: Ja sa už otváram, ponáram do mora

0: Ďaleko, ďaleko, na východ od našej krajiny sa rozprestiera šíry nekonečný oceán. Ľudia ho pomenovali Tichý. Uprostred oceánu je ostrov. Z výšky vyzerá ako zelený prsteň, lemovaný bielým pásom korálových útesov. A z jeho stredu trčí k nebu ako hroziaci prst lávou zčernalý kužel, sopky, Rapa Iti. Počúvajte príbeh, ktorý sa na tomto ostrove odohral dávno, veľmi dávno.
1: Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Dnes o polnoci, keď oko vlácu Tiky nazrie do krátera Sopky, začne sa slávnosť mužov na počesť Rapa Iti.

0: Vajky, bojím sa. Mám strach o teba. Nemal si odchádzať zo zhromaždenia mužov. Si šialený.
1: Som šialený, Moana. Kvôli tebe som šialený. Čo keď ťa už nikdy neuvidím?
0: Nehovor tak, Vajky. Rapaj, ty mi už vzala brata. Nemôže byť až taká krutá, aby mi vzala aj teba.
1: Každú noc otvára svoj ohnivý pažerák. Čo mám robiť, Moana? Ak chcem byť mužom, ak chcem požiadať tvojho otca náčelníka, aby mi ťa dal, musím sa podrobiť skúške odvahy, ako to žiadajú zákony nášho kmeňa. Neplač, Moana.
0: Prečo sú zákony kmeňa Tahauku také kruté? Prečo? Prečo sa treba vrhať z veže do hlbín krátera, uviazaný iba za členky? Prečo? Môj úbohý Vaj.
1: Moana, neplač. Zákon je zákon. Musím ísť, keď mi je ťažko. Ak si Rapaiti želá obeť, vezme si ju.
0: Vajky.
1: Chcem ti niečo dať, Moana. Nemohol som skôr.
0: Mušľa?
1: Nájdeš v nej ružovú perlu. Krásnu, žiarivú. Bude ti pripomínať mňa. Kým bude trvať medzi nami láska, bude perla vždy taká ako teraz. Chcel som ti ju dať už skôr pred slávnosťou, ale nedalo sa, strážili ťa.
0: Ani teraz by som nebola mohla prísť, keby nie sestra Anaje. Ach, Vajky, milý môj. Rúžovú perlu bude mať stále pri sebe. Bude vždy taká, ako je dnes. Prisahám ti to.
1: Ďakujem, Moana.
0: Na znak vďaky ti dám pramienok svojich vlasov.
1: Voňajú slnkom, vetrom, morom.
2: Moana, Moana, rýchlo!
0: Ana je. Vajky, musím už ísť. A toto je odo mňa na pamiatku. Bude ťa to ochraňovať pred všetkým zlým.
1: Moana, to nie. Moana, nemôžem si nechať tvoj amulet. Ešte nie som tvoj ženich. Keď budem, potom... Moana... Odišla. Ale dala mi obrovskú silu. Premôžem teraz aj seba samého.
3: Muži kmeňa Tahauku, pripravte sa na slávnosť, na počesť Rapaiti.
1: Au, moja noha.
4: Vajky, čo sa stalo?
1: Nič, Bango, nič, to nič.
5: Neklam. Viem, že si bol preč. Porušil si zákon. Keď budem chcieť, nepustia ťa na slávnosť mužov. Musíš mi povedať, kde si bol.
1: Nechaj ma.
5: Chcem vedieť, kde si bol.
1: Preto si mi podložil ten pichľavý konár.
5: Kde si bol?
1: Muž nemá vyhľadávať pomstu, keď ho dievča nechce.
5: Mňa? Mňa, že Moana nechce? Moja rodina je po náčelníkovi najbohatšia.
3: Muži kmeňa Tahauku, vystúpte na kamennú plošinu.
5: Aby si vedel, Vajky, dnes boli moji rodičia na pýtačkách. Zajtra večer bude Moana moja.
1: Neverím. To nie je možné.
5: Že nie? Nikto mi nezabráni, aby bola moja.
1: Moana má rada mňa.
5: Teba? Takého niktoša, bedára, pochábľa. Dcéra náčelníka sa predsa nevydá za niktoša.
1: A predsa chce mňa, nie teba, Bango. Vieš prečo? Lebo si pyšný ako vták, Moa.
5: Ty žobrák, niktoš. Nedovolím, aby si ma urážal. Som Bango. Jediný syn bohatého Timoa a ty...
1: Ja som nezačal.
5: Moana bude moja.
1: Nie, nikdy. Moja bude. Dala mi svoj amulet.
5: Zlodej. Ty si jej ho ukradol. Mne patrí. Ja som jej ženich.
6: Bango, pusti!
7: Stráže! Stráže! Sem! Oni sa zbláznili. Klpčia sa na posvetnom mieste.
8: Prestaňte!
9: Treba ich odtrhnúť od seba. Možno ich uštipol čierny škorpión.
7: Ustúpte! Ustúpte! Uvoľnite cestu náčelníkovi!
10: Čo sa tu robí?
11: Títo dvaja porušili obrady slávnosti mužov.
10: Beda nám. Svojím svárom ste privolali na nás všetkých hnev Rapaiti. Je koniec našej slávnosti.
7: Pozrite, Rapaiti vrhla do tmy noci ohnivú slinu.
11: Beda, Rapaiti sa pohla, zahynieme.
9: Treba upokojiť Rapaiti.
11: Áno, áno, dajte jej obeť.
9: Zahynieme všetci.
11: Potrestajte vinníkov.
7: Náčelník, zvolaj súd.
10: Súd. Súd bude prísny. Tak hovorím ja. Náčelník kmeňa Tahauku. členové rady starších, pýtam se vás, čo si zaslouží ten, který privolá na kmeň hněv Rapaity?
6: Podle starých obyčajů len ľudská obeď může zmierniť hněv Rapaity.
9: Náčelník, Bango je můj jediný syn a můj syn je podle tvojho rozhodnutia aj ženíchom tvojej céry. Buď milostivý.
8: Požiadaj mi o radu starca Aku, strážcu opálového oka. Vie viacej ako my.
10: Súhlasím. Zavolajte starca Aku.
12: Volal si ma, náčelník. Tu som.
10: Máš opálové oko?
12: Mám. Je tu, v tejto zlatej skrinke.
10: Pozri, aká je vôľa Rapaity. Tak čo vidíš, starec?
12: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta, rozplývajú sa. Ostáva iba modrá. Modrá je farba mora. Po mori pláva čln, vietor nadúva pestru plachtu. Niečo sa na nej belie.
10: Čo je to?
12: Akýsi obraz, áno. Áno, áno, už to mám. Je to biely delfín, znak nášho kmeňa.
10: Vysvetli mi, čo to znamená, starec Aku. Čo si želá Rapaity?
12: Chce naspäť bieleho delfína. A chcete uzmieriť jej hnev, vráťte jej bieleho delfína.
11: Kde ho možno nájsť? Povedz, starec Aku.
12: To neviem. Stará povesť hovorí, že našich predkov doviedol na náš ostrov bielý delfín. Nič viac neviem.
10: Starec Aku, pozri sa ešte raz do opálového oka. Čo vidíš?
12: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta. Rozplývajú sa. Ostáva ohnivá. Oheň, plameny šľahajú z vody, šľahajú vysoko, obkolesujú more a v ňom pláva bielý delfín.
10: Starec Aku, čo to znamená?
12: Kto chce nájsť bieleho delfína, musí doplávať až k ohňovému moru, musí mať bronzový gong, kamenný trepáč, tapy a flautu z palmového dreva. Len tak možno priviesť bieleho delfína nazad.
10: Ťažká je to úloha.
12: Ale ťažká je aj vina.
10: Dám pripraviť čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína. Dajte do nádobu s vodou nôž, oštep, luk a šíp. Keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera Rapaity, vypláva na more čln, v ktorom budú dvaja muži, Vajky a Bango.
9: Nie, nie, milosť. Veď je to istá smrť.
4: Malý čln a oceán.
9: Bango. Syn môj jediný.

0: Dnes mala byť Moana moja. Ach, ako vajky ho nenávidím. Najradšej by som sa ho zbavil.
1: Urob to, Bango, len to urob. A potom mi ho hoď. Ja čakám.
0: A modrý žralok Mako.
1: Áno, ja som to. Poznal si ma dobre. Prišiel som ti pomôcť. Narodil si sa v mojom znamení. Na krku nosíš náhrdelník zo žraločích zubov. Netrháp sa, Bango. Ak ma počúvneš, všetko bude dobré.
0: Ukradol mi nevestu. Teraz plávame spolu v jednom člne. Ale ja viem, že nikdy nenájdeme bieleho delfína. Nikdy sa nebudeme môcť vrátiť domov.
1: Nezúfaj, som tu predsa ja. A ty, Bango, ty si môj chránenec.

0: Je ranený.
1: Podaj uštep.
0: Pomútil sa ti rozum. Chceš na nás privolať nešťastie?
1: Radšej nešťastie. Daj ten uštep.
0: Žralok v ľudskej podobe. Inak ťa nazvať nemôžem.
1: Ach, ty zloduch. Našu poslednú zbraň si hodil do mora. Teraz, teraz je nám koniec. Na skutku koniec.
0: Niečo je na obzore. Vyzerá to ako ostrov. Možno tam bude voda. Voda. Sladká voda.

0: Viem, Bango, príležitosť bola. Príležitosť sa minula, ale teraz ti vravím, stačí urobiť ťuk.
1: Nemôžem. Stále sa usmieva. Nemôžem.
0: Trúľo, aké zábrany. Zbabelec. Hanbím sa, že si sa narodil v znamení žraloka. Máš príležitosť a ty ju nevyužiješ. Dobre, keď ho nechceš takto zo sveta zniesť, poradím ti iné. Len sa musíš pohnúť, rýchlo konať.
1: Čo mám robiť?
0: Vylož Vajkyho z člna na breh. Naber si zásobu vody, potom nasadneš do člna. Onedlho bude odliv. Vtedy už musíš byť na vode, rozumieš? Len nezabudni na flautu.
1: Hej, Mako, múdro mi radíš. Veru ťa poslúchnem. A ďakujem.
2: Vajky. Moana. Moana, to nie je tvoj hlas. Prečo ma voláš cudzím hlasom?
3: Vajky. Prebuď sa.
2: Kde som to? Moana, kde si? Kde si sa mi stratila? Bola si predsa tu pri mne. Cítil som na tvári tvoje vlasy. Nie. Bol to sen. Albatros. To bolo tvoje mäkké perie. Kde som to? Bango, veď sme na ostrove. Bango. Bango. Kde si? Prečo neodpovedáš? Kde si, Bango? A kde je člun s farebnou plachtou a obrazom bieleho delfína? A moja flauta? Všetko viem. Opustil ma, ušiel. Všetkému je koniec. Som sám.
3: Upokoj sa, Vajky. Nezúfaj. Nie si sám. Ja som tu s tebou.
2: Kto si ty, že rozprávaš ľudskou rečou?
3: Syn kráľa Albatrosov.
2: Obaja zahynieme. Máš poranené krídlo. Ja srdce. Bango, Bango, prečo si ma zradil?
3: Nahovoril ho asi modrý žralok. Nenávidí ťa.
2: Rozumiem. A viem aj to, že už nikdy neuvidím Moanu. Zahynieme tu. Ty i ja. Na tomto opustenom ostrove.
3: Vajky, nesmieš zúfať. Vschop sa. Spoločne musíme porozmýšľať, čo a ako. Ja by som ti pomohol, ale mám poranené krídlo.
2: Vyliečím ti ho. Obviažem.
3: Ty mi chceš pomôcť, Vajky?
2: Akože by som ti mohol nepomôcť?
3: Ja sa za to vznesiem s tebou až pod oblohu. Uvidíš, nájdeme čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína.
2: A čo ak nás Bango predbehne? Čo keď nájde bieleho delfína?
3: Neboj sa, Vajky. Modrý žralok Mako mu to nikdy nedovolí.
2: Nerozumiem.
3: Bielý delfín priviedol pred dávnymi rokmi tvojich predkov Grapa i ty. Jeho si obľúbila rozmarná bohyňa a nie modrého žraloka. A také dačo sa neodpúšťa.
2: A prečo sa bielý delfín stratil?
3: Závisť, Vajky.
2: Závisť?
3: Ty ju nepoznáš, tvoje srdce je dobré. Ale ten, kto závidí, nenávidí. Závisť a nenávisť kráčajú vedľa seba.
2: Nerozumiem. Náš kmeň si stále uctieva bieleho delfína.
3: Uctieva. Ale kedysi modrý žralok začal ľuďom našepkávať: budete žiť večne, ak zjete čo len kúsok mesa z bieleho delfína.
2: Strašné.
3: Spočiatku si to aj ľudia mysleli, ale potom sa im myšlienka žiť večne zapáčila. Začali po nej túžiť. Už sa im nezdalo také strašné zabiť bieleho delfína. Len jeden muž bol proti. Taha Uku.
2: Taha Uku?

0: praotec nášho kmeňa?
1: Áno, on. Ale nik nedal na jeho slová. Spustili člny na vodu, naložili oštepy, siete, harpu.
0: A bielý delfín?
1: Netušil zradu. Zasiahla ho harpúna. More sa začalo farbiť do červena a vôňa priťahovala všetkých oceánskych žaralokov. V boji stratil bielý delfín svoje opálové oko. Začal unikať a s posledným vypetím síl sa dotiahol k hradbe ohňového mora. Tam žije to teraz, ukrytý pred zlobou sveta. Jeho opálové oko vyhodilo more na breh. Našiel ho Tahauku. A teraz už vieš, prečo Mako nikdy nedovolí, aby sa bielý delfín vrátil.
2: Pochopil som. Bol to jeho plán rozdeliť nás. Úbohý Bango.
3: Mako, ako ďaleko je ešte k ohňovému moru?
4: Už sme blízko, celkom blízko, len nebuď netrpezlivý. Dobre si urobil, že si ma počúval. Naozaj dobre. Budeš mať, čo si chcel. A ja.
3: Mako, Mako, prevrátiš mi čln. Nože plávaj ďalej. Prestaň. Čo na mňa tak zízaš tými žltými očami?
4: Ak sa ti nepáčia, dobre, privriem ich. Ale moje ústa sa ti páčia však. Videl si už niekoho, kto má toľko radov ostrých zubov? 5, 10, 20 radov. A každý zub ani píla. A na tej píle ešte jedna píla. Kto mi odolá? Ani rapa i ty. Len ešte musím. Ešte nejaký čas musím.
3: Čo musíš?
4: Nič. Nič. Všetko sa dozvieš. Onedlho.
3: Mako! Mako! Ja chcem, ale hneď! Zmizol. Mako, vráť sa! Nechcem tu byť sám! Sám na člne, sám na mori, Mako! Predsa bolo lepšie, keď sme boli dvaja. Prečo som ťa len počúval? Bojím sa sám! Schytil sa vietor! Vlni sa ženu! Neudržím čln! Mako! Mako, pomôž! Pomôž mi, Mako! Búrka ma zmetie do mora, Mako!
4: Uso, pozri, aké mám krásne zuby.
3: Čo ma teraz po tvojich zuboch, radšej mi pomôž? A nešťuchaj do môjho člna!
4: Hej, dlho som nejedol. Načo ti je úboj život, načo? A ja som už tak dlho čakal.
3: Mako, veď si mi sľúbil. Ochráň ma. Nechcem zahynúť. Nechcem, chcem sa vrátiť.
4: Neskoro!
3: Bol som hlúpy, ale ty ma nedostaneš, Mako!
5: Letíme vysoko. Koblohe, drž sa dobre vajky.
2: Vládzeš, priateľ Albatros.
5: Vládzem. Krídlo ma už nebolí.
2: Kam si sa zahľadel?
5: Dolu je búrka. Vlny sú vysoké. Teraz som niečo zazrel. Mohol to byť čln. Zletíme nižšie. Vlny ho hádžu ako orechovú škrupinku.
2: Len či je to náš čln? Má pestrú plachtu?
5: Musíme zletieť ešte nižšie. Je to on! Plachta dokmásaná, je z nej iba zdrab.
2: A Bango?
5: Čln vyzerá prázdny.
2: Zleť so mnou dolu.
5: Rozmysli si to, vajky. Máš možnosť. Zanesiem ťa domov alebo na čln. Potom ťa musím opustiť.
2: Musím vedieť, čo je s Bangom. Ak je v tvrdzi, nemôžem ho opustiť.
5: Ako chceš. Záleží na tebe, čo si zvolíš.
2: Adam len nezahynul.
5: Vidím ho. Leží pri sťažni. Nehýbe sa.
2: Musím sa dostať k nemu, Albatros. Zanes ma k nemu, prosím ťa.
0: Bango, Bango, čo je s tebou? Prebuď sa, to som ja, Vajky. Som tu, s tebou, Bango.
3: Beda mi, Vajky, si živý?
0: Áno, a som tu pri tebe.
3: Vajky.
0: Neboj sa, tu je moja ruka. Cítiš jej teplo?
3: Vajky, môžeš mi... Môžeš mi odpustiť?
0: Nehovor, Bango. Si na smrť unavený.
3: Všetko bolo ako... ako zlý sen. Veľmi som sa proti tebe previnil.
0: Na všetko som dávno zabudol. O minulosti už nebudeme hovoriť. Teraz záleží na budúcnosti. Máš kamenný trepáč tapy, gong a flautu. Skúsime privolať bieleho delfína.

0: Kto ma volá?
1: Prišli sme za tebou, biely delfín. Čakáme ťa. Poď s nami, grapa Iti.
0: Nechcem. Vráťte sa sami. Nepôjde medzi zlých ľudí.
2: Zľutuj sa, biely delfín. Len ty môžeš uzmieriť hnev Rapa Iti.
1: Ak nám nepomôžeš, zahynie celý kmeň Tahauku.
0: To meno poznám. Tahauku. On jediný ma bránil.
1: Zľutuj sa nad jeho potomkami. Vráť sa s nami, grapa Iti.
0: I keby som chcel, nemôžem. Stratil som opálové oko.
1: Opálové oko? V ktorom sú ukryté všetky farby sveta? Tuším, že viem, kde je biely delfín. Vráť sa s nami. Sľubujem, dostaneš ho nazad.
0: Nenájdem cestu, nevidím.
1: Počuješ?
0: Poznám ten zvuk.
1: Ja budem hrať na flaute a ty budeš plávať za jej zvukom, biely delfín.

0: Vták, vajky. Vidím vtáka.
1: To je znak, že sa blížime k zemi. Blížime sa k Rapa Iti. Moje srdce to cíti. Bije na poplach od radosti. Bango! Bango! Ani sa mi veriť nechce. Po toľkých útrapách. Bango! Čo je s tebou? Bango.
0: Nič. Nič, nič. Nechaj ma. Ako si mi nie je dobre.
1: Chod si oddychnúť. Budem kormidlovať. Potom ma príď vystriedať.

0: Mango, počuješ ma?
1: Mako, odejď, strať sa, nechcem ťa vidieť, nechcem ťa počuť.
0: Mango, veď ty sa mýliš, zle si ma vtedy pochopil. Chcel som si len trochu zažartovať a ty hneď...
1: Takým žartom nerozumiem, ani nechcem rozumieť. Zmizni lepo.
0: Ľútom je, že si zabudol, kto ťa vlastne priviedol k ohňovému moru. Ja, len ja, uvedom si. Veď o chvíľu sa vynorí na obzore kužel Rapaity. Zas budeš doma. Počúvaj, Bango. A nie ti je ľúto, že sa budeš musieť deliť s Vajkým o slávu. A čo, Moana? O tom si neuvažoval.
1: Uvažoval som o všetkom, modrý žralok. To nie je také jednoduché.
0: Ale bolo by. Bolo by, keby si... Bango, verný, naozaj ti radím ako priateľ. Najjednoduchšie by bolo, keby si sa vrátil sám. Stačí vziať do ruky kamenný trepáč, tapí. Času je málo, nemusíš mať strach. Nikto sa nič nedozvie, som tu ja, tvoj priateľ. O čo váš? Nebuď zbabelec.
1: Nie, nebudem. A ty sa o tom presvedčíš na vlastnej koži, modrý žralok. To máš. Ani tvoja hlava nie je tvrdšia ako plod kokosovej palmy. Už nikdy sa neopováš priblížiť sa ku mne. Ber si svoj amulet. Nechcem žraločie zuby. Už nikdy nechcem mať s tebou nič spoločné. Nikdy. Nikdy.

0: Pozerajte, neklame má zrak? Bielý delfín!
1: Bielý delfín v lagúne! Ľudia, poďte rýchlo!
2: Počujem dobre. Bielý delfín? Nevidím tak ďaleko. Od žialu a slzmi zoslabol zrak. Povedzte mi, je to pravda? Je naozaj v lagúne bielý delfín?
1: Je, áno, je. Je!
2: A priplával aj člen s pestrou plachtou a obrazom bieleho delfína.
3: Vajky! Vajky sa mi vracia. Vajky, pozri, tu je perla. Je taká krásna, ako bola prvý deň. Cítim to, si blízko.
1: Čln na obzore! Na obzore čln!
2: Mocná rapajty, nič iné si nežiadam, nech mi vráť syna. Vráť mi banka. Akú plachtu má čln? Povedzte mi.
4: Nevidieť, ešte priďaleko.
5: Vidím. Sú to oni. Vajky a Bango sa vracajú.
6: Ja, náčelník kmeňa Tahauku, vás vítam. Moje srdce je naplnené radosťou zo šťastného návratu. Banko, Vajky, ďakujeme vám. Prijmite slávnostné vence s kvetou. Dnešný deň je dňom radosti. Bielý delfín sa vrátil. Rapa i ty vám odpúšťa.
7: Sláva! Nech žije Vajky! Nech žije Bango!
6: Bango, Vajky, preukázali ste statočnosť hodnú mužov kmeňa Tahauku, a preto vám dovoľujem nosiť odteraz slávnostnú čelenku z peria Kap-Kap bez toho, aby ste sa museli podrobiť skúške mužov.
7: Sláva! Sláva! Nech žijú!
0: Pustite starca, chce niečo povedať.
8: Nevládzem. Nemôžem. Ale som šťastný. Dnešok je šťastný deň pre kmeň Tahauku. Zás bude šťastie, spokojnosť na ostrove. Bielý delfín sa vrátil. Ďakujeme vám.
9: Náčelník, rada starších, starec Aku. I vy všetci ľudia kmeňa Tahauku. Doviedli sme bielého delfína. Ale prišiel s nami pod jednou podmienkou. A my sme sľúbili, že ju splníme.
10: Aká je to podmienka?
5: Čo chce bielý delfín?
9: Bielý delfín si žiada náš najväčší poklad ukrytý v zlatej skrinke. Opálové oko. Je to jeho oko. Opálové oko bielého delfína. Vrátime mu ho?
10: Áno, vrátime.
5: Vrátime.
6: Prineste zlatú skrinku. Nik si nesmie ponechať, čo mu nepatrí. Šťastie nášho kmeňa nestojí na pokladoch, ale na spravodlivosti. Preto vrátime bielemu delfínovi jeho opálové oko.
11: Ďakujem ti, slávny a múdry náčelník kmeňa Tahauku. Len ešte dovoľ, kým sa započne na brehu lagúny slávnosť, aby Moana, tvoja dcéra...
6: Dnes večer, keď vyjde Tikiho hviezda, budeme sláviť jej svadbu s tebou, Bango.
11: Náčelník, ale ja...
6: Tebe, Bango, som Moanu zasnúbil podľa zákonov našich predkov. A ty, Vajky, musíš sa podrobiť. Si predsa muž.
11: Náčelník, ale ja... Ja, Bango, syn Timoa, vyhlasujem pred celým kmeňom Tahauku, že sa zriekam Moany. Nechcem ju za ženu.
10: Čože? Odporuje?
12: To je urážka.
13: Urazil náčelníka.
11: Nie, nie. Nechcel som nikoho uraziť. Mám rád Moanu. Ale pretože ju mám rád, nechcem ju. Jej láska patrí inému. Vajky. Vajky, poď sem. Moana je tvoja. A ty, Vajky, si môj priateľ. Ale ak mi ty, náčelník, dáš za ženu svoju mladšiu dcéru Anaé, môžu dnes večer byť dve svadby.
7: Nežijú! Nežijú!
3: Vajky!
9: Ďakujem ti, Bango, priateľ môj.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Dramaturgia Emília Drugová, hudba Miroslav Brož, réžia Mikuláš Bugár. Účinkovali Brebtík, si tam, pomôžeš mi trošku?
1: Dušan Jamrich,
0: Juraj Slezáček,
1: Eva Kvietiková,
0: Martin Gregor,
1: Samuel Adamčík
0: a ďalší.
1: A tieto hluky z hora, pardon, harmonička, ako si mi to zle do scenára napísala.
0: Prepáč, no.
1: Dobre, tak ešte raz. Tieto zvuky mora sme v rozhlase nahrali už v roku 1975. No však to ani harmonička ešte nebola na svete.
0: No veru, nie, ale vidíš, zvuky v rozhlase ostanú a stále tie rozprávky radi počúvame. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975, no a teraz už poďme ďalej. Šumí nám okolo štúdia náš zaoceánsky týždeň.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách. Čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No, dobre, podmorského sveta.

0: Hádejte se.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Henrika Sienkieviča Purpura. Z polštiny preložila Emília Drugová. Rozpráva Ján Mistrík.

Bola raz plachetnica a tá bola taká veľká a mocná, že sa nebála ani výchrov, ani skál, nech boli akékoľvek strašné. Plávala s napnutými plachtami, šplhala sa na vzdúvajúce sa vody, lámala mohutnou hrudou podvodné prekážky, na ktorých sa iné lode rozbíjali. A potom plávala s plachtami proti slnku ďalej tak rýchlo, že popri bokoch jej burácala spenená voda a za sebou zanechávala širokú a dlhú bielu cestu. To je pyšná loď, vraveli si námorníci. Je to priam veľryba medzi loďami. Niekedy sa spýtovali posádky na Purpure. Hej, ľudia, kam to idete? Kam nás vietor ponesie, dostali pyšnú odpoveď. Len dajte pozor na víry a skaly. Ako odpoveď na túto výstrahu im vietor privial slová piesne takej okázalej ako búrka sama. Veselo plávajme, veselo. Šťastný bol život posádky na tejto lodi. Námorníci sa vysmievali z nebezpečenstva, lebo dôverovali jej sile a boli presvedčení o jej veľkosti a chrabrosti. Kým na iných lodiach vládla prísnosť, na Purpure si každý robil, čo chcel. Život na nej bol ustavičným sviatkom. Šťastne prežité búrky a polámané skaly ešte umocňovali vieru v mocnú loď. Námorníci vravievali, že niet takých búrok ani takých útesov, ktoré by Purpure mohli ublížiť. Nech si len uragán prevracia more, Purpura bude plávať ďalej. A Purpura naozaj plávala, pyšná a nádherná. Preleteli roky a ona nielenže vyzerala nezlomná, ale ešte zachraňovala aj iné lode a na svojej palube privážala stroskotancov. Námorníci slepo verili v silu svojej lode. V šťastí zleniveli a pomaly zabudli na svoje moreplavecké umenie. Purpura pláva sama, hovorievali. Na čo máme pracovať? Na čo dávať pozor na loď? Na čo kontrolovať kormidlo, stožiare, plachty, laná? Na čo sa namáhať? Na čo sa potiť, keď je naša loď nesmrteľná? Veselo plávajme, veselo. Prešli ďalšie roky. A po tom dlhom čase napokon aj posádka zmľandravela. Zanedbala, čo mohla, a vôbec si nevšímala, že sa loď začala káziť. Slaná voda rozožierala trámy, uvoľňovala mocné väzby, vlny rozodierali boky lode, sťažne práchniveli a plachty sa na vlhkom vzduchu rozpadali. Napokon sa predsa len ozvali múdre hlavy. Opravme loď, vraveli. Nič jej nechýba, plavme sa ďalej, odpovedali ostatní námorníci. Jedného dňa začala zúriť taká búrka, akú more ešte nezažilo. Obrovský výchor zmiešal oceán s oblakmi do jedného strašidelného víru. Vzdúvali sa vodné stĺpy a s hukotom sa valili na Purpuru, hrozivé, spenené, burácajúce. Najprv zrazili loď na dno, v zápätí ju vyhodili k mračnám, potom opäť zahnali do hlbín. Spráchnivené stožiare praskali a vtedy sa na palube rozľahol zúfalý výkrik. Purpura sa potápa! Purpura sa naozaj potápala. A posádka, ktorá si už odvykla od svojich povinností, nevedela, ako ju zachrániť. Po prvých chvíľach úľaku a hrôzy v srdci námorníkov narástol vzdor, pretože predsa len ľúbili svoju loď. Povyskakovali na rovné nohy a začali búšiť do spenených vln, páliť s kanónou do výchrice a mlátiť more, ktoré chcelo Purpuru potopiť. Ľudské zúfalstvo zápasilo s rozbesneným živlom.
lenže vlny boli mocnejšie ako námorníci. Kanóny zmlkli, lebo ich zaliala voda. Mnohí námorníci sa navždy stratili v hlbinách. Posádka sa každou minútou zmenšovala, ale neprestala vzdorovať. Zalievaná vodou, oslepovaná, pokrytá horami peny, zápasila do úmoru. Keď však námorníkom ruky bezvládne klesli a zacítili, ako prichádza smrť, nastala chvíľa trpkého zúfalstva. Tie isté hlasy, ktoré ich predtým varovali pred nebezpečenstvom, sa znovu ozvali a ešte nástojčivejšie a mocnejšie, že ich nevládal prehlušiť ani rev vln. Zakričali: "Oj, vy zaslepenci, do búrky a výchrice strieľate s kanónou, vlny palicami mlátite a loď vám hynie pred očami. Zíďte na dno, chyťte sa do práce, opravte loď. Purpura ešte nezahynula." Pri týchto slovách sa unavení námorníci strhli. Vrhli sa do podpalubia a chytili sa opravovať loď. Pracovali neúnavne od rána až do noci, od noci až do rána. Namáhali sa a lopotili, aby svoju voľakedajšiu nečinnosť a zaslepenosť napravili. Oľutovali svoju lenivosť a s vypätím všetkých síl loď zachránili. Tak sa jej odvďačili za jej dlhoročné dobré služby.

Ján Mistrík rozprával rozprávku poľského spisovateľa Henryka Sienkieviča Purpura. Do slovenčiny preložila Emília Drugová. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková. Majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Robert Horňák, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: dobrodružstva na pokračovanie.
1: Modré družstva na prekračovanie.
2: Veronika Dianišková, Pirátske rozprávky. Venovanie Alžbetke. A ešte piatim pirátkam, ktoré žijú na druhej strane sveta. Kto sme my? Alebo ako som si začala písať lodný denník? Deduško mi daroval mapu neobjavených ostrovov. Ak sú na mape, tak sú už objavené, nie? Spýtala som sa. Trochu sa pohemlesil v kresle, kým odpovedal.
3: Nuž, áno, objavené sú, ale viem o nich len ja.
2: A ja, dodala som. A ešte ty, ktorým budeš chcieť tú mapu ukázať. Deduško hrdo vypol hruď. Zatiaľ ich živá duša neobjavila. Ale ja ich poznám lepšie ako vlastnú dlaň. Pozrela som sa na svoju dlaň. Nezdalo sa mi, že by som ju až tak dobre poznala. Potom som pozrela na deduškovú dlaň. Mal na nej veľa čiar. Pripomínala mapu. Môj deduško je pirát. Deduškovia piráti nemusia mať céry pirátky, ale celkom určite musia mať vnúčky pirátky. Inak by nemali komu vyrozprávať všetky dobrodružstvá, ktoré zažili. Náš deduško nakúkol do všetkých kútov sveta, nakreslil mapy najtajomnejších ostrovov. Veľakrát len tak unikol smrti. Ja som pirátka. Aj moje tri sestry, som najstaršia. Moja druhá, najmladšia sestra je naša kapitánka a je veru poriadne zákerná. Volá sa pirátka s nožmi zapichnutými v hlave. Aby to bolo kratšie, voláme ju Snoža. Snoža má nožov vždy plnú hrsť. Má ich plno aj za opaskom, pod posteľou, dokonca ich používa ako záložky do deduškových máp. Každý večer si ich brúsi, kým sa naša loďky máca z boka na bok a rozpráva sa s veľrybami. Iní piráti veľryby lovia a zabíjajú, ale my nie. Veď čo by sme si s nimi aj počali? Najedli by sme sa do prasknutia a ja by som praskla nerada. Oveľa výhodnejšie je naučiť sa s nimi zhovárať. To sa vám zíde, keď vás napríklad prepadnú iní piráti alebo ste na úteku, čo je skoro stále. Kto by nenaháňal loď, ktorá je až po krk naplnená pokladmi ako tá naša? Kapitánka sa niekedy bojí, že nás poklady potopia, ale práve preto sme veľké kamarátky s veľrybami. Niekedy našu loď odvezú na veličizných chrbtoch. Ona si medzi tým oddychne a poklady ju potom až tak neťažia. No a keď tu a tam nejaká tá libra zlata vypadne, čo už, my ich máme dosť. Nech si to morské panny nechajú na náhrdelníky. Morské panny sú o mnoho menej priateľské ako veľryby. A nie sú ani také krásne, ako by ste si mysleli. Majú síce dlhé vlasy, ale aj ostré nechty, špicaté zuby a nevedia sa usmievať. Deduško je tiež pirát, ale už je na dôchodku. Alebo vo výslužbe, ako on vraví. Sedí v prístave na začiatku sveta a celé dni sa zhovára s morskými hadmi, svojimi priateľmi, ktorí na úsvite priplávajú celkom blízko k pobrežiu. Aj mňa s nimi zoznámil, svoju obľúbenú vnučku, ale predsa len som opatrná, keď sa s nimi zhováram. Syčia a plieskajú chvostmi. Jediným pohľadom vás dokážu prinútiť, aby ste šli za nimi do morských hlbín. Ale deduška majú radi. Kdekoľvek ho uvidia, skrútia sa do klbka a dovolia vlnám, aby hojdali ich zlatisté telá. Okrem mňa, kapitánky Snože a deduška piráta, mám ešte dve sestry. Tiež sú pirátky. Keď je raz človek z pirátskej rodiny, nepomôže si. Pirátka ostrá harpúna pozerá cez ďalekohľad, či sa blízko nás neobjavia iné lode alebo pobrežie. Ja kreslím mapy neznámych ostrovov, starám sa o zajatcov a píšem lodný denník. Možno aj preto deduško odovzdal svoje mapy práve mne. Iný dôvod si neviem predstaviť, lebo spomedzi mojich sestier som asi najmenej odvážna, hoci navonok sa snažím vždy pôsobiť najstrašnejšie zo všetkých. Moja najmladšia sestra je plavčíčka. Každá poriadna loď musí mať plavčíka alebo plavčíčku, inak by vôbec nemohla vyplávať z prístavu. Plavčíčka je síce taká maličká, že nevie ešte ani rozprávať po ľudsky, ale za to si pamätá, čo my sme už zabudli. Napríklad, ako to vyzerá v bruchu našej mamy, alebo aké to je prvý raz sa nadýchnuť. Alebo o čom sa rozprávajú hviezdy s mesiacom a kam chodí spávať slnko. Má svoju tajnú reč. Nie je ľahké rozumieť jej, ale my to už vieme. Plavčička by síce mala aj drhnúť podlahy, roznášať jedlo a také veci, lenže tá naša ešte nevie ani len chodiť. A tak to robíme za ňu.

Ako sa dvojzubec dvojzubcom stal? Alebo ako sme si vymýšľali pirátske mená? Niekedy nie som pirátkou. Niekedy som ja, len ja. Mám tri sestry a bývam na dedine. Okrem nich mám ešte psa Monte Krista a dvoch kocúrov, Rafaela a Figliera. Monte Cristo nemá nič, len dve zdravé nohy a veľmi ostré zubiská. Teda, nohy má samozrejme štyri, ale je to už celkom šedivý starček a fungujú mu už len dve predné. Tie zadné len tak posúva za sebou. Ale o čo má menej nôh, o to hrozivejšie má zuby. To je náš pirátsky pes. Nosí cez oko čiernu pásku a aj keď je pes, je tiež pravým morským vlkom. Chceli sme mu vymyslieť pirátske meno, tak sme ho nazvali Dvojzubec. Najprv sme sa dohodli, že ho budeme volať inak, ale nakoniec sa nám veci vymkli spod kontroly. Stalo sa to takto. Aby to nebolo len také ledajaké meno, usporiadali sme oslavu. Kapitánka zarobila vodu so soľou, aby bola taká slaná ako pravá morská voda. Ja som ukradla zo špajzy dve šťavnaté jaternice. Sestrám som povedala, že som podnikla nebezpečnú výpravu na vlastnú päsť a jaternice sú korisťou z nepriateľskej lode. Snoža mi samozrejme neverila, ale ona sa so mnou háda vždy, keď sa jej naskytne príležitosť. Potom sa ostrá harpúna postavila na korbu, kormidlo prenechala kapitánke a vraví: Milý Monte Cristo, odteraz už nebudeš milým Monte Cristom, pretože vstupuješ do družiny najobávanejších pirátok zo všetkých morí. Budeš sa volať... Zaváhala. V tom zhone zabudla, aké meno sme mu vymysleli. Ale pirátky si nikdy nepýtajú rady. Aj keď niečo nevedia, tvária sa tak hrozivo a rozhodne, ako keby to vedeli. Ostrá harpúna teda túho prižmúrila oči a modlila sa ku všetkým bleskohromom, ktoré v noci udierajú do morských vln, aby si spomenula. A bleskohromy pomohli. Vonku sa práve spustil lejak, zablíslo sa a vypadla nám elektrina. Ostrá harpúna si len napravila hák, ktorý nosí na miesto ruky a vraví: Budeš sa volať Dvojzubec! Na znak úcty mu hlavu pofrkala slanou vodou a zavesila si na krk náhrdelník z jaterníc. Dvojnožec, zasičala som na ňu. Alebo trebárs ostrozub, pokračovala som. Dvojzubec vôbec neznie nebezpečne. Pes s dvoma zubmi predsa nemôže byť nebezpečný morský vlk. Zamávala mi pred očami hákom. Ako si dovoluješ opravovať jednu z najobávanejších pirátok? Za trest poumývaš dlášku na celom našom korábe. Čo sa povie, to platí. Teda vtedy, ak sa na tom zhodnú tri zo štyroch pirátok. Moje sestry boli len rady, že sa vyhnú upratovaniu a tak súhlasili. Tak Dvojzubec ostal dvojzubcom a ja som umývala a umývala. Ale mama sa nestačila čudovať, ako dôkladne som vydrhla celý dom. To preto, že ten náš je zázračný. Niekedy sa len tak z ničoho nič zmení na obrovskú plachetnicu s pirátskou vlajkou. No a drhnúť podlahu na vlastnej plachetnici, to znie oveľa dobrodružnejšie, ako poumývať dlášky v obyčajnom dome. Lenže mama o tom nevie. Babka tiež nevie nič určité, ale niekedy sa mi zdá, že toho veľa tuší. Aj o pirátskej lodi. Inak o tom vieme len my, pirátky. A Dvojzubec. A ešte deduško, lebo on nás naučil, ako premeniť obyčajný dedinský dom na pirátsky koráb. Raz sme toto tajomstvo prezradili aj ockovi a ten si v mihu uviazal na hlavu pirátsku šatku a oko si prelepil čiernou páskou. Lenže ocko je doma len cez víkendy, takže pirátom je len niekedy. A to je celá naša rodina.

0: Ako sa dom stal plachetnicou? Alebo ako sme objavili čaro? Náš dom má všakovaké miestnosti. Najradšej mám špajzu. Niekedy, keď mám strážiť najmladšiu sestru, vleziem pod policu s vajíčkami, sestru uložím do koša na bielizeň a čítam si. Inak má náš dom jedno jediné poschodie. Vlastne to ani nie je poschodie, keďže je celý na prízemí. Naša izba, izba deduška a babičky a izba mojich rodičov. A ešte veľká kuchyňa, aby sme sa tam všetci pomestili. Niekedy sa nepomestíme a vtedy ja, ocko alebo hocikto iný jedáva vo svojej izbe. Nepomestíme sa vtedy, keď sa hádame. Mama vravieva, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Keď sme zlí, miesta je málo a všetci sa tlačíme. Raz som sa do kuchyne nezmestila, pretože som sa pobila o miesto na sedenie so snožou. Teda ona sa pobila so mnou. Nasačkovala sa tam, ako vždy. Okrem toho mi len tak pre zábavu strčila do vlasov svoju vyžúvanú žuvačku. Vždy, keď sa niečo stane, na vine som ja. Ona je strašný miláčik, keď chce, a mama ju skoro nikdy nevyhreší. Je to tvoja mladšia sestra, tak ustup, povedala mama a tak na mňa pozrela, že som veru radšej ustúpila. Snoža zažmurkala, spokojne sa zahniezdila na stoličke a pod stolom ma kopla. Kopla som ju naspäť. V takýchto chvíľach sa mi chce plakať alebo kričať a mama sa potom len chytá za hlavu. Tá naša najstaršia má takú zlú povahu, takú zlú povahu a tieto dve v jednom kúse sú spolu. Aj zuby si chodia spolu umývať a aj tak sa neustále hašteria. Furt! Kto to má počúvať? Nechcem mať zlú povahu, ale nemôžem si pomôcť. A tak bola naša kuchyňa zase primalá. Šla som do izby a schovala som sa pod stôl. Nechcela som plakať. Radšej som sa tvárila namosúrene. Vtedy vošiel deduško. Nakúkol do perín, ale nenašiel ma. Pozorovala som ho. Rozhliadal sa po izbe a zrazu uvidel ponožky, ktoré som zabudla vytriediť a poukladať. Ešte, že ich uvidel deduško a nie mama. Zohol sa a zaklopkal na stôl. Ty máš toľko ponožiek, ty sa máš, povedal prívetivo. Smiem vstúpiť? Stále sa mi nedalo rozprávať, ale prikývla som. Deduško na mňa nedovidel, no asi cítil, že súhlasím. Vliezol pod stôl a sadol si vedľa mňa. Vidíš, že sa pomestíme a ako je tu málo miesta, povedal. Asi v skutočnosti nie sme až takí zlí. Stále som mala v hrdle takú čudnú hrču. Nemohla som odpovedať, len som prikývla. Vieš, už ste veľké, prevrátila som oči. Myslela som, že mi začne vysvetľovať, ako sa máme správať. Ale stalo sa čosi celkom iné. Zrazu pod stôl a do celej našej izby vstúpilo čaro. Už ste veľké, pokračoval deduško. A ja viem jedno tajomstvo, o ktorom ti musím porozprávať, lebo ak to neurobím, vzdychol si, zmizne. Možno by si ho mal porozprávať mojim sestrám, zamrmlala som, ešte stále trochu urazená. Ale zvedavosť ma premáhala. Nie, nie, pokrútil deduško hlavou. Ty si najstaršia a preto toto tajomstvo odovzdám tebe. Budeš mu rozumieť a budeš ho aj chrániť. A porozprávaš o ňom svojim sestrám. Keby som toto všetko vyrozprával im, ešte by mi nerozumeli, nevedeli by tajomstvo ustrážiť ani vysvetliť druhým. A možno by sa mu aj smiali, to by bolo najhoršie. Ak sa tajomstvu niekto vysmeje, čaro sa navždy stratí. Počúvala som so zatajeným dychom. Myslela som, že deduška poznám najlepšie zo všetkých a zrazu toto. Čaro? Ja sa mu nevysmejem, povedala som pevne. Nuž, začal deduško opatrne. Náš dom je v skutočnosti pirátska loď. Pirátska loď? Až po chvíli som sa zmohla na slovo. čo to ten deduško zas vymýšľa? On však len potichu prikývol. Volá sa Orlica. Musíš ju vedieť odkryť a objaviť, inak ju neuvidíš. Bude ju vidieť ešte niekto okrem mňa? Iba tí, ktorým o tajomstve porozprávaš. A ani oni nie vždy. Niektorí sa s tajomstiev smejú a vôbec ich neberú vážne. Majú ale to nešťastie, že oni žiadnu loď nikdy neuvidia.
1: Ani ja žiadnu nevidím, povedala som.
0: Tak zavri oči. Zavrela som. Toto je pirátsky koráb, na ktorom som za svojich mladých liet brázdil celý oceán. Boli sme postrachom všetkých lodí, hoci s niektorými sme sa skamarátili. Stretol som napríklad moreplavcov, o ktorých si sa učila v škole. Najviac som sa spriatelil s námorníkom Cookom. Stretli sme sa na jeho ceste do ešte neobjavenej Austrálie. Niekoľko rokov sme sa plavili bok po boku,

V tej malej miestnosti pod schodmi je kajuta. Lopta, ktorú si nechala na posteli, je kormidlo. Veľký zošit, čo som ti dal na narodeniny, je lodný denník. Budeš ho mať na starosti. Treba doň pozapisovať každé vaše dobrodružstvo. No a okolo vašej postele je už oceán a v ňom všakovaké tvory i potvory. Aj v záhrade je more. Veľké tekvice, na ktoré je tvoj ocko taký pyšný, sú v skutočnosti morské kravy. Košaté jablone sú veľryby a jablčka sú malé rybky. A tá jedna jediná popínavá ruža je jedna z morských panien. Na ostatné už prídete sami. Oceán je plný všakovakých bytostí. Nemôžem ti všetko len tak prezradiť. Tak, už musíte len nájsť čosi, čo vám poslúži ako rahná a plachty, lebo boli také zničené, že som ich dal sňať dole. Ale lodný kôš a rozhľadňu máte. Je to ten veľký kôž na bielizeň, ktorý teraz vidím hore na vašej poschodovej posteli. Niektorým námorníckym slovám som nerozumela, ale bola som už taká zvedavá, že som len prikyvovala o 106. A teraz už môžem otvoriť oči? Jasné, povedal deduško. Ale ako si sa mi nedalo? Bála som sa, že ak ich otvorím, čaro zmizne a loď neuvidím, len našu izbu a dom. Deduško asi vedel, z čoho mám strach a povedal: keby som si nebol istý, že práve ty môžeš pirátsku loď uvidieť, nebol by som ti o nej predsa vôbec rozprával. To je asi pravda. Deduško vie, čo robí. A zrazu som vedela, že to všetko uvidím. Zrazu som cítila kymácanie na vlnách a morský vietor. Ale oči som mala stále zažmúrené. To je vetrisko klebetisko, povedal deduško ledabolo. Klebetisko? To je moja vnúčka. Ešte stále neverí, že ťa uvidí, keď otvorí oči. Najprv som len silno žmúrila a potom som pomaličky otvorila jedno oko, len na štrbinku. A potom... potom som oči vyvaľovala. Našla som sa na palube krásnej plachetnice. Zatiaľ nemala plachty, ale zvláštne, i tak mi bolo jasné, že je to plachetnica. Na zábradlí sedel vietor. Viem, že vietor normálne nevidíme, ale vetrisko klebetisko bol... vyzeral ako z hmly a uškrňal sa. Mal dlhokánske vlasy, ktoré vyzerali ako z farebnej hmly alebo dúhy. Okolo sa rozprestieralo more a nedaleko vyskakovali delfíny. Vyliezla som do lodného koša a rozhliadala som sa. To je predsa paráda! To je teda čaro! Ahoj, orlica! Zvolala som, ale hneď som si rukou prikryla ústa. Vedela som, že ak by ktokoľvek teraz prišiel, loď by celkom iste zmizla a premenila sa späť na našu izbu. Aj deduško sa zmenil. Sedel na zábradlí, škrapkal klebetiska za ušami a na hlave mal trojrohý námornícky klobúk. Zliezla som dolu z rozhľadne a sadla som si k ním. Čo spravím, ak loď zmizne? Ako sa na ňu znovu dostanem? Musíš zavrieť oči a silno si ju predstaviť. Úplne silno, naozaj. Každú jednu miestnosť, každú vec, ktorá na lodi je. Musíš privolať čaro. Ono je stále niekde na blízku. Keď začneš cítiť more a vietor a kymácanie plachetnice, znamená to, že sa ti to podarilo. A tak sme začali okrem nášho domu žiť aj na pirátskej lodi. A už som sa nikdy nesťažovala, že som najstaršia. Deduško mi dovolil strážiť tajomstvo, naučil ma privolať čaro a ja som sa od radosti sama ponúkla mame, že postrážim sestry, kým pôjde nakúpiť.

0: ako sme našli živú hviezdu. Alebo ako sa dýcha pod vodou. Raz večer sme sedeli okolo plavčíčky. More bolo pokojné, mama a babka spali. Deduško pochrapkával neďaleko vo svojom kresle. Triedili sme mince, ktoré sme ukoristili na poslednej z prepadnutých lodí a pozerali sme sa na hviezdy. Ostrá harpúna riadila kormidlo a snažila sa nabrať správny kurz k najbližšiemu ostrovu. Bol to jeden z tých na deduškových mapách. Už sme ho hľadali asi týždeň, ale nie a nie naň natrafiť. Všade len more, búrky a chobotnice, ktoré nám v noci chápadlami kradli z paluby raňajky. Aha, tamto jedna hviezda spadla, celkom do mora, načisto! Skríkla zrazu plavčíčka. Na orlici jej aj rozprávanie šlo obstojne. Všššt, zasičala na ňu kapitánka. Zobudíš celý dom! Mama príde a pošle nás spať. Plavčička sa zľakla kapitánkinho hnevu. Začala plakať. Pirátky nerevú, zamrmlala Snoža zlostne, ale plavčička sa rozplakala ešte viac. Na schodoch sa ozvali kroky. Pozreli sme sa na seba a bleskovo sme sa rozbehli každá do svojej postele. Dvere sa otvorili. Rozospatá mama v nočnej košeli vošla dnu, zobrala na ruky plavčičku a zas vyšla von. Tvárili sme sa, že spíme. Loď zmizla. A my sme boli na chvíľu zas v našom dome. Škrekot čajok sa premenil na cvrlikanie cvrčkov, chápadlá chobotnice na dlhé labky našich dvoch kocúrov, ktorí driemali pod posteľou. Deduško prestal chrápať, zobudil sa a zdvihol noviny, ktoré mu padli k nohám, keď zaspal. Šuchtavým krokom sa vybral do svojej izby. Po ceste stratili jednu papuču. Mapy, ktoré som schovala pod vankúšom, sa premenili na obyčajné zošity a poklad, ktorý sme si delili, sa zrazu zo zlatých mincí zmenil na krúžky od záclon. Nemohla som zaspať, lebo oveľa radšej ako v našej izbe zaspávam pod hviezdami na palube. Prehadzovala som sa z boka na bok. Keď sa v tom znovu ozvali kroky, vošla mama a uložila plavčičku do postielky. Prikryla kapitánku, zívla a odišla. Keď sme ju už nepočuli, moje sestry boli v mihu zase u mňa v posteli. Loď zmizla, čo teraz bude s tou padajúcou hviezdou? Opýtala sa ostrá harpúna vyľakane. Deduško vravel, že ak loď zmizne, máme na chvíľu zavrieť oči a všetky si ju veľmi, ale veľmi silno predstaviť. Povedala som presne tak, ako ma deduško naučil. Zavreli sme oči a keď sme ich otvorili, boli sme znovu na lodi. Ostrá harpúna už nedržala v rukách loptu, ale kormidlo. Aj náš poklad bol späť. Plavčička na nás šibalsky hľadela. Znovu sme rozumeli jej reči. Tá hviezda dopadla priamo do mora, zašepkala. Naber kurz na severo-severozápad. Snoža prikývla, napravila si čierny vypadávajúci zub a natočila kormidlo tak, ako jej povedala plavčíčka. Loď sa znovu rozkymácala a prudko sa zvrtla. Okolo plachiet zaujúkal vetrisko Klebetisko, náš najlepší morský kamarát, ktorý sa sem tam zjavil na kus reči. Bol to dobrý deduškov známy, presnoril s ním každý kút sveta. Bol dosť všetečný, ale vždy nás rád sprevádzal. Prinášal šťastie. Keď sa zrazu objavil, plachetnica naozaj ožila. Chytila ho za pačesy a už sme uháňali, kam sme len chceli. Klebetisko, plavčička vraví, že na severo-severozápad odtiaľto spadla do mora hviezda. Dovedieš nás tam?
1: Jasné, zahvižďal Klebetisko. Hneď tam budeme, povedal a v tom naša loď vyletela.
0: Klebetisko vyrazil tak prudko vpred, až sa plachty premenili na krídla a my sme leteli asi meter nad morskými vlnami. Tie sa smiali a mávali nám. Snoža spadla na palubu, plavčička sa zasmiala a zatlieskala.
1: Nemusíš držať kurz, ujúkal klebetisko. Dovediem vás až k spadnutej hviezde.
0: Leteli sme tak rýchlo, že sme predbehli aj húf lietajúcich rýb. Snoža ma schmatla za vrkoče, aby nespadla, a ostrá harpúna zase schmatla ju. Len plavčička sedela, ako by sa nechumelilo. Pri každom dobrodružstve bola vždy najpokojnejšia. Presvišťali sme celé dlhé míle, ani na deduškových mapách som nevedela nájsť takéto zemepisné šírky. V tom sme prúdko zastali.
1: Hú, to bola jazda! Ešte raz, klebetisko!
0: Zaujúkala Snoža, ale potichu, aby sme ju počuli len my a vetrisko.
1: Už sme tu, zašveholil vietor, ako si opatrne. Tam je vaša hviezda, ukázal do vody.
0: Plavčička splasla rukami, Snoža aj ostrá harpúna zabudli od prekvapenia zavrieť ústa a ja som si z oka zložila čiernu pásku. A naozaj, more pod nami svietilo. Nie, nesvietilo. Žiarilo. Ako by nejaký hlbokomorský tvor zapálil naraz tisíce lampášov. Nie tisíce, milióny, milióny na jednom mieste. Ostrá harpúna ponorila prsty do vody. Prekvapene ich vytiahla. Veď voda nie je studená, povedala pomaly. Ani slaná, dodala ešte prekvapenejšie Snoža, ktorá ju rýchlo ochutnala. Nahla som sa celkom nad zábradlie a takmer som zhýkla. Na tomto kúsku mora bolo vidno všetko. Svetlo sa rozlievalo do každej škáry podmorských útesov. Bolo celkom jasne vidno morské sasanky, malé farebné rybky, ktoré si plávali v korunách podmorských stromov, ani vtáky. Hádam, celá morská ríša sa zišla, aby zistila, kto ruší pokojnú a nebezpečnú oceánsku noc, pretože v takomto svetle sa veru ani lúpežnícke prepadnutia morských murén nemohli podariť. Morské panny sa závistlivo zhromaždili v hlúčiku obďaleč. Ťažko niesli, že je zrazu v celom oceáne ktosi očarujúcejší ako oni. Od zlosti zatínali peste. Morské koníky, ktoré pracujú väčšinou aj ako morskí poštári, urýchlene cválali po morskom dne. Chceli tú správu rozniesť všetkým. Príďte sa pozrieť na hviezdu z oblohy! Pozreli sme sa na seba a nebolo nám treba dvakrát premýšľať. Nočný oceán je nebezpečný, ale aj my sme nebezpečné a predsa v ňom bežne plávame. Tak necúvneme teraz, keď je more príjemne teplé a stráži ho krásna živá hviezda. Skočili sme cez palubu. Nevieme síce dýchať pod vodou, ale zobrali sme si z lode dlhé bambusové slamky, ktoré deduško kedysi ukoristil pandám v Ázii. Cez ne sa dalo dýchať aj pod hladinou, teda ak ste sa neponorili prihlboko. Nádych a boli sme tam. Plávalo sa nám ľahučko a príjemne. Plavčička nepotrebovala ani bambusovú trubičku, lebo si ešte pamätá, že v maminom bruchu tiež bolo vody a vody. A ona tam vedela dýchať aj plávať. Tak plávala prvá a najhlbšie. Ak plávate stále hlbšie a hlbšie do mora, okolo vás je čoraz väčšia tma. Tento raz to však bolo naopak. Vonku vládla noc, a vo vode nás zalievalo stále silnejšie a silnejšie svetlo. Čím viac sme sa blížili k hviezde, tým bol jasnejší podmorský deň. Po chvíli sa nám podarilo priblížiť sa natoľko, že sme konečne zbadali, ako presne vyzerá. Vyzerala, nuž, ako morská hviezdica zo zlata. Bola veľká asi ako 11-ročné dievča, skoro ako ja. Ale inak vôbec nevyzerala ako človek. Nič nehovorila, ani sa nehýbala, len tam tak stála a celý morský svet sa na ňu díval. Hoci bolo celkom ticho, predsa len sa mi zdalo, že hviezda smúti. Nepočula som ju plakať ani nariekať, ale všetko okolo bolo akési skrúšené a tiché. Aj voda bola smutná.
1: Spýtaj sa jej, ako sa sem dostala.
0: Pošepkala som plavčičke, lebo som tušila, že sa s ňou bude vedieť najjednoduchšie dorozumieť. Plavčička prikývla a priplávala celkom blízko k hviezde. My sme sa už nemohli ďalej pohnúť, naše bambusové trubice neboli dosť dlhé. Nepočuli sme, o čom sa zhovárajú, ale netrvalo to dlho. Zrazu sme zbadali, že plavčička schmatla hviezdu za ruku a ozlom krky s ňou plávala smerom k nám. Myslela som, že obyvatelia mora si ju nenechajú len tak vziať. Možno ju nechceli pustiť, neviem, ale keď plávala s plavčičkou za ruku, všetci sa pred ňou úctivo rozostupovali.
1: Hore, rýchlo!
0: Vyhrkla plavčička a vyrazila smerom ku hladine. Až vtedy som si všimla, že hviezda neustále stráca svoj jas. Naraz sme sa na seba pozreli. Mysleli sme na to isté, musíme ju čo najskôr dostať nad hladinu. Priplávali sme celkom k hviezde a začali sme ju tlačiť pred sebou. Bola ľahká ako rybia šupinka. Neplávala. Nevedeli sme, či už nevládze, alebo hviezdy vôbec plávať nevedia. Nakoniec sme sa predsa len vynorili nad hladinu, plavčička prvá, potom hviezda a nakoniec ostrá harpúna, snoža a ja. Spoločne sme vyliezli na našu loď.
1: Galax Proxim Orion!
0: Zašepkala hviezda slabým hláskom a z úst jej pritom vyletúvali slabé iskričky.
1: Hovorí, že sa potrebuje rýchlo dostať na oblohu, povedala plavčička, ktorá ako jediná z nás rozumela hviezdčine.
0: Malvo s Hypernou. Inak celkom vyhasne a premení sa na morskú hviezdicu, pokračovala plavčička. Morské hviezdice sú teda hviezdy, ktoré spadli do mora? Prebleslo mi náhle hlavou. Hviezda akoby mi rozumela. Hneď povedala.
1: Kométeor Stálic Hadonos Barnard Ceti. Andromed Cassiopeirzeuchis Supernov. Ptolemex Trasolar Fulmas Cormus Dora Deridanus Gemini Grus Hydra Lacertaleo.
0: Každá morská hviezdica bola kedysi hviezdou. Väčšinu z nich nemal kto zachrániť. Ja som zo súhvezdia Lukostrelca, nechtiac som spadla a Lukostrelec teraz nemôže napnúť luk, znela odpoveď. Pozreli sme na oblohu a naozaj. Tam, kde väčšinou býval Lukostrelec, bol teraz len chlapec. Luk mu chýbal. Ako jej môžeme pomôcť? Spýtala sa Snoža opatrne. Plavčička sa s hviezdou chvíľu zhovárala a potom povedala.
1: Musí tam nejako vyletieť. Možno vetrisko klebetisko by mohol.
0: Ale nie, teraz keď ho potrebujeme, nie je tu. Vetroplach jeden. Nedá sa naň spoľahnúť. Snoža sa obzerala po lodi, žúvala žuvačku od ušu a zrazu vykríkla.
1: Mám to! Žuvačka!
0: Nafúknem poriadne veľkú bublinu a tá ju vyniesie hore ako balón. A aby bolo hviezde pohodlnejšie, pripevníme k nej náš lodný kôš. Vyfúknuť veľkú bublinu bola pre Snožu hračka, aj keď som najprv vôbec neverila, že sa jej to podarí. Najprv to bola bublinôčička, neskôr bublinôčka, potom bublinka, bublina a nakoniec bublinisko ako veľryba. Keď ju Snoža dofúkala, začali sa pomaly vznášať.
1: Pozor!
0: Vykríkla ostrá harpúna a chytila Snožu. Bublina bola taká veľká, až sa obe začali vznášať. Rýchlo som schmatla ostrú harpúnu za nohu. Len tak, že sme spolu bublinu udržali. Stiahla som ich obe na zem a všetky tri sme bublinisko pridržiavali, kým plavčička pomohla hviezde nastúpiť do lodného koša. Všetkým trom sa nám síce k žuvačke prilepili ruky, ale zatiaľ to ešte neprekážalo. Opatrne, tak aby bublinisko nepraskla, sme podišli k lodnému košu a spoločne naň bublinu priložili. Držala.
1: Ale my sme sa držali. Nie a nie sa odlepiť. Horko ťažko nás po jednej rýchlo odlepila plavčička, skôr ako bublina začala stúpať k oblohe. Stihli sme to len tak. Inak by jedna z nás určite svietila na nebi spolu s hviezdou.
0: keď hviezda nastupovala do koša, bola už veľmi slabá. Musí sa dostať k svojmu súhvezdiu, kým celkom nevyhasne. Bolo nám ľúto rozlúčiť sa s lodným košom, ale nič iné sa nedalo robiť. Balón sa vzniesol k oblohe. Ako sme naň pozerali, žiaril čoraz viac a viac. To sa hviezde vracalo svetlo, keď sa blížila k súhvezdiu lukostrelca. Ten napol svoj luk, ale ešte predtým sa mi zazdalo, že na nás vďačne žmurkol a veľmi rýchlo, tak aby to niekto, kto sa pozorne nepozerá, možno ani nepostrehol, nám zamával.

0: decká, prvú časť týchto pirátskych ohlávok, teda rozprávok, napísala pre vás túto naša harmonika. Teda Dianiška Veroniková. Veronika Dianišková.
1: Jaj, breptík, ale to nemuselo byť, teraz sa červenám. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová. No a v tejto rozprávke a jej ďalších častiach budeme počúvať o tom, aký je podmorský svet vzácny a farebný a ako ho spoznávajú pirátky na svojich zaoceánskych výpravách, pri ktorých sa vlastne nepohnú z domu. A aby sme nezabudli, tak majstrom zvuku bol Jakub Horňák. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza tretiu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že keď sa dvaja ocitnú v jednej galibe, začnú si pomáhať. Pri stretnutí analfabety negramotnej a Janka Hraška to však na nejaké priateľstvo z prvoti vôbec nevyzeralo. Obaja sedeli uviaznutí v hlbokej brázde a bez tých zjedených halušiek boli úplne nahratí.
4: Ty nepoznáš moju rozprávku?
3: Gánil Janko Hraško na Betu. Beta sa zamračila a neodpovedala. Až po chvíli sa neveriaco spýtala.
4: Naozaj by si urobil z tých halušiek schodíky?
5: Sme práve na tej strane rozprávkového leporela, kde sa to píše. Prečítaj si to sama, keď mi neveríš.
3: Beta sa zamračila ešte väčšmi.
4: Ha, akurát si budem čítať nejaké povedačky pre sopliakov.
3: Janko Hraško si ju premeral od hlavy po pety. Klobúčik si posunul do čela a zahlásil.
4: Nebudeš, lebo nevieš, tak je to. Čo si to povedal, ty hrachová kaša?
5: Že si hlúpejšia ako drevená lyžica.
4: Povedz to ešte raz,
3: skríkla analfabeta a sotila Janka tak silno, že spadol na zem a ona s ním. Začali sa v tej hline krbáľať. Fučanie a nadávky sa ozývali až za siedmu brázdu. Keď už boli špinaví až po uši, odrazu sa na seba pozreli a pustili sa do smiechu.
4: No dosť už, akože sa to voláš,
3: opýtal sa Janko celý udýchaný.
4: Beta,
3: povedala analfabeta stroho.
4: Ale aby si vedel, zo pár hlúpych viet z tej tvojej rozprávky ti dokážem prečítať.
3: A pustila sa do toho. Písmenká boli veľké a mali ich tesne nad hlavou, presne nad obrázkom, na ktorom bol Janko Hraško zapadnutý v hlbokej brázde.
4: Len, že v tom sa pod kol o hru du a bác,
3: začala Beta namáhavo hláskovať. Odrazu bola spotená väčšmi ako ten krpec. Čítala však ďalej.
4: Spadol do brázdy. Hrniec sa rozbil, polievka sa vyliala a Janko Hraško sa začal topiť.
3: Janko ju prerušil.
5: Ale čo by? To už mám dávno za sebou. Musíš čítať o riadok ďalej.
3: Beta prešla na druhý riadok a pokračovala.
4: Ale potom nastalo ešte horšie trápenie. Ako sa vydriapať z brázdy? Čo neurobil? Spravil si z halušiek schody a tak sa z brázdy vyslobodil. Halušky zasa pozbieral a šiel ďalej.
3: No ozaj, ozaj to tu je, vykríkla Beta zúľavou. Zdalo sa, že je na seba aj trošku hrdá. A bodaj by aj nie, veď sama bola len o čosi väčšia ako tie písmenká. Kým prešla zľava doprava po celej stránke veľkého leporela, aj sa ukonala.
4: Čo budeme robiť?
3: Vzdychla Beta. Bola síce rada, že sa jej podarilo ubziknúť z tej naháňačky v knižnici, ale byť uviaznutá v brázde spolu s nejakým Jankom Hraškom, to tiež nebola žiadna výhra.
5: Musíme si nejako pomôcť,
3: povedal Janko rozhodne a zatváril sa ako akčný hrdina z filmu.
6: Ako inak? Vieme predsa, že sa nebál ani vola, keď mu sedel v uchu a poháňal ho pri oraní.
3: Janko ozaj nelenil a ponúkol sa Bete, aby sa mu vyškriabala na ramená a bola hneď o čosi vyššie. Potom Beta vytiahla Janka za ruku. Takto sa šplhali, až kým neboli z brázdy von.
6: No, hurá, dvom predsa ide všetko ľahšie.
3: Ďalej to bolo, ako to poznáme z rozprávky. Beta sa Jankovi už potom v ničom nepriečila a poslúchala ho na slovo, čo má robiť. Tak sa stalo, že sa v závere rozprávky ocitla spolu s ním v kapsičke bohatého pána, ktorý chcel Janka Hraška od jeho otca kúpiť za 100 dukátov, aby doniesol domov svojej žene nejakú zábavku. Vieme, ako šikovný Janko Hraško s pánom vybabral. Urobil si v mešteku dieru, na cestu povyhadzoval zvyšné peniažky a nakoniec sám z mešca vyskočil a pekne krásne sa vrátil domov. Beta analfabeta však ani tento šťastný koniec rozprávky nepoznala. Keď ju malý Janko ťahal za ruku von, voľačo do nej zasa vošlo a zasypela.
4: Daj pokoj, nestaraj sa do mňa, dobré. Vypadni si kam chceš, ja som v pohode.
3: Janko Hraško sa s nezvyčajnou návštevníčkou svojej rozprávky už ani nestihol rozlúčiť. Cing, bring. Posledný dukát skoro nečujne cinkol o prašnú cestu a chlapček malý ako hrášok si ho schoval do vrecka. Bohatý pán na koni odsválal. Kto vie, ako by Beta analfabeta dopadla, keby sa vrátila s Jankom Hraškom domov. Možno by už naveky zostala malou ako hrášok a celý príbeh by sa musel nanovo prepísať, pretože ak by mal Janko Hraško za sestru Betu analfabetu, určite by si ich rodičia nenažívali do staroby tak pokojne, ako to bolo v rozprávke. Beta analfabeta bola totiž od malička problémové dieťa a bola rozhodnutá, že ním aj zostane, kým len... Ale o tom sa dozvieme až neskôr. Teraz však zazvonil zvonec a rozprávke bol koniec. Cililing. Čo sa stane, keď sa čitateľ dostane v knihe až na poslednú stránku? Keď si prečíta poslednú vetu či posledné písmeno? Potom už nie je nič? Stačí si už len nalistovať stránku s obsahom, pozrieť si záverečný obrázok a potom knihu zavrieť a vrátiť ju späť do police. Nemusí to však byť tak, že rozprávka sa končí na poslednej strane knihy. A čo ak príbehy si v tme a tichu veľkých knižníc pokračujú tak, ako sa im páči? Nepotrebujú už na to pánov spisovateľov. Žijú si svoje životy bez toho, aby sa niekoho pýtali, a ako to bude ďalej? Možno, že aj takto. Predstavme si, ako sa prekvapil ten bohatý pán, čo zaplatil za toho krpca 100 dukátov, no keď doma svoj mešec otvoril, nenašiel v ňom už ani jeden jediný. Navyše, namiesto utešeného chlápetka, čučala na jeho spodku nespôsobná ufúľaná dievčica.
0: Aká je len malička,
3: spliasla by rukami jeho žena, urodzená panička. Vôbec by jej nebolo ľúto, že chlapec Janko Hraško sa kamsi cestou vytratil.
0: Dievčatká sa dajú krajšie obliekať, usmiala by sa na Betu a hneď by sa aj do toho pustila.
3: Opatrne by vzala zmenšeninu Bety analfabety medzi prsty a postavila ju na toaletný stolík. V zápätí by ju vyzliekla do naha a pripravila jej kúpeľ v porcelánovej šálke plnej harmančekového čaju.
4: Nie, ja nechcem!
3: Pokúšala by sa Beta o odpor, ale panička by sa len usmiala a šup s ňou do šálky.
0: Neboj sa, moja, mamička ťa vykúpe, učeše a ušiej ti také šatôčky, že budeš krajšia ako palculienka.
4: Ako kto?
3: Nechápala by Beta. Palculienka. Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to palculienka. Rozprávku o nej napísal slávny Hans Christian Andersen a je známa po celom svete skoro 200 rokov. Pravda, sú aj deti, ktoré o nej jak živ nepočuli. Napríklad taká analfabeta negramotná. Nuž, je to tak. Nesčítaní ľudia to majú na svete ťažké. Alebo nie? No veď to sa ešte ukáže. Teraz sa hráme na to, čo by sa stalo, keby sa beta analfabeta ocitla v rukách bohatej paničky na miesto Janka Hraška, ktorý tak šikovne ubzikol z pánovho mešteka. Panička by si z maličkej bety analfabety, pôvodným menom Betka Bábiková, urobila prezliekaciu bábiku. Nakoniec jej meno, ktoré mala po mamičke, ju k tomu vlastne predurčovalo. Betín otecko sa volal úplne inak, ale to teraz do nášho príbehu nepatrí, najmä preto, že stará mama jeho meno zakázala nahlas vyslovovať. Podľa toho si ľahko domyslíte, že ho asi nemala veľmi v láske. Vráťme sa však na vyrezávaný stolček so zrkadlom, na ktorom sedela beta analfabeta ako miniatúrna Barbie. Panička ju práve obliekala do hodvábnych šatočiek, ušitých z krásnej vyšívanej vreckovky. Pre betu analfabetu to bol hotový horor. Kým bola ešte normálnym veľkým deckom v svojej nenormálnej rodine, ako zvykla hovorievať Betina stará mama, prezliekanie absolútne neznášala. Ustavične chodila v tých istých čiernych džínsach a čiernom tričku. Tričiek mala viac, ale normálny človek si to nemohol všimnúť, lebo všetky boli počarbané nápismi a ozdobené rôznymi dierami a trhancami na jeden a ten istý spôsob. Teraz však beta analfabeta nemohla vymýšľať, jej panička bola prísna a nezniesla nejaké nie. Svoju živú hračku chcela mať naozaj tip-top, vyparádenú ako princeznú. Navyše si myslela, že by sa tá maličká mohla časom priučiť aj panským spôsobom. Zdvorilo sa zdraviť, robiť pritom pukerlíky a tancovať na hudbu z miniatúrnej hracej skrinky.
4: Tak na to naozaj zabudni, moja, pomyslela si beta analfabeta, keď jej panička vyjavila, čo sa od nej žiada.
3: Nepovedala to však nahlas, pretože sa bála, že ak by bola rovnako drzá, ako zvykla bývať doma, namiesto perleťovej lastúry, vyloženej lupienkami ruží, v ktorej spávala, by ju určite šupli do železnej klietky, ktorá slúžila ako pasca na myši. Beta analfabeta ju mohla vidieť z výšky svojho stolíka. Bola nastražená v kúte izby a vyzerala ako to najstrašnejšie väzenie. Preto si beta na chvíľu odvykla hovoriť to svoje obľúbené nie a nie a hrala sa na poslušnú bábiku Barbie. V noci, keď spala v útulnej lastúre, premýšľala o tom, ako by sa z tejto bláznivej a nanajvýš neuveriteľnej situácie mohla dostať. Nuž, je to naozaj tak. Človek vhupne do nejakej kaše raz, dva, no potom sa z toho vylízať, to nemusí byť až také ľahké. Beta analfabeta si však bola istá, že jej čas raz určite príde.

rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Rodeo Senior.
2: Ale Brebtík, veď ty si si asi pomýlil rádia. My sme úplne naopak. Rádio Junior.
1: Ale veď ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
2: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej, Pesničkové nevesty.
1: Druhá časť bude o zálohovanom ranči.
2: A neskôr o maľovanej Anči.
1: Hneď sa mi to ozvalo, teda nezdalo.
2: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

Už druhý deň si Paľo Paľovie súcu nevestu hľadá. Kráča chodníkom dolu zo salaša a takto si pospevuje. Poza bučky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Ide Paľo chodníčkom, ktorý ho rovno k chalúbke vedie. V okienku peknú dievčinu vidí, dlhé vlasy si češe a na celé kolo vyspevuje. Prídi.

A v posteli, hej, idem veru na špehy, čo ak majú vtáčky pravdu, povedal si Paľo. Ponáhľal sa chodníčkom, čo k chalúbke viedol, div si nohy nepolámal, na bránu klopal, nik neotváral. Do dvora vošiel, tam ani živej duše. V maštali milú Anču hľadal a tam len smiadné kravy bučali. V chlieviku hladné ovce bečali. Než sa Paľo do izbice pobral, napojil kravičky a ovce na pašu vyhnal. Potom vošiel do izby. Milá Anička v posteli ležala, sladké sny snívala. Anka, Anička, maľovaná ružička, vstávaj, do práce sa dávaj. Všeliako pekne sa jej Paľo prihováral, ale dievča spalo ako medveď. Slnko už vysoko stálo, rosu už dávno z lístočkov pozbieralo, ale dievča len spalo a spalo, o nič sa nestaralo. Anka, Anička, maľovaná ružička, vari si chorá. Čo sa ti stalo, že tak spíš, očká neotvoríš? Chytil Paľo pohár vody a Anči rovno do tváre šuchol. Hneď sa tá prebudila, z postele vyskočila. V zdraví zostávaj, ja sa ďalej poberám, vraví jej Paľo. A nasobáš ma, nebežme. Anča zostala stáť s otvorenými ústami. Zasmial sa Paľo a takto jej zaspieval. Načože mi, načo, maľovaná Ančo, načo, že mi budeš, keď robiť nebudeš, keď robiť nebudeš. Načo sú mi, načo tvoje role lúky, keď robiť nevedia, keď robiť nevedia tvoje biele ruky. Anča odula pery a odvrkla mu. Keď ma ty šuajko nechceš, hľadaj si dievčatko, kde chceš. Veru, ja nebudem tvoja, nedáma mamička moja. A buchla sa znovu do postele. Veru, si aj pohľadám, do chalupy na vršku zajdem, odakvejšiu dievčinu si pohľadám. Zasmial sa Paľo. I pobral sa ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách, napísala Zuzana Zemaníková.
1: Rozprávku dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete príbehy starožitníka Ernesta. Napísala Beatrica Čulmanová. Lodný kompas.

jednom meste, na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými, ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. Patrí pánovi Ernestovi. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie? Je to obchod s tajomstvami a príbehmi. Každá vec, ktorú Ernesto prinesie, má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Starožitník hoci komu svoje veci len tak nepredá. Vždy si človeka najskôr dobre poobzerá, prehodí s ním zo pár slov, rozpovie mu príbeh a dlho predlho ho odhovára od kúpy. Lebo, ako on vraví, každá vec, ktorú predá, musí patriť tomu správnemu majiteľovi. Vedľa vchodu do starožitníctva stojí opretý farebný dáždnik. Starožitník ho nazýva tak smiešne parazol. Vždy dá dôraz na dlhé O, takže to potom znie ako parazol. Do obchodu za ním veľmi rada chodieva vnučka Marcelka. Veselé dievčatko so zapletenými vrkôčikmi, večne poskakujúc. Zvyčajne sa z nenazdajky otvoria dvere, ozve sa cililink, zvonček, ktorý Ernesto priniesol, kto vie odkiaľ, a zavesil ho na rám dverí a vnučka sa vrhne starkému do náručia.

0: Už ste zvedaví na nový starožitníkov príbeh? Rada vám ho vyrozprávam. Jedného dňa, Ernesto ani nevedel prečo, sa až priveľmi ponáhľal do svojho obchodu. Ráno sa zobudil nezvyčajne skoro a čosi zvláštneho poháňalo. V duchu si stále opakoval:
1: Veď už idem.
0: Toto sa mu nikdy predtým

0: nestalo. Každé ráno sa budieval presne o 6. Nie preto, že by už nemohol spať, alebo preto, že by sa mu niečo snívalo, ale bol to jeho dobrý zvyk. Pripravoval si s láskou svoj bylinkový čaj. Bylinky mu vždy urobili dobre. Aj tento raz si zalial čaj, zamiešal doň lyžičku medu, ale nevypil ho v pokoji tak ako zvyčajne. Nedokázal ho vypiť vôbec. Toto ráno bolo naozaj zvláštne.
1: Uvarím si nový čaj v obchode. Tento vypijem večer. Aj studený mám rád. Vezmem si zo sebou len kúsok maslového chlebíka a bežím.
0: Ernesto sa v chvate obliekol a utekal do svojho obchodu. A nenadarmo. Pred dverami do starožitníctva ho čakalo prekvapenie. Na zemi ležal čudesný predmet. Zohol sa k nemu a zistil, že je to starý lodný kompas. Uprostred mesta skoro ráno.
1: Neuveriteľné. Kto ho sem položil? Prečo? Mám si ho vziať? Niekto ho stratil alebo vyhodil? Nož čo, rozhodne ho nenechám ležať na ulici. Je to vzácny predmet. Radšej si ho vezmem k sebe do obchodu. Možno sa na niekto príde opýtať. U mňa ho nájde. Lodný kompas bude v bezpečí. Tak preto som od rána nemal pokoj. Niečo tajomné ma sem pritiahlo práve včas. Zaujímavé.
0: Ernesto pokrútil hlavou a vošiel aj s kompasom do obchodu. Známe Cililing nad dverami ho veselo privítalo. Mal rád staré predmety a tešil sa, že si svoj tajomný nález poriadne poprezerá. Uvaril si vzadu svoj obľúbený čaj. S horúcou šálkou v ruke odhrnul záves a zadíval sa na kompas, ktorý predtým položil na pult. Bol to guľatý, pozlátený predmet v kovovom púzdre. Ernesto mal toľko otázok, na ktoré nevedel odpovedať.
1: Kto by pred mojimi dverami nechával takú drahocennú vec? Len tak vypadnúť z vrecka niekomu nemohol. Takýto starý kompas sa už dávno nepoužíva. A lode okolo môjho starožitníctva sa naozaj neplavia.
0: Ernesto sa zasmiel. Položil na pult šálku s čajom a opatrne vzal lodný kompas do rúk. Opäť ho prekvapilo, aký je ťažký. Opatrne ho prevracal a precízne si ho prezeral. Stlačil malé, nenápadné koliesko na boku a pozlátený vrchnák sa pomaly otvoril. Pred ním sa zjavil ukazovateľ svetových strán.
1: Možno je ten kompas celý zo zlata. Kto ho vie?
0: Starožitník si čosi šomral popod fúzy a hľadal značku, ktorá by mu potvrdila jeho domnienku. Prevracal starý predmet hore dolu a odrazu zbadal, že na okraji je niečo vyrité. Vzal si veľkú lupu, dokonca aj okuliare na nos, a lepšie sa prizrel.
1: Mal som pravdu. Celý kompas je zo zlata. Či som sa zľakol. Dobre, že si to ty. Vydýchol som si.
2: Čo tam máš, starý otec? Niečo vzácne? Je to poklad?
1: Pozri sa, Marcelka. Toto som dnes ráno našiel na zemi pred dverami môjho starožitníctva.
2: Čo to je? Hodinky? No aké si zvláštne, také som ešte nevidela.
1: A to je lodný kompas.
2: Lodný?
1: Ukazovateľ svetových strán. Používali ho námorníci. Ešte aj dnes ho využívajú rekreační lodiari. Ale kedysi to bola veľmi dôležitá vec, bez ktorej sa žiadny námorník nepustil na more. Kde si som čítal, že ho do Európy priniesol slávny cestovateľ Marco Polo v 13. storočí. Ale vraj Číňania ho poznali už oveľa skôr. Aj teraz sa dá vyrobiť jednoduchý kompas a nepotrebuješ na to žiadne zložité prístroje. Všetko máš doma. Počkaj, niečo ti ukážem.

0: Ernesto zašiel dozadu a priniesol malý magnet, drievko z nanuku, ihlu a sklenenú misku s vodou. Marcelka ani nedýchala. Starožitník sa usmial na vnúčku.
1: Urobíme kúzlo. Vezmem túto misku s vodou a položím naň drievko. Tak. A teraz vezmem do rúk magnet a niekoľkokrát ním prejdem nad ihlou.
2: Čo to robíš, starý otec?
1: Zmagnetizoval som strelku. Pozri sa. Opatrne položím zmagnetizovanú ihlu na drievko a...
2: Drievko sa otočilo!
1: Teraz je ihla ako ukazovateľ smerov v našom kompase.
2: A čo ukazuje?
1: Preca sever. Smer sever, juh. Takto sa námorníci orientovali na šírom mori.
2: Ale na tom lodnom kompase sú aj iné smery.
1: Máš pravdu, sú tam všetky smery. Sever, juh, východ, aj západ. Ale keď vieš, kde je sever, vieš všetko. Zdá sa, že ten starý lodný kompas ťa zaujal, dievčatko.
2: Starý otec, a prečo ti ho niekto položil pred obchod?
1: To naozaj neviem. Predstav si, že ani spať som poriadne nemohol. Čo si ma hnalo do obchodu, ako keby som vedel, že ma tu niečo čaká.
2: Ty si starý bosorák.
1: Poď, pozrieme sa tomu kompasu bližšie na zúbky.
0: Ernesto vzal do rúk kompas a teraz si ho naozaj prezeral veľmi podrobne. Znova otvoril vrchný poklop, otáčal ho a jemne s ním zahrkal. Strelka vždy ukazovala sever.
2: Starý otec, pozri sa, na spodku je niečo vyrité.
0: Marcelka ukázala na spodnú stranu kompasu. Ernesto sa tam pozorne zadíval. Na lesklej strane nebolo vidieť nič, ale keď pootočil kompasom, naozaj zbadal akési písmenká.
1: Máš pravdu, tak to z boku niečo vidno. Podaj mi lupu, prosím.
2: Nech sa páči.
1: Takéto písmená som jak živ nevidel. Nie je to ani azbuka, ani grécke znaky. Netuším, čo to je. Možno čínske, alebo japonské, neviem.
2: Nedá sa otvoriť aj spodná časť?
1: Vidíš? Toto mi nenapadlo. Ty si moje bystré dievčatko. Už viem, komu zverím svoj obchod.
2: Možno je tam ešte nejaký gombiček, alebo čo?
1: Vrchná časť sa otvára malým kolieskom.
2: Taký miniatúrny gombiček v malej priehlbinke.
1: Ty máš ale oči. Kde sa ja na teba hrabem aj s lupou?
2: Stlač ho.
0: Ernesto stlačil gombíček a v tej chvíli niečo veľmi tížko puklo. Spodok kompasu sa odchýlil a na jeho vnútornej strane zbadali vyrité tie isté písmenká.
2: Čo to je?
1: Neviem. Budem musieť zavolať Alberta.
0: Ernesto hneď zahorúca zavolal priateľovi. Ten sa mu na miesto pozdravu ozval so slovami:
3: Zasa máš pre mňa niečo zaujímavé. Sadám do električky a letím za tebou.
1: Na teba sa vždy dá spoľahnúť, Albert.
0: Ernesto vykúkal cez okno, ako keby jeho priateľ mal priletieť raketou a nie pricestovať električkou, ktorá sa terigá cez celé mesto.
2: Starý otec, takého to ťa nepoznám.
1: Akého?
2: Nedočkavého.
1: Čo ak tie písmená nevylúšti ani Albert? Ale nie. Veď on to isto zvládne. Ale kde je? Určite mu nejaká električka ušla z prednosa. Už by tu mal byť.
0: Ešte prešla nejaká tá chvíľa, kým Ernesto zazrel Alberta za oknom. Hneď mu bežal otvoriť.
1: Nevedel som sa ťa dočkať. Poď.
4: No, ukáž, čo tu máš.
1: Pozri sa. Niekto mi ráno pred dvere položil toto.
4: Ó, kompas. na aký krásny, starý. Je zlatý?
1: Áno, je naozaj vzácny. Ale zavolal som ťa preto, že sme s Marcelkou niečo objavili. Pozri sa, tieto znaky nepoznám. Nevieš, čo to je?
4: Vyzerá to ako arabské písmo, možno Maroko. Ale čo je tam vyrité, to naozaj neviem. Počkaj, pozrieme sa do múdreho počítača. Možno ten nám napovie.
2: Dármo hľadáte, ujo Albert. Starý otec s počítačom neverí, viete? On je trošku staromodný, ale ja ho aj tak ľúbim.
4: Tak musíme ísť naspäť ku mne. Ja počítač mám.
2: Netreba. Existuje toto. Tablet. Máš tu signál, starý otec?
1: Ty sa v tom vyznáš?
4: Vidíš? Si 100 rokov za opicami. Bez tohto tu sa už dnes ani nepohneš.
1: Čo by nie? Pozri sa, úplne normálne fungujem.
4: Ale teraz, ako vidíš, počítač potrebuješ. Čo si myslíš, že som vševed? Veľa vecí som sa dočítal práve v počítači. Je to úžasná encyklopédia. Marcelka, pozri sa, či nenájdeš podobné písmená, aké sú vyrité na tom kompase.
0: Marcelka obratne behala prstami po malej klávesnici. Hľadala, no nič nenašla. Pokrútila hlavou.
2: Ujo Albert, nič sa tu na tieto písmená nepodobá. Ani čínske znaky, ani arabské, neviem.
1: No vidíte, ani počítač vám nepomohol.
4: Keď sa tak na to pozerám, asi to predsa budú len obyčajné písmená. Ale ako keby boli vyrité naopak. Ernesto, podaj mi zrkadlo.
1: Tu je, nech sa páči.
4: No, mal som pravdu. Niekto sa pokúšal vyriť písmená do kompasu zrkadlovo, ale veľmi mu to nešlo. Preto to vyzerá ako neexistujúce písmo. Keď pozerám do zrkadla, vyzerá to, ako keby to bola španielčina. Marcelka, vezmi pero a papier, začnem ti diktovať písmená. Možno keď to napíšeme, bude nám to dávať zmysel. No, prvé písmeno je asi P, potom O, R, tu je medzera, potom je tam F, A, tuším V, O a R. No, teraz to prečítaj spolu.
1: Por favor.
4: No, to znamená prosím. Už to dáva zmysel. Tak, a teraz ďalšie. A, Y, U, D, A, R. To znamená pomoc. Ernesto, niekto potrebuje pomoc. A tieto maličké písmenká naozaj neviem rozlúštiť. Marcelka, ty máš dobré oči. Skús si pomôcť lupou.
2: Faro de Portopí. Čo to je?
4: Maják Portopí? Poznám ho. Nachádza sa nedaleko ostrova Mallorca.
2: Ešte sú tu čísla. 1, 8, 4 a 2.
4: 1842. To je rok.
1: Asi už nikomu nepomôžeme. Ale ako sa dostal kompas až pred dvere môjho obchodu? A prečo? Nemám rád nevyriešené záhady. Bude ma to mátať ešte poriadne dlho.
4: Kedysi dávno som čítal o majáku na Portopí. Bol to jeden z prvých majákov a ešte stále funguje. Je postavený tak, aby dosah svetla bol čo najdlhší, okolo 22 námorných míľ. Kto ho vie, čo sa na ňom dialo v 19. storočí? Ale prečo ten kompas pristál pred tvojím obchodom, to naozaj nechápem.
1: No, čo už. Zatiaľ si ten kompas nechám. Možno niekomu bude chýbať. Rozhodne ho však nedám hocikomu.
4: No, veľmi som ti nepomohol, ale čo sa dá robiť? Rád by som tu ostal dlhšie, ale musím sa vrátiť do svojho antikvariátu.
1: Chápem. Chápem. Ďakujem ti, kamarát môj. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. A niekedy, keď budeš mať viac času, príď iba tak, na dobrý čaj.
4: Určite prídem, rád. Tak, maj sa dobre. Aj ty, Marcelka. A opatruj mi tohto tu. Nauč ho robiť s počítačom. Vývoj nezastavíš.
2: A ja už pôjdem. Musím sa učiť. Ani ja nemám rada nevyriešené záhady. Presne ako ty, starý otec. Toľko otázok mi hučí v hlave. Je mi jasné, že dnes večer nezaspím. Dovidenia, ujo Albert.
4: Ahoj, Marcelka. Drž sa, kamarát.
1: Opatrujte sa, moji drahí. Ďakujem vám.
0: Ernesto zostal sám so svojimi myšlienkami.
1: Kto mi položil pred dvere kompas? Prečo práve mne? Keby kompas niekomu vypadol z vrecka, dozaista by sa rozbil. Nemohla to byť náhoda.
0: Starožitníkovi vírili v hlave otázky, až napokon od vyčerpania zaspal vo svojom obľúbenom kresle. Celý deň do obchodu nikto nevkročil. Keď sa Ernesto prebudil, vonku už bola tma a v obchode ešte väčšia.
1: Namiesto toho, aby som šiel pekne domov, zadriemem tu v kresle a zobudím sa celý dolámaný. Čo je to za zvuk? Ako keby dačo šumelo, ale vo veľkej diaľke.
0: To šumenie sa čoraz väčšmi približovalo, až sa Ernestovi zdalo, že ho zaleje celý oceán. V ruke zvieral ošúchaný zlatý kompas. Radšej zatvoril oči. V tej chvíli niečo zaburácalo a Ernestovi sa zdalo, ako keby ho prevalila obrovská vlna, ktorá ho zrazila naspäť do starého kresla. Zostalo ticho. Také to naozajstné, kedy nepočuť ani tlkot vlastného srdca. Ernesto sa bál otvoriť oči, lebo mal pocit, že v jeho obchode nezostalo nič celé.
1: Určite bude všetko porozbijané a zničené. Odvahu, Ernesto, pozri sa pravde do očí. Otvorím jedno očko. Čože? Ako je to možné? Obchod vyzerá presne ako predtým. Otvorím aj druhé oko. Naozaj? Ako by sa tu nič nestalo? A kde je kompas? Ruky mám prázdne. Nikde ho nevidím. Bol to iba sen? Existuje vôbec ten zlatý kompas? A maják Portopí? Prečo mi niekto daroval kompas a potom zmizol? Potreboval niekto pomoc? Bolo to skutočné? Človek niekedy na svoje otázky nedostane odpoveď. Nuž čo? Zajtra sa opýtam Alberta a Marcelky, či tu dnes boli. Alebo nechám túto záhadu nevyriešenú, aj keď je to pre mňa ťažké. Je na čase, aby som sa pobral domov. Vonku je už poriadna tma. Dnešný deň bol mimoriadne tajomný. Určite sa mi bude o záhadnom kompase a jeho neznámom majiteľovi celú noc snívať.
0: Možno sa bude snívať o tejto záhade aj mne, i vám, milé deti, ktoré nás práve počúvate. Aj ja budem premýšľať o tom, ako sa to vlastne stalo. A každý z nás vymyslí svoj vlastný príbeh.

Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa u ňoho. Možno aj vám porozpráva nejaký príbeh. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad, ktorý má Ernesto uložený na polici hneď pri vchode. A komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte? Prečo má dodnes Ernesto odložený starý nefunkčný telefón? A či starý ošúchaný kávový mlynček naozaj pomelie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj to, prečo doteraz opatruje zaľúbené listy zviazané ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Skúste sa opýtať Ernesta. Rád si s vami posedí a všetko vám rozpovie.

V relácii Pampulóni ste počúvali príbehy starožitníka Ernesta. Lodný kompas. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Dušan a Zuzana Kaprálikovci, Alfred Svan a Alžbetka Hrnčiariková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: Čo to bolo vtedy? A čo by bolo keby?
1: Teraz si vypočujete program Čo by bolo keby? Dnes s Veronikou Dianiškovou a majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. Odvážni dobrodruhovia a dobrodružky. Hádajte, kde sme sa práve ocitli. No? Čo? Nepočujem vás dobre, lebo mi v ušiach zaľahlo. No, boli sme pod vodou. Teraz už som sa síce vynorila a niekde vedľa mňa by sa o chvíľu mala vynoriť aj naša majsterka zvuku, ktorá kdesi pod hladinou chytá môj hlas a asi aj hlasy rýb, ale ešte ju nevidím. Aha, tu si. Dúfam, že si vzala so sebou nejaké mikrofóny, ktoré vydržia aj pod vodou, pretože my sa dnes budeme potápať skoro stále a dokonca v moriach a oceánoch. Najprv si vypočujeme, čo o podmorskom svete spieva Jarek Nohavica. Bude spievať aj o morských koníkoch a chobotniciach, tak ak ste sa s nimi ešte z oči v oči nestretli, poriadne nastražte uši. My si zatiaľ ešte trochu zaplávame, lebo niekde uprostred tejto lagúny nás vraj čaká náš dnešný hosť. Kto to je? To vám ešte neprezradím. Ale už poprosím našu majsterku zvuku Táňu, nech nám pustí sľúbenú pesničku.

0: dosť.
1: V moři je naozaj místa dosť, ale my ako si nie a nie nájsť nášho dnešného hostia. To som sa zľakla. Tu je. Hneď vedľa nášho podmorského i nadmorského, skrátka potápačského štúdia, sa vynoril v potápačskej maske náš dnešný hosť Tomáš Šurger. Je trochu ďalej od nás, náš mikrofón ho asi nezachytí a pretože stále prebieha pandémia koronavírusu, radšej sa k nemu nebudeme približovať, ale mu rovno zavoláme. A viete, o čom sa s ním budeme zhovárať? Ja viem, mysleli ste si, že o potápaní, ale nie, nie, nie. Teda nie len. Budeme dnes hovoriť predovšetkým o troch veľmi zaujímavých živočíchoch, ktoré v oceánoch a moriach žijú a s ktorými sa Tomáš Šurger stretol aj tvárou v tvár ako potápač. Sú to žraloci, delfíny a veľryby. Ale začníme pekne po poriadku.
2: Pamätám si, že svoju prvú masku a plotvy som dostal ešte v detstve. A ako darček na Vianoce a neskutočne ma potešil a neskôr som si to aj trénoval, či už na jezerách na Slovensku alebo potom na mori. Ale bolo to len takéto ako nádychové potápanie, skôr šnorchovanie. Neskôr som sa k tomu vrátil spolu s kamarátom, ktorý našiel nejaký kurz za výhodnejších podmienok a tak sme si stali svoj prvý kurz rekreačného potápania, čo sa stalo asi pred 10 rokmi a odtedy sa tomu venujem viac či menej aktívne.
3: Spomínate si ešte, akého prvého živočícha ste zazreli pod vodou?
2: Na toto si už nespomeniem, ale zrejme to boli nejaké bežné rybičky alebo kraby, ktoré sú celkom bežné na takých skalnatejších plážach v Stredomorí, ale viem, že ma to začalo baviť sledovať ten život, také väčšie akvárium akoby, alebo obrátené akvárium, keď si to môžem takto predstaviť, že nedívam sa na to zvonku, ale naopak vnútra. Páčilo sa mi to, fascinovalo ma to od mala, takže keď som mal tú príležitosť posunúť sa ďalej a mať nájsť k tomu parťáka, tak som do toho išiel prakticky bez rozmyslu. Čo som nezmienil, tak potápanie je viac menej tímový šport. Sú výnimky potápačov, ktorí sa potápajú solo, ale všeobecne je to jedno z prvých pravidel, ktoré sa vyučuje, že nikdy nechoď do vody sám.
3: Prečo? A
2: je to z toho dôvodu, že by sa mohla, keby sa stala hociaká nevoľnosť menšia alebo malý problém, tak sú tam dva páry očí a keď sú potápači dvaja, tak si vedia veľmi jednoducho pomôcť v situácii, v ktorej by si treba sám človek pomáhal veľmi ťažko. Typicky sa môže niekde zachytiť tým, že sa začne z toho ešte snažiť z toho vyprostiť, tak sa môže viac zamotať a môže dojsť k zbytočným nehodám, až v krajnom prípade tragickým. Okrem toho potápanie nesie so sebou riziko aj dekompresných nemocí, to je už pri takom pokročilejšom potápaní alebo iných zranení s tým súvisiacich, pretože keď sa človek nadýchuje pod vodou, tak sú tam trošku vyššie tlaky, než sú zvyknutí na povrchu. A keby sa niekto nadýchol pod vodou, zadržal dých a vyletel prúsko na hladinu, tak to môže byť smrteľné.
3: Čo sú dekompresné choroby, aby vedeli naši poslucháči a poslucháčky?
2: Ono je to trošku už taký medicínsky pojem, ktorý združuje v podstate nejaké nemoci z pretlakovania. Pretože na základe fyzikálnych zákonov sa plyny rozpúšťajú v tekutinách a ako isto vieme, tak telo je tvorené z nejakých 60-70% práve vodou a pod tlakom sa rozpúšťajú v telesných tekutinách, v tkanivách plyny, ktoré dýchame. Keby sme sa relatívne prudko vynorili, tak sa tieto rozpustené plyny zase sformujú do plynov a vytvoria nejaké drobné bublinky, ktoré môžu poškodiť tkanivá. A môže to mať nejaké závažnejšie následky. Z jednoduchších dekompresných nemocí sa človek vyspie, to prakticky nejaká silná únava a trvá nejaké lokálne bolesti, ale z závažnejších dekompresných nemocí môže byť uzdravenie komplikovanejšie, pretože to vyžaduje medicínsku liečbu v barokomore, ktorá nemusí byť ochranná na danej lokalite, kde by došlo k nejakému úrazu a mohlo by to byť komplikovanejšie.
3: Čiže keď sa deti učia potápať, tak pomaly sa vynárať.
2: Pomaly sa vynárať a nezadržiavať dých. Stále musí byť voľný únikový akoby tunel vzduchu v pľúc.
3: Od koľkých rokov sa môžu naši poslucháči a poslucháčky začať potápať? Keby sme už nehovorili teda o šnorchlovaní, ale o tom, že si idú robiť potápačský kurz, tak môžu to aj deti robiť, alebo musia počkať, kým vyrastú úplne?
2: Môžu to robiť aj deti. Je to nejakým spôsobom obmedzené maximálnou hĺbkou, jednoduchosťou celého kurzu a tak ďalej. Každopádne prvých 10 metrov je, čo sa týka nárastu tlaku, najprudších, takže sú nejaké programy pre deti, tuším, že je to od 12 rokov, na takéto obmedzené potápanie. Keď už by chcel niekto potápať spôsobom, teda akoby pre dospelých, tak to je myslím, že od 16 rokov.
3: Iné potápanie je v jazerách a iné v mori. To aj keď sa tak voľným okom pozrieme, tak tá morská voda sa nám zdá taká častejšie, taká, aj keď nie vždy to tak musí byť, ale priehľadnejšia taká voda v jazere. My sa dnes ale venujeme morským živočíchom a potápaniu v mori. Na čo musí byť potápač v mori pripravený? Vy ste tam spomínali, že ste tam aj začínali šnorchlovať. To bolo v mori, nie v jazere. No, v čom je to iné?
2: Myslím, že to bolo prvýkrát v jazere, aby som si to odskúšal. Ale ako naozaj som si to užil až v mori, hlavne kvôli tej viditeľnosti. Sú samozrejme výnimky, kde je sladká voda prakticky čistejšia ako v mori a je neuveriteľne nádherne prírodná. Zaujímavé ale to, že majú trošku aj iný odtieň farebný, voda v jazerách a voda v mori. Každopádne, čo sa týka mora, tak tam ku vode všeobecne by mal človek pristupovať s veľkým rešpektom a s nejakou mierou pokory, pretože nie je to pre nás úplne prirodzené prostredie. Nie sme na to vybavení od prírody, aby sme pokryli každú situáciu, ktorá môže nastať vo vode. Preto by mal človek ísť do vody relaxovaný, s čistou hlavou, nebyť nejakým spôsobom nervózny, nevyspatý, unavený a podobne, pretože má potom čistejšiu pozornosť, dokáže si to aj viac užiť celý ten ponor aj minimalizuje tým pádom všetky rizika spojené s potápaním alebo návštevou vody alebo mora. Keď sa začne potápať, tak samozrejme musí mať nejakú prípravu. Potrebuje mať na to základný tréning pre prácu so vtlakom, keďže pod vodou nie je dno, po ktorom chodíme. Mali by sme tam plávať a držať sa v nejakej hĺbke a k tomu je potrebné naučiť sa pracovať so vtlakom. K tomu slúži nejaké to zariadenie, ktoré má za sebou väčšinou potápač a volá sa to Buoyancy Control Device alebo všeobecne zariadenie na kontrolu vtlaku. Delí sa to do dvoch kategórií, je to buď to žaket alebo krídlo. Väčšinou sa jedná o nejakú vzduchový mech, ktorý má potápač umiestnený na tele v oblasti chrbta. Je to väčšinou medzi chrbtom a potápačskou fľašou. Správnym prifuknutím tohoto mechu sa vtlak zneutralizuje a tým pádom sa potápač vo vode vznáša. Takže ani nestúpa, ani neklesá, je to stav bestiaže.
3: Čiže cítite sa trochu, ako by ste lietali?
2: Je to často podobný pocit.
3: Tak ste to teraz ako opísali, ako keď vidíme na mesiaci skákať.
2: Áno, je to dosť podobný pocit. Neskákal som síce na mesiaci, ale letel som v lietadle. Myslím si, že je to podobný pocit s tým rozdielom, že to má človek viac pod kontrolou a môže sa voľnejšie pohybovať v tom lietadle, preto len sa človek len vezie.
3: Čiže keď si chce niekto vyskúšať, že ako približne by to mohlo na tom mesiaci v stave bestiaže vyzerať, tak potápanie nie je vôbec zlý začiatok.
2: Samozrejme, astronauti trénujú v bazénoch. Existujú modely vesmírnej stanice, ktoré sú jednak jednej. Sú ponorené v obrovskom bazéne a astronauti nacvičujú pohyb v tejto vodnej nádrži.
3: Pod vodou existuje úplne iný svet ako nad vodou. Sú tam rastliny, sú tam veci, ktoré tam popadali z vonkajšieho, teda nášho sveta, sú tam rôzne živočíchy a všeličo sa pod vodou asi nájde. Ako sa treba voči tomu vodnému svetu, živému, správať? Prečo je lepšie nedotýkať sa živočíchov napríklad?
2: Aj na to som myslel, keď som spomenul, že sa treba chovať moru alebo ku vode všeobecne s respektom, pretože sú tam živočichy, ktoré sú vybavené často toxínmi, na ktoré nemáme prirodzenú obranu. Keď niečo vidíme pekné, tak veľa ľudí má takú ako vnútornú túžbu sa toho aj dotknúť, poznať to aj iným zmyslom ako zrakom. Ale môže to byť nebezpečné, môže sa to veľmi rýchlo vypomstiť, pretože uvediem príklad, korály sú často žáhavé. Vedia poprhliť oveľa viac ako treba žižneva. A je to potom nepríjemné dráždenie až bolesť. Korálov je strašne veľa druhov. Delia sa na mäkké a tvrdé. Ešte trošku to komplikuje skutočnosť, že sa názvy aj skupiny trošku inak prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Je ich strašne veľa, všetky majú nejaké svoje prirodzené prostredie a lokalitu, ktoré sa nachádzajú. Žijú spolu s riasami, ktoré im poskytujú farbu. Oni poskytujú, korály poskytujú úkryt riasam a riasy dávajú, zase vytvárajú energiu pre tieto korály.
3: Prečo sú také obľúbené medzi potápačmi práve korály? Lebo veľa ľudí chodievalo sa kedysi, už teraz menej, lebo aj korálové útesy miznú teda.
2: Korálové útesy sú najväčšie živočíchy, ktoré sú vidieť aj o bežnej dráhy. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je farebnosť a rozmanitosť korálov, ktoré sa vyskytujú pod hladinou. A druhý dôvod je ten, že korály poskytujú úkryt pre mnoho druhov rýb, pre väčšinu morských. Malé ryby po tom, čo sa vyliahnú, tak väčšinu toho počiatku života trávia práve v týchto korálových útesoch, ktorých chránia pred predátormi. A až potom, čo narastú na reprodukčnú veľkosť, tak plávú do otvoreného mora. Tieto menšie ryby, a nie tieto, ale iné menšie ryby, väčšina z nich ostáva počas celého života v týchto korálových útesoch.
3: Takže potápač naozaj tam má takú pastvu pre oči.
2: Je to veľmi krásny pohľad vidieť zdravý a živý korálový útes, pretože je to plné života, plné farieb, pestrofarebných rybičiek a života všeobecne. Tie korály naberajú rôzne tvary. Niektoré sa v noci pod ultrafialovým žiarením vysvietia a je to potom pohľad ako teda zo sci-fi filmu.
1: A viete čo? Keď už sa dnes potápame do takých hĺbok, pustíme si aj jednu hlbokomorskú rozprávku. Kým stretneme žralokov, delfíny a veľryby, nezaškodí sa pozrieť do takých hĺbok, kam ľudské oko ešte nenazrelo. No nie? Nájdete si na internete napríklad najhlbšiu morskú priepasť, Mariánsku priekopu. Kto vie, aké živočíchy žijú hlboko v nej? Nuž, toto presne nevie ani autorka nasledujúcej rozprávky, Monika Kompaníková, ale predsa len pre vás vytiahla z hlbín dvoch hlbokomorských tvorov. Alebo skôr, ona sa ponorila k nim. Sú to ryba Biba a had Rado. Úryvok z príbehu vám hlbokomorsky vyrozpráva Robert Šudík.
0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno. Že ste na morskom dne nikdy neboli? Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr. Len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci,

0: zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje, a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru.
1: To bol úryvok z hlbokomorskej rozprávky, ktorú vymyslela spisovateľka Monika Kompaníková a vyrozprával vám ju Robert Šudík. Ste zvedaví, ako bude príbeh pokračovať? Nuž, my vám to neprezradíme, ale ryba Biba i had Rado na vás čakajú aj v knižniciach, takže ak si zabehnete po knižku hlbokomorských rozprávok, dozviete sa, ako toto dobrodružstvo dopadlo. My sa v našom programe Čo by bolo keby dnes potápame, ale tieto oceánske hlbočiny to bolo len také, viete, akože na začiatok. Dnes nás totiž čakajú ešte väčšie dobrodružstvá. Náš hosť, potápač Tomáš Šurger, nás totiž zavedie medzi žralokov, delfíny i medzi veľryby. Tak si nasaďte potápačské masky, pripravte si plutvy a ponárame sa za ním. On nám ukáže všetky moria a oceány a povie nám, kde je život najpestrejší.
2: Najpestrejší život je asi, čo som sám poznal, tak v oblasti koralového trojuholníka medzi Filipínami, Indonéziou. Tam sa stretáva Indický a Tichý oceán a je to po veľkom bariérovom útese v Austrálii druhý najväčší koralový systém na svete. Ale je to zaujímavé, že tak ako som spomenul, že má voda iný odtieň, tak je to platné aj pre tie korály. V tomto regióne je viac rúžovej a fialovej. V Karibiku je to viac žltá do hnedá. Teda v Červenom mori je veľa aj červených korálov, ryb sfarbených do červená, je to naozaj červenšie ako Indický oceán alebo Tichý oceán. Tichý oceán je trošku chladnejší ako Atlantik alebo Indický oceán obzvlášť. Je tam obvykle trošku horšia viditeľnosť v pobrežných vodách a z tohoto Tichého oceánu som sa potápal len v jeho západnej časti na Filipínach.
3: Čo ste tam videli pri tom potápaní?
2: Videli sme tam veľa druhov žralokov, ktoré sú signálom toho, že koralový útes je zdravý, pretože žralok je vrcholový predátor. Keď sú prítomní vrcholoví predátori a svojím spôsobom majú čo jesť, majú dostatok potravy, tak to znamená, že celá tá pyramída, celý reťazec živočíchov pod nimi prosperuje a oni ho regulujú. Keď sa tento balans rozpadne, tak to môže znamenať, že sa jeden druh živočíchov premnoží a môže viesť potravu pre iné živočíchy a tým pádom celý ten systém môže skolabovať.
3: To ste mi teraz nahrali loptu, pretože my sa dnes chceme doplaviť práve k žralokom, delfínom a veľrybám. Tieto tri živočíchy budeme mať v hľadačiku fotoaparátu a potapačských okuliarov. Čiže k takým morským velikánom, hoci teda žraloky môžu byť aj celkom malé. Povedali ste, že ste sa už s nimi stretli. Aké druhy žralokov ste ešte videli? Ako sa treba správať vtedy, keď potapač stretne žraloka?
2: Na úvod by som povedal, že väčšina žralokov, naprostá väčšina žralokov nenapadá ľudí. Veľa ľudí má strach na základe hororových filmov. Treba si uvedomiť, že ľudia nie sú prirodzenou potravou pre žraloky. Môže dôjsť k nejakým incidentom, dochádza k ním, ale väčšinou je to tak z dôvodu nejakého zmetenia týchto žralokov alebo z príliš veľkého vyhľadovania, ktoré majú na svedomí zase ľudia tým, že často rybári drancujú moria. Čo sa týka tých žralokov, tak je ich asi 400 druhov, pokiaľ viem. V človeku nebezpečných je asi 6 druhov. Jedným z nich je aj ten veľký biely žralok.

0: tigri, želok, bíči, alebo sa tomu hovorí aj modraví v nejakých prekladoch slovenských. Môže byť nebezpečný aj bieloplutvý žralok alebo kladivohlavý žralok, ale nestáva sa to často. Takže žraloky, ktoré som videl na Filipínach, tak boli teda z veľrybie žraloky, ktoré sú zvláštne tým, že sú najväčšie žraloky, ktoré sú skutočne
1: obrovské.
0: Dorastajú až veľkosti 20 metrov, tie najväčšie kusy, ale väčšina z nich má teda z okolo 12 až 16 metrov, ale nemení to nič na tom, že sú stále veľké ako autobus pod tou hladinou. Takže k tomu sú strašne mieromilovné, žerú plankton, používa sa na nich aj také označenie v angličtine Gentle Giants of the Seas, čo znamená
1: milí obry,
0: alebo jemný obry oceánu alebo morí.
1: Áno, tak to ste videli teda hneď tých najväčších, ale áno, tých najneškodnejších.
0: Majú veľmi pekné sfarbenie, ktoré majú takéto všelijaké bodky po chrbtoch a jemné línie medzi nimi, ktoré sú tak unikátne ako ľudské otlačky prstov napríklad. Ľudstvo o nich vie veľmi málo, o tom, ako sa rozmnožujú, ako migrujú. Máme len nejaké kuse informácie, z ktorých usudzuje najpravdepodobnejšia varianta. Okrem týchto veľrybých žralokov sme tam videli dosiaľ útesových žralokov, žralokov bieloplutvých, žralokov čiernoplutvých. Nie sú človeku nebezpečné, pokiaľ ich ľudia nejakým spôsobom nevydrážia.
1: Ako ste sa cítili, povedzme hneď pri tom žralokovi veľrybom, pretože tento teda naozaj musel byť veľmi silný pocit, keď človek sa ponorí do toho mora a tam plávajú také obrovské autobusy?
0: Ja by som to prirovnal možno ku návšteve nejakého safari zo slonmi, pretože aj slony sú v podobnej kategórii zvierat, povedzme, že sú nejakým spôsobom obrovské a sú mieromilovné. Takže to každopádne rešpekt pred tou veľkosťou, pred tou obrovskou živou hmotou a zároveň je to cit pokory, povedal by som, že nemusí dávať najavo svoju dominanciu v prostredí. Že sa chová k ľuďom oveľa krajšie, ako sa chovajú ľudia k ním, bohužiaľ.
1: Ako sa správame my k žralokom veľrybým?
0: Ľudia ich často pozorujú takto ako z tých rozvinutých zemí, ale samozrejme turizmus prináša aj negatívne stránky, čo sa týka hlavne znečistenia prostredia a menenia ich stravovacích návykov. Sú oblasti, kde tieto žraloky dajú pozorovať v zátokách. Je to z toho dôvodu, že ich miestni rybári vykrmujú, aby sa tam zdržali. Táto strava ale nie je tak kvalitná, taká čerstvá ako plankton, ktorý by našli v mori. Je to často nejaká zmes aromatizovaná, aby to tie ryby prilákalo. Je to niečo ako trebárs pre ľudí, nejaký fast food, povedzme. Tým rybám škodíme. Ale to by ešte nebol najhoršie. Horšie je to, že stále sa lovia hlavne pre čínsky trh, kde sú veľmi populárne polievky zo žraločích pútiev. Lovia sa žiaľ nielen v čínskych vodách, ale po celom svete. Tieto žraloky potom často umierajú veľmi krutou smrťou, lebo ich len zbavia plutiev a nechajú na pospas osudu.
1: Morské živočichy síce aj kráčajú po dne alebo plávajú vo vode, ale nerobia to stále, pretože občas vidíme také ryby v tých prírodopisných, aj iba tak vo vode sa nehýbu. Nehybne tam, nechcem povedať, že stoja, ale nehybne tam sa vznášajú. Ale za to, keď vidíme prírodopisný film a tam žraloka, tak žralok väčšinou, neviem ako je to úplne u žralokov veľrybých, ale také tie žraloky, keď povieme žralok, tak ktorého si prvého predstavíme žraloka, tak taký žralok väčšinou vo vode pláva stále. Ako by sa nemohol zastaviť. Prečo?
0: Je to tak, väčšina žralokov má fyziologicky tak uspôsobené dýchanie žiabrami, okysličovanie krvi žiabrami, že im to nedovoluje spraviť nádych, ako môžu ľudia spraviť pľúcami. Musí to byť neustále v pohybe, aby žiabra pretekala čerstvá voda a mohli fungovať. Niektoré žraloky to ale dokážu. Vyzerá to potom tak, že otvárajú tlamu. Oni akoby hltali tú vodu. Mm-hmm. Tlačia si ju do žiabrov čelusťou. Videli sme pár takýchto žralokov, ktoré sa pohybovať nemusia. Jeden z nich je teda aj ten bielocipý útesový žralok. Je to celkom standardný pohľad na žraloka, ktorý odpočíva pod útesom, ktorý si ľahne na piesočné dno a dá si trebárs povednejšieho šlofíka. Dokážu to aj žraloky leopardie trebárs, iné žraloky, ktoré sa špecializujú na lov pri morskom dne.
1: Akých zoskupeniach žraloci žijú? Sú to skôr samotári alebo žijú v skupinách?
0: Väčšina žralokov je samotárov. Do skupín sa združujú len v období párenia, Vtedy je najnebezpečnejšie sa s nimi potápať, pretože majú zvýšené hladiny hormónov, môže byť agresívnejšie väčším spôsobom alebo intenzívnejším spôsobom si bráňa svoje územie a dávajú najavo svoju dominanciu. Takže súperia aj medzi sebou, aj medzi inými predátormi, za ktorých občas človeka môžu považovať.
1: Ako funguje taká žraločia rodina?
0: No, priznám sa, že to je trošku ťažká otázka na mňa, ale väčšina žralokov, pokiaľ viem, tak sa síce rodí a živí, ale ten útlivek strávia v nejakých zátokách, lagúnach, mangrovových porastoch, kde sú chránené. No a potom, keď dorastú do nejakej veľkosti, tak púšťajú tieto plitké vody a vydávajú sa na otvorené more.
1: Čiže nežijú so svojimi rodičmi?
0: Nežijú. Možno s výnimkou týchto veľrybých žralokov, tam je občas možné natrafiť na matku s mláďaťom.
1: Sú dva také druhy žralokov, ktoré sú už od pohľadu výnimočné. Jedného sme už spomínali, tu žralok veľryby, ktorý teda je obrovský, ale nemá vlastne, myslím, zuby. Ale druhý, už sme ho spomenuli, ale sme sa o ňom nerozprávali viac, je žralok kladivohlavý, ktorý má hlavu ako kladivo. Čím, teda keď budeme hovoriť o tom kladivohlavom, pretože veľryby už vieme, čím všetkým je výnimočný, tak čím je žralok kladivohlavý výnimočný, okrem teda toho výzoru?
0: Žralok kladivohlavý je evolučne v istom mysle najďalej. Žraloci majú na špici čumáku receptory, ktoré sú citlivé na elektrické impulzy, ktoré sa tvoria pri pohybe svalov všetkých živočíchov, ktoré sa prenášajú nervami a vedia tým pádom aj zacieliť na korisť potme alebo s novou viditeľnosťou. Dokonca majú aj blanu, ktorou ako prihmúria oči v tej poslednej fáze útoku na korisť, aby si chránili zrak a tým pádom dávajú väčší dôraz na tento zmysel. Žralok kladivohlavý má týchto receptorov najviac a má ich po celej šírke svojho nosa. Tým pádom funguje ako radar. Má širší záber a dokáže jemnejšie vycítiť, kde sa pohybuje jeho vyhľadnota.
1: Čiže má výborný čuch vlastne, žralok kladivohlavý?
0: Nie je to úplne čuch, je to ešte ďalší zmysel, ktorý suchozemské živočichy nepoznajú. Je to vyslovene detekcia pohybu, akoby. Mm-hmm. Nie na základe prúdenia vody, ale na základe elektrických impulzov, ktoré sa prenášajú nervovými vzduchmi.

0: Tak čo poviete na náš potápačský výlet? My sa presunieme trochu ďalej, lebo ešte nás dnes čakajú všelijaké zaujímavé morské živočíchy. A aby sme si skrátili čas, zatiaľ poprosím majsterku zvuku, aby nám pustila nejakú rozprávku. Napríklad takú o veľrybiatku. Napísal ju Daniel Hevier a rozprávať bude Marian Geisberg. Potom si pustíme ešte aj delfíniu pesničku a snáď sa nám či už delfína alebo veľrybu podarí aj stretnúť.
1: Nebolo raz jedno veľrybie mláďa. Prečo nebolo? Nuž preto, lebo sa svojej mame dlho nechcelo narodiť. Jeho mama bola veľryba grónska a bola to nádherne urastená veľryba. Plávala vo vodách oceánu a trápila sa. Prečo sa to moje veľrybiatko ešte nenarodilo? Vari sa mu nechce do studenej vody. Jej susedka, stará múdra veľryba, jej povedala: buď trpezlivá, dušička. Vieš, my veľryby sme uvážlivé tvory. Do ničoho sa nehrnieme len tak bezhlavo. Ani na svet nie. Obyvatelia vôd majú čas. A dni plynuli ako voda, a na konci jedného dňa sa narodilo malé veľrybiatko. Slnko práve zapadalo do vôd oceánu a na hladine svetielkovali jeho lúče. Ozvalo sa silné čľup a na svete bola mladučká, hladučká veľrybička. Bola celkom maličká, ale do vane by sa vám aj tak nezmestila. Konečne, povedala mama veľryba. Ho, to je krásavica, ozvala sa stará múdrá veľryba, ktorá bola krstnou mamou všetkých veľryb naokolo. A kde je tatko? Tatko veľrybák im už plával oproti. Pozrime, že... Opakoval stále dokola a bol celkom namäkko. Nečudo, bolo to jeho prvé dieťatko. Prvé dni s ním nebola nejaká zábava. Iba pilo mamino mliečko a spalo. Viete, ako spia malé veľryby? Pri maminom chvoste alebo plutve na chrbte. Veľrybiatko rástlo ako v zrýchlenom filme. Keby ste vyrástli tak rýchlo ako veľryby, dnes by ste už boli obrami. Čím bola veľrybička väčšia, tým viac vymýšľala. Už nechcela spať. Už sa chcela hrať. Potápala sa do hlbín oceánu a hrala sa so svojimi rodičmi na schovávačku. Inokedy sa zasa vymrštila do výšky a visela vo vzduchu. A keď znovu dopadla do vody, vyšplechlo to do ohromnej výšky. Viete však, čo robila malá veľryba najradšej? Vyfukovala fontánu. To vtedy, keď z nozdričiek vydychovala vzduch. Darmo ju tatko občas plesol chvostom po zadku. Vôbec to nebolelo. Pod vodou nejaké plesnutie nebolí tak ako na suchu. Skúste si to. Nebijú, dohovárala mu mama veľryba. Radšej jej zaspievajú spávanku. Čože? Zostal stáť veľrybák s otvorenými ústami. Ja spievať? Veď nemám sluch. Ale máš, ozvala sa stará múdrá veľryba. My veľryby máme veľmi dobrý sluch. Zaspievaj svojej cérenke pieseň, akú z času na čas spievajú všetky veľryby. A tak si tatko veľrybák vzal pod plutvu svoje dieťa a pritúlil si ho k sebe. Prečo nechceš spať? Spýtal sa ho.
2: Lebo sa mi nedá,
1: povedalo veľrybiatko. A keď ti zaspievam, bude sa ti dať? Opýtal sa veľrybák.
2: Čo je to spievať?
1: Vyzvedalo sa veľrybiatko. Veľrybák si zhlboka vzdychol. Nič sa nedá robiť, mu musí sa do toho pustiť. Nadýchol sa a začal spievať. Ak ste ešte nepočuli spievať veľryby, prišli ste o veľa. Je to nádhera. Málo čo na svete sa vyrovná veľrybiemu spevu. Tatko veľrybák spieval najprv nesmelo, hamblivo a potom mohutne, z plných pľúc. Všetci obyvatelia oceánu zmlkli. Vlny utíchli a lastúry v hĺbke sa otvárali, aby lepšie počuli. Dokonca aj rybári na rybárskych bárkach počúvali ako očarovaní. Veľryby spievajú, hovorili, a slzy dojatia im stekali po lícach. A malá veľryba počúvala ten hlboký spev a prepadala sa do hlbokého spánku.

0: My sa dnes potápame aj s našim hosťom Tomášom Šurgerom a hľadáme žralokov, veľryby i delfíny. Kvôli pandémii koronavírusu nie sme k sebe príliš blízko a radšej si telefonujeme, ale snáď nám náš hosť prezradí o týchto krásnych tvoroch čosi viac. A možno ich aj začujeme.
1: Teraz sa presuňme ešte od žralokov ďalej. Vieme, že veľryby a delfíny sú na rozdiel od nich, teda od žralokov, morské cicavce, čo je také výnimočné. Čiže žijú síce pod vodou, v moriach a oceánoch, delfíny sú aj sladkovodné dokonca v Amazonke, ale dýchajú vzduch. Teda ak sa chcú nadýchnuť, musia vyplávať nad hladinu, nesmú byť pod vodou. A tiež sú veľryby aj delfíny považované za také veľmi bystré stvorenia. Je to tak?
2: Áno, je to tak. Na rozdiel od žralokov sú spoločenské. Delfíny fungujú v nejakých hejnách, húfoch. Môžu mať pár desiatok, ale aj pár stoviek členov. Vytvárajú nejakú komunitu. Spoločne sa starajú aj o mladé, podobne ako je to u iných cicavcov. Majú medzi sebou často aj rozhodnutý deň. A to tak, že samci chodia v noci loviť, vracajú sa nad ránom s úsvitom svetla a odpočívajú v nejakých zátokách, kde sa medzi tým prebúdzajú mladé so samicami a venujú sa tam v týchto ako zátokách, v týchto plitších častiach morí všetkým hrám a plávaniu, učia sa fungovať v tej ich komunite. Čo je zaujímavé, tak majú svoj dorozumievací jazyk, klikací a bzučiaci vydávajú ultrazvuk, ktorý sa odráža. Potom dokážu tento odraz napodobniť a predať túto informáciu ostatným členom.
1: Keď ste sa vypotápali, ak ste sa potápali k veľrybám a delfínom, je to počuť, ako keď je človek pod vodou, tak počuje ten ultrazvuk?
2: Je počuť nie ten ultrazvuk, ale tú časť zvuku, ktorú sme schopní počuť, ale je tam ešte toho oveľa viac, čo ľudské ucho nezaregistruje. Na veľryby som zatiaľ šťastie nemal, ale čo sa týka delfínov, tak je to veľmi príjemné stretnúť ich pod vodou. Sú veselé, hravé, už aj od pohľadu vyzerajú, ako by sa stále usmievali. Často sú zvedavé, takže
1: aj prídu teda.
2: Ako prídu na takú bezpečnú vzdialenosť, ale väčšinou ich lákajú bublinky, ktoré potápači vydávajú. Pri plavu sa pozrieť na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov alebo v niektorých prípadoch až na jednotky metrov, presvedčiť sa, že čo je to za čudo v mori. Po obzretí zase od plávu v niektorých prípadoch, čo je občas vidieť aj na všelakých videách z internetu, prídu na pár minút aj úplne na dotykovú vzdialenosť presvedčiť sa, čo sú to za ľudia.
1: Často sa vraví, že delfíny sú teda naozaj, ako aj vy vravíte, k ľuďom veľmi priateľské a rozprávajú sa rôzne historky o tom, ako delfín zachránil človeka v mori a tak. Je to pravda, alebo môže byť delfín aj pre nás nebezpečný skôr napríklad?
2: Môžu sa stať obidve situácie. Takto tých dokumentovaných prípadov nie je až tak veľa, aby sa z toho dalo vyvodiť univerzálne stanovisko. Delfíny ale majú vďaka tomu ultrazvuku zmysel naviac, ktorý dokáže vnímať aj stav človeka. Čítal som o tom, že sú schopné vycítiť, kedy sa človek, alebo nielen človek, ale hociaký cicavec topí, kedy má zaplavené pľúca vodou a dokážu v takejto situácii pomôcť. Môžu mať aj, povedzme, takúto temperamentnejšiu náladu, mať nejakú decentnú potrebu potápačov alebo ľudí, ktorí sa tam nachádzajú surferov, predobodistov, nejakým spôsobom trošku vycvičiť, ukázať im, že toto je ich územie, ale stáva sa to skôr v jediných prípadoch.
1: Počula som, že delfíny dokážu aj so žralokmi si poradiť. Je to tak? Či opäť je to také rozprávkový skôr mýtus?
2: Nie, je to tak. Dospelý delfín znamená pre žralka často aj hrozbu, alebo minimálne si na ňo netrúfne. Ale iné to s mláďatami. Mláďata ešte väčšinou nemajú takú výdrž, toľko skúseností, nevedia sa brániť, ako sa chrániť teda na útesoch, ako im zmiznúť. Keď dochádza k nejakým stretom, tak je to často z toho dôvodu, že žralky striehnú na mláďata, či už delfínov alebo veľrýb, ktoré sa zatúlajú alebo ktoré sú zranené, alebo nejakým spôsobom stiažený pohyb a sú pre ne dostupnejšou korisťou.
1: Chránia sa delfíny navzájom pred nebezpečenstvom?
2: Pokiaľ viem, tak áno. Dokážu si signalizovať nebezpečie na diaľku, ako som spomínal, aj tým ultrazvukom, to svojou delfíňou rečou. Krem toho majú prepracovanejší sociálny systém, takže sú aj v početnej prevahe, dokážu sa zorganizovať, kdežto žraloci
1: lovia na vlastnú pesť.
2: Kopu sami, každý za seba.
1: O vráskavcoch ozrutných, to sú teda, myslím, najväčšie tvory, ktoré na Zemi vôbec žijú, tieto veľryby, ale aj o iných veľrybách je to známe, že migrujú. Teda presúvajú sa často na naozaj obrovské vzdialenosti, vždy v určitom ročnom období. Prečo to robia?
2: Veľryby väčšinu života trávia v studených vodách, ktoré sú bohatšie na potravu. Do teplejších vôd prichádzajú chcete priviesť na svet mláďatá. Mláďatá ešte nemajú toľko tuku a toľko síl, aby dokázali prežiť v studenej vode, takže musia nejaký čas stráviť v týchto teplejších vodách, vykrmiť sa zase na svoju hmotnosť a veľkosť a potom zase migrujú späť do tých studených vod, ktoré sú bohatšie na potravu. Najväčšie veľryby sú modré veľryby, toto musí byť zážitok stretnúť pod vodou.
1: A to nie sú vráskavce, to sú ešte iné.
2: Tieto modré veľryby sú ešte väčšie, to je najväčší živočík, ktorý kedy žil na Zemi.
1: Aj vieme, že koľko môžu merať?
2: Môže mať až 50 metrov, veľkosť takmer futbalového ihriska. Veľmi zaujímavé sú borovane, ktoré majú najvyvinutejší tento ultrazvuk, podobný delfínom. K tomu im slúži orgán, ktorý majú ukrytý v špičke nosa, ktorý je typicky zahranatený. Dokážu s týmto sonarom vysledovať obrovské polihne a kalamáry stovky metrov pod hladinou mora a zároveň sú to najhlbší plavci potápači z ríše cicavcov, kde sa dokážu nadýchnuť až na hodinu a pol a plávať až do hĺbky vyše 1 kilometra.
1: Koľko vydrží taká modrá veľryba pod vodou, tak aby sa nemusela nadýchnuť? Alebo vráskavec ozrutný? Ty tiež nechodia asi na hladinu každých 5 minút?
2: Bežne, pokiaľ viem, tak sú pod vodou na jeden nádych asi pol hodiny. Je to aj zaujímavé, akým spôsobom tieto morské cicavce spia, pretože nedokážu zadržať ich na seba za 8-hodinový spánok ako ľudia, tak majú tomu prispôsobený svoj cyklus trošku iným spôsobom. Napríklad delfíny znižia svoju aktivitu a prepínajú si, idú len doslovne na polovicu mozgu. Takže pracuje im len ľavá časť mozgu, treba nejakú pol hodinku a potom si to prehodia na druhu a odpočíva druhá časť mozgu. A je to vidieť aj podľa toho, ktoré oko majú otvorené a podľa toho je vidieť, že ten delfín odpočíva alebo spí.
1: Čiže naozaj spia na jedno oko.
2: Áno, áno. Dá sa to aj za istých vhodných podmienok vysledovať v týchto zátokách. Mal som to šťastie v Egypte, bol to zaujímavý pohľad. Uvidel by som ešte príklad borovania, ktorého som spomínal pred chvíľkou. A tieto borovanie majú to špecifikum, že sú zavesené vertikálne. Neplávajú ako ryba, ale sú v zvislej polohe, ako by
1: stáli na chvoste.
2: Alebo boli zavesené za hlavu. Dávajú si takéto intenzívne 10-minútové pacie prestávky.
1: My sme ešte nespomínali dnes možno takého jedného zaujímavého cicavca, ktorý tiež je teda veľryba a je to kosatka. No a my zo všelijakých filmov máme vždy pocit, že by sme jej mohli pohľadkať a že je to taký mierumilovný tvor, ale nie je to tak.
2: Kosatky sú špecifické viacerými vlastnosťami a je to takisto vrcholový predátor. Dokonca sú komunity týchto kosatiek, ktoré sa špecializujú na lov žralokov a lovia žralokov bielých alebo žralokov obrovských. Tieto kosatky ich dokážu celkom ľahko premôcť, pretože sú veľmi inteligentné, dokážu si predávať znalosti medzi sebou, dokážu si skoordinovať taktiku lovu, učia sa to, predávajú si to z generácie na generáciu. Sú skupiny kosatiek, ktoré majú natrénovaný tento spôsob obživy a dokážu jednoducho premôcť žraloka, pretože, čo som ešte nespomenul, tak žraloci majú nejaký hormón, ktorý sa im v tele vyplaví, pokiaľ sú otočení bruchom hore. Špekuluje sa nad tým, vďaka čomu to majú, alebo kvôli čomu to majú. Nedošlo medzi vedcami, pokiaľ viem, k nejakej jednoznačnej zhode. Každopádne kosatky objavili túto slabosť žralokov, že keď ich prevrátia na brucho, keď do nich narazia šikmo zo spodu, takže ich žralok
1: všimne
2: v poslednej chvíli a otočí sa bruchom hore, tak je ten žralok na nejakú chvíľu paralizovaný. V tej chvíli ho kosatka dokáže zakusnúť. Kosatky okrem žralokov lovia aj tulene. Je dokumentovaný aj jeden prípad, kedy kosatka zautočila na svojho cvičiteľa v morskom centre, kde to bolo v Spojených štátoch. Odvtedy sa kosatky nechovajú v zajatí. Bolo to ale kvôli podmienkam, v ktorých kosatka žila v týchto ako zábavných centrách. Sú ako neskutočne ochudobnené o rozmanitosť života, keď sú zavreté akoby vo väzení, keď si to takto predstavíme v nejakej obrovskej chadi a chodia sa na ňu pozerať akurát turisti. Pre inteligentného tvora je to strašne ťažké psychicky zvládnuť takúto situáciu a z toho dôvodu zautočila na toho chovateľa alebo predvádzateľa, ktorý mal nacvičené nejaké číslo s tou kosatkou. podobné ako nejaké cirkusové vystúpenie a po tomto incidente sa prehodnotil prístup k týmto cicavcom. Tým najväčších zážitkov by som spomenul potápanie so žralokmi delfínmi. Nespomenul som žraloka liščieho, ktorý je veľmi typický a jedinečný, pretože má veľmi dlhú chvostovú putu, ale len tú hornú časť. A tu dokáže využívať tak, že s ňou švíhne ako s bičom, týmto omráči rybu, ktorú potom môže zožrať. Tieto žraloky ale žijú na morskom dne vo veľkých hĺbkach presahujúcich 300 metrov, takže je veľmi náročné stretnúť ich niekde na otvorenom mori. Každopádne je pár lokalít na svete, kam sa chodia čistiť, vylezú akoby do pličej vody. Väčšinou sa to deje hneď po úsvite. Namiesto ranej rozcvičky žraloci vystúpajú do teda za nejakých 30 metrov, kde ich menšie ryby zbavia všelijakých parazitov, ktoré sa im ubytujú na koži, žiabroch a tým pádom môžu ísť zase očistené späť do hĺbky. Zaujímavé bolo potápanie s týmito ako kladivohlavými žralokmi. Je to pre mňa strašne zaujímavý tvor.
1: Ale on vyzerá trošku ako až tak vesmírne.
2: Presne tak, je to taký trošku ako botrelec, neobvyklý hlavne svojim výzorom, ale je to pekný pohľad na kľudné žraloky. Také bolo potápanie s delfínmi. Čo by som ešte zmienil, je svetový unikát, ktorý je v Mexiku, kde sú často prepojená slaná a sladká voda. A vďaka tomu je aj tam veľmi zaujímavé potápanie, kde sa miešajú tieto vodné hladiny. Čiže je to akoby potápanie ponor v ponore.
0: Tak a to je už všetko z dnešného programu Čo by bolo, keby sme stretli žraloka. Do oceánov a morí sa dnes s vami potápali redaktorka Veronika Dianišková spolu s majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. My už teraz plávame naspäť do bratislavského štúdia spolu s našim hosťom, potápačom Tomášom Šurgerom. Do počutia, odvážne dobrodružky a dobrodruhovia. Program vyrobil RTVS v roku 2020.

0: Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Dobrodružstva na počakrovanie.
2: Hore haj, dolu haj, hore hajom chodník.
0: Preptík, ticho, vyplašíš trpaslúšikov.
1: Joj, išiel by som sa poprechádzať niekam do lesa medzi stromy.
0: Veď dobre, pôjdeme. Vezme nás tam opäť Ujo redaktor, ale v krajine trpaslúšikov sa musíš pohybovať potichu, aby si začul ich spev.
2: A čo sa ti nepáči na mojom speve, ľudská?
0: No, je trošičku hlučný.
2: Vieš čo, tak ja už nepoviem ani slovo.
0: Ale veď sa hneď neurážaj, breptík. Hudbu máš preca rád a seriál o trpaslúšikoch vymyslel tvoj obľúbený hudobný skladateľ. Povieš nám, ako sa volá?
2: Nepoviem.
0: Ale no tak, už sa nehnevaj.
2: Juraj.
0: A ešte priezvisko.
2: Hatrík.
0: No vidíš, dík za pomoc. Tretia časť hudobného rozprávania o trpaslúšikoch má názov Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Tak počúvajte, ako krásne sa tam rozliehajú melódie prírody.

Tak čo, milé deti, sedíte už pekne ticho pri rádiách a počúvate? No dobre, môžem teda pokračovať v rozprávaní o trpaslúšikoch. Veľmi som si ich obľúbil. Boli milí, veselí, spevaví, nikdy sa medzi sebou neškriepili. Aj oni si postupne zvykli na môj hrubý ľudský hlas a brali ma so sebou loviť zvuky. Na jednej takejto potulke po ich krásnej trpaslúšikovskej krajine, plnej zvukov a hudby, sa nám, či vlastne iba mne, prihodilo zvláštne dobrodružstvo.

0: Diana.
1: Tu sme, tu sme.
2: Bol to krásny slnečný deň. Na lúke poletovali včeli a čmeliaky z kvetu na kvet. Ach, najradšej by som si bol ľahol do trávy a chvíľu si podriemal, lenže trpaslúšikovia, tí neposedia ani chvíľu. Nedali mi pokoja.
3: Ale, ale ujo reporte, hádam len nebudeš leňoši. Poď sa zahrať na schovávačku.
2: No dobre, zakry si oči, ja sa tak kde skrýjem.
1: My sa to tak nehráme, my si pri hre spievame. Ten, čo žmúri, dobre počúva, kam odchádza pesnička. Podľa toho musí uhádnuť, kam sa kto schoval. Rozumieš?
3: Rozumieš?
2: No, veď uvidím.
1: Najskôr pôjde Gašpa,
3: áno,
1: potom Desider.
4: Dobre.
1: Ty tu zostaň žmúriť.
3: A ja?
1: My s Emiliou a Filomenkou budeme tu s tebou, aby si sa náhodou nepozeral.
3: Áno,
5: tak,
3: ja začnem. Ja.

0: Môžeš odkryť oči. A teraz povedz, kam sa schoval Gašpar.
1: Gašpar? Ja myslím, že niekde na druhú stranu. Až do lesa.
0: No vidíš, no vidíš. Hoci si iba človek, predsa nie si až tak celkom hluchý. A teraz Gašpara zavoláme naspäť. Prehral.
2: Vybehni z lesa, Gašpar. My sme ťa počuli.
3: Teraz pôjdem ja, ale vymyslím dačo iné. Ťažšie ako Gašpar.
0: Dobre.

0: Tomu nerozumiem. Čo? Vyletel do vzduchu?
1: Teplo, teplo.
0: On vie lietať?
1: Nebudeme ťa napínať. Desider sa vyškriabal na tamten vysoký strom. Zavolajme ho, sestričky.
2: Desider, zlez už dolu. My sme ťa počuli.
0: A čo by sa stalo, keby sa niekto z vás spustil dolu? Čo ja viem, do studne, do hlbokého údolia, alebo do rokliny?
3: Ja ti to ukážem. Zbehnem kúsok dolu do doliny.

Takto zaujímavo sme sa s trpaslúšikmi zahrali na schovávačku. S pesničkou O čiernom Jánovi sme sa skrývali ďaleko v lese i bližšie za kríky a kamene, hore i dolu, kde sa dalo. Skúste to dakedy aj vy, deti. Počúvajte, ako sa pesnička skrýva napríklad do skrine. Za dvere. Súdružka učiteľka vám ju zahrá raz hlboko v doline, raz vysoko, vysoko, ako by letela na oblohe. Veru, veru, u trpaslúšikov býva aj to. Pozeráš sa, na kvietku sedí motýľ, vystrieš ruku, motýľ vyletí, letí, letí a spieva. Počúvajte.

Práve takýto pestrofarebný a spievajúci motýl zapríčinil, že som vtedy zablúdil. Chcel som ho chytiť. Stále som utekal za ním ďalej a ďalej. Letel privysoko.

Zrazu som trpaslúšikov nevidel. Začalo sa stmievať a bez nich po tme by som ťažko potrafil nazad do domčeka. A nič, dobravím si, bude isto teplá noc. Taký tulák reportérsky, ako som ja, si už len tak, kde nocľah nájde. Nie? Ešte som si do kroku aj zaspieval veselo po vojensky.

odrazu som stál pred vchodom do akejsi jaskyne. Predstavte si len, čo sa z nej ozvalo.

0: beru děti. Já o vlku a vlk za humnami. Či vlastně já si zpěvám pesničku o tulákovi a mačkách a z jaskyně sa mi zrazu ozvú ozajstné mačky a ešte k tomu spievajúce. O zlom krky som odtiaľ utekal. Určite by som sa bol dakde dolámal, či v krovi doškriabal, keby som nebol z diaľky začul hlasy trpaslúšikov. Ach, hľadali ma.
1: Celestínka, Gašpár, kamaráti, poďte sem. Tu som. Tu som.
2: Tu je. Tu je.
3: Nič sa ti nestalo, Ujo Repote?
0: Nie. Nič. Len ma nalakali akési čudné mačky. Mňaukajú tam v jaskyni a volajú ma, aby som u nich prenocoval.
4: Ty si tam chcel ísť?
0: Ja som si len tak pre seba pospevoval. U koho sa vyspím? A oni na to z jaskyne.
5: U mňa.
0: Nepríjemné.
2: Mal si šťastie, že si za nimi nevošiel. Vábili ťa dnu, aby si s nimi spieval a tancoval. Obor zvukožer by ti zatiaľ zožral hlas a zostal by si nemý.
0: Pre pána Jána, to si neviem ani predstaviť.
6: My ti to ukážeme na jednej zvukolapke. Zachytili sme si to. Raz v noci sme k jaskyni mačiek prikotúľali taký veľký kameň a zhodili ho dnu. Spravil hrozný rachot. No obor zvukožer ten zvuk vo chvíli načisto zožral.
0: Zožral? No to som zvedavý.

Keď som na vlastné uši počul, čo obor zvukožer dokáže, bol som rád, že je skrytý hlboko v jaskyni mačiek. Juj, keby tak mohol vyliesť von, možno by požral všetky krásne pesničky a zvuky trpaslúšikov. Nastalo by ticho, strašné, mŕtve ticho. Trpaslúšikovia sa ticha neboja. Veď aj v noci, keď chodia na lov zvukov, býva ticho, ale sú v ňom vždy aspoň nejaké jemné zvuky, šuchoty, pípanie vtákov. Je to živé ticho. Raz ma trpaslúšikovia zaviedli na miesto, kde bolo zvláštne ticho, plné hudby, tichej, krásnej hudby. Ale o tom vám porozprávam na budúce.

0: Na potulky po krajine trpaslúšikov nás opäť zobral Karol Machata v úlohe uja redaktora. Tretia časť hudobného seriálu sa volala
1: Dobré družstvo v kuchyni kačiek.
0: No, bolo to Dobrodružstvo v jaskyni mačiek. Rozprávanie o trpaslúšikoch napísal hudobný skladateľ Juraj Hatrík.
1: Čo, aj skladatelia píšu rozprávky?
0: Čo by nie, najmä keď sú plné melódií, ako v prípade trpaslúšikov.
1: A kto všetko dal malým škriatkom vlasy?
0: Myslíš hlasy? Tak napríklad tam bola Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, ale aj Ľubo Barák, Natáša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: A ja náhodou viem, že ich všetkých režíroval Vladimír Rusko.
0: A o dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Trpaslúšikovia vznikli v Československom rozhlase v roku 1984.

0: Sobota. Skočí mi do hlavy len, čo sa zobudím. Sobota? Hurá! Fúha, čo sa deje? Sanková posteľ je prázdna. To je podozrivé. Môj brat sa ešte nikdy nezobudil skôr ako ja. Potom zbadám, že leží naopak. Nie s nohami na vankúši ako Pipi, ale tam, kde má byť vankúš. Aj hlava tam, kde má byť vankúš, aj nohy tam, kde má byť vankúš. Nechám ho tak, nech ho nezobudím. Len ho opatrne prikryjem. Potichu sa oblečiem a vyšmyknem sa z izby ako myška. Mama pije kávu. Rýchlo sa k nej prišuchnem. Teraz máme v kuchyni hladkú a šmykľavú lavicu. Mama vraví, že kúpi molitan a zašije ho do pekného vreca a nebudeme sedieť na tvrdom dreve. To nebudeme, ale nebudeme sa ani šmýkať. Takže ju musím od molitanu odhovoriť. Pritisnem si tvár o mamin lakeť. Dobré ráno, zašepkám do svetra. Dá mi pusu do vlasov. To mám rada. No čo je? Pýta sa ma očami. Nemôžem si na 5 minút sadnúť? Môžeš si sadnúť, odpovedám aj ja pohľadom. Trochu si pomôžem aj plecami. Môžeš tu sedieť celý deň, nejdem do školy. Budem ti pomáhať. Urobím ti kakao? Pýta sa mama. Áno, ďakujem. Zatiaľ si vyčisti zuby, povie. Aha, tak toto sa ma pýtala predtým. Nevyčistíš si najprv zuby? A ja odpovedám úplne od veci. Ako tie tetuše, čo mala starka v čítanke. Júj, tetko, aká ste vy hluchá.
1: Ver, teplo, dá sa vydržať i bez kožucha.
0: Mama vstane, pri sporáku mi naleje do pohára trocha horúcej vody a zvyšok doplní studenou z kohútika. Presýpacie hodiny som ti ešte nevybalila, povie a obzrie sa na vežu z papierových škatúľ. Drhnem si zuby dlho, predlho. Tieto nové mám strašne veľké. Predstavujem si, ako protivne pomaly sa premiestňuje piesok v presýpacích hodinách, keď si doma čistím zuby.
1: Och nie, doma som teraz tu.
0: A ten biely piesok, to tiež bude nejaký podvod. Najskôr soľ. Práškový cukor by sa asi bránil, keby ho stále naháňali z jednej izby do druhej. Kakao už je na stole. Je sobota, poviem, keď sa trocha napijem. Prečo nepríde starka? Mama sklamane nakukne do hrnčeka a dopije posledné kvapky kávy. A dedo, dodám. Lebo nevedia, kde sme. Prečo im nezavoláme? Chcem to tu najprv trochu. Mama robí smiešne krúživé pohyby, ako keby oboma rukami vyhládzala obrus na stole. Ale obrus tam nie je. Stôl tam je, no mama ho hladká vo vzduchu. Potom si všimne, ako sa čudujem. Aj ona urobí veľké, nechápavé oči. Aby neodpadli, zasmejem sa. Mama sa smeje so mnou. Chcem, aby hneď na prvý pohľad zbadali, prečo sme tu. Že tu máme zdravý vzduch a kvety. Lavičku a stolík na tom rovnom miestečku pod čerešňou. No dobre, ale kedy asi? Najneskôr, keď bude tráva zelená a čerešne červené. Neverím celkom. Hoci mama mi inokedy vždy povie pravdu. Vždy, keď môže. Viem, že všetko mi nemôže povedať. Ale aj tak sa stále pokúšam dozvedieť čo najviac. Čo je, Johanka? Pýta sa mama. Mlčím. Na otázku sa patrí odpovedať. Našepká mi mama jemne, tichulinko. To viem, mami, ale neviem, čo mám odpovedať, keď neviem, čo mi je. Tak to skúsime zistiť, rozhodne sa mama. Skúsime to pohľadať. Pozrieme sa, čo má naša Johanka v rukách. Urobí mi z dlaní myštičku a fúkne do nej. Nič.

0: Ale kto vie, čo má v hlave? V srdci? V ponožkách? Ty si si nedala ponožky? Ale pakuj! Pakujem, ale nie po ponožky. Natiahnem si mamine kroksy. Jednu hneď stratím. Tak stratím aj druhú. Utekám na boso von za roh a potom uzučkým kamenným chodníkom popri stene. Toto mi je záchod vonku a voda v kuchyni. Keď sa vraciam, nájdem kroksy a slušne sa obujem. Z vedľajšieho domu vyjde stará pani. Dobré ráno, poviem nahlas, ale asi ma nepočuje. Obráti sa chrbtom a rozpráva si čosi sama pre seba. Nemám chuť sa vnúcovať. Umývam si ruky. V kuchyni. V studenej vode. Ruky mám dávno čisté a ešte stále na ne púšťam vodu. Je čoraz chladnejšia. Pozorujem, ako mi červenie koža. Rozmýšľam, či to takto pôjde ďalej a ak áno, kedy približne sa začnú z kohútika sypať malé kocky ľadu. Potom mi to príde do hlavy. Bum, bum, veľké kocky ľadu. Ani mama nemá vodu, ani mama nemá záchod. A ešte som nevidela, že odtiaľ za každým uteká ako splašená a drží si nos. Naopak, každé ráno tam dobrovoľne príde s vedrom pilín a vysype ich do diery. Niečo tie piliny prikryjú, ale zápach to určite nie je. Zastavím vodu, utieram si ruky a pozorne si ich prezerám. Čo má naša Johanka na tých červených rukách? Pokračuje mama tam, kde prestala. Poteším sa. Takáto hravá bývala, kým sme boli na svete iba my dve. Nemali sme samka a čerešňu. Ale zasa sme mali záchod a kúpeľňu. Čo má v srdci? Pýta sa mama. No, lásku, poviem pomaly. A ešte otázky. No tak, lásku si tam nechaj, tá je tam dobre. Rozhodne mama. Ale s tými otázkami treba niečo urobiť, takže sem s nimi. Kým je čas? Je sobota. Začnem ešte raz. Viem, že to tu chceš. Teraz ja hladím neviditeľný obrus 5 cm nad stolom. Robím to oveľa rýchlejšie ako mama. Prečo nevedia, kde sme? Povedzme, že mi to je trápne, povie mama. Vždy vopred vedeli, ako to celé dopadne, ale neverila som im. Prečo si im neverila? Už ťa predtým oklamali? Ako ten chlapec, čo klamal, že idú vlky? Mama vzdychne. Ale nie, Johanka. Ty by si sa najradšej presťahovala do nejakej rozprávky, však? Mlčím. Potom poviem, lebo na otázku sa slúši odpovedať. Áno, len neviem, do ktorej. Trochu ju nechám a pijem kakao. Kým som robila hokusy pokusy so studenou vodou, celkom vychladlo. Obímam hrnček oboma dlaňami. Už je teplý len trochu. Trochu a na spodku. Potom sa zľaknem, že sámko sa zobudí a bude po všetkom. Nebude po všetkom, ale všetko bude patriť jemu. Ďakujem za kakao. Usmejem sa. Rado sa, povie mama. Čo ti je trápne, poviem ja. Že nemáme kúpeľňu? Myslíš, že by to zbadali? Mama sa zasmeje. Ver mi, že áno. Chytím ju za zápestie. Prečo ti to je trápne? Lebo som ich neposlúchla. Stalo sa presne to, čo hovorili? Pýtam sa rýchlo. Lebo keď sa mama zasekne, už z nej nedostanem ani slovo. No, napríklad, uď sa, lebo z teba nič nebude. Nie je z teba nič, poviem. Je z teba naša mama. Mama sa zamyslí. Ja sa zľaknem. Čo ešte vraveli? Mama sa nádherne usmeje a povie hlasom, ktorým napodobňuje deda.
1: Nechoď s tým básnikom, ten sa o teba nepostará.
0: Uá, mami, vzdychnem. Kam si s ním chcela ísť? Mama pokrčí plecami. Hocikam, na kraj sveta, alebo na koniec. A išla si? Ale nie. Napodobní zasa mňa. Veď vidíš, že som tu. Si tu, lebo nemôžeš odísť. Pochopím. Mama ma tuho obíme. Som tu, lebo chcem byť s vami. A on, ten tvoj básnik, aj tvoj, upozorní ma. Trochu, pripustím. Možno. Určite, povie mama. No, dobre. A potom teda čo bolo? Nič. Išiel tam sám. To sa stáva. Zajtra píšeme na slovenčine list. Pani učiteľka povedala, že si namiesto domácej úlohy môžeme cez víkend niečo vyskúšať. Hneď viem, že napíšem Anete. Aneta bola posledná, s kým som sedela v starej škole. Preto si na ňu spomeniem najprv. Triedím si v hlave, čo môžem napísať a čo nesmiem. Ešte nie som ani v polovici a Samko sa zobudí.
2: Usom hoje!
0: Na papieri ešte nemám nič. Najradšej by som urobila grimasu, ale neurobím. Naopak, usmejem sa. Úplne cítim ako falošne. A poviem sladulinko ako mama. No, kto sa nám to zobudil? Postavím ho k váľande a rozlepím mu plienku. Capne na zem, až to plesne. Samkov úsmev nie je falošný.
2: Úplne suchá pienka,
0: povie. Úplne. Rozosmejem sa a idem po novú. Až na to, že váži kilo a pol. Dám mu fľašku s čajom a keď sa napije, ideme do kuchyne. Vezmem pol suchej žemle, ale tú mu dám až vonku. Nechce sa mi zbierať omrvinky po celom dome. Keď prídeme do záhrady, mama prestane vešať bielizeň a zoberie si ho na ruky. Ďakujem, že si sa postarala o Samka, povie. Rado sa, poviem ja. Cítim, ako rastiem, ale mama sa už neusmieva na mňa. No ako, princ Samuel? Poď, ideme sa napiť. Ideš na nožičky, alebo sa chceš ponosiť?
2: Ponosiť,
0: zašepká. Už sa napil, poviem. Tak sa iba ponosíme, povie mama. Len sa noste, pomyslím si. Ja to tu dovešiam. Ale že by som mala napísať Anete list, to nikoho nezaujíma. Nakoniec nedovešiam, lebo nedočiahnem. Mama si zavesí Samka na chrbát ako opičku a pracujeme všetci traja. Opička sa drží, mama vešia a ja podávam.

0: cestou do školy zasa myslím na list a celkom ma to štve. Najviac zo všetkého neznášam, keď sa za niečo hanbím. Niekedy sa musím hanbiť za všeličo, čo som neurobila. Ale toto som urobila. Teda, neurobila. Pri škole si našťastie spomeniem. Pani učiteľka nevravela, že si máme vyskúšať, či vieme napísať list. Povedala, že môžeme. Tak túto možnosť som nevyužila. Opičím sa v hlave po mame. Budem si to skúšať rovno na hodine. Lenže to sa ľahko povie. Na slovenskom jazyku otvorím slohový zošit a zistím, že nemôžem Anete napísať, lebo nemám adresu. Ani nezačnem rozmýšľať, len čakám, či mi niečo príde do hlavy. Príde mi, že jej to predsa môžem poslať do školy. Ale potom si predstavím, ako pani učiteľka Straková príde po prestávke do triedy s listom. Aneta ho otvorí a rýchlo po ňom behá očami. Celá trieda ju vzrušene sleduje. Len Aneta je pokojná ako korytnačka a s potešením schladí celú triedu. To je len od Johanky, povie. Majú nový dom, teda starý, v akomsi zapadáčiku. Keby to nebolo tak ďaleko, pozvala by ma na čerešne. To si fakt myslí, že sa za ňou potrepem kvôli nejakým červivým čerešniam? Andy k nej príbehne, len čo počuje moje meno. Ozaj, všetkých vás pozdravuje, povie Aneta, vráti list do obálky a obzerá sa, kam by ho zahodila. Aj mňa? Spýta sa Andy.
1: Teba prvého,
0: povie Aneta uštipačne, ale Andy jej uverí. Napísala tam adresu? Opýta sa. Aneta skontroluje obálku a pomaly, veľmi pomaličky si ju odkladá do plecniaka. Napísala, povie napokon, ale iba mne. A veď to nebude naozajstný list, iba slohová úloha, upokojím sa. Lenže Anetu aj tak radšej vynechám. Veď čo by som jej napísala, že čerešne budú najskôr o mesiac? A ozaj, Aneta, ten zapadáčik je ešte 4 kilometre za zapadákovom. Zasmejem sa. Zdá sa mi to vtipné. Potom si spomeniem, čo mama rozprávala svojej kamarátke Táni do telefónu. No jasné, že nám môžeš závidieť. Aspoň kým to tu neuvidíš. Pre nás je ten dom úplne nový. Ale ak poviem, že je najstarší v dedine, asi tiež nebudem ďaleko od pravdy. Záchod na dvore, voda v kuchyni, možno aj v pivnici. Ešte som tam poriadne ani nenakúkla. Jedno viem na betón. Aneta by sa vôbec neunúvala odpovedať, iba ak jej napíšem SMS-ku. Ak mi mama požičia mobil. Odpovie mi na vlastivede, to je pre Anetu najväčšia nuda na svete. Vo štvrtok, 3. hodina. Ešte viem celý rozvrh na spameť, hoci ho už nepotrebujem. Nepotrebujem si ani požičiavať mobil od mami, lebo neviem Anetino číslo. Keby som niekomu mohla poslať SMS-ku, určite by to nebola Aneta. Potom si spomeniem na Andyho. Ešte stále stojí pri Anete a dúfa, že od nej dostane moju adresu. Znova sa musím usmiať. Dobre viem, že Aneta mu ju nedá, hoci ona ju nikdy nepoužije. Keby ju nechcel, možno by mu sama strčila obálku do tašky. Aneta je skrátka taká priečná. Píšeš niečo humoristické, Johana? Spýta sa pani učiteľka. Nie, prečo? Zľaknem sa. Tak čo sa stále smeješ? Všetky hlavy sú hore. Všetky deti chcú vedieť, čo mi je smiešné. Nemôžem ich sklamať. Trochu myknem plecom a poviem. Spomenula som si na najlepšiu kamošku zo starej školy. Trochu rozmýšľam, či má význam pokračovať, ale napokon to poviem. Tam som nesedela sama. Tak, nech každý vie, že v starej škole som bola obyčajné dievča, vedľa ktorého vždy niekto sedel. Pani učiteľka si moju výčitku nevšíma. Takže píšeš kamarátke, povie. Nie, prečo? Pýtam sa opäť. Takmer všetky deti sa zasmejú. Pani učiteľka ich utíši jediným pohybom ruky. Vďačne sa na ňu pozriem. A všetci ma tam volali Johanka. Chce sa mi ešte povedať. ale nepoviem. Už sme sa nasmiali dosť. Potom cez akúsi hmlu zbadám prázdny papier. Úha, robím si starosti, že nemám adresu a pritom do tej obálky vôbec nemám čo dať. Pošúcham si oči. Utriem si mokré ruky o sukňu a hneď viem, komu treba napísať. Moja milá starka, v sobotu som sa pýtala maminy, prečo ste u nás s dedom ešte neboli. Povedala, že neviete, kde sme. Potešila som sa. Bála som sa, že sa na nás hneváte. Starka, teraz ti vyzradím tajomstvo. Sme v zapadáčiku. Ideš po tej ceste, čo nejde celkom ku kostolu a ešte predtým odbočíš doľava a stále hore. Náš dom má číslo 60. Ulička sa volá Príkra, ale radšej sa na ňu nikoho nepýtaj. Povedia ti, že taká tam nie je. Ešte nevedia, že naša mama jej vymyslela meno. Máme sa dobre. Dávam pozor na mamu aj na Samka. V novej škole sa mi celkom páči. Pani učiteľka nie je ani mladá, ani stará. Asi ako ty. V triede nás je iba 14. Všetky deti sa poznajú už od škôlky, preto viem, že sa tu so mnou nikto nezačne kamarátiť. Ozi, máme záhradu a čoskoro budeme mať čerešne a po prázdninách aj jablčka. Mama zasadila zemiaky, cibuľu a mrkvu. Na mrkvu sa celkom teším. Zistila som, že záhrada je zvláštna vec. Vložíš do zeme niečo malé a vyrastie z toho niečo veľké. Škoda, že to tak nefunguje aj s ľuďmi. Keby som Samka zasadila popás do hriadky, rýchlejšie by rástol a nemusela by som ho stále naháňať. Ale nezasadím ho, lebo viem, ako rád behá. Starka, toto všetko píšem iba preto, lebo je sloh a píšeme list nejakej známej osobe. Chápeš však? Nemôžem pani učiteľke odovzdať čistý papier. Ale naozaj, naozaj ti píšem preto, aby som ťa mohla čakať. Lebo kým nevieš, kde sme, nemôžem ťa ani čakať. No, vlastne môžem, ale riadne by som sa načakala. Veľmi, veľmi ťa pozdravujem. A deda tiež. Keby náhodou chcel našu adresu, tak mu ju prosím daj. Tak ahoj, pá a cmuk. Pani učiteľka hovorí, že máme pomaly končiť. Tvoja Johanka. Všetci ešte píšu. Odkladám pero a rozmýšľam, že som sa nemala podpísať tvoja Johanka, ale Johanka tvoja. Keď ma starka zbadá, vždy jej vyletia ruky do vzduchu a povie Johanka moja. Úplne naživo ju vidím pri schránke. Zabudla ju zamknúť, lebo netrpezlivo otvára obálku a kričí na deda. Michal, Johanka nám napísala.
2: Aká Johanka, žartuje dedo. Tá malá, krúpica špagát, tá už vie písať, veď len teraz som ju učil chodiť.
0: Moji starí rodičia hovoria krúpica špagát. A ja som to hovorila, keď som bola malá. My so starkou sme sa to naučili od pipy dlhej pančuchy. Dedo to potom pochytil od starkej. Zahrá hudba z Maťka a Kubka a všetci sa rozbehnú k dverám. Iba ja odchádzam z triedy pomaly, lebo v tejto škole mám radšej hodiny ako prestávky. Johanka, môžeš na mňa chvíľu počkať? Spýta sa pani učiteľka a zbiera si veci zo stola. Áno, zašepkám, lebo úplne stratím hlas od prekvapenia. Pani učiteľka povedala Johanka. Asi to sama neunesiem, povie pani učiteľka a podá mi zošity s listami, ktoré sme práve odovzdali. Budeš taká láskavá? Ochotne prikývnem. Som rada láskavá. Niekedy je to jediná možnosť, aby si človeka všimli. Ak nechce na seba upozorňovať krikom ako môj brat. Nesiem zošity v oboch rukách. Nerada by som ich vysypala po chodbe. Pani učiteľka má iba triednu knihu a červené púzdro na perá, takže ma poľahky môže objať okolo pliec. Ako sa volá tá tvoja kamoška? Pýta sa pani učiteľka. Chcem povedať, že Aneta, ale to meno sa mi zasekne v hrdle. Asi preto, že som sa chystala klamať. Aneta vôbec nie je moja kamarátka. Len som si myslela, že je, lebo sme spolu sedeli. Teraz už presne viem, akú kamarátku by som chcela. Takú, ktorá sa nevysmieva a neohrňa nos nad všetkým, čo jej človek povie. Takú, ktorá sa nevysmieva nikomu na svete. Nie ešte spolužiačke, ktorej tvrdí, že je jej najlepšia kamoška. Spolužiačke, ktorá má otca básnika, takže vlastne iba mamu. Lenže mama má aj iné dieťa, ktoré ju teraz potrebuje takmer celú. Pamätám sa, ako som sa potešila, keď mi to mama vysvetlila. Lebo niekoľko dní som si myslela, že už nemám ani mamu. Pani učiteľka zastane uprostred chodby. Hneď do nej vrazí piatak, ktorý nečakal, že zastane. Jej, pardon, pardon, prepáčte, povie celý vystrašený. Nič sa nedeje, upokojí ho pani učiteľka a ešte stále sa nehýbe. No tak, Johanka, povie zasa mne. Ako sa volá? Andy, šepnem a potom si spomeniem, že v škole sa takto nerozpráva. Volá sa Andy, pani učiteľka. Aj ste spolu sedeli? Usmeje sa pani učiteľka. Už sa pohla. Už sme skoro pri zborovni. Sedela som s Anetou, poviem opatrne. A odrazu vysypem. Andy je chlapec, ale keď Aneta chýbala, vždy sa prihlásil a pred všetkými poprosil pani učiteľku, či si môže presadnúť ku mne. Andy sa nikomu neposmieva. Pani učiteľka sa zamyslí. Po takom kamarátovi aj ja túžim. Prizná sa a zoberie si zošity. Tak, ďakujem ti za pomoc, Johanka. Rado sa, poviem. Keď zbadám, že pani učiteľka nerozumie, opravím. Rado sa stalo. Obidve sa usmejeme. V kuchyni vonia škorica. Na večeru nám mama varí vločkovú kašu. Už si sa v škole s niekým skamarátila? Pýta sa. Strúha na tanieri jablko. Trochu, poviem. S kým? S pani učiteľkou. Dala mi odniesť zošity. Mama si od prekvapenia postrúha prst. No dobre, tak bez jablčka. Rozhodne sa a priloží si na prst papierovú vreckovku. Nepozrela by si, v ktorej z tých škatúľ máme teraz leukoplast? Hľadám leukoplast a premýšľam, kam vlastne dáme veci z kúpeľne, keď teraz nemáme kúpeľňu. Asi ich stále budeme hľadať po škatuliach. Počase už presne budeme vedieť, kde čo hľadať. Mama si berie ďalšiu vreckovku. Neteším sa, že sa jej stala nehoda. Teším sa, že sa prestala vypytovať. V tretej škatuli nájdem leukoplast a lepím ho mame na ostrúhaný ukazovák.

Uviedli sme prvú časť čítania na pokračovanie z knihy Tone Revajovej Johanka v zapadáčiku. Účinkovala Zuzana Jurigová-Kapráliková. Redakčne pripravila Tereza Simanová. Spolupracovali Rozália Vlasková a Elenka Mikšíková. Hudobná dramaturgia Katarína Bielčíková. Zvukový majster Ľubica Olšovská. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2017.

0: sme.
1: Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách. Čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No, dobre, podmorského sveta.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rádio, v ktorom som kazí svet.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza Činčila a mesačný pes. Napísala Barbora Kardošová.
3: Prečo sa tá malá motá s kočíkom rovno pri dome hluchého fera? Veď to decko nemôže spať.
4: Je to hluchý Majo Cvoky. Fero je jeho priezvisko. Majo Fero sa volá.
3: Okej, zase ti unikla podstata.
4: Neunikla. Tiež by sa ti nepáčilo, keby som ťa volal druhý.
3: Ja sa volám Cvoky druhý len preto, že sa tvojej sestre páčil kreslený pes Cvoky. Čiže druhý je v mojom prípade iba radová číslovka.
4: OK, ale nepáčilo by sa ti to.
3: Tvrdohlavý ako vždy. Idem to riešiť.
5: Jej, ahoj psíček. Ty si krásny, Huňko. Počkaj! Kam bežíš?
6: Počkaj!
5: Tak už stoj. Neboj, to je len kočík. Mám v ňom brata. Ty si zlatý.
4: Zvuky! Neoblizuj to, dievča! Fuj to!
3: To myslíš vážne, že fuj to? Veď je to milé dievča.
5: To je tvoj pes? Má smiešné meno.
4: Hej!
5: Sa máš. A ja by som chcela psa, ale naši sú proti, zatiaľ. Mám len činčilu a brata. Vieš, čo je činčila?
4: Každý vie, čo je činčila.
5: To ťažko. U nás v triede to vedeli len traja.
4: No, lebo máš v triede krpcov, ako si ty.
5: Nie som krpatá. Budem mať 9, aby si vedel. Keby som bola krpatá, naši by mi nedali strážiť brata. Logicky.
3: Musíš byť nám taký odporný.
5: Prečo vrčí?
4: Ale to je taký signál. Chce ísť do parku. Nebaví ho to tu.
5: A ja mám byť v parku s bratom.
4: Tak čo robíš pri tom najhlučnejšom dome na ulici? U hluchého fera to vždycky takto hučí. To sa ten tvoj brat moc nevyspí.
5: Jemu je to jedno. Spí úplne všade. A ja mám tajnú misiu. To nepochopíš.
4: Fíha? Tak v tom prípade ťa nebudem rušiť. Cvoky, poď, ideme si hádzať tanier.
3: Nerob si z nej láskavo srandu. Nech ide s nami do parku. Cítim, že je smutná.
4: To nemyslíš vážne, Cvoky?
5: Čo?
4: Ale nič.
5: Môžem ísť s vami do parku? Možno by sa mi zišiel stopovací pes.
4: No veď toto. Takže tebe sa stratila činčila?
5: Luna. Povedala som ti, že sa volá Luna. A ja som Ema.
4: Nie je to jedno. Stratila sa? Stratila.
5: A ty si?
4: Robo.
5: Teší ma, Robo. Je dosť rozdiel, keď hľadáš Lunu, ako keď povieš, že hľadáš činčilu. Chápeš?
3: To dievča sa mi páči. Tu máš tanier.
5: Ďakujem, Cvoky. Chytaj! Máš bohovského psa.
4: Chcel by som, aby bol môj. Ale je sestrin. Mám ho len na mesiac. Kým je sestra preč?
5: Aha, asi začnem byť milšia na brata. Čo keď mi raz požičia psa?
4: Moja sestra je staršia. Ty keď budeš v jej veku, tiež si kúpiš psa sama. A možno ho raz požičiaš bratovi.
5: No uvidíme, lebo zatiaľ mi dosť lezie na nervy. Odkedy sa narodil, úplne sa mi zhoršil život.
3: Spýtaj sa jej, kedy videla Lunu naposledy. Hod mi už ten tanier do keľu.
4: Chytaj, Cvoky!
5: Keby ťa zaujímalo, kedy som videla Lunu naposledy, tak 6. júla večer.
4: Počkaj, ty rozumieš Cvokimu?
5: No jasné, že. Vadí?
4: Nevadí.
5: Super, takže kde sme to skončili?
4: Naposledy si ju videla večer 6. júla, čiže už mesiac ju hľadáš?
5: Presne, večer som jej zaželala. Dobrú noc, Luna, srdiečko, nech sa ti niečo pekné sníva. A ráno už tam nebola. Ráno 7. júla mi začali moje najhoršie prázdniny v živote. No nič, Rudo sa zabudil. Musíme ísť domov.
4: Tvoj brat sa volá Rudo?
5: Nie, ale hodí sa mu viac ako Paťo. Ja mu hovorím Rudo alebo Rudko.
4: A vašim to nevadí?
5: Ty všetko hovoríš vašim? Mal by si sa nad sebou zamyslieť. Tak čau, cvoky. Čau ti, chalani. Zajtra sa vidíme.
3: Jasné, Ema. V parku o tomto čase.
4: Tak čau. Čudná baba.
1: Nechcem plašiť, ale niečo horí.
4: Mami, ty niečo pečieš?
6: No do pekla. Otvor okno, Robko. Nemohol si ma zavolať skôr. No, je totálne spálený.
4: Netušil som, že niečo pečieš. Mám tu niečo rozrobené.
6: No jasné, vidím. Celý stôl je plný somarín. Daj si ich do izby, prosím ťa. Prečo nemôžeš skladať tie veci u seba v izbe? Ideme večerať.
4: To nie sú somariny, mami, ale súčiastky. A tento model je seriózne vznášadlo. Niečo medzi padajúcim dronom a balónom šťastia, aby si si to ty, nevedecká osoba, vedela lepšie predstaviť. Potrebujem veľký stôl, dobré svetlo a prístup k vode. To vo svojej izbe nemám.
6: Mňa z teba raz picne, Robko. Au! Ešte aj ten pes je v našej pidi kuchyni. Už aby si ho Nina vzala.
7: Povedz jej, nech sa prestane na nás hnevať. My za to, že sa začítala do detektívky, nemôžeme.
4: Mami, my s Svokým za to, že si sa začítala do detektívky, nemôžeme.
6: Ako vieš, že je to detektívka?
4: Vidím do teba.
6: Ó, zaujímavé. Dáš si omeletu alebo špagety?
4: Špagety.
6: No dobre, priznávam. Vždy, keď prekladám detektívku a je dobrá, začítam sa viac. Ale už by si si mohol zvyknúť a trochu viac začať vnímať, keď si v kuchyni, čo sa okolo teba deje. No, necítil si vôňu bublaniny?
4: Nie. Cítil som, že z môjho plánu vzniká niečo veľké. Ale Cvoky cítil, že sa ti to pripeká, aby si vedela.
7: To si aj nemal hovoriť.
6: Aha, tak mne sa to pripeká, hej? No, ohromné, fakt. Ten koláč som piekla pre teba, milý zlatý. Čiže tebe sa pripiekol, aby si vedel. Kde som urobila chybu, že z teba rastie typický muž? Mne sa zbierajú špinavé slipy a ponožky na pranie, mne sa tu neustále práši na nábytok, mne sa zbierajú psie chlpy na koberci.
4: Mami, úplne si odbočila od témy. Myslel som, že konečne zmeníš názor na psa v domácnosti. Cvoky nás zachránil. Mohli sme vyhorieť.
6: Ale prosím ťa, pes nepatrí do bytu a basta.
4: Tak už sa nehnevaj. Vieš, že som diamant, však? Povedala si mi to raz, že som, lebo ten je najtvrdší. Obrúsiť ma môžeš iba svojou láskou, nie svojím hnevom.
6: Ty môj mini Einstein.
7: No, páni, to sa ti podarilo, bravo.
6: Čo je tomu psovi stále? Nie je hladný?
4: Tak škoda, že mu nerozumieš, mami. Práve ma pochválil.
6: Robko, kedy ťa to tvoje vymýšľanie prejde?
4: No, mami, obávam sa, že nikdy. Nezávidím ti. Mať doma, veď sa vo vývoji.
6: No, veď toto. Daj taniera a vyber kečup. Ozaj, čo bolo vonku?
4: Čo ja viem? Nič.
7: Nič? No, veď povedz, čo bolo.
6: Fakt nič? Každý deň sa ti niečo zaujímavé prihodí. Agresívne labute v parku, pád cyklistu do pieskoviska, stratená babička, besná veverička.
4: Nebola besná, len prítulná. To ty si ju vyhodnotila ako besnú.
6: No dobre, dobre. A dnes úplne nič, fakt?
4: Nič, úplne nič.
7: To fakt? Veď sme stretli Emu a jej brata, zabudol si? Stratená činčila.
6: Počúvaj, nechce ten pes cikať, alebo čo?
4: Nevšímaj si ho.
7: Volám sa Cvoky.
4: Hovorí, že sa volá Cvoky.
7: Zasa zahováraš a nehovoríš, mame, čo bolo vonku.
6: A dal si mu jesť?
4: Bude jesť, keď prestane vymýšľať.
7: Ty si teda hrozný.
6: No ale ty si teda hrozný.
4: Hovoríte obaja úplne to isté. Dobrú chuť, mami.
6: Dobrú chuť, Robko.
3: Keby som bol slečna Marplová alebo Kolombo, myslel by som si, že si tú činčilu ukradol ty na svoje diabolské vedecké pokusy. Prečo si mame nepovedal o Eme?
4: Premýšľal som.
3: Nehovor.
4: Hej, Ema má pravdu. Netreba všetko vešať rodičom na nos.
3: Máš len mamu.
4: Za to, že si môjho tatka v živote nevidel, nehovor, že mám len mamu.
3: A dobré, dobré. Aj tvoja sestra Nina každému hovorí, že má len mamu.
4: Lebo baby to tak majú nastavené, že im tatkovia až tak nechýbajú.
3: To si nemyslím.
4: Takže tu sa naše názory rozchádzajú.
3: Tu hej, tu hej. A potom aj tam, že si nepovedal mame, čo bolo vonku. Ja nechápem prečo.
4: Budem jej hovoriť len dôležité veci. Odteraz.
3: Oho, ja ti hovorím všetko. Nikdy nevieš, čo je pre koho dôležité.
4: Lenže ty máš totálne iné informácie.
3: Len aby som sa aj ja nerozhodol, že ti ráno nič nové nepoviem, aby si vedel.
4: To by si neurobil.
3: O čo?
4: Cvoky, dobre vieš, že som jediný, koho zaujímajú tvoje nočné výlety.
3: Len aby si sa neprerátal, chlapče. A mal by si už zhasnúť a spať.
4: Nemám čas. Naučil som sa písmená grécky abecedy, aby som si vedel zapísať rovnice na výpočet, ako vybuchuje temná hmota. Ide o teoretický výbuch bariónov a mezónov, aj antibariónov a antimezónov spoločne s temnou energiou. Idem to vypočítať a nejaké spanie ma teraz nemôže zdržovať.
3: Tak preto s tebou nebola celý deň reč? Kvôli gréckej abecede?
4: Bingo!
3: A na čo to potrebuješ počítať? Ha? Povedal som ti, že celý vesmír stále vybuchuje. Videl si minulý týždeň moje ľavé ucho? Len tak, že som ho uhasil.
4: Cvoky, nič v zlom, ale tvrdenie psa, ktorý si každú noc odskočí na mesiac, ale nikto jeho reči nerozumie, vo vedeckých kruhoch neobstojí.
3: Nič v zlom, Robert. Ale kým sa ty dostaneš do vedeckých kruhov, nájdu na mesiaci všetky moje stopy. Označkované krátery, vyhrabané jamy. 6 zapichnutých vlajok som aj označkoval, aj ohrízol špeciálnym spôsobom a zahrabal som tam aj jeden tvoj podpísaný výkres. Všetky stopy povedú až k tebe. Ja už tu vtedy zrejme nebudem, ale preslávim nás oboch, ver mi.
4: Vidíš? Takto som sa na celú vec ešte nepozeral.
3: Je ešte veľa spôsobov, ako sa dá na veci pozerať. Niektoré ťa naučím, ale... Teraz už spí, prosím ťa. Ema nás zajtra potrebuje sviežich.
4: Ak si to celé nevymyslela, vyzerala na to.
3: Niekedy ma prekvapuje, aký zlý nos máš na ľudí.
4: Nie som pes.
3: Predstav si...
4: Čo robíš?
3: Zhasol som, lebo je vedecky dokázané, že tma priťahuje spánok.
4: Tak šťastnú cestu. Aj tak nie je fér, že ma nikdy nevezmeš so sebou.
3: Prepáč, kamoš. Na mesiac vždy cestujem sám. Dobrú noc.
4: Tak dobrú.

0: Chcel by som mať tvoje problémy, Cvoky. Mesačný prach vo vlasoch a unavené oči z Perzeidou.
1: Nechcel, ver mi. Netušíš, čo je to zlé kozmické počasie a svrbenie v kožuchu.
0: Tak na čo tam každú noc chodíš?
1: Popremýšľať. Sadnem si k moru pokoja. Odtiaľ ďaleko dovidím. Krásne miesto. Krásne. Najlepšie na pristátie na mesiaci.
0: Raz sa tam dostanem.
1: Nepochybne. Vesmír je úžasný a má strašne veľa vôni. To ma baví.
0: No je fakt, že dnes teba cítim zase ten dým ako v piatok. A včera maliny.
1: Túto noc boli extrémne vesmírne vetry. Pri troche šťastia som mohol voňať aspoň po spálenom stejku.
0: Možno zajtra.
2: Čaute, chalani.
0: Čau. Ty brďo, ten tvoj brat má nervy zo železa. Mňa by tvoj reu rozhodne hneď zobudil.
3: Rudko je super brat. Vie, že musí spať, tak spí. Cvoky, dobré ránko.
1: Servusema. Máš super šaty.
3: Dík, to je tričko od môjho uja. Zatiaľ ho nosím ako šaty.
0: Vieš, čo na ňom máš napísané? Pilots take no special joy in walking. Pilots like flying.
3: No jasné, že piloti neradi chodia, lebo radi lietajú.
1: Moje slova. Inak to povedal aj Neil Armstrong, prvý muž na mesiaci. Náhoda?
0: Tvoj ujo má niečo s lietaním?
3: Je pilot. Prečo?
0: Wow, to fakt?
1: Hovoril som ti, že Emma je náš človek.
3: Je to môj najobľúbenejší ujo. Len v jednom kuse niekam lieta. Málo sa vidíme.
0: Potrebujem s ním hovoriť. Mám niečo rozrobené a názor pilota.
1: Vráťme sa teraz k tvojmu prípadu, Emma. Stratená činčila.
3: Jasné. To je môj pátrací nákres. Tuto bývam, tuto všade som už pátrala a tuto je dom starého kožušníka, kde ma zaviedli posledné stopy.
0: Aké stopy konkrétne?
3: Konkrétne som zistila, že starý kožušník ešte stále pracuje a chodia za ním rôzni ľudia.
1: Aký rôzny?
3: Napríklad naša učka si u ňoho dala opraviť kožušinovú vestu, babkina susedka čiapku a mamin kolega je poľovník a dodáva mu zvieracie kože.
0: No ty brďo!
1: Zaujímavé. A ty si myslíš...
0: Myslíš, že niekto Lunu uniesol kvôli jej kožušine?
3: Činčili majú veľmi vzácne kožušky. Veľmi husté, lebo žijú vysoko v horách. Predstav si, že by ti z miesta, kde ti rastie vlas, rastlo naraz 90 vlasov.
1: Alebo psí chlpov.
3: Hej, Luna je riadna huňka. Má vzácnu farbu Wilsonovú bielu a tmavé uško.
0: A máš aj podozrenie, kto by ju chcel dostať ku starému Ferovi?
3: Keď som lepila plagátiky s jej fotkou, pár ľudí mi potvrdilo, že videlo vchádzať do domu hluchého kožušníka staršiu dámu s prepravkou.
1: Tak, staršiu dámu vravíš?
3: Nepodarilo sa mi zistiť jej identitu, ale náhoda to nebude. Dvaja svedkovia mi potvrdili, že zviera v prepravke bolo biele a malo tmavé ucho. Chápete?
0: Fúha, mali by sme to tam preskúmať, Cvoky.
1: Tak poďme.
0: Ty, zostan tu, Emma, a sleduj terén. Cvoky pôjde zo zadu a ja vyleziem na tamten strom a preskúmam to vnútri cez okno.
3: Mám ďalekohľad, tu máš.
0: Super, dík.
1: Dúfam, že vieš hvízdať na prstok, Emma.
3: Jasnačka, dám dlhý hvízd, keby sa niekto blížil.
0: Dohodnuté. Cvoky, hľadaj nenápadný vstup do domu, ale nechod sám. O 10 minút sa vidíme, jasné?
3: Jasné. Pšt, Rudko, teraz nie. Spinka ešte, prosím ťa. Tu máš dudlík. Počkať, tá dodávka parkuje rovno pred kožušníkovým domom. Do chvíľu, záhradníci, pôjdu za dom. Cvoky, musím ho varovať. Ty ale... To sú nejakí čudní záhradníci. Čo to tam majú? Zaujímavé.
1: To bolo ochop. K Kde je Robo?
3: Práve zoskočil zo stromu.
1: Zdalo sa mi to, alebo v tej dodávke boli klietky?
3: Nezdalo. Bála som sa, že sú to záhradníci a pôjdu za dom. Preto som hvízla.
1: Dobre si urobila. Pozri. Idú rovno dozadu. Aj s tou obrovskou detnou.
0: Čaute. Čo sa deje?
1: Poďme odtiaľ to ďalej. Tá hudba mi trhá uši aj nervy.
0: Všade sa mají klietky. Dosť čudné.
1: Ale všetky prázdne. Čo je ešte čudnejšie?
3: Možno sme nevideli všetko.
0: Ja som stihol kúknuť len do kuchyne. A tam ich bolo fakt plno.
3: Aj v dodávke. Aha.
0: Hej, super fotky.
3: Dík.
1: Keby som mal viac času, pivničné okienko bolo odchýlené.
3: Čo bolo v tej obrovskej debne?
0: Zviera?
1: Nemala žiadne vetracie otvory.
0: Mŕtve zviera?
1: Nestráš.
3: Ja sa nebojím.
4: No, to vieme.
0: Musíme sa tam vrátiť.
1: Ale až keď bude čistý vzduch a v dome bude ticho. Nezvládam ten hľúk.
3: Tak to je iba v noci. To ja nemôžem.

0: fakt?
1: Hej, ak si náhodou všimne, že nie sme doma, máš problém.
2: Cvoky, mohol by si prestať s tým značkovaním? Myslel som, že sa ponáhlame.
3: Prepáč, je to silnejšie ako ja. Už letím.
2: Trochu sa musím vydýchať. Len chvíľku.
1: Len si posluš.
3: Vidíš ten mesiac? Nemôžem si pomôcť.
2: Cvoky! Cvoky! Šibeti!
3: Prepáč, kamož, ale splný je spln. Musel som mu odkázať, že zajtra zase prídem.
2: Prosím ťa, slúb mi, že v dome starého Fera nebudeš zavíjať. Ani nič podobné.
3: Asi si si nevšimol, že tejto akcii šéfujem ja.
1: Nemaj strach. Viem, čo robím.
2: Tak už poďme.
4: Už si skoro tu. Ešte asi 10 centy. Doľava. A stojíš na pevno.
3: Hotovo.
1: Super.
2: Uf, myslel som, že v tom okne zostanem trčať zaseknutý do rána.
1: Mám to zmerané. Tak sa na to pozrime.
2: Toto vyzerá na celkom veľkú dielňu.
1: Ale ani včera, ani dnes zatiaľ necítim žiadne živé zvery.
2: Ty ale tých klietok pletiva tu nejako priveľa, nie?
1: Myslím, že nemusíš až tak šepkať. Hluchý Fero jednak spí a aj keby vstal, nepočuje dobre.
2: To sa ti povie. Ešte nikdy som sa nevlámal do cudzieho domu.
1: Veď ani sme sa nevlámali. Bolo otvorené. Poobzeráme sa a pôjdeme.
2: Cvoky, pozri sem. To je krása.
1: Fíha. Zaujímavé vecičky. Toto sú misky a košíky všetkých veľkostí a tvarov.
2: A toto lampy a toto svietníky. Tento je krásny.
1: Opatrne, nič nechytaj.
2: Tuším, tu niekto vyrába z klietok a pletiva pekné veci.
1: Kto asi, pokiaľ viem, Majo Fero žije sám.
2: Ticho! Počul si to?
1: Hej!
2: Čo to bolo?
1: To bude ocelot, alebo rys. Ale nie je v tejto miestnosti.
2: Radšej poďme.
1: Bojíš sa?
2: Tak.
1: Ak je to šelma, bude v klietke. A práve to chceme zistiť. Kde ich Fero má?
2: Tak prečo si začal šepkať?
1: Pre istotu.
2: Aha.
1: Musíme preskúmať zvyšné izby.
2: Nezabúdaj, že hľadáme činčilu, prosím ťa.
1: Ja náhodou viem, ako jačí činčila.
2: Ako?
1: Bol by si prekvapený.
2: Myslíš, že by tu fakt mohla byť?
1: Úprimne, mám svoju hypotézu.
2: Tak si mi ju mal povedať predtým, ako sme sem šli.
1: Nebol čas.
2: Takže,
1: poď predo mňa a svieť na schody. Ak zmizla činčila tesne po narodení Rudka, musí to mať nejaký súvis.
2: Tak prečo prehľadávame dom starého Fera?
1: No, vždy som bol zvedavý, ako to tam má zariadené. Kvôli kožušinám, chápeš?
2: Nie.
1: Nevadí. Všetko nemusíš chápať. A čo ti to trčí z vrecka?
2: Pištoľ. Lepiaca pištoľ. Pre istotu.
1: Zdala sa mi nejaká povedomá.
2: Tu asi spí Majo Fero.
1: Vyzerá to tak. Idem dnu. Ty zatiaľ omrkni kuchyňu. Čo je toto za zviera?
3: No len spínkaj. Tu nič iné nie je, len ty si tu.
2: Cvoky!
1: Tu som.

0: sme vedľa kuchyne. Stopro! A cíti nás to.
1: Hej, ide to odtiaľ. Počkaj ma tu. Keby si počul môj štekot, utekaj dole a von.
0: Zvuky, sestra ma zabije, keď sa ti niečo stane.
1: Neplaš sa, nič sa mi nestane. Schovaj sa sem, aby ťa starý Majoferu nevidel, keby náhodou vstal.
0: Opatrne,

0: a celé to spustil papagaj. Chápeš? V živote som sa nedal takto nachytať.
1: Najlepší imitátor divej zvery na svete. Wow.
0: Chvíľu som veril, že tam je ocelot, rýz alebo puma a že sú bezpečne v klietke.
1: Celkom by ma zaujímalo, ako ten alarm funguje. Skúsim niečo podobné doma.
0: Najskôr dokončí to vznášadlo.
2: Prečo ležíte na zemi? Tak toto sú oni.
1: Čau, Ema. Kde máš Rutka?
2: Toto je Rutko.
1: Počkaj, nevyrástol nejako rýchlo?
2: Toto je môj Ujo, ten ozajstný Rutko. Toto je Robo a Cvoky druhý.
0: Ahoj, Ema. Ahoj, Rutko.
3: Čaute.
1: Dobrý deň. Aha, vy budete ten pilot.
3: Presne. A nevykaj mi.
0: A kde máš brata?
2: Cvoky sa ma pýta, kde mám brata.
3: Ja mu rozumiem, Ema.
0: Fakt? Máš super Uja, Ema.
2: Viem. Preto hovorím aj bratovi Rutko. Lebo chcem, aby bol super. Naši s ním išli k babke. Ja som chcela ísť za vami a do toho prišiel Rutko. Tak sme tu.
1: Perfiš. Vždy som chcel stretnúť pilota naživo.
3: No.
1: Mám kopec otázok.
2: A ja. Boli ste v noci u kožušníka?
1: Jasné. Misia splnená.
2: A?
1: A preto teraz dospávame na deke. Bolo to vyčerpávajúce.
2: Robo, to nie je fér. Povedz, čo ste zistili.
1: Že starý Majo Fero už nerobí kožuchy a chová talentovaného papagája.
0: Ale stále je veľmi šikovný. Predstav si, že vyrába z klietok a pletiva kadejaké misky, lampy a svietniky. Keby sme mali viac času, určite by sme to pofotili.
1: Ale Luna tam nebola.
2: Ďalšia slepá stopa.
0: Počujem, a nemohla sa tá Luna niekam u vás zašiť? Vieš, možno ju niečo vyľakalo. Činčily vedia byť veľmi plaché. Dobre si to doma prehľadala?
1: Cvoky si myslí, že to bude mať nejaký súvis s tvojim bratom.
3: Dobrá úvaha, Cvoky.
2: Hľadala som úplne všade Cvoky, ale možno by si mi mohol pomôcť. Vyňucháš toho viac. A naši teraz nie sú doma.
0: Čo ty na to, Robo? Zajdem na chvíľu, Geme. Luna sa tam mohla aj stratiť.
3: Idem s vami?
2: Netreba, Rutko. Myslím, že Robo by sa s tebou rád pobavil o tvojej práci.
1: Perfiš. Díky, Ema.
0: Budeme sa ponáhľať.
1: Tieto všetky sú z ABCčka. A túto som vymyslel sám.
3: Ešte sem daj trochu toho lepidla. Tak.
1: Drží?
3: Drží.
1: Dík za pomoc.
3: Kde si viem opláchnuť ruky?
1: Tam je kúpeľňa.
3: Podobnú raketu som postavil aj ja. Nefunguje vám svetlo?
1: Ale problémy s poistkami. Počkaj, mám tu takúto baterku.
3: Fíha, vymakané. Keď som ešte nelietal, viedol som fotonkrúžok. Stále existuje. Teraz ho má môj bývalý kolega na dôchodku. Môžem ťa s nimi spojiť?
1: To by bolo aké?
3: Chystajú riadne silnú raketu s doletom až do 2 kilometrov. Budú mať dokonca palubný počítač, čo zaznamená dáta z letu.
1: Ty brďo, vážna raketa, to potrebujem. Viem im fakticky pomôcť.
3: To verím. Dám vás dokopy. Píše Ema. Už skončili s pátraním a idú za nami do parku.
1: A majú nejakú stopu?
3: Rátam, že keď nepíše, tak nemajú. Udržíš tajomstvo?
1: No, zatiaľ sa mi to vždy podarilo. A ty?
3: Asi nie celkom, keď sa ti chystám jedno prezradiť.
1: Ja ti potom poviem to moje.
4: Ahoj!
1: To je mama. Ahoj, mami. Máme návštevu.
3: Dobrý deň. Ospravedlňujem sa za prepad, ale váš syn mi chcel ukázať vlastný projekt. Zdá sa, že ho baví lietanie. Vlastne nás zoznámila moja neter Emka v parku. No, znie to fakt divne. Som Rudo Sýkora.
4: Hrdličková, Viera.
1: Rudko je pilot, mami, chápeš?
4: Dáte si kávu?
1: Nemáme čas na kávu, mami. Cvoky zostal s Emou. Musíme za nimi do parku.
3: Iba, že by si šiel prvý a ja sa ku vám pridám hneď, ako omrknem tie poistky?
4: No teda, to by bolo od vás milé.
3: Musím nejako odčiniť tú prepadovku.
1: Tak ťa počkáme v parku a ponáhľaj sa. Chcel si mi ešte povedať tajomstvo.
3: Neboj sa, myslím na to. A keby bola Ema veľmi smutná...
4: Na smutok je najlepšia zmrzlina. Neviem síce, o čo ide.
3: To je zložité.
4: Aha. Tak to vezmi Emu určite na zmrzku. Páči sa. A zvyšok si nechaj na spotrebný materiál.
1: Jej, super, mami, ďakujem.
3: A dajte vedieť, kde vás nájdem, okej?
1: Okay? Dohodnuté. Tak zatiaľ, ahoj.
5: Dobre, nechcem povedať, že som to vedel, ale cítil som, že to musí spolu nejako súvisieť.
2: Veď aj ja, ale tým, že zmizla len Luna a klietka zostala, ani mi nenapadlo spýtať sa našich, či v tom nemajú prsty.
3: No vieš, Emka, ja a tvoja mama sme mali veľmi prísneho otca. Poriadok musel byť. Spojil som si dve a dve a... Spýtal sa mojej sestry kontrolnú otázku, či to náhodou s tou hygienou pri narodení malého Patrika nepreháňa.
1: A ona sa priznala?
3: Hej.
1: Geniálne.
2: Dospelí sú niekedy fakt divní.
5: Ľudia celkovo zabúdajú, že sú tiež len zvieratá. A pritom sa niekedy správajú horšie ako my.
3: No, myslím, že tvojich rodičov to dosť trápi.
2: Nehovorím, divný.
3: Ale nie, že ma bonzneš, Emka.
5: Nič som ti nepovedal.
1: Ale ako sa toto potom rieši? Ja by som im to povedal.
2: Veď Luna je taká čistotná, keby ste ju videli, ako ráda sa češe. Úplne viac ako ja. Takto sa pritom smeje.
3: To je to tajomstvo, čo som ti chcel povedať, Robo. Že viem, kde je Luna a tiež viem, že sa vráti domov. No, malo to byť prekvapko pre Emu, ale... Keď sme stále spolu, tak som vám to vyklopil.
2: To fakt? Fakticky? Fakt? Naozaj?
3: Fakt. Ale akože nič nevieš, dobre? Tvoja mama by ma zabila, keby som ti to prezradil.
5: Tak tomu to už nerozumiem. Idem si zaplávať.
1: Ja tomu rozumiem. Ľudia skrátka robia chyby. Normálka.
2: A rodičia ich neradi pred nami priznávajú. A ty, Rudko, to odkedy vieš?
3: Dnes som sa jej to spýtal. Veď som tu prvýkrát, odkedy sa malý narodil.
2: Ty si taký múdry, Rudko.
1: A vieme, kde teraz Luna je?
3: No, teraz verím, že už je na ceste domov.
2: Ona bola celý čas u babky?
3: Nie, ale babkin sused sa vraj ponúkol. Chová kopec zvierat.
2: Ja odpadnem.
3: Tak už viete celé tajomstvo. A čo to tvoje, Robko?
1: To mi asi neuveríte.
2: Ja hej.
3: A ja?
1: Dobre, ale tiež platí, že nikomu ani múk. OK?
2: Akože ani cvokimu?
1: Emu už vôbec nie. Prestal by sa so mnou baviť.
3: No, ideš. Sľubujem.
2: A ja sľubujem.
1: A nebudete sa smiať ako kone a nič podobné? Jasné?
2: Jasné.
1: Cvoky chodí každú noc na mesiac. Nikdy ma nevezme so sebou. Ale vždy ráno mi rozpráva, ako tam bolo.
2: Akože tam hore na mesiac? Ja odpadnem?
1: No, to nerob. Bolo by to nápadné.
2: A nemohol by to naučiť aj moju Lunu?
1: Neviem, možno sa ho spýtať.
3: A možno s ním raz pocestuješ aj ty?
1: To by som fakt chcel. Najviac na svete.
3: Tak na to stále myslí, ako ja. Mne sa moje sny plnia. Lietam si po svete.
2: Mama hovorí, že muži sú stále chlapci, len ich hračky sú časom väčšie a rýchlejšie. Ty budeš mať svoju raketu.
1: Podľa mňa to platí aj o babách, ako si ty.
3: Volá tvoja mama. Áno? Rozumiem, máte čas. Ešte sme pri vode a máme tu niečo rozrobené. Do hodinky... Jasné, dohodnuté.
2: Tak čo?
3: Luna je na palube Ale vyrazili až teraz, takže musíme prísť domov až po nich. Chápeš?
2: Aby bolo prekvapko. Chápem.
3: Zvládneš to?
2: Jasné.
1: Ty, ja by som to chcel vidieť. Ako sa budeš tváriť.
5: Natočím to tajne na mobil. Voda je skvelá.
2: Zvaky! Nie!
5: Čo? Čo vám je všetkým také smiešné?
1: Ha? Našla sa Luna. A práve mi píše mama, že máme prísť na palacinky.
2: Mňam!
5: Tvoja mama neznáša robiť palacinky. Nie je to čudné?
1: Je.
2: Ale dospelí sú niekedy fakt divní.
3: Myslíš, že môžem ísť s vami?
1: Určite.
5: Podľa mňa je mama zvedavá na teba, Ema. Robo, ešte nikdy nepozval dievča na zmrzlinu, chápeš?
1: A svoje zohrali aj tie opravené poistky. Podľa mňa.
2: Aspoň mi tá posledná hodina bez Luny ujde raz, dva.
3: Tak poďme.
5: Prečo tvoja mama vždy, keď má veľa práce, pečie koláče a palacinky? Nevieš?
1: Netuším.
2: Dospelý. To nepochopíš.

Skončila sa pôvodná rozhlasová hra pre deti autorky Barbory Kardošovej Činčila a mesačný pes. Účinkovali Robo, Erik Koníček, Ema, Melánia Jakabovičová, Pes Cvoky druhý, Dušan Sabo, Robova mama, Lenka Košická, Rudko, Přemysl Boublík, produkcia Marcela Stanková, hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Milan Greguš, dramaturgia Zuzana Kolmosová, réžia Štefan Korenči. Rozhlas a televízia Slovenska 2021.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Stalo sa vám už niekedy, že ste si večer ľahli do postele, ale tma nie a nie prísť?
2: To neviem, lebo tu v rozhlasovom štúdiu nemáme okná, tak ani netuším, či je deň alebo noc.
1: To by si musel občas vystrčiť nos z rozhlasu, aby si to zistil.
2: Ale mne je tu dobre, aj môjmu nosu.
1: Keby však neprišla noc, nemohla by si dobre odýchnuť ani príroda, ani zvieratká a mnoho detí tiež nevie zaspať, keď sa poriadne nezotmie. Aj o tom hovorí krátka rozprávka, ako tma meškala.
2: Ja už tuším, aký za tým bude podnikateľ či spisovateľ.
1: Ak si hádal, že Daniel Hevier, uhádol si, kto iný.
2: A myslíš, že pri písaní nevedel zaspať?
1: To neviem, veď počúvajme, ako nám o tom porozpráva Zuzana Tlučková.
3: Krátka rozprávka.
4: Ako tma meškala. Svetlomil svetielko, meský zažínač lámp bol nepokojný. Nervózne sa pozeral na hodinky a hundral si. Už je 9 hodín a tmy nikde. Kto to kedy videl, aby o takomto čase bolo tak vidno? Je svetlo, ako by ani nebol večer. Ako teraz zažnem pouličné lampy? Aj mami a otcovia boli nepokojní. Nemohli volať na svoje decká z okien: poď okamžite domov, už je tma. Nijaká tma nebola. Muselo sa voľačo stať. Možno nejaká porucha, hútali niektorí. Možno sa už tma minula, rozmýšľali iní. Viete, koľko tmy sa minie za týždeň a čo ešte za rok? Hlúposť, namietali ďalší. Tma sa nemôže pokaziť ani minúť. Tma stále prichádza. A odkiaľ vy, múdráci? Posmievali sa im prví. Z bane na tmu. Aby som vniesol trochu svetla do tejto veci, poviem vám, ako to bolo naozaj. Tma sa vybrala ako každý večer do svojej nočnej služby. Nečujne našľapovala na zamatových labkách a pospevovala si do kroku. Rýchlo, rýchlo do roboty, čierniť domy, parky, ploty, pozatvárať všetky dvere, nech svet zaspí v hustom šere. A bolo by všetko v poriadku, keby zrazu tma nebola začula tenké, bojazlivé pišťanie. Tma, poď mi pomôcť. Tma zastala a obzerala sa. Kto ma to volá? Z kútika sa vystrčila malá myšacia hlavička. Ja, myška Františka. Ak mi nepomôžeš a nerozprášiš hneď okolo mňa trochu svojej temnoty, bude mi beda. Zožerie ma mačka myžiedáčka. Pravda, že ti pomôžem, myšatko, usmiala sa tma, urobila fuky fuk a myška Františka zmizla v čiernote, ako by sa pod zem prepadla. Tma pridala do kroku. Trochu som sa zdržala, musím sa poponáhľať. Za prvým rohom ju dobehol pán v čiernom fraku, ktorý mával čiernym cylindrom. Tma, prosím ťa, pomôž nešťastnému kúzelníkovi cylindrínímu. Minula sa mi všetka tma z môjho kúzelníckého klobúka a ja teraz nemôžem kúzliť a čarovať. Pozri sa, chcem vytiahnuť bieleho králika a vytiahnem... Kúzelník cylindríny vopchal ruku do klobúka a vytiahol petržlen. Tma urobila fuky, fuky, fuk a kúzelníkov cylinder sa až po okraj naplnil tou najkúzelníckejšou tmou, z ktorej sa dali vyťahovať veci od výmyslu sveta. Tma bežala ďalej. Už ani svoju pesničku si nestačila poriadne pospevovať. Z úst jej vychádzalo rých, rých, boty, čierky, oty, za tva, ere, nech, pí, re. Bola by k nám dorazila práve včas, keby cestou nestretla malý vláčik, trojvagonáčik. Bol to veľký bojazlivec. Keď videl, že sa stmieva, zastal a roztriasol sa. Hej, tma, nemohla by si
3: Počkať, kým prejdem, veľmi sa bojím.
4: Tma sa netrpezlivo pozrela na hodinky, na ktorých namiesto číslic svetielkovali hviezdy.
3: Fíha, mešká celú večnosť.
4: Vláčik, trojvagonáčik prešiel a tma zobrala nohy na plecia.
3: Uháňa.
4: Ako to bolo ďalej, nemôžem vám povedať. Vonku je hustá tma a ja už nevidím na papier. Dobrú noc.
2: Skončila sa krátka rozprávka, ako hmla bežkala.
1: Trošku si to upresníme. Rozprávku s názvom Ako tma meškala napísal spisovateľ Daniel Hevier a upravila ju Zuzana Kolmosová.
2: A potom nám ju vyrozprávala druhá Zuzana, Tlučková.
1: O zvuk sa postaral Milan Greguš a o réžiu Milena Lukáčová.
2: Rozprávka bola vyrobená v roku 2019.

0: vina, sype nám zrniečka, zobme húsky všetky plány.
1: Počúvate Rádio Junior.
2: Počúvate Rodeo Junior.
1: Pozývame vás vypočuť si 521. časť programu Bola raz jedna povesť.
3: Počítam do troch a začíname. Dobre?
4: Dobre.
3: Raz, dva.
4: A čo začíname?
3: Predsa súťaž.
4: Akú súťaž?
3: Tú, čo sme hrali včera.
4: My sme včera niečo hrali?
3: Od rána do večera.
4: Zaujímavé.
3: A ty si vyhralo.
4: Tak to je čím ďalej tým zaujímavejšie?
3: Ja som vedel, že si toho veľa nepamätáš, ale že si nepamätáš vôbec nič. To ma prekvapuje.
4: Akože nič? Ja si toho pamätám. To by si sa čudoval.
3: Pamätáš si, kto som?
4: Samozrejme, že si pamätám. Ty si... No, ty si... Už to mám tu na jazyku. Ty si... Kto si?
3: No, pekne. Nevieš... A pritom tu spolu stojíme už 800 rokov. Vlastne ja stojím a ty kúsok odo mňa ležíš.
4: Zaujímavé.
3: Čo je zase zaujímavé?
4: Že ležím. To ma fakt prekvapilo.
3: Ležíš tu už poriadne dlho.
4: Naozaj?
3: 4 milióny rokov.
4: Vážne? To som nevedelo. A nie som otlačené.
3: Ako to mám vedieť? Ja si ťa neobzerám.
4: Nie? Vôbec ťa nezaujímam.
3: A čo by nie? Viem napríklad, že si prírodná zaujímavosť. Jedinečné kamenné more a ešte jedinečnejší kamenný vodopád pri Šiatorskej bukovinke.
4: Ja sa dnes o sebe dozviem také veci. A ty? Ty si tiež prírodná zaujímavosť?
3: Ja som zaujímavosť historická.
4: Už viem.
3: No, čo?
4: Ty si hrad.
3: Eureka!
4: Čo?
3: A to sa len tak hovorí. Vďaka Bohu si aspoň na niečo spomenulo.
4: Na niečo? Ja si pamätám na všetko.
3: No, tak akú hru sme včera hrali?
4: Včera sme hrali karty.
3: Nie.
4: Nie, no tak kanastu.
3: Veď aj to sú karty.
4: Už viem. Človeče, nehnevaj sa.
3: Nie.
4: Vivianu?
3: Prosím ťa, more. Ako by sme sa my dvaja mohli hrať Vivianu? Čo by sme po sebe hádzali? Kamene?
4: No tak, ja neviem. Vzdávam sa.
3: Doteraz sme vždy súťažili, koho za jeden deň navštíví viac ľudí.
4: A ja som vyhralo?
3: Poprvýkrát.
4: Fíha. Takže ja som nielen kamenné, ale aj víťazné more.
3: No, aspoň to by si si mohlo zapamätať.
4: Vieš čo, milý hrad?
3: Čo také, milé more?
4: Daj sa vypchať.
3: No, dovol.
4: Pred chvíľou si povedal, že tu ležím už 4 milióny rokov. Je to tak?
3: No, je.
4: A povedal si aj to, že ty si tu len 800 rokov. Je to tak?
3: Je.
4: Takže ty si len také kamenné nedôchodča.
3: No, tak som o niečo mladší.
4: Mladší? O niečo? Veď tebe ešte mlieko tečie po hradbách.
3: Mlieko. Ešte tak Malta, ale mlieko.
4: A zaujímalo by ma ty, hradný kojenec. Čo všetko si pamätáš?
3: No, vyskúšaj.
4: Kedy si sa narodil?
3: Postavili ma v 12. storočí a na moju stavbu použili dokonca aj tvoje kamene.
4: Takže ty si sa narodil vďaka mne?
3: Áno.
4: Takže ja som tvoji rodičia?
3: Nevymýšľaj. Radšej sa ešte pýtaj.
4: A kto v tebe býval?
3: Všelikto. Dokonca aj králi. Patril som Matúšovi Čákovi, aj Karolovi Robertovi.
4: A myslíš, že sa boli pozrieť aj na mňa?
3: No, radi poľovali. A keď sa tu po okolí preháňali na svojich tátošoch, tak ťa určite videli.
4: Ja som to vedelo.
3: Čo?
4: Že po mojich kameňoch chodili aj kráľovské nôžky.
3: No, nie len kráľovské, ale aj poddanské, vojenské, šľachtické a dokonca aj turecké nôžky.
4: Počuj, hrad, keď si už tak nezáväzne spomíname, počulo som, že tam, kde kráčali ľudia, tam vznikali aj povesti.
3: To je pravda.
4: A spomínaš si na nejakú, čo vznikla o nás?
3: Áno. Najznámejšou je povesť o vojakoch z Oslami.
4: To je nejaká hlúposť. Ako môžu byť vojaci z Oslami?
3: Podľa našej povesti môžu.
4: No, síce keď môže byť more s kameňou, tak môžu byť aj vojaci z Oslami, no...
3: Ó, ty sa nezdáš, more. Tebe to myslíš?
4: Tak, tak ale mohol by si nám tú povesť porozprávať?
3: Ó, veľmi rád. Naša povesť vznikla pred mnohými rokmi. V čase, keď po tvojich kameňoch kráčali turecké nôžky.
4: Ja som vtedy bolo v Turecku?
3: Ale nie, ty si bolo stále tu.
4: Nerozumiem, kde sa tu vzali turecké nožičky?
3: Priniesli sem bojovníkov.
4: Ale akých bojovníkov k nám mohli priniesť turecké nožičky?
3: Akých, akých? No predsa tureckých, nie?
4: Zaujímavé.
3: Čo je na tom zaujímavé?
4: Netušilo som, že turecké nožičky dokážu priniesť tureckých bojovníkov až sem.
3: Počuj, more, ty už len lež a počúvaj, dobre?
4: No veď, dobre, dobre. Ty rozprávaj, ja počúvam.
3: No, vo mne vtedy bývali vojaci, ktorí mali chrániť krajinu pred nepriateľmi.
4: To bolo veľmi dôležité.
3: To si píš.
4: Ale veď ja neviem písať.
3: To sa len tak hovorí.
4: Zaujímavé.
3: Pre teba je dnes všetko zaujímavé.
4: Mňa to predsa zaujíma. Pokračuj.
3: No, pred 800 rokmi ma postavili na hraniciach medzi vtedajším Dolným a Horným Uhorskom. Dnes sú na tomto mieste maďarsko-slovenské hranice. Turkov sa vtedy všetci báli. Len náš hradný pán nie.
5: Ja tomu nerozumiem. Objaví sa niekoľko Turkov a všetci sú celí roztrasení od strachu.
6: Pane, môžem niečo povedať?
5: Len vtedy, keď to bude niečo dôležité.
6: Je.
5: Tak hovor.
6: Tých Turkov je naozaj niekoľko, pane.
5: Tak mám pravdu, ako vždy.
6: Ale niekoľko stoviek.
5: Hádam sa, nezľakneme pár sto Turkov.
6: Ale oni sú po zuby ozbrojení.
5: Máme hrad. Ten žiadny Turek nedobije.
6: Pane, ale musíme sa na ich príchod pripraviť.
5: Turkov porazím aj sám.
6: Neviem,
5: Ty mi neveríš?
6: Veď viete, že verím, ale predsa len...
5: Keď sa objavím s mojou novou šabľou hore na hradbách, tak hneď utečú.
6: Pane, ale ja si predsa len myslím...
5: Čo také si už len ty môžeš myslieť?
6: Že by sme sa mali pripraviť na obranu.
5: Veď ja sa pripravujem.
6: Ako?
5: Všetkých vojakov pošlem na ďalšie hrady.
6: Prepáčte, pane, ale to je...
5: Chceš povedať hrdinský čin hodný môjho mena?
6: Nie, pane. Podľa mňa je to zlé rozhodnutie.
5: Tak ty si myslíš, že ja robím zlé rozhodnutia?
6: No, toto nie je najlepšie, no.
5: Vieš čo? Urobíme to takto. Rozkazujem, aby hneď zajtra všetci vojaci odišli do susedných hradov. Ale predtým každý z nich pripraví miesto seba jedného vojaka so slami.
6: So slami?
5: Postavíme ich na hradby. Turci uvidia veľa vojakov, neprídu na to, že sú so slami, zľaknú sa a utečú.
6: Myslíte?
5: Ja to viem. Čo tu stojíš s otvorenými ústami?
6: A čo mám robiť?
5: Predsa splniť môj rozkaz.
4: A čo sa stalo potom?
7: Vojaci naozaj odišli a na hradbách stáli namiesto nich slamení vojaci.
4: A turecké nožičky utiekli?
7: Nie. Turci sa najskôr čudovali, akí zvláštni vojaci mieria na nich puškami, ale čo skoro všetko odhalili a rýchlo ma dobili.
4: A čo sa stalo s veliteľom?
7: Zajali ho a odviedli do zajatia. Doplatil na svoju namyslenosť a hlúposť.
4: Tí ľudia sú naozaj niekedy zvláštni.
7: Veľmi často sú zvláštni. Počuj, More, mám pre teba ešte jednu záverečnú otázku.
4: Počúvam.
7: Vieš, ako sa volám?
4: Jasné. Ty si preca hrad...
7: Čo šušleš?
4: Nešušlem. Premýšľam. Ešte chvíľu.
7: No vlastne, dobre, že to nevieš. Aspoň to môžeme dať ako dnešnú povesťovú otázku, na ktorú musia odpovedať naši poslucháči. Napíšte nám, ako sa volám.
4: My obaja sa tešíme na vaše správne odpovede.

Ak sa vám podarí vypátrať názov hradu, o ktorom bola dnešná povesť, napíšte nám svoju odpoveď do štvrtka 4. júna na adresu povesti@rozhlas.sk. Minulý týždeň ste nám mali napísať, ako inak sa môže hovoriť po našom hradu Valdštejn. Ďakujeme vám za všetky e-maily a správnu odpoveď Lesný hrad. K výhre blahoželáme Williamkovi Rašnovi. 521. časť seriálu Bola raz jedna povesť pripravili autor Ľuboš Machaj, režisér Laco Kerata, majster zvuku Daniel Galovič, dramaturgička Lenka Čepková, produkční Alena Rumanovská, Ján Tomandl a ďalší. Účinkovali Zuzana Jurigová-Kapráliková, Alfred Svan, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Všetky odvysielané povesti nájdete na webe Rádia Slovensko v sekcii Aktuálne rubriky. A najnovšiu časť programu vysiela aj Rádio Junior.

Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách, čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No, dobre, podmorského sveta.

0: Radio Junior, keď je mastný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: Bidasari.
2: Aké čary?
1: Bidasari je normálne meno, ženské, v Malajzii. A je to aj názov rozprávkovej hry, ktorá je inšpirovaná ľudovou rozprávkou z tejto krajiny.
2: A tá Bidasari bude hlavná chudinka?
1: Hrdinka a volá sa Bidasari. Predstav si, že ako malé dievčatko ju našiel v lese bohatý kupec, ktorý si ju osvojil. To však ešte nevedel, že Bidasari skrýva tajomstvo a zlá kráľovná jej bude veľmi závidieť krásu.
2: Spásu? Kde nájde spásu?
1: V zlatej rybke. Ale nechcem ťa zamotať, breptík.
2: Už si ma namotala. A dosť by ma zaujímalo, ako sa to celé rozmotá. No tak už poďme načúvať.
1: Tak ja už len dodám, že malajskú ľudovú rozprávku Bidasari zdramatizoval Michal Príbus.

0: Otec.
1: Otec.
2: Čo je, dcérka moja? Vari, si sa nepohnevala s kamarátkami?
1: Nie, čakajú ma v záhrade pri jazere.
2: Vidí sa mi, že ťa niečo znepokojilo.
1: Áno, otec. A chcela by som sa o tom s tebou porozprávať.
2: Bude to dlho trvať?
1: Možno, otec.
2: Pozri, Bidasari, musím vybaviť súrne práce. V skladoch máme plno vzácneho tovaru, čo priviezli lode z cudzích krajín. Musím ho zrátať a potom odoslať do veľkých miest kupcom. Aj na pomocníkov treba dozrieť, lebo ide o veľké bohatstvo. A to bohatstvo je i tvoje dcérka.
1: Nehnevaj sa, otec, ale cítim, že nič v tomto bohatom dome nie je moje.
2: Čo to hovoríš? Vari, nie si naše jediné dieťa. No, čo mlčíš?
1: Práve pred chvíľou som sa dozvedela, že nie som vaše dieťa.
2: Vedel som, že na to raz príde.
1: Rada by som vedela pravdu o sebe.
2: No, už si dospelá, Bidasari. Si krásne a múdre dievča, preto určite pochopíš, čo ti poviem. A nebuď smutná.

0: smutná.
1: Ako nemám byť smutná, keď vidím, že kamarátky majú pravdu?
0: Utíš sa, bida Sari, a vypočuj ma. Už keď to chceš vedieť, nie sme tvoji skutoční rodičia, ale prijali sme ťa za svoju dcéru. Povedali sme to aj verejne pred ľuďmi. Rodičia tvojich kamarátok sa na to dobre pamätajú, ale milujeme ťa ako svoju vlastnú.
1: A kto sú moji praví rodičia?
0: To nikto nevie. Nikto ich nevidel.
1: Ako som sa k vám vlastne dostala?
0: Našli sme ťa.
1: Našli? Kde?
0: Vieš, raz sme sa s matkou vybrali na cestu po krajine. Zašli sme ďaleko, až k belasým horám, ktoré odtiaľ to ani nevidno. Ako tak ideme lesom, začuli sme plač. Šli sme za tým plačom a našli sme na machu utešené dievčatko. A pretože sa nám dievčatka uľútilo, vzali sme si ho so sebou a vychovali ako svoju vlastnú dcérku.
1: Veľmi som vám povďačná, že ste ma prijali za svoju. Lenže ja by som sa rada dozvedela, kto sú moji praví rodičia.
0: Darmo by si hľadala, dcérka. Ja som sa vypytoval na všetky strany, ale nedozvedel som sa nič. A tak nemáš na svete nikoho okrem nás.
1: Ste ku mne veľmi dobrí. Vždy si vás budem ctiť ako vlastných rodičov, lebo ani oni by sa o mňa nevedeli starať lepšie.
0: Tak a teraz už všetko vieš. Utri si slzy a choď za mamou. Ona ti o všetkom dopodrobna porozpráva. Ja mám ešte veľmi veľa práce, bida Sari.

0: Biduri! Biduri! No kdeže je tá moja komorná? Biduri!
1: Tu som, kráľovná.
0: Kde si bola, keď sa ťa nemôžem dovolať?
2: Keď som počula, že si sa vrátila, šla som ti pripraviť voňavý kúpeľ.
0: Oh, to si múdro urobila. Musím sa umyť o tej špiny, čo sa na mňa vonku nalepila. A vieš čo, Biduri? Si moja najmilšia dvorná dáma. Budem o teba potrebovať dôvernú službu.
2: Ako rozkážeš, kráľovná?
0: Vezmeš môj najnovší vejár a pôjdeš ho predať.
2: Ty chceš predať ten krásny vejár, čo ti kráľ nedávno daroval?
0: Nechcem ho predať.
2: Na čo ho potom mám ísť predávať?
0: Dobre počúvaj, Biduri. Pred chvíľou mi kráľ povedal, že som najkrajšia žena v celom kráľovstve.
2: Všetci to vravia.
0: Lenže ja sa o to musím presvedčiť. Preto vezmeš môj drahocenný vejár, vojdeš do každého domu, kde majú pekné dievča a ponúkneš ho na predaj.
2: A keď niekto bude chcieť vejár naozaj kúpiť?
0: Povie, že vejár je veľmi vzácny a zapýtaš zaň toľko zlata, koľko váži. A toľko ti zaň nedá nik.
2: To veru nie. Za toľko zlata možno kúpiť aj 100 najkrajších vejárov.
0: Ak nájdeš dievča, ktoré je krajšie ako ja, privedieš ho ku mne do paláca. Budem sa k nemu správať ako k sestre. Rozumela si, Biduri?
2: Áno. Do posledného slova, kráľovná.

0: Kupte si vejár, najkrajší vejár.
1: Oh, ten je krásny, skutočne krásny. Čo stojí?
2: Toľko zlata, koľko váži.
1: Oh, toľko nedám, lebo nemám.
2: Ale by ti svedčal, lebo si pekná. Vari najkrajšia v tomto meste.
1: No, to veru nie. Najkrajšia je dcéra kupca Džuhara.
2: Myslíš to vážne?
3: Určite. Niektorí ľudia hovoria, že takej krásy na svete nie.
2: To sa o nej hovorí? Ako sa volá?
1: Bidasari.
3: Bidasari.

0: Ty si Bidasari? Páči sa ti tento vejár?
1: Veľmi sa mi páči. Čo stojí?
0: Toľko zlata, čo sám váži.
1: To je strašne veľa. Ale rada by som ho mala. Mama! Mama, poď sem! Mama!
2: Čo je, dcera moja?
1: Pozri, aký krásny vejár. Veľmi by som ho chcela, ale nie strašne drahý.
2: Drahý, ale dcerka. Vieš dobre, že ti ho otec kúpi, nech by stál čokoľvek. Zavolám ho. Otec! Otec!
0: Na silu vám ho nenúkam. Ak nemáte toľko zlata, koľko sám váži, zbytočne by sme sa jednali.
3: Čo je, mama?
2: Našej dcerke sa veľmi páči tento vejár, ale predavačka zaň pýta toľko zlata, koľko váži.
3: No, vejár je skutočne krásny. Ale nechápem, prečo je taký drahý. Som kúpec a dobre poznám ceny tovarov.
0: Toto je kráľovský vejár, pán kúpec Džuhara. Sama kráľovná sa ním ovievala. Viem, že je málo ľudí v krajine, čo by ho mohli zaplatiť, ale takýto vejár je len jeden.
2: Otec, mohol by si zaplatiť takú vysokú cenu?
3: Keď sa vejár mojej dcere páči, zaplatím. Ale cena je to privysoká.
0: Nemôžem z nej nič spustiť.
2: Ak ho kúpiš, urobíš našej Bidasari veľkú radosť. No,
3: dobre, kúpim ten vejár. Hneď prinesiem zlato.
0: Bidasari, o tvojej kráse som už počula. Naša kráľovná by ťa rada poznala. Chce sa s tebou spriateliť. Môžeš ísť so mnou hneď do paláca?
1: Mama, pustíš ma. Ešte som nebola v kráľovskom paláci. Tak rada by som videla kráľovnu.
2: Ach, veď vieš, že ti nič neodopriem, dcérenka.
1: Si dobrá, mamička. Ďakujem ti.

0: Vítaj, Biduri.
1: Tak ako? Kde máš vejár?
2: Zaplatili mi, koľko si žiadala, musela som ho predať.
1: Oh.
2: Tu je zlato.
1: Škoda. A kto ho kúpil?
2: Kúpec Džuhara pre svoju jedinú dcéru Bidasari.
1: Už som čosi o nej počula. To nie je jeho dcéra. Našli ju v horách ako dieťa. Vraj je veľmi pekná.
2: Áno, kráľovná. Na vlastné oči som sa presvedčila, že je to najkrajšie dievča, aké kedy po svete chodilo. A okrem toho je vraj aj múdra a dobrá.
1: Čo vravíš? Najkrajšia na svete? Teda krajšia ako ja? Priviedla si ju.
2: Čaká tam dolu. Veľmi sa teší, že ťa uvidí.
1: Priveď ju. Sama ju povodím po palác.

0: Je tu veľa krásnych izieb a v nich samé pekné veci. Kde býva kráľ?
1: Prečo sa zaujímaš o kráľa, milá Bidasari?
0: Len tak sa pýtam, keď je palác taký veľký.
1: Kráľ má izby ďalej. Poď, teraz ti ešte ukážem izbu tu na konci chodby.
0: A veď toto je len akási komórka. Býva v nej niekto?
1: Teraz nie, ale o krátky čas tu niekto bude bývať. No poď ďalej a poobzeraj si ju. Je veľmi zaujímavá.
0: Nič zaujímavého tu nevidím, milá kráľovna. Iba malý obločík a holé steny.
1: Nič viac tu ani potrebovať nebudeš.
2: Kráľovna, čo robíš? Počkaj!
1: Tak, krásavica, tu budeš. O krátky čas uvidíme, čo ostane z tvojej krásy.
3: Tu si, Biduri?
4: Kráľovna, kde je Bidasari?
3: Ani mi ju nespomínaj, také naduté dievčisko.
4: Čo sa stalo? Sľúbila som jej rodičom, že dám na ňu pozor.
3: Urazila ma. Taká hlúpaňa. Musela som ju potrestať.
4: Nerozumiem, kráľovna.
3: Stačí, keď ja rozumiem. Zavrela som tú bezočivú dievku do kútice na konci chodby. Nech sa nikto neopováži otvoriť dvere bez môjho dovolenia. Ty jediná sa budeš o ňu starať. Každý deň jej zanesieš za hrzť ryže a za pohár vody. Nič viac, rozumieš?
4: Ale ja... Zdalo sa mi, že je to slušné dievča. Ha. A čo povieme rodičom, keď sa budú na ňu pýtať?
3: Povieš, že sa ku mne neslušne zachovala a preto som ju musela potrestať podľa zákona. Urazila kráľovnú.
4: A keď sa o tom dozvie kráľ?
3: Nikto v paláci sa o tom nesmie dozvedieť. Budeš čušať ako ryba, lebo ináč...
4: Kráľovná, ja sa bojím.
3: Si v mojich službách a ak neposlúchneš, vieš, aký trest ťa stihne. Tak splníš môj rozkaz, či nie?
4: Urobím, ako si mi rozkázala, kráľovná.

0: Biduri, poď sem.
1: Čo rozkážeš, kráľovná?
2: Ako vyzerá tá dievka? Je ešte taká krásna?
1: Vyzerá veľmi zle. Celé 2 týždne len plače a nevie, čím sa previnila.
2: Je veľmi hlúpa, keď to nevie. Poď, ideme sa s ňou porozprávať.
1: Bola som tam pred chvíľou.
2: Musíš ísť so mnou, rozkazujem ti.
1: No dobre, idem, keď musím.

0: Královna.
1: No čo sa bojíš, sprostania?
0: Prišla si ma zahubiť.
1: O nie, nie, dievčatko. Iba som sa prišla pozrieť na teba. Ako sa cítiš, poklad môj?
0: Prečo sa mi posmívaš? Čo som ti urobila, že ma takto trápiš?
1: Pretože máš veľkú chybu.
0: Ja? Chybu? Mm. Neviem o nejakej chybe.
1: Hneď sa to dozvieš. Škoda, že tu nie je zrkadla, aby si sa videla, ako vyzeráš. Aká si peknúčka. Aká rozkošná. Aká rúča.
0: Nikdy som netušila, že kráľovna môže byť taká nespravodlivá. Aspoň mi povie, čo som sa previnila.
1: Keď si taká sprostá, že nechápeš, poviem ti to rovno. Si krajšia ako ja. A to je v mojich očiach najťažší hriech. Či ty nevieš, že v tomto kráľovstve môžem byť najkrajšia len ja? Preto ťa budem v tejto kutici dotiaľ držať, kým neošpatneš. Musíš byť škaredá. Musíš, i keby čo bolo, rozumieš?
0: Teda toto je to tvoje priateľstvo. Tak to vyzerá tvoja sesterská láska, ktorú si mi sľubovala. Preto si ma zvábila do svojho paláca, aby si ma mohla zatvoriť ako zločinca. Prečo som ti len uverila?
1: Čo fňukáš, ty najduch? Kto boli tvoji rodičia? No povedz, povedz! Ani to nevieš? Ako sa môžeš u mňa dovolávať sesterskej lásky? Veď ja som kráľovná a ty si nikto.
0: Krutá si kráľovná.
2: Bidasari, nepláč. To ti nepomôže. Kráľovná je mocná.
0: Keby aspoň otec Džuhara vedel, čo je so mnou.
2: Odkázali sme mu, že si sa zle správala a preto ťa kráľovná musela potrestať.
0: Prečo si mu nepovedala pravdu, Biduri?
2: Môžem hovoriť len to, čo rozkáže kráľovná.
0: Bol by šiel poprosiť kráľa. Ten by ma nedovolil takto ponižovať.
1: Kráľovi! Ja ti dám žalovať kráľovi. Ošpatniť musíš. Zmárnim ťa.
0: Mňa nemožno zmárniť, kráľovná.
2: Ale bolo by to lepšie pre teba, Bidasari.
0: Ach, Biduri, i keby ma ako mučili, ani keby som chcela, neumriem.
2: Prečo by si nemohla umrieť?
0: Poď bližšie, poviem ti to. Keď som bola maličká, k otcovi Džuharovi prišiel mocný čarodejník. Otec ho prosil, aby môj život uchránil pred nebezpečenstvom. Čarodejník splnil jeho prosbu. Začaroval môj život do zlatej rybky. Kto sa zmocní zlatej rybky, zmocní sa môjho života. Ja v tej chvíli prestanem žiť.
1: Čože? Akú rybku to spomínaš? Nepočula som dobre.
0: Zvedavá si, kráľovná. Nuž poviem ti to. Môj život je začarovaný do zlatej rybky.
1: Hneď mi povedz, kde je tá zlatá rybka, lebo ináč bude s tebou zle.
0: Horšie mi už byť nemôže, kráľovná. A preto som sa zmierila so všetkým. Zlatá rybka, keď to chceš vedieť, je v malej skrinke. A tá skrinka je na dne jazera v záhrade môjho otca Džuharu.
1: Neklameš?
0: Ja nikdy neklamem, kráľovná.
1: Hlupaňa, keby si bola múdrejšia... Biduri, dobre túto dievku stráž ešte jednu noc. Ja pošlem vojaka, aby mi priniesol zlatú rybku. A potom budem zase najkrajšia v celom kráľovstve.

0: Otec z Džuhara, pozri von. Akýsi sprievod ide popred náš dom.
1: Áno. Smutočný sprievod. Zdá sa mi, žena moja, že na náš dom prišlo veľké nešťastie. Kráľovnina komorná Biduri ide vpredu.
0: Áno? Biduri? To je tá, čo zvábila našu Bidasari do kráľovského paláca.
1: Ona za nič nemôže. Plnila kráľovnine rozkazy.

0: otca Džuharu. Zlú novinu vám nesieme.
1: Čo? Čo sa stalo?
0: Je mi veľmi ľúto vašej krásnej, milej Bidasari. Odrazu prestala žiť. Kráľovná odkazuje, aby ste prijali jej hlbokú sústrasť.
1: Dcérka moja, moja dcérka.
2: Sem ju uložte do tejto izby. Tu ju vystrite.
1: Ach, moja drahá Bidasari, ako som sa len s teba tešila. Ako som sa ti úfala, že budeš radosťou mojej staroby.
2: I ja som ju mal veľmi rád. Ale čo? Musíme sa s tým zmieriť, že nemáme viac dcéru. Poď, žena. Bez tak už slnko zapadá. Bude tma.
1: Veď idem. Len jej ešte v lásky z čielka odhrniem.
3: Mama moja.
1: Dcérka, ty mi žiješ. Otec.
2: Čo je? Čo tak kričíš?
1: Poď, div sa stal. Naša bída sa riožila.
2: Dcérka naša. Čo sa to s tebou porobilo?
3: Všetko vám vyrozprávam, milí moji. To ona, kráľovna, ma zvábila do svojho paláca. Vraj budeme ako sestry. Oklamala ma. Zatvorila do tmavej kutice a mučila, aby som ošpatnila. Nevedela som, že je taká falošná.
2: A čo na to kráľ?
3: Kráľ o ničom nevie. Iba kráľovna ma trápila. Prezradila som jej svoje tajomstvo, aby ma toľko nemučila. Zmocnila sa mojej zlatej rybky. A teraz si myslí, že ma už niet. Nevie, že v rybke bola len polovica mojho života. A tak som cez deň ako mŕtva a od západu do východu slnka živá.
2: O tom sa kráľovna nesmie nič dozvedieť, Bidasari.
1: Ale čo urobíme? Tu ťa navždy pred svetom neutajíme.
2: Viem, ako to spravíme. V Belasých horách ti dám postaviť letohrádok. Tam budeš žiť pri pokoji každú noc a cez deň budeš spať. Tam ťa nikto nenájde.

0: ministri a ostatní hodnostári, dnes vás pozývam na poľovačku do belasých hôr. Prvý minister, daj pripraviť všetko, čo je na poľovačku potrebné.
1: Áno, vznešený král Mengindra, hneď všetko pripravím.

0: Počkajte, priatelia. Tu na čistine vidím akýsi letohrádok. Mali by sme sa ísť dnu pozrieť.
1: Nikdy som nepočul, že by v týchto končinách mohol byť krásny dom. Kto vie, či je?
0: Nech je, či chce. Je to v mojej kraji. Nemám právo vedieť, kto tu býva. A okrem toho, priatelia, o chvíľu zapadne slnko. Mohli by sme tu aj prenocovať.
1: Nechoď tak, kráľ. Možno je to nejaké čarodejstvo. Môže tam číhať na teba nejaký nebezpečný nepriateľ.
0: Vidím, bojíš sa. Dobre, idem sa to pozrieť sám, kým je ešte trochu vidno.

0: Ach, to je čudné. Kde sa tu vzala táto spiaca deva? A vyzerá ako mŕtva. Škoda jej. Takú krásu som ešte v živote nevidel.
1: Jaj!
0: Ty žiješ.
1: Čo hľadáš v mojom letohrádku? Kto si?
0: Som král tejto krajiny.
1: Král Mengindra?
0: Áno. Ale rád by som vedel, kto si ty a čo tu robíš.
1: Som nevlastná dcéra kupca Džuharu. Bidasari.
0: O tebe som už počul, že si krásna. A vidím, že tvoja krása predstihuje všetky chýry. Čo tu robíš?
1: Nehnevaj sa, vznešený Mengindra. Ale som tu ukrytá pred tvojou ženou, kráľovnou.
0: Čože? A prečo sa pred ňou skrývaš?
1: Zľakla sa mojej krásy. Falošnými sľubmi ma zvábila do paláca a tam ma mučila, aby som ošpatnila.
0: V kráľovskom paláci? Ako je možné, že som sa o tom nič nedozvedel?
1: Vedela o tom len komorná Biduri. Šlachetné je to dievča a obľúbila si ma. Ale predsa sa neopovážila nikde nič prezradiť, lebo kráľovna by ju bola určite zahubila.
0: To je strašné. Ako si sa dostala sem?
1: Zmocnila sa mojej zlatej rybky, v ktorej bola skrytá polovica môjho života. Chcela ma zmárniť. Prestala som žiť v tej chvíli, čo vybrala rybku zo skrinky. Dala ma odniesť k rodičom a odkázala im, že im prejavuje úprimnú sústrasť. Ale ja som nežívá len vo dne. V noci žijem druhou polovicou života. Otec ma preto ukryl do týchto hôr, aby ma kráľovná neprenasledovala.
0: Teda, taká je kráľovná. Dopustila sa zločinu, aby sa zbavila sokyne. No počkaj, zlá žena. Bidasari, vezmem si ťa do zámku. Spravím ťa kráľovnou, chceš?
1: Ak je to tvoja vôľa, kráľ, pôjdem. Lenže kým kráľovná má v moci zlatú rybku, budem žiť iba od západu do východu slnka.
0: Som rád, že si neodmietla. Hneď teraz sa schystaj a poď so mnou. Ešte tejto noci sa s kráľovnou porozprávam a napravím, čo ona pokazila.

0: Lila! Lila!
1: Čo je? Čo ma budíš? A prečo si sa tak rýchlo vrátil?
2: Kde je zlatá rybka?
1: Aká zlatá rybka? Neviem, o čom hovoríš.
2: Sklamal som sa v tebe, Lila. Nevedel som, že si taká falošná.
1: Nerozumiem, čo odo mňa chceš.
2: Viem o všetkom, čoho si sa dopustila na Bidasari.
1: Bidasari? Veď tá zomrela.
2: Aj mne chceš lúhať? Kde je zlatá rybka? Hovor, lebo...
1: Zadrž Mengindra. Schovaj meč. Rybka pláva v zlatej nádobe tam na stole a skrinka je pri nej.
2: Tu je. Tvoje šťastie, že hovoríš pravdu.
1: Čo chceš urobiť?
2: Napraviť, čo si pokazila ty.
1: A čo urobíš so mnou?
2: Mal by som ťa potrestať najprísnejším trestom. Ale nechcem sa prenáhliť.
1: Ešte slovo, kráľ.
2: No?
1: Vieš, že Bidasari je najduch? Vieš, že jej rodičia môžu byť tuláci alebo zločinci?
2: Neviem, kto sú jej rodičia. Ale už o nej viem, že je nielen krásna, ale aj múdra a šľachetná. A o zločincoch mi nič nehovor. Ľahko medzi nich môžu klesnúť aj vznešení ľudia. Práca z môjho paláca, zlá žena.
1: Milosť!

0: Pripíjam na zdravie kráľovi a našej novej kráľovnej Bidasari.
1: Vznešený kráľ, prichádza k nám hosť z tretej krajiny. Žiada, aby si ho hneď prijal.
2: Nech vojde.
3: Pozdravujem ťa, kráľ Megindra.
2: Kto si?
3: Som synom kráľa z tretej krajiny.
2: Tak princ. To je čudné. Veľmi čudné, zriedkavá náhoda. Veľmi sa podobáš na novú kráľovnú Bidasari.
3: To nie je náhoda, kráľ. Lebo som jej brat. Moji rodičia kedysi museli ujsť pred zemetrasením, ktoré našu krajinu postihlo. Na úteku sa narodilo dievčatko, ktoré museli zanechať v neznámych belasých horách, ak nechceli prísť o život. Je tomu práve 18 rokov.
4: Počuješ, mama? Počuješ, vznešený kráľ? Počujete, svadobní hostia? Naša Bidasari má práve 18 rokov a našli sme ju v belasých horách na konci našej krajiny. Pred 18 rokmi.
5: Brat môj, vitaj.
3: Áno, som tvoj brat Bidasari. Priniesol som ti pozdrav od rodičov. A pozdrav odovzdávam aj všetkým tvojim priateľom, ktorí sa o teba postarali, hoci nevedeli, kto si.
2: Poď, princ a drahý môj švagor, sadni si na čestné miesto vedľa mňa a porozprávaj nám všetko o sebe a o svojej krajine.

0: Uf, ešte, že všetko dobre skončilo. Také príbehy mám najradšej.
1: A taká bola aj rozprávková hra Bidasari, ktorú podľa malajskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Michal Príbus.
0: A tá dezorientovaná hudba tam?
1: Máš na mysli orientálnu hudbu, že? Tak tu zložil Jozef Malovec.
0: A ja náhodou viem, že dramaturgiu mala na starosti Emília Drugová.
1: A zvukovo spolupracovali Alois Janeček a Helena Lovásová.
0: A v réžii Milana Semíka účinkovali
1: Dušana Fašungová, Alois Kramár, Viera Bálintová, Darina Vašíčková, Zuzana Šimečková, Ján Klimo, Branislav Koreň, Erika Bauerová, Mária Úradníčková a Peter Mikulík.
0: Vyrobil Československý rozhlas dávno, pradávno, ešte v roku 1966.

ptiska v mojom lese. Ozvena sa vzduchom nesie, čierny les ten patrí mne. Kto dom vstúpi, uhynie. Čo to vidia moje oči? Húbde ti do lesa vkročil môj kocúrik, ten vás nájde. Skryť sa pred ním vždy je márne. Nikto živý nezostane rád, čarujem, to je známe. Z katky spravím snehuliaka, z Janka trojhlavého draka. Sferka bude skala tvrdá a z olinky zlatá hruda. Každý ju chce mať, pričarujem rád. Potom si vyčarujem svet. Svoj svet. Svet plný svoch, bez živej duše. Svet ticha, svet, ktorý mám ja rád a budem vládnuť sám. Ty si socha a ty mydlo, ty si kufor a ty vedro, z lenky spravím hrable malé, späťka

z mojich kůzěl už sa nedá. Všetky deti premeníme na veci, čo nie sú živé, na drevo a na kameň, na vodu a na oheň, na piesok a na hlinu, na blato a na skriňu. Chcem byť pánom sveta sám, šarovanie v moci mám.

0: Radio Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: A na to najdôležitejšie by sme skoro zabudli.
0: Á, ja som vedel, Luci, že si spomenieš.
1: Čo? Na čo myslíš?
0: No, že by si nám v rozhlasovom bufete kúpila nejaký sladký koláčik.
1: Zas máš v hlave len maškrtenie, Breptík. Veď deti...
0: Čo deti? Mám maškrtiť deti?
1: Ale nie. 1. jún ti nič nehovorí? Veď je najdôležitejší deň v roku. Deň detí, haló.
0: Jaj, tak im pošleme ten koláčik?
1: Ale čo ty máš s tými koláčikmi? To im ho mám vyhodiť z okna našej rozhlasovej pyramídy?
0: Áno, áno, a ja ho budem dolu chytať rovno do úst.
1: No dobre, urobíme to inak. Pošleme deťom darček ako vždy. Rozhlasový.
0: A čo také si vybrala? Niečo sladké?
1: Niečo špeciálne. Bude to vtipná rozhlasová hra, výkupné za červeného náčelníka.
0: Ale to znie ako kriminálka.
1: Zo začiatku to tak vyzerá, veď pôjde o únos. Americký spisovateľ William Sidney Porter, známy ako O. Henry, vymyslel svoju poviedku ešte v roku 1910. Dvaja zbojníci unesú malého Johnnyho a chcú zaň ho výkupné. To však ešte netušili, akého nezbedníka si uviazali na krk. V úlohách dvoch lumpov budete počuť Mariana Labudu a Milana Kňažka. No a v úlohe ryšavého chlapca Johnnyho, teda červeného náčelníka, sa predstaví Michal Michna.
0: Tak všetko najlepšie k vášmu sviatku, decká.

0: To je pekné, čo? Pekné mestečko. Len čo je pravda.
1: No, nevravel som.
0: Aj tam?
1: Nevravel som. Ideálne miesto. Na, pozri sa ďaleko hľadom.
0: Ukáž.
1: Najideálnejšie z celej Elebemy. Všetko je tiché, pomalé, odrezané od veľkého sveta. No čo? Vidíš? Nie, počkaj.
2: Vidíš dajaký zvon?
1: Bodaj by si videl. A dobre sa pozri na strechy. Na dym z komínov. Idyla. Hotová idyla. Nech sa prepadnem, ak nie sme na správnej adrese. V takýchto mestečkách je láska k deťom vyvinutá jedna radosť. A okrem toho, nemáš po ruke žiadne noviny, ani reportérov, ktorí všade strkajú svoje zvedavé nosy.
0: Tak, no.
1: Ideálne. A prenasledovať nás môže najviac ak zo pár čaptavých strážnikov a lenivé dedinské psy. No, s krížom po funuse na smolia v rolníckom týždenníku jeden, no, maximálne dva rozhorčené články. Ja mám na to nos, Bill. Požičaj ešte ďaleko.
3: Nechaj mi ho.
1: Nie, počkaj. Požičaj. Daj ho stáť. No.
0: Joj, chutné mestečko. Ňam.
1: A hlavne žiadne strachy. Rýchla akcia. Zhrabneme peniaze. A potom...

0: Dio.
1: Tamten?
2: Pane na nebi, ten vyzerá. Čo? V živote som také ryšavé vlasy nevidel.
3: Myslíš, že nie je hoden 2000 dolárov? Je to decko starého Dorseta, úžerníka, obchodníka. Jedného z najbohatších občanov.
2: Bože môj, čo robíš s tou mačkou? Úbohé zviera, veď ju zadusí.
3: Nerečni a choď, počkám ťa v drožke za rohom.
2: A sám?
3: Choď.
2: Hej, hej, maličký.
4: Nepribližuj sa, ty doďobaná opica.
2: No tak. Chcem si s tebou len pohovoriť.
4: Vidíš tento kameň?
2: Vidím.
4: Do môjho tábora nesmie vstúpiť ani noha.
2: Neboj sa, mám pre teba seriózny návrh. Nechceš sa previesť na bričke?
4: Mám ešte jeden taký kameň. Jo, čo je? Pusti ma, lebo ťa pohryzie.
2: Vydrž, malý, no tam. Au, sem, rýchlo.
5: Jaj, na lenky, ten škriame. Neblázni, malý, trochu ťa povozí.

0: Hej, hej, Bill, kde si? Bill, už som tu.
1: Vrátil si trošku.
2: Dáko, rýchlo si prišiel späť.
0: Samozrejme, utekal som.
1: Aha, a nikto ťa nevidel?
0: No, no čo si taký nedôverčivý? Kde je ten Fagan? Už zaspal?
2: Zaspal. Ty si to veľmi jednoducho predstavuješ.
0: Aha. Ukáž?
2: No.
0: Monokel?
2: No.
0: A to si ako?
3: Prekliatá bledá tvár! Ako sa opovažuješ vstúpiť do tábora červeného náčelníka? Vládcu prérie.
2: Už chápeš? Áno.
3: Ak nebudeš poslúchať, zmlátim ťa tak, ako som zmlátil staré laso. Je to poľovník a prišiel slediť do našej osady. Ale hneď ráno bude synom smrti. Oskalpujem ho.
2: Počuješ? Sem proti tomu, čo tu vyvádzame, sú výčiny Buffalo Billa celkom neškodnou zábavičkou.
0: Neplakal za rodičmi?
2: Ten? To decko teraz prežíva najkrajšie chvíle svojho života.
0: A myslíš, že si uvedomuje, aký sme nebezpeční?
2: No, určite, no. Počúvaj. No.
3: Poďte sa so mnou hrať, ale rýchlo.
0: No,
3: a ty? Áno, ty vysoký.
0: Ja?
3: Nemyslíš, že vyviazneš so zdravou kožou. Skončíš ako tvoj kamoš staré laso. Viem, kto si. Hadie oko, špehúňa zved. Keď sa moji chrabrí bojovníci vrátia z výpravy, upečú ťa zaživa na ražni. A čo máš v tom batohu? Ukáž?
0: Počkaj, neroztrhni ho.
3: Mňa, slanina.
0: Počkaj, zaškodí ti. Však ti donesiem chleba.
2: Žerieš to, ako keby si v živote nejedol, ty.
3: Ako sa to zhováraš s červeným náčelníkom? Na kolená, červí, keď ma chceš osloviť.
2: Ty jedz a nevykrikuj.
0: Červený náčelník, zbázil si sa? Tá slanina bola drahá. Pekne už odvihni a daj si ju na chlieb.
3: Nech si kľakne.
2: Toto? Teraz sa nehráme.
0: Preboha, ticho, malý. Bill, klakni si, klakni, nech sa to decko naje a nech čím skôr zaspí. Prosím ťa.
2: No, dobre. No.
3: Konečne, staré laso. Inak by si zahynul nahý v mravenisku.
0: No, tak čo? Červený náčelník. Chcel by si ísť domov?
3: Na čo? Doma je to na figu. Ešte nikdy som netávoril v jaskyni. Aha, čo? Jašterica! Chyni ju! Rád by som jej otrhol chvost a potom ju skrotil. Ja viem krotiť zvieratá. Raz som skrotil vačicu a potom aj ropuchu.
4: Ale sme ju upiekli.
0: Fuj.
3: Mast z nej kvapkala na chlieb. A sestra Eda Volkera to musela zjesť. Revala ako pavian, ale musela. Nenávidím dievčatá. Ženy by vôbec nemali byť na svete,
0: no,
3: nie?
0: Tak ja som...
3: Dal by som si pomaranč. Ale rád by som vedel, prečo je pomaranč. Oranžový? A citrón žltý.
0: A tak, prečo? Ja...
4: Ešte chcem jesť.
0: No ale...
3: Už ste jedli pečeného potkana?
0: Čo?
3: Prečo má také veľké zuby? Raz, keď som mal asi 5 rokov, tak som chytil jedného a vytrhal mu všetky zuby. A...

0: neunikneš. Stíne ťa spravodlivý trest.
1: Obkole ste ho, chrabrí bojovníci! Oskalpujem ho sám!
2: Sem pre Boha!
1: Nejač, aj tak ti už nič nepomôže.
2: Sem, vstávaj! To decko sa zbláznilo!
3: Čo je? Pre Boha, zležíš s neho?
1: Je to zveda špión!
3: Červený náčelník, nechaj strička Bila!
1: Ja chcem len jeho skal!
2: Ja som nevinný! Ja...
3: Podaj mi ten nôž, buď rozumný! Aj tak nie je na skalpovanie. Je to nôž akurát tak na slaninu. Adam by si sa nechcel tak ponížiť.
4: Nie.
3: Zloženiem ti lepší.
2: Sem pre Boha. Kopni ho, alebo čo?
3: Ticho buď, pravý indiánsky. No.
4: Tak dobre.
3: No.
4: Tu máš.
3: Tak. A teraz si pekne lahni, lebo ti odrežem ove ušiska. Vážne. Aj ty si ľahni, Bill. A už sa prestal triasť.
2: Ty si mi dobrý kamarát. Ešte mu zožeň nôž na skalpovania.
3: Prestaň! A čo som mal povedať? No tak si pospíme ešte.
2: Jo.

0: Sem.
1: Sem. Cioè, cioè, cioè, ne može spati? A prečo?
0: A ti? Aj ti tu sedí, že fajčíš.
1: Ako, ako si ma bolí plece. Musím sedieť, aj keď spím.
0: Neklam, Sem. Neklam ma, bojíš sa. Na úsvite máš byť upečený zaživa. A bojíš sa, že to chlapčisko to naozaj urobí. A keď má niekde schované zápalky, budeš upečený. A nie je to strašné? Myslíš, že niekto zaplatí výkupné, aby sa mu vrátil domov takýto oplát?
2: No, tak na to môžeš zjať jed. Práve takéto deti majú rodičia najradšej.
0: Áno, keď myslíš...
2: Vieš čo, Bill? Urob raňajky. A ja sa zatiaľ poobzerám po okolí. Nech nás tu neprekvapia.
0: Sem, vráť sa rýchlo.
2: A tam sa nebojíš?
0: Nie, ale predsa...

0: Zaplať pán Boh, vďaka pánu Bohu, chvala Bohu, čo? Že si tu sem.
1: A čo je s tebou? Čo je? Ale hodil, čo celkom bielý?
0: Hodil mi za golier horúci zemi, oh! Potom ho nohou rozbliaždil. Dal som mu zopá za uch. To... Sem. Máš u seba pištole?
1: Kde je ten lotor?
0: Neviem, ale určite ma ide zabiť.
2: Červený náčelník! Hej, Johnny! Poď sem na chvíľu! Čo to máš v ruke?
3: Do toho ťa nič, biela tvár. Červeného náčelníka doteraz nik neudral beztrestne. Ja sa starému lasu dostanem na košu.
0: Ale už si sa teda...
2: No tak, ale počkaj, to... toto... Moment!
3: Aj ty si dávaj pozor, hadie oko. Raz, dva si s vami poradím.
2: Johnny! Johnny! No ale nesmieš byť strička bílá! Počúvaš ma? Kam bežíš, keď sa s tebou rozprávam? Kam bežíš?
3: Pripravte sa na boj! Ja bojujem každý deň aj trikrát! Minule som Petrovi Maligenovi rozbil hlavu tak, že má jazvu na 5 palcov! A skoro mu vytieklo oko!
0: Sem.
3: Raste sa!
0: Sem. A? Nemôžeme mu, naozaj mu nemôžeme ublížiť.
4: Bože chráň, to by sa celý plán pokazil.
0: A ako postupujeme?
1: No šéf, nezdá sa, že by chlapcové zmiznutie vyvolalo nejaký rozruch. Aby som pravdu povedal, čakal som, že sa sem nahrnú po zuby ozbrojení sedliaci z Long Hills. Ale široko, ďaleko, ani letáčika.
4: Možno ešte nezistili, že zmizol.
0: Myslíš? Bože, na nebi, kam zas to decko uteká? Nebojíš sa, že ujde?
1: Len čo? Pokoj, Bill. Nezdá sa, že by príliš visel na domove. Ale s výkupným to treba premyslieť. Možno si rodičia myslia, že prespal u tetky. Ale dnes ho už celkom isto začnú zháňať. Večer musíme jeho otcovi oznámiť, že za chlapcov návrat žiadame $2,000.
3: Prám sa, Vieruče! Ešte máš šancu nezomrieť ako zbabelec!
0: Preboha, Sam! Skrysa, to decko má prach! Ukryme sa, rýchlo!
4: Už odmel!
3: Donesiem si také kamene, že uvidíš!
0: Ukáž! A to nie je taká veľká rana, Bill.
1: Ale, no tak, Bill, no, trocha krvi, no.
0: Počuj, Sam, no. Vieš, ktorá postava mi je z Biblie najbližšia a najmilšia?
1: Len sa nerozčuluj, o chvíľu budeš v poriadku.
0: Kráľ Herodes, Sam, sľub mi, prosím ťa, že neodídeš a nenecháš ma tu samého, Sam.
2: Náčelník, poď sem!
3: Najprv povedz tomu bielému potkanovi, aby sa chystal na istú smrť.
2: Poď sem, kým ti pekne hovorím.
3: Mám robotu.
2: No len pekne poď. Ak nebudeš dobrý, tak ťa i hneď zavedieme domov.
5: Nechcem.
2: No vidíš.
5: Pravda ma nezavediete. Nepôjdem tam. Ani ma nenapadne. Chcem tu ostať s vami. Všetci by mi závideli, keby...
2: V tom prípade budeš poslúchať. Inak to s tebou zle dopadne.
5: Budem, áno, budem. Veď ja som nechcel starému lasu ublížiť. Ani vlastne by mi nenapadlo, že by som ho mohol trafiť.
3: Ale prečo ma bil? No?
0: Preč s ním, pošli ho preč.
5: Budem dobrý,
0: Sam.
5: Nech sa prepadne, Magnie. Fakt, prisahám na svoju hlavu.
0: No, to je ozaj skvelá prísaha.
5: Hadie oko.
2: No?
5: Však ma nepošleš domov. A dovolíš mi hrať sa na čierneho zveda?
1: Ja nepoznám takú hru. To sa musíš dohovoriť so stričkom Billom.
0: Nie.
2: On sa dnes bude s tebou hrať. Ja musím odísť kvôli obchodom.
0: Pôjdem ja.
2: Musíš sa s ním pomeriť a odprosiť ho. Inak v momente pôjdeš domov. Tak si podajte ruky. No tak. Bill. No tak. No, tak vidíte. A teraz sa choď hrať. My sa musíme so stričkom Billom porozprávať.
3: Je to výborná hra. Hrozne rád jazdím na koni. Dvakrát som z neho spadol a hlavu som mal na cimpr campr. Ale prečo treba jazdiť na koni v čižmách? Jo! Keby som mal laso, chytil by som vás oboch do pasce a ťahal za koňom. To by bolo.
0: Bože môj, Pane Bože, vďaka, že ten fagan nemá laso.
3: Zachraň sa, to môžeš!
0: Sem, nemám tu náhodou dajaký povraz. Čo, nedívaj sa na mňa. Sem, ja len tak pre istotu, vieš.
1: Ale hádam, by si sa nebál takého decka. Počúvaj ma teraz. Bill.
0: Áno.
1: A na mňa sa dívaj.
0: No, čo chceš?
1: Pôjdem do najbližšej dediny vysliediť, či sa už Long Hills niečo rozhýbalo. A pošlem odtiaľ starému Dorsetovi list.
0: Počúvaj, Sem. No. Sem, stál som ti vždy po boku. Áno, stál. No, ani okom som nemihol pri zemetrasení, ohni, povodni, ani pri hazardných hrách, lúpež, policajných raziách, pri vykrádaní vlakov a vo výchrici. Nikdy mi nepovolili nervy, kým sme neuniesli toto dvojnohé tornádo. Ten mi dal do tela. Čo robí? Čo?
1: Bill, čo by robil? Hrá sa.
0: Hrá?
1: Áno. No a bude rád, že sa konečne zabáva sám.
0: Sem, prosím ťa, ja ťa prosím.
1: No?
0: Vieš čo?
1: No?
0: Znížme to na $1,500.
1: Prosím. Ale, no tak...
0: Veľmi ťa prosím. Prosím.
1: Preboha, snáď sa nerozplačeš.
0: Prosím, ja ťa prosím.
1: Ale prosím. Staň z tých kolien.
2: Staň, no tak dobre, že si to ty byl.
1: Dobre. Počúvaj, ako som to napísal. Čítam. Počúvaj.
0: Dobre.
1: No. Pán Ebenezer Dorset. Schovali sme vášho chlapca na určitom mieste ďaleko od Long Hills. Darmo by ste sa ho vy, alebo tí najšikovnejší detektívy pokúšali nájsť. Môžeme vám ho vrátiť iba za týchto nezvratných podmienok. Dvojbodka. Žiadame za neho $1,500...
0: Ďakujem ti, Sem.
1: $1,500 vo veľkých bankovkách. Peniaze musíte nechať dnes o polnoci na tom istom mieste a v tej istej škatuli ako svoju odpoveď. Pokyny nájdete nižšie v tomto liste. Ak súhlasíte s týmito podmienkami, pošlite písomnú odpoveď poposlovi, ktorého nikto nesmie sprevádzať dnes večer o 8:30. Keď posol prejde na ceste do Stonelice z Owly River, uvidí 3 veľké stromy asi 100 metrov od seba, neďaleko plota okolo pšeničného poľa po pravej strane. Pri poslednom kolíku plota oproti tretiemu stromu nájde malú lepenkovú škatulu. Posol položí odpoveď do tejto škatule a vráti sa do Long Hills. Ak sa pokúsite o dajaký úskok, alebo ak nesplníte tieto stanovené podmienky, svojho syna už viac neuvidíte. Keď požadované peniaze zaplatíte, vrátime vám syna bez úhony do 3 hodín. Tieto podmienky sú konečné. Ak na ne nepristúpite, nepokúsime sa už o ďalší.

0: do osady. Idem upozorniť ľudí, že sa blížia indiáni. Už nebudem indián, nechce sa mi. Teraz budem čiernym zvedom. A všetkých indiánov bez milosti postrieľam.
1: Pre pána Boha, nie.
0: Starelaso, ty budeš kôň.
1: Nie.
0: Opri sa o zem rukami a kolenami. Bez koňa sa nedostanem do osady ani za týždeň.
1: Nie. Kam ideš, my? Počkaj.
0: Spášil sa, neboj sa, ja ho chytím. Poď sem. Neboj sa ma.
1: Zderiem ťa z kože, ty had jeden prekliatý. Hraj sa sám.
2: Bill, teraz je veľmi dôležité, aby si upútal jeho záujem.
3: No posluchni ho. No.
1: Sem ja.
3: Už dnes večer.
1: Na štyri.
0: Výborne, maličky. Áno, pokojne. Ja som vedel, že sa dohodneme. Dostaneš výborný ovoz. Ale najprv ťa vykefujem. Pekný kôň je to. Možno by som zaň dostal takých 2000 dolárov.
1: Ako ďaleko je do tej osady? Čo?
0: Mlč! Kone nevraví, ale cválajú. No poďme! Jo!
1: Aby ťa porantalo! Sem, vráť sa čo najskôr. Prosím ťa o to. Nemali sme žiadať viac ako 1000 dolárov. Nemali
0: Ticho.
1: Sme... Prestaň ma kopať! Kama to kopeš? Lebo sa vystrieva, ja ťa tak zmlátim, že ťa ani vlastná mater nespozná. Vydrž to! Bill! Prosím ťa! Budem sa ponáhľať!

0: Dobré poludnie.
1: Dobré, dobré, dobré. Čo to bude?
0: Ja? Tak trocha tabaku do fajky.
1: No. Tento? Tento?
0: Ten? On môže byť.
1: Tak.
0: A dobre, ešte, že... ešte jeden balíček lúpaného hrachu. A tam tú klobásu.
1: Túto? Túto?
0: Áno, áno.
1: Tak, no prosím. 62 pensí.
0: Tak. Prosím. Tak.
1: No. Ďaká. Ďaká.
0: Máte tu pekne. Taký pokojný kraj.
1: Veru, veru, veru. No. Iba práve dnes sa takto vydarilo počasie. To máte šťastie. Isté sa vám výlet vydarí.
0: Určite. Rád chodievam do týchto končín. Vždy, keď mi ide mesto na nervy. A tu je isto rado žiť.
1: A odkiaľ ste?
0: Z Louisiany. Z New Orleansu.
1: No, tak to teda klobúk dolu. To musí byť poriadny zmetok v takom obrovskom meste.
0: Veru, veru, veru. Dym a smrad, jedna radosť. A kým prejdete z jedného konca na druhý,
1: viete,
0: to vám...
1: Viete, ja som ešte v takom veľkom meste nebol.
0: Áno?
1: Ale raz pôjdem.
0: Aha.
1: Celkom isto. Joj, tam musí byť zábava. Nejako tu. No ale za to zase nemyslíte, že v tomto kraji sa nič nedeje. Pred mesiacom tu súdili zlodeja koní.
0: Fíha.
1: A včera sa v Long Hills, niekoľko kilometrov odtiaľto, strátil malý chlapec.
0: Čože?
1: No veru tak, syn starého Dorseta, najväčšej úžarníckej krysy, akú som kedy ja zažil. A viete, čo sa povráva?
0: Čo?
1: Možno ho aj uniesli. No a ja by som sa dvakrát nestavil, že to nie je pravda. Ale ak aj hej, tak ľutujem tých chudákov.
0: Chudákov?
1: No.
0: A prečo by práve oni mali byť chudáci? A tí rodičia?

0: Ja... Veru, neverím, že sa im podarí vytrieskať z toho starého vlka dajaké peniaze. A okrem toho... No, viete, ja nie som klebetný, to nie, ale...
1: Ale?
0: Ja viem, čo je to za chlapčisko. Ja by som s ním nevydržal ani minútu, prisahám. Ani keby ma prosili, ani... Za 100 dolárov.
1: Myslíte?
0: No, je to hrozné, decko, berte mi, berte mi. A koľko má obyvateľov?
1: Čo?
0: No, ten New Orleans.
1: Ja, 3/4 milióna. Ja sám presne neviem.
0: 3/4 milióna? No, páni moji, to už...
1: Kde tu máte poštovú schránku?
0: To je tu, ten zároveň.
1: Viete, žene a deťom z potuliek.
0: No, tak sa poponáhľajte. O 5 minút berú poštu do Long Hills. A odtiaľ to do celého sveta. 3/4 milióna.

0: Bill! Hey! Bill! A kde ste?
1: Á, tu si. A kde je chlapec?
2: Ach, sem. Som zradca. Myslíš si, čo chceš, ale to sa už nedalo vydržať. Je preč? Poslal som ho domov. Mučedníci radšej podstúpili smrť, ako by sa vzdali niečoho, čo si natlačili do hlavy, ale prisahám, nech sa prepadnem. Určite ani jeden z nich nepodstúpil také božie muky, ako ja. Sem. Ja som chcel ostať verný našim zločineckým zásadám. Vážne, ale všetko má svoje hranice.
1: Bill?
2: Viem, sem, že by si ma najradšej zabil. Ale tá osada bola celých 150 kilometrov odtiaľto. A celú cestu to chlapčisko sedelo na mne a poháňalo ma kopaním do slabín. A za odmenu som dostal obrok.
1: Bill!
2: Vieš, ako chutí piesok? Sem. Výborné jedlo, skutočne lahôdka. A pritom v jednom kuse trepal 2-3. Sem, vieš, prečo je tráva zelená?
1: Nie.
2: Ani ja som nevedel. A prečo strom rastie a zajac beží? To tiež nevieš, čo? Ale ja som tomu urobil rýchly koniec. Zdrapil som ho za golier a odvliekol do údolia. Hrízol ma ako divý. Pozri, aký som modrý. Musím si to dať vypáliť.
1: Bill.
2: Už je preč. Odišiel domov. Ukázal som mu cestu do Long Hills a pekne som ho na rozlúčku kopol do zadku. Mrzí ma to výkupné. Sem, ale Ja naozaj nechcem skončiť v blázinci. Ja nie!
1: Počuj, Bill. Nie je u vás v rodine niekto náchylný na srdcové choroby?
2: Nie, to nie. Iba úrazy a malária. Prečo sa pýtaš?
1: To je dobré. No, tak teraz sa pomalí.
2: Áno?
1: Pomalí?
2: Áno?
1: Otoč. Pomaly sa otoč.
2: No.
1: A?
2: No.
1: No? A dobre sa pozri.
2: Kam?
1: Dobre sa zadívaj na ten krík. Kto si ťa odtiaľ sleduje a je neuveriteľne tichý.
2: Ježiš Maria, snad mi nechceš povedať, sem. Ja tam. Vidím Ríšavú hlavu. Nie. Jednu super ríšavú hlavu. Sem, povedz, že mám halucinácie.
3: To som ťa prekvapil, čo? V mojej pomste neujdeš. Vieš, čo vyvádzal, kým si bol preč? Chcel nám ujsť. Odrežeme mu chvost. Čo ty na to?
2: Preboha, Bill, je ti zle? Prinesie vodu, sadni si sa.
0: Johnny, dones tričkovi Billovi vodu, rýchlo. Nepočuješ? Je mu zlé.
2: Ja chcem vodu, určite ju otrávi.
0: Upokoj sa, Bill. Poslal som list. Dnes o polnoci budeme aj s peniazmi za horami, za dolami.
3: Hurá! Pôjdeme až na sever? Nikdy som ešte nebol v Kanade. A dajú sa tam krotiť mustangy? Založíme si farmu. Poďme tam hneď.
2: No, napísa, Bill. No pozri, ja ochutnám prvý. Na tej vode naozaj nič nie je. No.
3: A budeme sa hrať.
2: Už je ti lepšie? Už?
3: Poďme sa hrať na Zlatú horúčku. Alebo na rusko-japonskú vojnu. Budeš hrať Rusa, stričko, Bill?
0: Bill, vydrž si, chlap. Ešte pár hodín. No.
2: Sem, ty vieš, že som chlap. Budem hrať hoci aj eskimáka. Nech zamrznem. Mne je to už jedno.
3: No, máš akože pred popravou. Sem sa postav a ja ti ešte vyplním poslednú vodu. Počkaj, a tras sa. Hrozne sa tras. A môžeš aj prosiť o milosť.

0: si ty?
1: Áno.
0: Máš.
1: Tu je obálka.
0: Nik ťa nevidel?
1: Geniálne som to vymyslel. Sedel som na strome, aby ma nik nevidel prichádzať. No, síce 3 hodiny, ale presne v určený čas prišiel výrastok na bicykli a schoval obálku do skrýše. Ani si nevieš predstaviť, ako ma svrbel zadok na tom strome. Sedel som tam potom ešte hodinu a díval sa na list. A potom som upaľoval, čo mi sily stačili.
0: Čítaj. Čítaj, prosím ťa, kým to decko spí. Rýchlo, rýchlo.
1: Dvom na všetko odhodlaným. Páni, dnes som dostal poštou váš list, v ktorom žiadate výkupné. Vidí sa mi, že vaša požiadavka je privysoká, preto vám posielam svoj protinávrh, ktorý dúfam príjmete. Priveďte Johnnyho domov a zaplaťte mi $250 hotovosti za to, že vás ho zbavím. Príďte radšej v noci, lebo susedia o únose vedia a nemohol by som si vziať na zodpovednosť osud toho, koho by pristihli, že vedú chlapca späť. V dokonalej úcte Ebenezer Dorset. Do paroma! No to je nehaneblosť! To draho zaplatí! Toto!
0: Bill! Bill, čo je? Čo je? Čo sa tak na mňa díváš? Čo?
2: Sem.
0: No, čo je?
2: Sem.
0: No?
2: Čo je to napokon? Tých $250. Toľko peňazí predsa ešte máme, nie?
0: A ty si sa zbláznil, Bill!
2: Áno. Áno, zbláznil. Ale ak nechceš, aby som ostal celkom šialený, sem, prosím ťa, nenúď ma ostať s tým malým diablom ani o hodinu dlhšie. Sem, prosím ťa,
0: Bill.
2: Sem. Ten Dorset, to je slušný a veľkodušný človek, keď nám robí takúto skvelú ponuku.
0: Ty si...
2: Ale ozaj.
0: Ty si zošalel, Bill. Ty si zošalel.
2: Nie, ešte nie.
0: Bill.
2: Nie sem, zatiaľ ešte nie. Ale prosím ťa, zaveďme ho domov. Zaplatíme výkupné. A zmizneme.
0: To nie, Bill. Nie, to predsa nemôžeme urobiť. Bill, zabojuj. Zabojuj, preboha. No, Bill,
1: ja neviem. No tak, dobre, no. No, dobre teda. Porozmýšľame. Ešte... Porozmýšľame.
2: Sam, to si ty.
1: Dobre.

0: Kam to vediete? Domov?
1: Čo?
0: Nie! Ja nejdem domov!
1: Dobre.
0: Za nič na svete! Pôjdem s vami do Kanady! Sľúbili ste mi
1: to! Ticho, malý! Musíš si zobrať nejaké teplé veci a čo si na jedenie! Nemôžeme ťa živiť a šatiť celý život! No.
0: Naozaj?
1: No.
2: Drž už zobák! Nech nás nik neprekvapí! Tu ho máte! Berte si ho!
0: Ja nechcem! Otec, pusti ma! Chcem ísť s nimi! Stričko sem, no. Zachráň ma! No. Ste zradcovia!
1: Ale sem sa metať!
2: Johnny! Nebo ťa priviažím o posteľ!
0: Zradcovia! Bestie!
2: Ako dlho ho udržíte, pán Dorset?
1: 10 minút! To vám môžem sľúbiť! A peniaze položte sem! $250!
3: Áno!
1: Ale... Ach, ty, sopliak, prestaň kopať!
3: 10 minút! Na Boha, to stačí! Za ten čas prebehneme cez celé štáty až k ukanadským hraniciam! Bill! Hej! Počkaj ma! Nelen tak rýchlo! Hej, Bill!

0: Tak to ti poviem, ľudská, ten červený náčelník, to ti bol riadne číslo. Dúfam, že naši malí poslucháči si z neho nezoberú príklad.
1: No, trošku roztopášnosti, ale k detstvu patrí. Hoci v tomto prípade si americký autor Sidney Porter trošku pomohol s veličovaním, čo spisovatelia často robia.
0: To dúfam. Verím, že Johnny by neubližoval zvieratkám, tak ako sa vystatoval.
1: Určite mal len, ako sa hovorí, silné reči. Hoci svojich dvoch únoscov, ktorých hrali Marian Labuda a Milan Kňažko, dokonale vystrašil. V role ryšavého Johnnyho ste počuli Michala Michnu.
0: A kto tam ešte účinkoval?
1: V rozprávkovej hre Výkupné za červeného náčelníka zazneli aj hlasy Františka Kovára a Ľuba Romana.
0: Podľa prekladu Štefana Kíšku poviedku pre rozhlas upravila Vanda Feriancová.
1: A réžiu mala Táňa Tadlánková.
0: So zvukom čarovali Imrich Adamko a Alena Duchoňová.
1: V Slovenskom rozhlase v roku 1990.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rádio, v ktorom som kazí svet.
3: Ach, mne sa už nechce, ľudská. Idem si trošku schrupnúť.
4: Nebuď lenivý, breptík. Už si ako Heinz.
3: Aký bol? Šteklivý?
4: Heinz bol taký lenivý, že by len od rána do večera vylihoval a predstav si aj, ženu si našiel lenivú. No a čo z toho vzíde, keď sa stretnú dvaja lenivci? Špekulujú.
3: Štrikujú?
4: Špekulujú, ako sa vyhnúť práci. A či sa im to vymýšľanie aj oplatilo, to sa už dozviete v rozprávke bratov Grimovcov, ktorá sa volá O lenivom Heinzovi.
3: A svojím krásnym hlasom nám ju vyrozpráva Peter Rúfus.

0: o lenivom Heinzovi. Heinz bol lenivý. A hoci nemal inej roboty, ako vodiť svoju kozu na pašu, predsa vždycky vzdychal, keď sa s ňou vracal domov.
1: To je na môj veru namáhavá robota, vravel. Rok po rok chodiť s kozou na pole až do neskorej jesene. A keby sa dalo pri tom poležať si a pospať, ale kdeže? Človek ju nesmie spustiť z očí, aby nepoškodila stromky, nevliezla niekde do záhrady, alebo dokonca neubehla. Akože človek môže mať takto pokoj a tešiť sa zo života?
0: Sadol si, snoval myšlienky a hútal, ako by túto ťarchu zhodil zo svojich pliec. Dlho, dlho márne premýšľal, až naraz mu čosi zišlo na um a bolo to, ako keby mu beľmo spadlo z očí.
1: Viem, čo urobím, zvolal. Ožením sa s tučnou Trinou. Má tiež jednu kozu. Nuž, môže s ňou aj moju vyhnať. Nebudem sa viac trápiť.
0: Heinz vstal, rozkýval svoje ústaté telo, prešiel cez cestu, veď ďalej mu ani nebolo treba ísť, lebo hneď tam bývali rodičia tučnej Triny, a popýtal ich o ruku ich pracovitej a počestnej céry. Rodičia dlho nerozmýšľali, pomysleli si, rovný rovného si hľadá, a privolili. Tak sa stala tučná Trina Heinzovou ženou a vyháňala obe kozy. Heinzovi nastali zlaté časy a nemusel oddychovať od nejakej práce, iba ak od vlastnej lenivosti. Kedy tedy vyšiel s Trinou a s kozami na pašienku a vtedy vravieval:
1: bodaj by mi lenivosť chutila viac a viac, lebo inakšie by pre ňu človek ľahko stratil zmysel.
0: Tučná Trina nebola odchodnejšia.
1: Milý Heinz, povedala jedného dňa, čože si máme bez príčiny život strpčovať a najkrajšie roky takto márniť? Nebude lepšie, keď obe kozy dáme susedovi? Veď aj tak nás každé ráno vyrušujú svojim mekotom z najsladšieho sna. A sused nám dá za ne úľ včiel. Postavíme si ho na slnečné miesto za dom a viac sa oň nebudeme starať. Včely netreba vyháňať do pola a pásť ich. Sami vyletia, sami si nájdu cestu domov a nanosia nám medu, keď ani prstom nehneme.
2: Vravíš ako ozajstná rozumná gazdinka, odpovedal Heinz. To aj hneď urobíme.
1: Med je lepší a výživnejší ako kozie mlieko a dá sa dlhšie udržať.
0: Sused dal rád za dve kozy úľ. Včely bez ustania lietali z úľa i do úľa od včasného rána do neskorého večera a naplňali úľ žltučkým medom, že ho Heinz vybral v jeseni za plný krčach. Krčach položili na dosku nad posteľou. No, že sa báli, aby im ho neukradli, alebo aby sa myši doň nedostali, doniesla Trina mocnú lieskovú palicu, položila si ju k posteli, aby ju mala na porúdzi a nemusela pre ňu vstávať, a tak mohla priamo z postele odháňať nevítaných hostov. Lenivý Heinz nerád opúšťal posteľ pred obedom.
1: Kto včas vstáva, dobrotu premrháva, vravieval.
0: Jedného dňa, keď slnko už bolo vysoko a Heinz ležal v perinách a po dlhom spánku si odpočíval, takto povedal svojej žene:
1: ženy majú rady sladkosti, aj ty ma škrtíš med. No, bude lepšie, keď ho vymeníme za hus s húsatkom, a to prv, ako ho ty sama poješ. Ale nie prv, kým nebudeme mať dieťa, čo by ich páslo, odpovedala Trina. Mám sa trápiť s malým húsaťom a svoje sily zbytočne mrhať?
3: Myslíš, že by chlapča páslo húsy? V dnešných časoch
1: Deti už nepočúvajú, robia všetko po svojom. Namýšľajú si, že sú múdrejší ako rodičia. Práve tak, ako ten sluha, čo mal hľadať kráľu a naháňal troch drozdov.
0: Ó, vraví Heinzovi Trina. Tomu by sa zle vodilo, kto by nerobil, čo ja poviem. Vezmem palicu a tak ho budem mlátiť, že kožu z neho zderiem. Pozri, Heinz, tak toho budem ťať!
3: Kričala Trina a v horlivosti chytila palicu, čo bola tam na odháňanie myší. Rozohnala sa a na nešťastie trafila krčach s medom nad posteľou. Krčach padol a rozbil sa na tisíc kúskov a žltočký med stekal na zem.
1: Tak, už je po husi aj po húsati, povedal Heinz. Netreba ich pásť. Šťastie, že mi krčach nepadol na hlavu. Už nemáme príčiny žalovať sa na osud.
3: A že zbadal v jednom čriepku ešte trochu medu, siahol za ním a s pôžitkom povedal:
1: Aspoň na zvyšku si pochutnáme, žena moja. A potom si musíme odpočinúť od preľaknutia. Veď čo sa stane, keď staneme trošku neskoršie ako obyčajne? Deň je aj tak dosť dlhý.
0: Áno, prisvedčila Trina. Na všetko dosť času.
1: Vieš, raz zavolali slimáka na svadbu, vybral sa na cestu, ale prišiel už na krstenie. Pred domom zgúľal sa ešte z plota a povedal: kto skoro chodí, sám sebe škodí.

0: Rozprávku o lenivom Heinzovi nám porozprával Peter Rufus.
1: Príbeh pochádza zo zbierky ľudových rozprávok bratov Grimovcov.
0: A vieš, ako sa tí dvaja slávni nemeckí zberatelia rozprávok volali?
1: Jakub a Vilko?
0: No, bol si blízko. Jakob a Wilhelm.
1: Ale viem, že rozprávku režírovala Jana Strnisková.
0: Príbeh preložila Margita Príbusová a dramaturgicky sa oň postarala Beata Panáková.
1: A ruku k dielu priložil aj zvukový majster Milan Greguš.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 2000.

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávov. Predškolákov.
1: Čo to robíš, ľudská?
2: No, telegrafujem. Toto konkrétne bolo volanie o pomoc, teda SOS v Morzeovej abecede. Kedysi sa takto telegraficky dorozumievali lode na šírom mori.
1: Voláš o pomoc a za čo?
2: Každý kapitán lode musel toto SOS v Morzeovke ovládať. Predstav si, telegrafická abeceda mala iba čiarky a bodky, ktoré zneli buď krátko, alebo dlho. A ty čo teraz robíš?
1: No, snažím sa telegrafonicky ohlásiť nasledujúcu rozprávku.
2: Ty sa zabrbceš ešte aj v telegrafickej forme, breptík. Čaká nás rozprávka o červenej lodičke, ktorej iné lode, predstav si, netelegrafovali a naša lodička tak nezachytila nebezpečenstvo, keď vyplávala na more. No napriek tomu sa z nej stala hrdinka.
1: Hoblinka? No tak to ma zaujíma. To je tá rozprávka, čo napísala Hanka, čo rada skáče?
2: To neviem, ale pani spisovateľka sa volala Hana Doskočilová a príbeh nám porozpráva Božidara Turzonovová.

bola červená a bola malá. Určite by sa bola nejako volala. Každá loď sa predsa nejako volá. Ale červená lodička bola veľmi nedočkavá. Už chcela vyplávať na more a tak ani nepočkala, kým jej v prístave štetkou napíšu meno na ľavý a na pravý bok. Skrátka vyplávala bez mena. Lenže vyplávať a nejako sa nevolať, to sa ostatným lodiam zdalo náramne podozrivé. Hneď si medzi sebou šuškali, kto vie, čo vraj červená lodička vyviedla, keď sa bojí nosiť svoje meno. A žiadna sa s ňou nechcela hrať ani zhovárať. Žiadna s ňou nechcela ani plávať. Spočiatku to červenú lodičku nejako zvlášť nemrzelo. Hrala sa a plávala sama. Lenže hrať sa a plávať stále len sám a sám, to nikoho dlho nebaví. Z času na čas vzala na palubu zo pár mušlí alebo starú morskú špongiu. Ale veľká zábava s nimi nebola. Mušle boli stále zavreté a morská špongia v jednom kuse nariekala. A tak červenej lodičke začalo byť smutno. Ostatné lode si medzi sebou telegrafovali. Príde burka. Stop. Pripravte sa. Stop. Červenej lodičke však nikto nič netelegrafoval a búrka ju prepadla z nenazdania. Naraz sa zotmelo a fialové blesky krájali more i oblohu. Veľrybe Filomene, sa v búrke stratila fontánka. Stop. Hľadá sa statočná loď, ktorá tú veľrybiu fontánku vezme na palubu a zachrani. Stop. Telegrafovali si lode. Boli medzi nimi parníky, škunery, fregaty, šalupy i rybárske bárky. Ale zachraňovať v búrke veľrybiu fontánku si žiadna loď netrúfala. Plnou parou a na plné plachty uháňali do prístavu, aby sa sami zachránili. Červená lodička sa o nešťastí veľryby Filomény vôbec nedozvedela. S ňou si predsa nikto netelegrafoval. No len čo zbadala v rozbúrenom mori topiacu sa fontánku, hneď vedela, čo má robiť. Topiaci sa na ľavoboku! Zavelila sama sebe. Otočila kormidlom na tú stranu a fontánku vzala na palubu. Lenže fontánka samozrejme našpliechala okolo seba spústu vody. Inak by to ani nebola fontánka. Už sa zdalo, že malá červená lodička toľko vody ani neunesie, že sa aj s veľrybou fontánkou utopí a obe klesnú na dno. Ale červená lodička našťastie nebola len dobrá a statočná, ale bola aj múdra. Všetci na palubu! Zavelila mušliam a morskej špongii, ktoré sa pred búrkou schovali v podpalubí. Mušle otvoriť! Raz, dva! A vylievať vodu z lode. A morská špongia? Raz, dva! Utierať palubu do sucha. To bol rozkaz v pravej chvíli. A na lodi sa musia rozkazy do bodky vyplniť. Najmä, keď je búrka. Mušle teda bez dlhého odvrávania začali vylievať vodu, morská špongia utierala palubu a červená lodička sa mohla starať o kormidlo. Aj tak mala práce nad hlavu. Trvalo to hodinu, alebo hádam celý deň? Nikto to nevie. Ale keď vietor konečne rozfúkal búrkové mraky a odniesol ich kto vie kam, bol tmavomodrý podvečer a na oblohu vyšla prvá hviezda a celkom blízko žiarilo z prístavu svetlo majáka. Kde sa vzala, tu sa vzala, priplávala Filoména a ešte celá uplakaná si zachránenú fontánku posadila za hlavu, kde veľryby odjakživa nosia svoje fontánky a veľmi červenej lodičke ďakovala. Každému, koho na mori stretnem, budem o tebe rozprávať, milá červená lodička. Si malá, ale zo všetkých najstatočnejšia. Hlaholila vďačne. To mi nebude nič platné, vzdychla lodička. Mňa nikto nepozná, vieš? Pretože sa nejako nevolám, nechcú so mnou ostatné lode nič mať. Hrať sa a plávať musím celkom sama.
Nikto si so mnou nechce ani telegrafovať. Práve v tej chvíli jej však v podpalubí začal ťukať telegraf. Nech zije červená lodička. Stop! Hurá! Stop! Hurá! Stop! Hurá! Stop! A ťukal celú noc až do rána, lebo všetky parníky, šalupy, fregaty, bárky a škunery z prístavu dobre videli cez svoje ďalekohľady hrdinstvo malej lodičky a chceli jej zagratulovať. A naraz im vôbec neprekážalo, že ešte nemá štetkou napísané meno na ľavom ani na pravom boku.

0: Tak to bola rozprávka o črevnej truhličke, ktorú poslala na pole Hana, čo rada skáče.
1: A teraz preklad. Počúvali sme rozprávku o červenej lodičke, ktorú poslala na more pani spisovateľka Hana Doskočilová.
0: Božidaru Turzonovovú, ktorá rozprávku čítala, režírovala Riapaldiová.
1: O dramaturgiu sa postarala Beata Panáková a o zvuk Ľuboš Klásek.
0: Červená lodička vyplávala zo Slovenského rozhlasu v roku 2090.
1: Ale no.
0: V roku 1990.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: V dnešnom príbehu Zebry Ebry nás čaká prekvapujúci objav a možno aj odhalenie jednej veľkej záhady. Poďme si vypočuť, čo Ebra v dnešnom pokračovaní príbehov zo Savany zažila.

0: Petra si veselo vykračuje savanou. Zľava svieti slnko, vpravo je krík, v pozadí tri stromy, z toho jeden baobab. Sem tam odkopne kamienok, sem tam sa potkne pri odkopávaní, ale ináč sa veci majú ako zvyčajne. Bežné, suché, savanové poludnie. Zrazu sa však čosi zmení. Ebra zastáva, nastraží uši a prekvapene púli oči. Podíde niekoľko krokov dopredu, prudko zbehne pár krokov späť, prikrčí sa, oči prižmúri, pokývkáva hlavou, pokúša sa kopítkom si vyšpárať ľavé ucho, nedarí sa jej to, urobí to steblom trávy, čo trčí zo zeme a znova načúva. Začula veľmi zvláštny zvuk. Znie asi, ako keď skúšate fúkať do slamky od džúsu, ale nie celkom tak. Ako by ste pritom ešte aj jazyk chceli prefúknuť tou slamkou. Ale to tiež nie je ono. Ten zvuk sa najviac podobá na obyčajné šušľanie. Zvuk, ktorý Ebra ten deň začula, však obyčajný vôbec nebol. Bolo to veľmi smutné šušľanie, priam srdcervúce a uši drásajúce. Také naliehavé, až sa zdalo, že niekto usedavo plače, slzí, ale pri tom šušľaní určite aj riadne sliní a soplí. Za baobabom Ebra našla hada. Najprv sa zľakla. Niektoré hady totiž vedia aj hrísť. Pár z nich je jedovatých a Ebra nevedela podľa kresby na jeho chrbte zistiť, či je jedovatý alebo nie. Usedavo plakal, šušľal pritom, dlhým jazykom si olizoval zaslzené oči a priam zúfalo sa zvíjal na zemi. Iste vás prekvapilo, že si mohol jazykom lízať slzy. No, je to tak, že hady majú na konci jazyk rozdelený na dva menšie jazyčky. Nevýhodou takéhoto jazyka je, že kým my ľahko povieme š, s, c, č, z, ž, ba aj dz a niektorí aj dž, hady to nevedia. Jazyk sa im pletie, natáča na veľké predné hryzavé zuby, pri šušľaní im niekedy tečú sliny a to je vám teda riadna oštara neustále si ich oblizovať, dávať si skrátka pozor na jazyk. Čo sa stalo? Čo je? Prečo plačeš? Spýtala sa Ebra. Had Edo si v tej chvíli uvedomil, že nie je sám, že ho kto si vidí pri plači a od hanby sa celý stočil do praclíka. Potom začal poškuľovať, kde by sa skryl, kam by utiekol, ale Ebra ho predbehla otázkou. Ako sa voláš? Ja som Ebra, som Zebra. Ty si had však. Had prikývol, smrkal.
1: Edo je moje meno,
0: vravel Edo a opatrne volil slová. Ako by rozmýšľal, ktoré práve použiť. A čo sa ti stalo? Prečo plačeš? Pýtala sa ďalej Ebra. A vtedy sa to stalo.
1: Som strasne sušľavý, vykríkol Edo. Mám z toho komplexy.
0: Pokračoval cez slzy a zmáčal suchú zem savany pri Ebriných nohách s prškou slz. Ebra v tej chvíli nevedela, čo zašušľal. Cítila však, že je to veľmi vážne. Preto ho jemne pohľadila kopítkom od hlavy až po konček chvosta. Bol to ešte malý hadík, bolo ľahké ho celého pohľadkať.
1: Ty si šušľavý však,
0: spýtala sa Ebra súcitne. Edo prikývol, končekom chvosta si utierajúc slzy. A to asi nevieš povedať super, alebo skvelé, alebo iné slovo na s? Odpoveďou bolo Ebre šušľavé zakvílenie a ďalší plač. A čo to máš z toho šušľania?
1: Komplexy predsa, strasné komplexy.
0: A čo sú to tie komplexy? Zašušľala ticho Ebra.
1: To nevieš? To sa had potom hanbí plasiť medzi zvieratá. Chodí rasej do trstia, trnia, kríkov, pomesí halúsky. Skrátka, kde nikto nie je. Je mi z toho potom strasne smutno. Som sám, nie s kým pokesať.
0: Aha, to je... Ako keby som sa ja hanbila, že mám veľké zuby a nepásla sa pred ostatnými. Pri tej predstave Ebre od hrôzy zovrelo žalúdok. Spomenula si, že keď bola malá, nevedela dosť dobre hovoriť R. Skúšala preto všelijaké slová, kde R bolo a časom sa ho naučila. Navrhla teda Edovi, že by čosi také mal skúšať.
1: S,
0: zafifňal Edo.
1: To sa ti ľahko povie, ale mne sa to ľahko nepovie. Ja mám taký jazyk. Aj moja mamka taký mala. Všetky hady taký majú, no proste nevieme tak vravieť. A minule sa mi tak smiali malé slony. Som siel okolo vody a vravím: saute, slony! Najprv sa pozveli na seba navzájom, potom na mňa a potom sa tak rozosmiali a sa im chvostíky kuseravili. Smejem sa im ja? Se vravia ako sestrúbu? Nie, ale sádou má kastý srandu.
0: Ebra počúvala Eda a všimla si pritom čosi zvláštne. Podivuhodne sa hýbal vždy, keď čosi vravel. Chcela si to overiť a preto mu navrhla, že by predsa len mohol skúsiť niekoľko jazykových cvičení. Ona vraj pozná niekoľko fakt dobrých. Skúsila mu teda povedať vetu, v ktorej nebolo žiadne s, ani z, či dz. Edo vetu pomaly, ale celkom pokojne, teda nehybne zopakoval. Ale keď povedala, aby zopakoval vetu: v trstí som rýchly ako ostrý šíp. Edo pri pokuse vysloviť ju a nešušľať priam tancoval. Ohýbal sa v bokoch, chvel sa mu chvostík a jeho oči nadobudli zvláštny zelenkavý lesk. Od námahy mu jazyk vibroval ako struna a rozochvieval vzduch čímsi podobným melódií. Ebre to bolo jasné. Celá zem za baobabom, kde Eda našla, bola pokrytá zvláštnymi symbolmi a hakmi bakmi v prachu. Pochopila, že keď Edo chce povedať s, samozrejme aj š, dž a podobne, vynaloží veľkú námahu. Jeho jazyk si s tým nevie dať rady, ale jeho námaha sa premení na niečo ako tanec. A Edo tancoval veľmi dobre. Ebra ešte nikdy nevidela nikoho tak tancovať. Zo zvuku sikotu sa dokonca rozochvievali aj stebielka trávy a všimla si, že aj jej sa ježí srst na chrbte a v ušiach. Tebe teda chýba niekto, s kým by si sa rozprával, však?
1: Hej, prikývol tancom vysilený Edo. Ale nie len to. Keby sa všetci nesmiali, vieš.
0: Takže aj akceptácia širšou societou. Učenie sa zatvárila Ebra, prižmúrila ľavé oko a chápavo potriasla hlavou.
1: No,
0: súhlasil Edo, hoci tentoraz on nerozumel, čo má tá milá zebra na mysli, keď tak zvláštne rozpráva.
1: Vieš čo, Edo?
0: Mám nedaleko v močiari jednu známu. Volá sa Sluka, ale kamaráti ju volajú Slučka. Je to vtáčica, má tenké, dlhé nohy, na ktorých sa prechádza aj po veľkom blate a nezašpiní sa. A ešte má dlhý, tenký zobák, ktorým z toho blata vyberá chrobáčiky, čo zvykne jesť. Ona ti vie tak dobre spievať, že to znie, ako by hral niekto na píšťale. Ebra nevedela, čo je to píšťala, lebo žiadnu nikdy nevidela. Ale Sluka sa zvykla vystatovať, že vie spievať lepšie ako píšťala. A všetky zvieratá boli z toho celé uveličené.
1: A tá známa mi opraví jazyk?
0: Spýtal sa s nádejou v hlase Edo.
1: To by bola hrozná strata, Edo. Ty si totiž veľký talent. Si výborný tanečník. Ešte som nikdy nevidela nikoho tak tancovať ako teba. Bola som ako zhypnotizovaná. Vlastne?
0: Prekvapene sa spýtal Edo a zvinul sa do otáznika.
1: Ja sa viem tancovať?
0: Púlil oči Edo a vtedy si všimol, že pri každej sikavke, pri každom sikavom zvuku jeho telo mení tvar, ako by sa snažilo znázorniť písmeno, ktoré jeho jazyk

Edo a tancoval už aj pri iných písmenkách. Obkrúcal sa okolo trstia, vrtel sa v tráve, plazil sa naspäť po spiatky a hlavou pritom kývkal z boka na bok.

Ten večer sa Edov život zmenil. Pravidelne sa v močiari začali schádzať zvieratká. Žirafy si išli krky vykrútiť, keď nimi mimovoľne kývali v rytme jeho pohybov. Riečným bivolom sa zas viac zatáčali rohy a antilopám stepovali nôžky na malých kopítkach. Sloníčatá neverili vlastným očiam. Po ktorom si vystúpení prišli za Edom a navrhli mu, že by mohli vystupovať s ním. Jeden z nich by ho vtiahol chobotom a vystrekol spolu s vodou vysoko do vzduchu, kde by viac vyniklo jeho umenie. A pri páde by sa neudrel, pretože by ho chytil druhý a znova vyhodil do vzduchu. Tak sa večeri pri močiari niesli v rytme píšťaly, vlnenia chobotov a Edových bokov a chvosta a opice hrkali suchými kokosmi. Kým opísať Edov tanec bolo náročné až ťažké, opísať jeho lietanie pri vyhadzovaní chobotmi a vlnenie chobotov či mávanie sloních uší by bolo ešte ťažšie. Na túto ťažkú úlohu sa dnes už nepodujmem. Záhada Edovho tanca zostala dodnes nevyriešená. Edo si s tým však ťažkú hlavu nerobí. Prijal umelecké meno Hado Edo. Pred časom aj so skupinou vyrazili na turné. Obmotal sa sluke okolo jej dlhých nôh, ona vzlietla a vyrazila k ďalšiemu močiaru. Sloníčatá bežia savanou za nimi a cestou vytrubujú správu o večernom vystúpení. Trvá im to samozrejme dlhšie ako letiacej sluke. A tak môže Edo do večera trénovať. Večer sa zvedavé zvieratá zídu okolo močiara. V tme im žiaria prekvapené oči a Ebra zvykne dostať miesto úplne dopredu, do tej časti hľadiska v močiari, kde ani komáre neštíhajú.

Po predstavení sa zvieratká uložili na spánok a my spolu s nimi. Autori rozprávky Barbora Vincová a Jozef Palaščák, ktorý text aj redigoval. Zvukár Peter Krajčovič, hudobný redaktor Alexander Berta, režisérka Mária Jarkovská. Účinkovala Jitka Krišková. Slovenský rozhlas 2010.

0: Yes, it is.
1: It's always more fun to share with everyone.
2: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
3: Vysielanie pre predškolákov.
4: Bola si niekedy v bludisku, Lucka?
5: Keď som začínala v rozhlase, občas sa mi v tých jeho dlhočizných chodbách podarilo stratiť. Prečo sa pýtaš?
4: No, lebo Hanička má problémy.
5: Och, ty myslíš Aničku zo seriálu Kráľovstvo kvetov? Čo sa zase stalo?
4: Zobudila, či zablúdila v podzemnom bludisku.
5: Štvrtá časť rozprávkového príbehu Morisa Karéma je ozaj trošku strašidelná. Ešte sa aj volá, že nebezpečenstvo smrti.
4: Tak ja sa bojím.
5: Neboj, veď ide o rozprávku pre najmenších. Akurát je trochu napínavá, tak natrčajte uši, rozprávať bude Anka Šišková.

0: Vďaka mačke, ktorá ma na svojom chvoste spustila do podzemia, a púpavám, ktoré ma neprezradili, podarilo sa mi ukryť pred kráľovskými poslami. Vykročila som hneď k začarovanému lesu. Celý sa kúpal v pološere mesačného svetla. Stromy boli také osvetlené, ako by medzi kmeňmi horela nejaká obrovská lampa. Vyzeralo to ako v rozprávke. Okolo poletovali včely, ako by padal dážď zlatých kvapiek. Medzi lístím stromov sa hojdali kvietky. Niektoré spievali, iné vyšívali nádherné plášte. Mali ozdobné krídelká a poletovali lahúčko sem a tam, zo stromu na strom, klzali sa z vetvy na vetvu ľahšie ako veveričky a potom zasa padali na zem ako vtáci. Sú to naozaj kvety? Tak veľmi sa podobajú vtákom, pomyslela som si a márne som sa snažila vzbudiť ich pozornosť. Nevnímali ma, nevideli, nepočuli. No už som teda šla ďalej. Šla som a šla, až som zablúdila. Zbadala som to až vtedy, keď sa mi cestička, čo som po nej kráčala, stratila pod nohami. Chcela som sa dostať z lesa von, ale všade, vpravo i vľavo, predo mnou i za mnou boli rovnaké stromy, červené, žlté i modré, vo vyrovnaných radoch. Ako by som už okolo nich bola aspoň raz prešla. Začínala som strácať odvahu. A v tom som pri jednom strome zbadala slimáka. Prepáčte, prosím, oslovila som ho. Neviete, ako sa odtiaľto dostanem?
1: Viem, povedal slimák. Najprv musíš nájsť krtka, lenže k nemu sa dostaneš len cez bludisko. A to je ešte ďaleko. Zaveziem ťa tam, chceš?
0: Na slimáčom domčeku bolo malé sedadlo. Sadla som si doň a chytila som sa malých liací pripravených na jeho rožkoch. Klzali sme sa ľahko a stromy nám bežali oproti celkom tak, ako keď sa veziete vo vlaku. Pozuby ozbrojené brečtany strážili vchod do blúdiska. Keď som vyslovila meno Šedozelená, rozostúpili sa.
1: Len si daj dobrý pozor,
0: poučal ma žltý slímák, keď sme sa lúčili.
1: V bludisku je 100 siení a do každej vedie 40 dverí. Teba nič nesmie zaujať, lebo aj celkom malá nepozornosť a môže stáť život. V prvej sieni prejdeš cez 7 dvere vpravo, v druhej vojdeš do 19 vľavo, v tretej do 13 vľavo, vo štvrtej do 5 taktiež vľavo. Piatu sieň prejde rovno prostriedkom, no a tam by už mal byť krtko. Je to vážený tvor a voláme ho nežnočierny.
0: Všetko, čo mi povedal slimák, som musela opakovať dovtedy, kým som sa to nenaučila. Potom mi poprial šťastie a ja, chvejúca od strachu, som vkročila do blúdiska. V prvej sieni strieľali z luku do terča hrachory a zelené fazule. Bez váhania som prešla 7 dverami vľavo. V druhej sieni stáli okolo cvrčka, čo vyhrával na harmonike všakovaké zeleniny. Paradajky sa usmievali, zeléri vážne pokývkávali hlavami a za nimi, ako to už majú vo zvyku, stáli na špičkách chreny, aby lepšie videli. Kapustné hlavy privierali od rozkoše oči. Zemiaky ležali, aby sa veľmi neunavili a porky si hladkali fúzy a snívali. Práve som rátala dvere na ľavej strane siene a keď som už bola pri 19, zrazu jedna bláznivá cibula vykríkla. Rajčinová polievka! Rajčinová polievka! Vtedy sa zelenina, čo patrí do rajčinovej polievky, zdvihla, vrala sa na seba a objímala sa. Bol to taký pohľad, že v tej chvíli som zabudla počítať. Chcela som začať odznovu, ale keďže všetky dvere boli rovnaké, netušila som, odkiaľ začať. Náhodou sa mi podarilo vojsť do tretej siene. Tu okrídlené kvety hrali dámu. Sasanky sa držali za ruky a kreslili čiary po šachovnici. A na miesto figuriek stáli na šachovom poli červené a žlté slimáky. Zaujala ma ich hra a ja som opäť zabudla ísť ďalej. Po skončení hry som sa ešte zarozprávala s pekným červenkastým slimákom. Až keď som si všimla jeho zlomyselný úsmev, spamätala som sa. Zúfala som vošla do prvých dverí, ktoré som uvidela. Chodba sa stočila doprava a ja som sa ocitla pred dverami s nápisom Nebezpečenstvo smrti. Krv mi stuhla v žilách a o zlom krky som bežala späť. No nech som zabočila kdekoľvek. Za každým som bola pred dvermi s tým istým nápisom. Uvedomila som si, že som sa stala zajatcom bludiska a vtedy som pocítila na čele studený pot. Pochopila som, že už možno nikdy neuvidím svoju mamu a v zúfalstve som jedny dvere otvorila. Bolo tu tak ticho, že som počula, ako mi búcha srdce. Na stenách boli akési železné schránky s veľkými zámkami. Prečo by mi tu malo hroziť nebezpečenstvo smrti? Pomyslela som si. V tom sa otvorili dvere ukryté v stene a do siene sa nahrnulo množstvo škriatkov. Na sebe mali zelené trička a na pleciach priesvitné krídla, celkom také ako tie okrídlené kvietky. Škriatkovia znášali do prostred siene skrinky a otvárali ich. V niektorých boli šaty z listov, v iných kvetinové lupienky všetkých farieb a veľkostí. V ďalších kvetný peľ, korienky a lodyhy. Z toho iní škriatkovia vyrábali malé kvietky a ukladali na mramorové dosky. Kvietky tam ležali nepohnute ako drevené bábky. Zrazu škriatkovia prestali pracovať a obrátili pohľad k ozdobným dverám, nad ktorými svietila hviezda. Dvere sa otvorili a dnu vstúpila krásna deva s kučeravými zlatými vlasmi a úsmevom na tvári. To je iste princezná Jar, pomyslela som si, keď pristúpila k mramorovému stolu, nežne vzala do rúk kvietok, ktorý tam položili škriatkovia a povedala. Zdá sa, že máme málo nevedzí, však? Na znamenie súhlasu sa jeden škriatok uklonil. Princezná sa potom dotkla skaly, odkiaľ vytriskol prameň. Doň ponorila kvietok a povedala slávnostne. Flóra ti dáva život. Malá nevedza ožila a rozkričala sa. Škriatkovia potom utvorili reťaz a podávali princeznej ďalšie kvietky a ona ich ponárala do toho životodárneho prameňa. Nikto si ma nevšímal a ja som videla veľké tajomstvo z rodu kvetov. Určite ma za to stihne trest. Chcela som újsť, lenže ako? Rozbehla som sa za povojou, čo práve vychádzala zo siene. Pred sebou tlačila malú nevedzu a spievala jej nežnú uspávanku.

0: Uf, no to zas bolo. Tá Anička Šišková to tak dobre číta. Nemohol som z nej uši spustiť.
1: Veru, a ten Maurice Carême to ozaj dobre napísal. Už teraz som zvedavá, o čom bude pokračovanie seriálu Kráľovstvo kvetov. Toto bola jeho štvrtá časť.
0: Rozprávkový príbeh pre rozhlas upravila Emília Drugová.
1: Réžiu mal Jaro Rihák a dramaturgicky pripravila Beáta Panáková.
0: V Slovenskom rozhlase v roku 1998.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
1: Vieš, čo má na prírode najradšej breptík?
2: Keby som tam rástol ako húba, tak poviem, že mňa. No ale inak neviem.
1: No, že je plná hračiek.
2: Akých mačiek?
1: Hračiek sú na každom kroku. Kamienky, čo vydávajú zvuk, alebo paličky, ktoré môžeš hádzať do vody a sledovať, ako plávajú.
2: A urobiť si paličkové preteky.
1: Presne, ako zvieratká zo 14. časti seriálu Alana Alexandra Milna.
2: Macko puf.
1: Iba že namiesto paličky po rieke pripláva.
2: Čo?
1: No ešte, že neprezradím. Počúvaj, chce ti to povedať Boris Farkaš.

0: Krista, Krištof Korobin, koľko je hodín?
1: Neviem. A ty vieš, čo sú to pufové paličky?
2: Samozrejme. Hru nazvanú Pufové paličky vymyslel Puf a často sa ju s priateľmi hrávali na moste. Jedného dňa sa Puf a prasiatko a zajačik a klokánček tiež hrali o pufové paličky. Keď zajačik povedal už, hodili všetci svoju paličku do vody, hneď na to prebehli na opačnú stranu, tam sa nakláňali ponad okraj mostu a vyzerali, čia palička príde prvá. Trvalo to dosť dlho, lebo rieka bola nesmierne lenivá.
3: Ako dlho im to podľa teba potrvá?
2: Vypitoval sa klokánček.
4: Tvoju už vidím, prasiatko,
2: náhle zvolal Puf.
3: Moja je taká sivastá,
2: povedalo prasiatko a netrúhlo si väčšmi sa vykloniť, aby nespadlo do vody.
3: A vieš iste, že je to moja?
4: No áno, už je tu. Ale nie je to palička, je to iháčik.
2: A iháčik sa blížil. Veľmi pokojne, veľmi dôstojne a hore nohami vyplával spopod mosta.
3: Je to iháčik,
2: celé pojašené kričalo prasiatko.
4: Nevrav,
2: ozval sa iháčik. Dostal sa práve do slabého víru a tri razy sa otočil okolo vlastnej osy.
4: To je prekvapenie.
3: Nevedel som, že sa hráš s nami,
2: povedal klokánček.
4: Ja sa nehrám na to iháčik. A čo tam teda robíš, iháčik?
2: Čudoval sa zajačik.
4: Môžeš tmi razy hádať, zajačik. Kopem tú jamu? Zima. Skáčem na mladom dube z konára na konár? Zima. Čakám, či mi niekto pomôže dostať sa z rieky? Teplo. Len dopraj zajačikovi času. On už nájde správnu odpoveď.
2: Chvíľu bolo ticho, lebo všetci sa zamysleli.
4: Mám nápad,
2: napokon sa ozval Macko Puf.
4: Ale neviem, či je dobrý. O tom pochybujem,
2: povedal jáčik.
4: Pokračuj, Puf, povzbudil ho zajačik. Sem s ním.
2: Puf si našiel najväčší kameň, aký vládal uniesť, držal ho v labkách a nakláňal sa s ním ponad most.
4: Neboj sa, iháčik, ja ho nehodím, ja ho len z ľahučka pustím,
2: vysvetľoval.
4: Prestal by si sa na chvíľu vrtieť, lebo ma to trocha mýli. Neprestal,
2: povedal iháčik,
4: ja sa rád vrtím.
2: Zajačik si povedal, že je najvyšší čas prevziať velenie.
4: Počúvaj, Puf, ozval sa. Keď poviem už, tak ho pustíš. Iháčik, keď poviem už, pustí Puf v skalu. Ďakujem pekne, zajačik. No myslím si, že to spoznám aj bez toho. Už,
2: zvolal zajačik. Puf pustil skalu do rieky. Voda vyšplachla vysoko a iháčik zmizol. Diváci na moste prežívali v tom okamihu strach a úzkosť. Hľadeli a hľadeli. Puf si už začal myslieť, že si asi vybral zlú skalu, alebo zlú rieku, alebo zlý deň pre svoju myšlienku a v tom sa myhlo voľačo sivé pri riečnom brehu. A pomaly to narastalo a narastalo, až nakoniec to bol iháčik a vyliezal z rieky. S krikom zbehli z mosta a postrkovali ho a ťahali z vody. O chvíľu už stál medzi nimi na suchej zemi.
3: Juj, iháčik, aký si mokrý,
2: zvolalo prasiatko, keď sa ho dotklo. Iháčik sa otriasol a požiadal, aby niekto prasiatku vysvetlil, čo sa stane, ak je niekto dlho vo vode.
4: Veľmi dobré, Puf,
2: veľkodušne povedal zajačik.
4: To bola dobrá myšlienka, veľmi dobrá myšlienka. Aká myšlienka?
2: Pýtal sa iháčik.
4: Že sme ťa takto priplavili k brehu. Vy ste ma priplavili?
2: Začudoval sa iháčik.
4: Mňa? A priplavili? Ja som sa potopil. Puf spustil na mňa veľký kameň, aby ma teda veľmi neudrel do prs. Potopil som sa a plával k brehu.
1: Tak to nebolo.
2: Pravda, že to je celý iháčik. Myslím, že Pufova myšlienka bola skutočne výborná. Tak či tak, iháčik v rieke bol a už nie je. Nič zlého sa mu teda nestalo.
4: Ako si ta spadol, iháčik?
2: Vyzvedal sa zajačik, keď ho utieral prasiatkovou vreckovkou.
4: Ja som nespadol,
2: povedal iháčik.
4: Niekto na mňa skočil.
1: Fíha.
4: Stál som na brehu rieky a rozmýšľal som. Vravím, rozmýšľal, ak niekto z vás vie, čo to znamená. A v tom na mňa niekto z celej sily skočil. Vieš určite, že si sa nepokozol?
2: Uvážlivo sa opýtal zajačik.
4: Jasné, že som sa pokázal. Keby si ty stál na klskom riečnom brehu a niekto by na teba od chrbta prudkom vyskočil, aj ty by si sa pokázal. Čo som teda podľa teba urobil?
3: Ale kto na teba vyskočí?
2: Pýtal sa klokanček. Iháčik neodpovedal.
3: Určite to bol tiger,
2: povedalo vzrušené prasiatko.
4: Jáčik, ozval sa Puf, čo si ty myslíš? Bolo to zo žartu, či na schvál? Teda, chcem povedať...
2: Kým mu iháčik stihol odpovedať, voľačo za nimi zaprašťalo a z kričia vyrazil sám tiger.
4: Ahojte, kamuši,
2: pozdravili ich rozjarene.
3: Ahoj, tigej,
2: odpovedal mu klokanček. Zajačík sa odrazu zatváril veľmi dôležito.
4: Tiger, začal vážne, čo sa to tu pred chvíľou stalo?
5: Pred akou chvíľou?
2: Trocha zarazený sa pýtal tiger.
4: Keď si iháčika strčil do rieky.
5: Ja som ho nestrčil.
4: Strčil si ma,
2: okríkol ho iháčik.
5: Naozaj som ho nestrčil. Pochytil ma kašel práve vtedy, keď som stál iháčikovi za chrbtom a urobil som len...
4: To je toľko, ako strčiť do niekoho,
2: povedal iháčik.
5: Ja som iba zakašľal,
2: opakoval tiger.
4: Skočil na mňa,
2: tvrdil iháčik.
5: Bol to taký skákavý kašel,
2: pripúšťal tiger.
4: Buďte už ticho,
2: zajačik zodvihol labku.
4: Čo si o tom všetkom myslí Krištof Korobin? To je najdôležitejšie.
1: No, tak sa mi zdá, že by sme sa mali zahrať o pufové paličky.
2: To je výborný nápad. Všetci súhlasili a tak sa hrali. Iháčik, ktorý sa to ešte nikdy nehral, vyhral viac ráz ako všetci ostatní. A klokanček spadol dva razy do vody. Prvý raz náhodou a druhý raz náročky, keď zbadal vychádzať z lesa mamku klokanku a vedel, že aj tak už musí ísť domov spať.
3: Ten tiger je vlastne celkom milý,
2: ozvalo sa prasiatko.
1: Pravda, že je.
4: Všetci sú vlastne milí, povedal Puf. Aspoň mne sa tak vidí. No, neviem, či mám pravdu.
1: Pravda, že máš.

0: Počúvali ste 14. časť seriálu Macko Puf.
1: Podľa knihy, ktorú písal a písal, až kým ju dopísal, Alan Alexander Milne.
0: Z angličtiny preložila Margita Príbusová.
1: Dramaturgicky pripravila Beata Panáková.
0: Réžiu mala Jana Strnisková.
1: Prihovárali sa vám hlasy Borisa Farkaša a Tomáša Lukáča.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 1999.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Hau, hau, hau, hau, hau, hau, hau.

dnes taktiež nedoňuchaví. Pozorujú mladé kosti, zavíjajú do sítosti. Niekedy si robia psinu, hrajú chytku oslaň.

bodríka len trocha zlostí, preháňanie z minulosti. Rexo viackrát povedal, že vraj skolil medveďa. Až tak zlé to ale nie je, len v duchu sa pousmeje. Rexo vie byť

0: Rádio Junior. Vysielanie pre predškoláčávou. Predškolákov.
1: No harmonika, vítaj a nič nepýtaj. Už som sa hral, aj som sa hral, ale som sa bál, že ľudská len tak odišla a ty ma tu necháš hladného.
2: Nie, nenechám ťa hladného. Vieš čo, donesla som limonádu a koláče.
1: Milonádu? No daj, dám si, mňam.
2: A ja ťa už teraz aj s tou limonádou a koláčmi pozývam na výlet do rozprávkového paneláku. To je taký rozprávkový seriál, ktorý už možno aj poznáš a ktorý napísal Radek Bachraty a my si teraz vypočujeme jeho druhú časť.
1: A ja viem, kto nám ju vyrozpráva. Bude to Zuzka Kronerslová, Kronerová.
2: Áno, a Zuzka nám príde príbeh porozprávať do dvojhodinovky pre najmenších.

0: Janko objavil rozprávkový panelák, v ktorom bývajú rozprávkové bytosti. Zatiaľ sa zoznámil s vrátnikom v kvietkovanej uniforme, potom s dedom Vševedom a nakoniec s trojhlavým drakom. Veľmi slušným a vychovaným trojhlavým drakom. Až takým, že nevedel uniesť princeznú. To sa predsa nepatrí robiť také neslušné veci. Janko drakovi sľúbil, že sa po nejakej princeznej poobzerá. Takej, ktorá by draka popoludní navštívila, porozprávala sa s ním, zahrala si hoci človeče a potom by išla domov. Jankov plán s béčkárkou Luciou Kotrčovou nevyšiel. Spýtal sa jej, či by nechcela ísť na návštevu k drakovi a ona sa mu vysmiala. Ešte povedala, že ak s ňou chce chodiť, môže to povedať aj ináč, ale to už je iná rozprávka. Janko bol chvíľu smutný, ale potom si povedal, že Lucia Kotrčová aj tak nie je princezná a asi jej to povie rovno. Okrem toho, ak býva v rozprávkovom paneláku dedo Vševedo, drak a schody má tento týždeň umývať Baba Jaga, tak tam určite musí bývať aj princezná. Však pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Vrátnik prisvedčil, ale potom so zdvihnutým prstom a povytiahnutým obočím povedal. Ale k princeznej sa nedá ísť len tak. Princeznú nenájdeš hneď a zaraz. Tu si predsa v rozprávkovom paneláku. Princezná nemá ani meno na schránke, ani na zvončeku pri dverách. Princeznú musíš ako každý princ objaviť, získať a vybojovať. Želám ti veľa šťastia. Ďakujem, povedal Janko a opatrne vkročil do vchodu rozprávkového paneláku. Ešte niečo, zavolal vrátnik. Nejaký strach. Všetko dobre dopadne, ako v rozprávke. Jankovi sa hneď lepšie vykročilo, priam sa rozbehol. Hneď bol na prvom, na druhom, na treťom, potom sa konečne zastavil a začal aj premýšľať, ako ju nájde. Premýšľal a vymyslel. Princezná bude bývať určite na tom poschodí, kde sú pokreslené steny na chodbách. Začal hľadať a verte, neverte, v rozprávkovom dome sú poriadne pokreslené steny na chodbách, lebo v rozprávkach sa to môže. Janko sa okrem iného dočítal, že široký je tuči bomba. Potom Popoluška plus Janko Hraško rovná sa veľká láska, posteľ praská, alebo aj sedem trpaslíkov je najlepšia kapela. Janko videl aj všelijaké kresby, aj čerta, aj vodníka, aj psíkov, aj... A Janko hneď zbystril pozornosť nakresleného kráľa, kráľovnú a hrad. Ale kráľ aj kráľovná mali domaľované fúzy a hrad bol na kolieskach, k tomu ešte smerovka a na nej napísané do sveta. Zamyslel sa Janko, toto asi nakreslila nejaká nespokojná princezná, niekde tu na blízku musí byť. Na blízku boli iba dvere. Za cudzími dverami, ako všetci dobre vieme, sa nemá počúvať, najmä v normálnom svete. Ale Janko počúvať musel a chcel. Za prvými počul. Na prípravok uvaríme zo pár žiab, dočista s ním umieme všetok riad. Tam teda ani nezaklopal, ani nezazvonil. Za druhými dverami bolo počuť neznesiteľné, ale naozaj strašné chrápanie. Celé dvere sa triasli. Tak sa triasli, až z nich spadla menovka. Na nej bolo chrapoš ozrutný nebudiť. Nuž, rozprávkový svet je plný podivuhodných bytostí. Za tretími dverami bolo počuť plač. Pánsky plač. K tomu ešte dámsky hlas. Rázny dámsky hlas. Už toľko nerev a choď ju hľadať. Pánsky hlas odpovedal. Ahihihihi, jediná moja cérenka, princeznička milovaná. Ahihihi, aha, tomu, kto ju nájde, dám za ňu celé kráľovstvo. Janko zaklopal na dvere, kráľovná ich i hneď otvorila a od nadšenia vykríkla. Princ, sme zachránení. Pán kráľ sa vyfúkal a potriasol hlavou. Kráľovná má vždy pravdu. A ak nemá, treba to napísať do kroniky a spraviť ohňostroj. Janko sa predstavil a začal vysvetľovať, že princ nie je, ale kráľovská rodina len mávla rukou. Teraz sú iné časy, my vieme. Hlavne, že si udatný a Janko. Choď a nájdi ju, kráľovstvo bude tvoje. Je to dobrá princezná, ale taký vetroplach, vysvetlila kráľovná. Stále by chcela utekať do sveta. Potom zas počarbe celú chodbu, že to musíme pretierať. A ešte aj soľ nad zlato, vzdychol pán kráľ. Nájdi ju, Janko, a priveď k milujúcim rodičom. Janko súhlasil a keďže nezabúdal aj na trojhlavého draka, spýtal sa. Vážený kráľ a kráľovná, môžeme sa po ceste zastaviť u trojhlavého draka? Veľmi rád by si vypil šálku čaju s princeznou, preto nejakú hľadám. Pani kráľovná súhlasila, nech vypijú aj tri šálky, len nech sa potom vrátia. A veľa šťastia a ešte viac šťastia. Z Janka sa teda stal princ. Princ hľadajúci princeznú, ale pripadal si trochu aj ako komisár, aj ako záchranár z niektorého seriálu. Kde ale princeznú hľadať? Asi pred domom. Ale ak by išla von, vedel by o tom pán vrátnik v kvietkovanej uniforme. Janko sa spýtal, ale pán vrátnik vrtel hlavou. Krásnu princeznú by si určite všimol, on by si všimol každého. Janko obchádzal dom a bolo mu jasné, že princezná má niekde tajný východ. Tajný východ predsa musí byť. A asi za rohom, alebo za ďalším rohom. A naozaj bol tam. Maličké okienko a na ňom tajným písmom napísané. Tajný východ. A od neho viedli stopy, také princezničkovské. A viedli za roh gú stromom a... Janko prvýkrát vo svojom živote videl princeznu. Mala aj korunku. Malú. Kľačala pri mravenisku a sledovala prácu mravcov. Občas im opatrne podstrčila drobnú vetvičku a sledovala, čo s ňou urobia. Mravce hneď vedeli, čo s ňou, kam ju dať a na čo použiť. A vôbec, všetky mravce vedeli, čo robiť. Nik neoddychoval, chodili hore dole, nikdy sa nezrazili, každý každého obišiel. Janko pozeral na mravenisko, potom na princeznú, ona na mravenisko, potom na Janka. Ahoj, povedal Janko. Ja som Janko.
1: Ja som princezná, teší ma,
0: predstavila sa dôstojne princezná. Vaši ťa hľadajú, povedal Janko. Princezná pokrčila nosíkom, akože vie. Jankovi vysvetlila, že chápe ich starosť, ale nech si pán kráľ a pani kráľovná nemyslia, že ona bude celý čas sedieť doma a počúvať reči o poddaných, princoch na ženenie a všelijakých plesoch. Princezná by chcela byť mravcovedkyňou a založiť kráľovskú mravcovedeckú spoločnosť. Ale jej rodičia jej stále rozprávajú, čo kráľovná môže, čo nemôže, skrátka otrava. Mravce sú lepšie. A večer aj tak príde domov do kráľovstva, tak čo? Janko princeznej rozumel.
2: Počúvaj, princezná, ak im pôjdeš domov, nechcela by si navštíviť trojhlavého draka?
0: Princeznej sa rozžiarili oči.
1: No jasné, to som chcela už dávno, ale naši stále hovoria, že na trojhlavého draka som ešte primladá. Vieš, kde býva?
2: No jasné, prisvedčil Janko a rozbehli sa na návštevu k trojhlavému drakovi. Bolo, že to radosti. Drak princeznu vyobímal, samozrejme opatrne, potom aj Janka, toho trochu silnejšie.
0: Keď sa začalo zvečerievať, princezná slušne poďakovala a sľúbila, že ešte niekedy príde na návštevu. Kráľ s kráľovnou princeznú vyobímali, pán kráľ sa poďakoval Jankovi a chcel mu vnútiť celé kráľovstvo, ale Janko odmietol, aj tak by ho nemal kam dať. Poprosil pána kráľa a pani kráľovnú, či by ešte niekedy mohol navštíviť princeznú. Oni súhlasili a ešte ich upozornil na potrebu výskumu mravcov. Tieto poznatky môžu byť užitočné aj pri riadení kráľovstva. Pani kráľovná a pán kráľ vážne pokývali hlavou a princezná za ich chrbtami na Janka významne zažmurkala. Tak sa teda rozlúčili a Janko už utekal domov, kde sa vystískal so svojimi rodičmi a potom už ruky umyť, večera, večerníček a spať. Janko ešte v posteli myslel na princeznú, ako sa podobá na jednu druháčku, ale to sa mu už asi snívalo.

0: No teda, Jano to ani nečakal a predsa zabránil, teda zachránil princeznu. No vlastne ju celkom nebolo treba zachraňovať, ale aspoň ju našiel.
1: Veru tak, princezna si chcela ísť vlastnou cestou a to všetko sa stalo v rozprávke Radka Bachratého, teda v seriáli Rozprávkový panelák. Táto časť bola o...
0: O Vánkovi, teda Jankovi a princeznej. Dokonca mala aj borúvku, to je celkom iné slovo, korunku.
1: No a toto všetko vám vyrozprávala Zuzana Kronerová, zvuky zmajstroval Ľuboš Klásek. Réžiu Malária Paldiová a dramaturgiu zas Katarína Revalová. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.

0: Rádio Junior.
1: Môj svet fantázie.
2: Rádio Junior. Môj kvet hortenzie.
3: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkový seriál Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Časť 6. Neviditeľná ryba.

0: Aj svoju najlepšiu kamošku Lízu tak vidím. Je s ňou veľká zábava. Zažívame spolu také dobrodružstva, aké som si predtým nedokázala ani predstaviť. Neveríte? Tak počúvajte. Ale pst, neprezraďte ma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, idem. Si zasmetiak, Mimi. Mám ťa. Ty tu nie si? Však počkaj. Schovávaš sa pod schodami. Tak pod balkónom u jazdelinku. Ha! Nie? Medzi jeho rastlinami. Jasné, že nie. Tak kde potom? Veď na tomto dvore sa už nikde inde schovať nedá. Ale ja sa nevzdám. Znovu. Za smetiakmi. Pri schodoch. Pod balkónom. Za smetiakmi.
1: Wow! Líza!
0: Jaj! Mimi! To preca nie je možné. Tam som sa pozrela 100-krát a vôbec si tam nebola.
1: Ale bola. Len si ma nevidela. Aj keď si sa musela doširoka otvorenými očami pozerať priamo na mňa.
0: To určite.
1: Ale áno. Cítila som, ako na mňa dýchaš a od napäťa si ohľadávaš necht na pravom palci. Ale nevidela si ma.
0: Čo si neviditeľná?
1: Tak trošku. Žmúrim.
0: Však počkaj, Mimi. Teraz sa skriem tak, že ma nikdy v živote nenájdeš.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mám ťa, Líza.
0: Ako si ma mohla tak rýchlo nájsť?
1: Jednoducho.
0: Mimi išla ako na istotu. Ako by pri žmúrení podvádzala. O, ale veď Mimi preca nevidí.
1: Tak si sa mechrila a chichotala, až sa smetiak, v ktorom si bola schovaná, natriasal. Ako by mi hovoril, tu sa skrýva Líza.
0: Naozaj? Poďme radšej robiť niečo iné. Schovka na prázdnom dvore je nuda. A Mimi by aj tak za každým vyhrala.
2: Už sme skoro doma, moja. Ešte kúsoček. Len opatrne, opatrne.
0: Teta, teta, čo to máte?
2: Rybičku, dievčatka. Rybičku.
0: Fíha, tá je krásna. Žltá ako púpava.
1: Ako krásne sa voní.
2: Veru, veru. A nadovšetko, dievčatka, nadovšetko je táto rybička zázračná.
0: Zázračná?
2: Presne tak. Keď dostane strach, stane sa neviditeľnou.
1: A nebude jej u vás samej smutno?
2: Nie, nie, nie. Rybička u mňa určite nebude sama. O chvíľu už bude plávať v mojom mori.
0: Vy máte doma more, teta?
2: Nie je síce také veľké ako to, v ktorom sa narodila, ale určite sa jej tam bude páčiť.
0: Veď vy máte obývačku plnú akvária.
1: Nad šírou vodnou hladinou povieva čerstvý vetrík. Vonia soľou.
2: Moje akvárium. Také malé more v sklenenej kocke.
0: Koľko v ňom pláva rýb? A všetky sú červené a tancujú spolu ako akvabely.
2: Tak, tak, sú roztomilé a veľmi priateľské. A teraz ťa, rybka moja, rybička, vypustíme medzi kamarátky. Šľub ho tam.
0: Aha, žltá ryba sa ide zoznámiť s tými červenými.
2: Áno, áno. Oh, pozrite, ako ju pekne vítajú.
0: Ale mne sa zdá, ako by ju tie červené obklúčili. Podľa mňa do nej ďobú papuľkami.
2: To jej len dávajú pusu na privítanie. Aké ušlachtilé gesto.
3: My sme malé rybičky bez jedinej chybičky. Ale ty si hrozná škrata. Žltá, ploská, hrboľatá.
2: Už sa spolu hrajú.
0: Teta, ale veď tie červené rybky ju prenasledujú.
1: Robia jej zle?
2: Kdeže? Vymysleli si pre ňu takú veselú hru?
3: No znaš ako myš, chvôznaš ako slíš, že sa nehambíš.
0: Ale teta!
1: Pšt, počúvajte.
3: Nechaj sa k nám, nechceme ťa, ty k nám nepatríš.
2: O nie, pozrite ako bledne. Bojí sa.
1: Ja mám o tú rybku strach.
0: Ona úplne zmizla.
2: Zmizla. Čo ak sa už nikdy neobjaví?
0: Mimi, musíš ju zachrániť. Ty to dokážeš. Ty predsa vidíš aj neviditeľné veci.
1: Ale ja cez sklo nič necítim.
0: Tak sa za ňou musíme ponoriť.
1: Ale ja...
2: Ach, dievčička... Chudinka rybička.
1: Ideme, Líza.
0: Líza, no?
1: Ja neviem plávať.
0: Ani ja nie, ale v rozprávkach to nevadí.
1: Joj, to štekli.
3: Čo to pláva?
1: Toto je Líza.
0: Červené ryby. Číhajú na nás.
3: Smiešné hlavy, plutvy divné. Tieto ryby sú tiež chybné.
0: Sú ich celé húfy, valia sa na nás ako obrovský karminový mrak. Obkľúčili nás.
3: Že sa vy dve nehambíte. Radšej sa tiež rýchlo skryte.
4: Že je niekto iný, nie je žiadna chyba. Nemusí byť každý, len červená ryba.
0: Na svete je miesto
4: pre rozličné tvory.
0: A nemusia všetky bývať iba v mori.
4: V nebi,
0: vtáky,
4: v domoch,
0: deti,
4: v poli,
0: tráva,
4: v tráve,
0: kvety.
3: Ale to sme nevedeli.
4: Tak ste sa to dozvedeli.
5: Veď je dobré, keď sme spolu, či sme hore a či dolu.
0: Niekto nám tu chýba.
3: Tam je smitná ryba.
0: Hej, rybka, kde si? Už sa nemusíš báť. Rybička, už netreba byť neviditeľná.
1: Poďme na to inakšie.

0: světě je město pro každého z nás. A chcejli, nebojte se, privítáme vás.
1: Teraz spolu naozaj tancujú.
2: A točí sa ako kolotoč
3: a robia zázračné rybe trampolínu.
4: Áno.
5: Mimi, ale veď si povedala, že cez sklo nič necítiš.
4: Trochu som sa to dnes naučila.
5: Mami, myslíš, že na to, aby sa Mimi mohla zneviditeľniť, by musela byť zázračná?
6: Asi áno. Byť neviditeľným je riadna fuška. Ale oveľa ťažšie je neviditeľné veci vidieť.
5: To ja nedokážem. Ani Mimi za smetiakmi som si nevšimla, aj keď som na ňu určite vypliešťala oči.
6: Ale tú rybku si predsa videla, nie?
5: Mhm.
6: Tak vidíš, dnes si sa naučila vidieť neviditeľné veci.
4: A tato, pôjdeme niekedy k moru?
7: No, ale áno, ale nie teraz. Možno potom, neskôr, v lete.
4: No, dobre. Dovtedy teda budem plávať aspoň v akváriu.
7: V akva? Ale veď ty predsa ešte nevieš plávať. Krásne vodné sníčky.

Vypočuli ste si šiestu časť rozprávkového seriálu Mimi a Líza. Napísala Alexandra Salmela podľa námetu Kataríny Kerekešovej a Kataríny Molákovej. Účinkovali Mimi, Emma Mercová, Líza, Gretka Fedora Homzová, mama, Táne Radeva, otec, Roman Feder, Rybáriková, Eva Krížiková, Rybky, Sidónia Federová, Dominika Kováčová a Ivana Lapšanská. Produkcia Silvia Lukáčová. Scénická hudba Marek Piaček. Hudobná dramaturgia Lígia Vojtková. Zvuk Dušan Kozák, Peter Daniška. Dramaturgia Soňa Čermáková-Uličná, Beáta Panáková. Asistentka réžie Zuzana Polonská. Réžia Júlia Rázusová. Vyrobil Slovenský rozhlas pre Rozhlas a televíziu Slovenska v roku 2013.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Počúvate Rodeo Junior. Počúvate ako inak Rádio Jupior, teda Junior a náš a váš Zapolehradský. Či čo to je? Nie, ešte raz. Zaoceánsky týždeň.
2: Presne tak. A Brebtík, určite ty vieš, že tento týždeň sme vymysleli, pretože 8. júna je...
1: Kvetový, teda Svetový deň oceánov, ale veď to je celý svet, harmonička.
2: Tak keď celý svet, tak celý svet. A určite vieš aj to, že týmto dňom si pripomíname, že oceány a život v nich treba veľmi chrániť.
1: Aj veľaryby, delfíny, bíby, ryby a tak.
2: No a preto vás, decká, a aj Brebtíka teraz čaká príbeh o veľmi nezvyčajnom obyvateľovi mora.
1: No to som zvedavý.
2: Ale neprerušuj ma, ty motovidlo. No, o tigrovi. Táto rozprávka sa volá, predstav si, Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálnej, teda takej veselej a smiešnej skupiny Monty Python. Takže sa máte na čo tešiť. Rozpráva Gustáv Valach.
1: Čože? V mori žijú bígle? Teda tigre? Ale to si asi nejako poplietla.
2: Aj ja som si to myslela, keď som tú rozprávku našla, ale nie. Predstav si. A už si vlastne ani nemusíš predstavovať. Len počúvaj.

0: bol raz jeden tiger, ktorý rozprával nehorázne klamstvá. Čo ako sa snažil, jednoducho nevedel povedať pravdu. Raz sa ho opica spýtala, kam ide. Tiger odpovedal, že je na ceste k mesiacu. Má tam obchod s tigrým sírom. Ten mu tak rozjasní oči, že sú jasnejšie než slnko, takže vidí po tme. V skutočnosti si tiger šiel podriemať za krík. Inokedy had pozval tigra na obed. Tiger sa ospravedlnil, že nemôže prísť. V džungli ho vraj počul spievať človek a požiadal ho, aby hneď prišiel do veľkého mesta zaspievať v opere.
1: Ó, povedal had, zaspievaj mi niečo skôr, ako pôjdeš.
2: To teda nie, povedal tiger. Ak budem spievať pred poludním, napuchne mi chvost a premení sa na klobásu a potom ma celý deň budú prenasledovať muchy mesiárky.
0: Jedného dňa sa všetky zvieratá z džungle zišli a rozhodli sa, že tigra z jeho nehorázneho luhárstva vyliečia. Vyslali opicu, aby našla čarodejníka, čo žije v horách so zasneženými končiarmi. Opica stúpala 7 dní a 7 nocí, stále vyššie a vyššie, až napokon prišla k jaskyni v snehu, kde žil čarodejník. Pri vchode do jaskyne zavolala:
2: Si tam, čarodejník.
0: A znútra sa ozvalo:
3: Poď, no, opica, už ťa čakám.
0: Opica teda vošla do jaskyne, našla tam čarodejníka usilovne pripravovať čary a povedala mu, že zvieratá z džungle chcú tigra vyliečiť z luhárstva.
3: Dobre, povedal čarodejník. Vezmi túto zázračnú vodu a nalej ju tigrovi do uší, keď bude spať.
2: A čo sa potom stane, čarodejník?
0: Vyzvedala opica. Čarodejník sa usmial a povedal, buď pokojná, len čo mu dáš túto zázračnú vodu, všetko, čo tiger povie, bude skutočne pravdou. Opica teda zobrala zázračnú vodu, vrátila sa do džungle a ostatným zvieratám vyrozprávala, čo majú robiť. V ten deň, zatiaľ čo tiger ako obyčajne driemal za kríkom, všetky ostatné zvieratá sa zhromaždili do kruhu a opica sa veľmi opatrne prikradla k tigrovi. Starostlivo mu naliala zo zázračnej vody najprv do jedného, potom do druhého ucha. Potom začali všetky zvieratá vykrikovať: Tiger, tiger, vstávaj, tiger! Tiger po chvíli otvoril jedno a potom druhé oko. Bol trochu prekvapený, keď videl všetky ostatné zvieratá z džungle stáť v kruhu okolo seba.
3: Spal si? Spýtal sa lev.
1: O nie, povedal tiger. Len som tu ležal a plánoval svoju budúcu výpravu na dno oceána.
0: Keď to zvieratá počuli, pokrútili hlavami a povedali:
1: Čarodejníková zázračná voda nepôsobí. Tiger klame ako predtým. Ale hneď na to tiger pocítil, že vyskakuje na nohy a rýchle beží cez džunglu. Začudovane potriasol hlavou. Čo robíš, tiger? Pýtali sa ostatné zvieratá. Letím k moru, volal tigera naozaj. Roztiahol laby, vzniesol sa vysoko nad stromy a ešte krížom ponad džunglu. A pretože výška je to, čo tigre nemajú rady, tiger zajačal: Pomoc, ja letím, dajte ma dole.
0: Ale džungľa už bola ďaleko za ním a on letel ponad hory so zasneženými končiarmi. Čarodejník, ktorý tam žil, pozrel hore na tigra, čo mu letel nad hlavou, usmial sa po podfúz a povedal: Ha, ha, tigrisko, teraz budeš vždy hovoriť pravdu, lebo všetko, čo povieš, stane sa pravdou. Tiger letel a letel a bolo mu čoraz zimšie a zimšie a ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, tak je to zima. Napokon zbadal, že letí ponad more. A potom náhle začal padať ako kameň a šľupol do prostriedku oceána. A ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku a zimu, tak je to voda. Brrrr, prskal tiger, ale klesal až na samé dno a všetky ryby prišli a zízali, takže ich musel odháňať chvostom. Začal zúfalo šliapať labami. Plával hore a hore, a práve, keď mu už docházal dých, dosiahol hladinu. Potom ďalej čľapotal a úporne sa snažil plávať k brehu. Práve vtedy okolo plávala rybárska loď a všetci rybári vyvaľovali oči od údivu, že vidia uprostred oceána plávať tigra. Jeden z nich na neho ukázal a so smiechom povedal: pozrite, morský tiger. A všetci sa smiali a ukazovali na tigra. A ak je niečo, čo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu a vodu, tak je to výsmech. Úbohý tiger sa čvachtal preč tak rýchlo, ako len vládal. Ale rybári na neho hodili jednu zo svojich sietí a vytiahli ho na loď. Smiali sa. Teraz môžeme zbohatnúť, ak morského tigra naučíme ukazovať triky v cirkuse. Toto už tigra naozaj napálilo, pretože ak niečo tigre nenávidia viac ako výšku, zimu, vodu a výsmech, je vystupovanie v cirkuse. Preto len čo pristáli, roztrhol sieť, vyskočil z lode a ušiel domov do lesa. A odvtedy už nikdy neklamal.

0: A naozaj, tiger sa dostal do hora, teda do mora.
1: No, ale veľmi ho to nepotešilo.
2: To teda jeho nie, ale nás áno. Takto sa skončila rozprávka Morský tiger. Napísal ju Terry Jones, člen komediálneho tímu Monty Python.
0: No, hneď si vyhľadám na internete, že čo je to za skupinu. Alebo sa spýtam ostatných rozhlabasov, rozhlasákov a rozhlasáčok.
2: A vidiecká sa môžete spýtať rodičov, tí to určite vedia. No ale poďme ďalej. Dramaturgiu mala na starosti Beáta Panáková, majstri zvuku boli Jozef Dobák a Ľubica Olšovská, režíroval Vladimír Rusko a rozprával Gustáv Valach. Vyrobil Československý rozhlas Bratislava v roku 1989.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Vysielanie pre predškolákov.
2: Vážení a milí poslucháči, autorka Monika Kompaníková vás vo svojich hlbokomorských rozprávkach zavedie až na morské dno. Pripravte si plavky, potápačské okuliare, vedierka a lopatky na piesok. Nádych, ponárame sa.

0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno.
1: Že ste na morskom dne nikdy neboli?
0: Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr, len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufujazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru. Kým mala zúbky uložené pekne vedľa seba ako latky v plote, stačilo, aby roztvorila papuľu do korán a zablikala svojím lampášikom. Drobné rybky, červíčky, krevetky a kadejaké chutné smietky sa nechali zlákať svetielkom a pekne krásne jej vplávali rovno do papule. A už odtiaľ nevyplávali, lebo ryba papuľku zavrela. Ale teraz jej rybky a krevetky cez diery medzi zubami rýchlo ujdu späť do šírého mora. A preto je ryba Biba už od stredy hladná. Zahasí svoje svetielko, aby nikto nevidel tú pohromu v jej papuli. I tak sa hlbočinou túla najradšej len tak, po tme. Pravidlá hlbokomorskej premávky v morských prúdoch aj mimo nich síce prikazujú celoročné svietenie, ale ryba Biba si myslí, že bez zasvieteného lampášika ju i tak nikto nezbadá. Aj teraz sa túla.
1: Je trošku lenivá a nechce sa jej hýbať plutvami a tak si plutvy pritiahne k telu, zavrie oči a nechá sa unášať prúdom. Je tučná. Jej guľaté telo si razí cestu studenou a temnou hlbočinou ako balón, ktorý sa niekomu vyšmykol z ruky a odletel s vetrom. Zasníva sa, zaspí. Keď zaspí, jej svetielko zhasne. Keď tu zrazu bum, tresk, plesk, au, narazí do nej z celej sily niečo studené a klské. Narazí to do nej a začne sa to metať, hádzať, krútiť a plieskať okolo seba chvostom, až sa zvíri voda a zo dna sa zdvihne veľký oblak piesku. Piesok Bibe vojde do očí a oči jej v tej chvíli opuchnú a ščervenejú. Už sú ako veľké červené taniere a Biba nimi gúľa sem a tam. Jedným do jednej strany a druhým do druhej strany. Gúľa očami, cvaká zubami a zúrivo plieska plutvami, až kým sa čudo nezachytí na jej štyri háčiky a nezostane bezmocne visieť ako taká špageta na vidličke. Ach, jaj, ach, jaj, vzdychá čudo narieka. Neubližujte mi, prosím, prosím, prosíka vystrašenie.
2: Au, au, pusti ma,
1: kričí zase ryba Biba, lebo čudo je ťažké a ťahajú ku dnu.
3: Veď ja ťa nedržím, ty držíš mňa,
1: kvíli čudo a vrtí chvostom.
2: Ty jeden, čo si ty vlastne zač, keď nevidíš, kadiaľ plávaš? Čo nesvietíš, ty...
1: Nadrapuje sa ryba Biba, ale v tej chvíli si uvedomí, že ani jej svetielko nesvieti, že sama porušuje pravidlá hlbokomorskej premávky a tak uprostred vety radšej stíchne, zahambí sa a zasvietí. Medzi jej štyrmi vešiačikmi visí tenký, vychudnutý hlbokomorský had a nesmelo pozerá do jej veľkých očí. A tak sa ryba Biba zoznámila s hadom Radom. Hlbokomorský had Rado je na tom podobne ako ryba Biba. Trápi ho hlad. Má síce plnú papuľku krásnych, zdravých a špicatých zubov, no v útorok sa mu pokazilo svetielko. Zablikalo a zhaslo. Z ničoho nič, bez príčiny. Od útorka teda had Rado blúdi po tme hlbočinou a cvaká na prázdno zubami.
2: No, na čo sú mi také zuby?
1: Narieka. Keď vidí, ako mu ryba Biba mierí svojim lampášikom do papuľky a závistlivo zúbky preratáva.
2: 1, 2, 3, 21, 23, 33. Bez svetielka ja žiadnu krevetku neprilákam. Ani na morskom dne nič nenájdem. V bruchu mi už tak škvrka, že všetko živé odplaším. Všetky krevetky sa predo mnou poschovávali. Ja nešťastný, ladný, smedný.
4: No, už nenariekaj, lebo naozaj všetko jedlo odplašíš. Povedz mi radšej, čo tu robíš? Ako si sa sem do týchto končín dostal?
1: Pýta sa Biba len preto, aby had hovoril o niečom inom ako o hlade. Sama je tak preukrutne hladná, že by zjedla aj morskú uhorku.
2: Ja neviem, kde som. Stratil som sa,
1: fňuká had.
2: Taký som zoslabnutý, že už nevládzem ani plávať. Chytil ma morský prúd a zavliekol ma až sem. Som úplne stratený.
1: Úbohý, hlboko morský had, pomyslí si ryba Biba.
2: Chudáčik, kvília fňuká, celý sa trasie. Pokazené svetielko, ktoré má na konci chvosta, leží na morskom dne v piesku. Nesvieti, nebliká.
3: A najhoršie je, že si nemôžem ani na cestu posvietiť. A tak stále do niečoho narážam. Celé telo ma bolí. Pozri, aký som doudieraný.
1: Povie had a trochu sa zavlní.
3: Medúza ma poprhlila, aj raja ma trochu šibla chvostom, aj hlbokomorský čert do mňa narazil, aj morský ježko ma popichal. Aj do teba som vrazil, mrzí ma to,
1: povedal Rado smutne.
4: No, už toľko nefňukaj a pozri sa na mňa,
1: povedala Biba a zamierila svetielkom priamo na svoje polámané zúbky.
4: Pozri, ako vyzerám, ako také strašidlo, horšie ako morský čert. Chobotnice sa mi smejú a strkajú mi chápadlá do dier medzi zubami. A každú chvíľu sa mi do tých trčiacich zubov zamotá nejaká morská tráva. To sme ale dopadli.
1: Vzdychne nakoniec ryba Biba, zagúľa červenými očami a otvorí papuľu do korán ako vráta na garáži.
4: Ja nemám poriadne zuby.
3: Ale aspoň ten lampášik ti pekne svieti a doďaleka.
1: Skočí jej do reči had. Biba zamierí svetielko do temnoty a osvetlí niekoľko utekajúcich krabov, hviezdicu a krdel drobných rybičiek.
4: Ja zas nemám svetielko,
1: povie had.
4: Ale máš parádne zuby,
1: preruší ho zase ryba.
4: To znamená, že spolu máme aj lampášik, aj zuby, a sme kompletný hlbokomorský živočích.
1: Zvolá ryba Biba a od samej radosti sa začne krútiť a nafukovať a vypúšťať medzierkami medzi zubami bubliny.
3: To znamená...
1: Had Rado mal dlhšie vedenie a ešte stále ničomu nerozumel.
4: No to predsa znamená, že keď ja budem svietiť a ty chytať, tak sa veru konečne poriadne napapkáme.
3: Pochopil? Pochopil. Súhlasíš?
4: Súhlasím.
3: Rozdelíš sa?
4: Presne na polovicu.
1: Zvolal had a tak sa začal krútiť, že sa ako vývrtka zavrtal do piesku. A tak sa ryba Biba s hadom Radom vybrali hľadať niečo pod zub spolu. Plávali pekne vedľa seba, ryba svojim lampášikom osvetľovala morské dno, svietila do škár medzi kameňmi, do húštiny morskej trávy, do prázdnych ulít. S hadom Radom bolo potom radosť loviť, pretože sa so svojím úzkým dlhým telom dostal aj tam, kde by sa tučná ryba Biba nikdy nebola zmestila. Spolu nachytali veľa, veľa rýb. Za dve plné papuľky.

Vážení hlbokomorskí poslucháči, je čas vynoriť sa z morských hlbín a ponoriť sa do snov. Dobrú noc vám želajú autorka Monika Kompaníková, redaktor Jozef Palaščák, zvukár Peter Vaško, režisérka Mária Jarkovská a Robert Čudík, ktorý vám túto rozprávku rozprával. Slovenský rozhlas 2010.

0: Slovenský rozhlas, storočie s vami. Harmonika, a teraz už pustí to o tom elfovi. O tom delfínovi, čo si mi slúbila.
1: Už, a aj vás, decka, pozývam počúvať rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Táto hra patrí do nášho cyklu 100 rokov zázrakov. Dramaturgicky ju v roku 1975 pripravila Emília Drugová. Scenickú hudbu zložil Miroslav Brož, zvukovú spoluprácu mal na starosti Alojz Janeček a režíroval Mikuláš Bugár. Účinkujú Dušan Jamrich, Juraj Slezáček, Eva Kvietiková, Martin Gregor, Samuel Adamčík a ďalší.
0: Ja sa už otváram, ponáram do mora

0: Ďaleko, ďaleko, na východ od našej krajiny sa rozprestiera šíry nekonečný oceán. Ľudia ho pomenovali Tichý. Uprostred oceánu je ostrov. Z výšky vyzerá ako zelený prsteň, lemovaný bielým pásom korálových útesov. A z jeho stredu trčí k nebu ako hroziaci prst lávou zčernalý kužel, sopky, rapa ity. Počúvajte príbeh, ktorý sa na tomto ostrove odohral dávno, veľmi dávno.
1: Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Počúvajte všetci, ktorý počúvať chcete. Dnes o polnoci, keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera sopky, začne sa slávnosť mužov na počesť rapa

0: Vajky, bojím sa. Mám strach o teba. Nemal si odchádzať zo zhromaždenia mužov. Si šialený.
1: Som šialený, Moana. Kvôli tebe som šialený. Čo keď ťa už nikdy neuvidím?
0: Nehovor tak, Vajky. Rapaj, ty mi už vzala brata. Nemôže byť až taká krutá, aby mi vzala aj teba.
1: Každú noc otvára svoj ohnivý pažerák. Čo mám robiť, Moana? Ak chcem byť mužom, ak chcem požiadať tvojho otca náčelníka, aby mi ťa dal, musím sa podrobiť skúške odvahy, ako to žiadajú zákony nášho kmeňa. Neplač, Moana.
0: Prečo sú zákony kmeňa Tahauku také kruté? Prečo? Prečo sa treba vrhať z veže do hlbín krátera, uviazaný iba za členky? Prečo? Môj úbohý Vaj.
1: Moana, neplač. Zákon je zákon. Musím ísť, keď mi je ťažko. Ak si Rapaiti želá obeť, vezme si ju.
0: Vajky!
1: Chcem ti niečo dať, Moana. Nemohol som skôr.
0: Mušľa?
1: Nájdeš v nej ružovú perlu. Krásnu, žiarivú. Bude ti pripomínať mňa. Kým bude trvať medzi nami láska, bude perla vždy taká ako teraz. Chcel som ti ju dať už skôr, pred slávnosťou, ale nedalo sa, strážili ťa.
0: Ani teraz by som nebola mohla prísť, keby nie sestra Anaje. Ach, Vajky, milý môj. Rúžovú perlu bude mať stále pri sebe. Bude vždy taká, ako je dnes. Prisahám ti to.
1: Ďakujem, Moana.
0: Na znak vďaky ti dám pramienok svojich vlasov.
1: Voňajú slnkom, vetrom, morom.
2: Moana, Moana, rýchlo!
0: Ana je. Vajky, musím už ísť. A toto je odo mňa na pamiatku. Bude ťa to ochraňovať pred všetkým zlým.
1: Moana, to nie. Moana, nemôžem si nechať tvoj amulet. Ešte nie som tvoj ženích. Keď budem, potom... Moana... Odišla. Ale dala mi obrovskú silu. Premôžem teraz aj seba samého.
3: Muži kmeňa Tahauku, pripravte sa na slávnosť, na počest Rapaiti.
1: Au, moja noha.
4: Vajky, čo sa stalo?
1: Nič, Bango, nič, ba... To nič.
5: Neklam. Viem, že si bol preč. Porušil si zákon. Keď budem chcieť, nepustia ťa na slávnosť mužov. Musíš mi povedať, kde si bol.
1: Nechaj ma.
5: Chcem vedieť, kde si bol.
1: Preto si mi podložil ten pichľavý konár.
5: Kde si bol?
1: Muž nemá vyhľadávať pomstu, keď ho dievča nechce.
5: Mňa? Mňa, že Moana nechce? Moja rodina je po náčelníkovi najbohatšia.
3: Muži kmeňa Tahauku, vystúpte na kamennú plošinu.
5: Aby si vedel, Vajky, dnes boli moji rodičia na pýtačkách. Zajtra večer bude Moana moja.
1: Neverím. To nie je možné.
5: Že nie? Nikto mi nezabráni, aby bola moja.
1: Moana má rada mňa.
5: Teba? Takého niktoša, bedára, pochábľa. Dcéra náčelníka sa predsa nevydá za niktoša.
1: A predsa chce mňa, nie teba, Bango. Vieš prečo? Lebo si pyšný ako vták, Moa.
5: Ty žobrák, niktoš. Nedovolím, aby si ma urážal. Som Bango, jediný syn bohatého Timoa a ty...
1: Ja som nezačal.
5: Moana bude moja.
1: Nie, nikdy, moja bude. Dala mi svoj amulet.
5: Zlodej. Ty si jej ho ukradol. Mne patrí. Ja som jej ženích. Bango, pusti!
6: Stráže! Stráže! Sem!
7: Oni sa zbláznili. Klpčia sa na posvetnom mieste.
8: Prestaňte!
9: Treba ich odtrhnúť od seba. Možno ich uštipol čierny škorpión.
6: Ustúpte! Ustúpte! Uvoľnite cestu náčelníkovi!
10: Čo sa tu robí?
11: Títo dvaja porušili obrady slávnosti mužov.
10: Beda nám. Svojím svárom ste privolali na nás všetkých hnev Rapaiti. Je koniec našej slávnosti.
7: Pozrite. Rapaiti vrhla do tmy noci ohnivú slinu.
11: Beda. Rapaiti sa pohla. Zahynieme.
9: Treba upokojiť Rapaiti.
11: Áno, áno, dajte jej obeť.
9: Zahynieme všetci.
11: Potrestajte vinníkov.
7: Náčelník, zvolaj súd.
10: Súd. Súd bude prísny. Tak hovorím ja. Náčelník kmeňa Tahauku. členovia rady starších, pýtam sa vás, čo si zaslúži ten, ktorý privolá na kmeň hnev Rapaity?
8: Podľa starých obyčajov len ľudská obeť môže zmierniť hnev Rapaity.
9: Náčelník, Bango je môj jediný syn a môj syn je podľa tvojho rozhodnutia aj ženíchom tvojej céry. Buď milostivý.
12: Požiadaj mi o radu starca Aku, strážcu opálového oka. Vie viacej ako my.
10: Súhlasím. Zavolajte starca Aku.
13: Volal si ma, náčelník. Tu som.
10: Máš opálové oko?
13: Mám. Je tu, v tejto zlatej skrinke.
10: Pozri, aká je vôľa Rapaity. Tak čo vidíš, starec?
13: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta, rozplývajú sa. Ostáva iba modrá. Modrá je farba mora. Po mori pláva čln, vietor nadúva pestru plachtu. Niečo sa na nej belie.
10: Čo je to?
13: Akýsi obraz, áno. Áno, áno, už to mám. Je to biely delfín, znak nášho kmeňa.
10: Vysvetli mi, čo to znamená, starec Aku. Čo si želá Rapaity?
13: Chce naspäť bieleho delfína. A chce ti uzmieriť jej hnev. Vráťte jej bieleho delfína.
11: Kde ho možno nájsť? Povedz, starec Aku.
13: To neviem. Stará povesť hovorí, že našich predkov doviedol na náš ostrov bielý delfín. Nič viac neviem.
10: Starec Aku, pozri sa ešte raz do opálového oka. Čo vidíš?
13: Dúhu. Sú v nej všetky farby sveta. Rozplývajú sa. Ostáva ohnivá. Oheň, plameny šľahajú z vody, šľahajú vysoko. Obkolesujú more a v ňom pláva bielý delfín.
10: Starec Aku, čo to znamená?
13: Kto chce nájsť bielého delfína, musí doplávať až k ohňovému moru. Musí mať bronzový gong, kamenný trepáč, tapy a flautu z palmového dreva. Len tak možno priviesť bieleho delfína nazad.
10: Ťažká je to úloha.
13: Ale ťažká je aj vina.
10: Dám pripraviť čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína. Dajte do nádobu s vodou nôž, oštep, luk a šíp. Keď oko vládcu Tyky nazrie do krátera Rapaity, vypláva na more čln, v ktorom budú dvaja muži, Vajky a Bango.
9: Nie, nie, milosť. Veď je to istá smrť.
4: Malý čln a oceán.
9: Bango, syn môj jediný.

0: dnes mala byť Moana moja. Ach, ako vajky ho nenávidím. Najradšej by som sa ho zbavil.
1: Urob to, Bango, len to urob. A potom mi ho hoď. Ja čakám.
0: A modrý žralok Mako.
1: Áno, ja som to. Poznal si ma dobre. Prišiel som ti pomôcť. Narodil si sa v mojom znamení. Na krku nosíš náhrdelník zo žraločích zubov. Netráp sa, Bango. Ak ma počúvneš, všetko bude dobré.
0: Ukradol mi nevestu. Teraz plávame spolu v jednom člne. Ale ja viem, že nikdy nenájdeme bieleho delfína. Nikdy sa nebudeme môcť vrátiť domov.
1: Nezúfaj, som tu predsa ja. A ty, Bango, ty si môj chránenec.

0: Je ranený.
1: Podaj uštep.
0: Obútil sa ti rozum. Chceš na nás privolať nešťastie?
1: Radšej nešťastie. Daj ten uštep.
0: Žralok v ľudskej podobe. Inak ťa nazvať nemôžem.
1: Ach, ty zloduch. Našu poslednú zbraň si hodil do mora. Teraz, teraz je nám koniec. Na skutku koniec.
0: Niečo je na obzore. Vyzerá to ako ostrov. Možno tam bude voda. Voda. Sladká voda.
2: O, ako ho nenávidím. Ako ťa nenávidím, Vajky. A ty sa usmievaš zo spánku.
3: Môžeš sa ho zbaviť, Bango. Máš predsa kamenný trepáč trapy. Stačí urobiť len ťuk. Hlava nie je kokosový orech.
2: Prišiel si, Mako. Poď. Poď, potež ma. Lebo mi je na zúfanie.
3: Mohol si sa už dávno zbaviť a ty nič.
2: Neškúľ na mňa tými žltými očiskami. Mohol byť tvoj. Prečo si sa lepšie neskryl?
3: Viem, Bango. Príležitosť bola. Príležitosť sa minula, ale teraz ti vravím, stačí urobiť ťuk.
2: Nemôžem. Stále sa usmieva. Nemôžem.
3: Trúľo, aké zábrany. Zbabelec. Hanbím sa, že si sa narodil v znamení žraloka. Máš príležitosť a ty ju nevyužiješ. Dobre, keď ho nechceš takto zo sveta zniesť, poradím ti iné. Ale sa musíš pohnúť, rýchlo konať.
2: Čo mám robiť?
3: Vylož Vajkyho z člna na breh. Naber si zásobu vody, potom nasadneš do člna. Onedlho bude odliv. Vtedy už musíš byť na vode, rozumieš? Len nezabudni na flautu.
2: Hej, Mako. Múdro mi radíš. Veru ťa poslúchnem. A ďakujem.
4: Vajky, Moana. Moana, to nie je tvoj hlas. Prečo ma voláš cudzím hlasom?
5: Vajky, prebuď sa.
4: Kde som to? Moana, kde si? Kde si sa mi stratila? Bola si predsa tu pri mne. Cítil som na tvári tvoje vlasy. Nie. Bol to sen. Albatros. To bolo tvoje mäkké perie. Kde som to? Bango, veď sme na ostrove. Bango. Bango. Kde si? Prečo neodpovedáš? Kde si, Bango? A kde je člun s farebnou plachtou a obrazom bieleho delfína? A moja flauta? Všetko viem. Opustil ma, ušiel. Všetkému je koniec. Som sám.
5: Upokoj sa, Vajky. Nezúfaj. Nie si sám. Ja som tu s tebou.
4: Kto si ty, že rozprávaš ľudskou rečou?
5: Syn kráľa Albatrosov.
4: Obaja zahynieme. Máš poranené krídlo. Ja srdce. Bango, Bango, prečo si ma zradil?
5: Nahovoril ho asi modrý žralok. Nenávidí ťa.
4: Rozumiem. A viem aj to, že už nikdy neuvidím Moanu. Zahynieme tu. Ty i ja. Na tomto opustenom ostrove.
5: Vajky, nesmieš zúfať. Vzchop sa. Spoločne musíme porozmýšľať, čo a ako. Ja by som ti pomohol, ale mám poranené krídlo.
4: Vyliečím ti ho. Obviažem.
5: Ty mi chceš pomôcť, Vajky?
4: Akože by som ti mohol nepomôcť?
5: Ja sa za to vznesiem s tebou až pod oblohu. Uvidíš, nájdeme čln s farebnou plachtou a s obrazom bieleho delfína.
4: A čo, ak nás Bango predbehne? Čo, keď nájde bieleho delfína.
5: Neboj sa, Vajky. Modrý žralok Mako mu to nikdy nedovolí.
4: Nerozumiem.
5: Bielý delfín priviedol pred dávnymi rokmi tvojich predkov Grapa Ity. Jeho si obľúbila rozmarná bohyňa a nie modrého žraloka. A také dačo sa neodpúšťa.
4: A prečo sa bielý delfín stratil?
5: Závisť, Vajky.
4: Závisť?
5: Ty ju nepoznáš, tvoje srdce je dobré. Ale ten, kto závidí, nenávidí. Závisť a nenávisť kráčajú vedľa seba.
4: Nerozumiem. Náš kmeň si stále uctieva bieleho delfína.
5: Uctieva. Ale kedysi modrý žralok začal ľuďom našepkávať: budete žiť večne, ak zjete čo len kúsok mesa z bieleho delfína.
4: Strašné.
5: Spočiatku si to aj ľudia mysleli, ale potom sa im myšlienka žiť večne zapáčila. Začali po nej túžiť. Už sa im nezdalo také strašné zabiť bieleho delfína. Len jeden muž bol proti. Tahauku.
4: Tahauku? Praotec nášho kmeňa?
5: Áno, on. Ale nik nedal na jeho slová. Spustili člny na vodu, naložili oštepy, siete, harpu.
4: A bielý delfín?
5: Netušil zradu. Zasiahla ho harpúna. More sa začalo farbiť do červena a vôňa priťahovala všetkých oceánskych žralokov. V boji stratil bielý delfín svoje opálové oko. Začal unikať a s posledným vypetím síl sa dotiahol k hradbe ohňového mora. Tam žije to teraz, ukrytý pred zlobou sveta. Jeho opálové oko vyhodilo more na breh. Našiel ho Tahauku. A teraz už vieš, prečo Mako nikdy nedovolí, aby sa bielý delfín vrátil.
4: Pochopil som. Bol to jeho plán rozdeliť nás. Úbohý Bango.
6: Mako, ako ďaleko ešte k ohňovému moru?
3: Už sme blízko, celkom blízko, len nebuď netrpezlivý. Dobre si urobil, že si ma počúval. Naozaj dobre. Budeš mať, čo si chcel. A ja.
6: Mako, Mako, prevrátiš mi čln. Nože plávaj ďalej. Prestaň. Čo na mňa tak zízaš tými žltými očami?
3: Ak sa ti nepáčia, dobre, privriem ich. Ale moje ústa sa ti páčia, však videl si už

0: Bohu, bojím se sám. Schytil se větor. Vlny se ženu. Neudržím čln. Mako, Mako, pomůž. Pomůž mi, Mako. Búrka ma zmetie do mora, Mako.
1: Uso, pozri, jaké mám krásné zuby.
0: Čo ma teraz po tvojich zuboch, radšej mi pomůž. A nešťuchaj do mojho člna.
1: Hej, dlho som nejedol. Načo ti je úboj život, načo? A já som už tak dlho čakal.
0: Mako, veď si mi slúbil. Ochráň ma. Nechcem zahynúť. Nechcem, chcem sa vrátiť.
1: Neskoro.
0: Bol som hlúpy, ale ty ma nedostaneš, Mako.
2: Letíme vysoko. Koblohe, drž sa dobre vajky.
3: Vládzeš, priateľ Albatros.
2: Vládzem, krídlo ma už nebolí.
3: Kam si sa zahľadel?
2: Dolu je búrka. Vlny sú vysoké. Teraz som niečo zazrel. Mohol to byť čln. Zletíme nižšie. Vlny ho hádžu ako orechovú škrupinku.
3: Len či je to náš čln? Má pestrú plachtu?
2: Musíme zletieť ešte nižšie. Je to on! Plachta dokmásaná, je z nej iba zdrab.
3: A Bango?
2: Čln vyzerá prázdny.
3: Zleť so mnou dolu.
2: Rozmysli si to, Vajky. Máš možnosť. Zanesiem ťa domov alebo na čln. Potom ťa musím opustiť.
3: Musím vedieť, čo je s Bangom. Ak je v tvrdzi, nemôžem ho opustiť.
2: Ako chceš. Záleží na tebe, čo si zvolíš.
3: Adam len nezahynul.
2: Vidím ho. Leží pri sťažni. Nehýbe sa.
3: Musím sa dostať k nemu, Albatros. Zanes ma k nemu, prosím ťa. Bango, Bango, čo je s tebou? Prebuď sa, to som ja, Vajky. Som tu, s tebou, Bango.
0: Beda mi, Vajky, si živý?
3: Áno, a som tu pri tebe.
0: Vajky.
3: Neboj sa, tu je moja ruka. Cítiš jej teplo?
0: Vajky, môžeš mi... Môžeš mi odpustiť?
3: Nehovor, Bango. Si na smrť unavený.
0: Všetko bolo ako zlý sen. Veľmi som sa proti tebe previnil.
3: Na všetko som dávno zabudol. O minulosti už nebudeme hovoriť. Teraz záleží na budúcnosti. Máš kamenný trepáč tapy, gong a flautu. Skúsime privolať bieleho delfína.

0: Kto ma volá?
1: Prišli sme za tebou, biely delfín. Čakáme ťa. Poď s nami, Grappa Iti.
0: Nechcem. Vráťte sa sami. Nepôjde medzi zlých ľudí.
2: Zľutuj sa, biely delfín. Len ty môžeš uzmieriť hnev Grappa Iti.
1: Ak nám nepomôžeš, zahynie celý kmeň Tahauku.
0: To meno poznám. Tahauku. On jediný ma bránil.
1: Zľutuj sa nad jeho potomkami. Vráť sa s nami, Grappa Iti.
0: I keby som chcel, nemôžem. Stratil som opálové oko.
1: Opálové oko? V ktorom sú ukryté všetky farby sveta? Tuším, že viem, kde je biely delfín. Vráť sa s nami. Sľubujem, dostaneš ho nazad.
0: Nenájdem cestu, nevidím.
1: Počuješ?
0: Poznám ten zvuk.
1: Ja budem hrať na flaute a ty budeš plávať za

0: Vták, vajky. Vidím vtáka.
1: To je znak, že sa blížime k zemi. Blížime sa, Grappa i ty. Moje srdce to cíti. Bije na poplach od radosti. Bango! Bango! Ani sa mi veriť nechce. Po toľkých útrapách. Bango! Čo je s tebou? Bango.
0: Nič. Nič, nič. Nechaj ma. Ako si mi nie je dobre.
1: Chod si oddychnúť. Budem kormidlovať. Potom ma príď vystriedať.

0: Pango, počuješ ma?
1: Mako, odejď, strať sa, nechcem ťa vidieť, nechcem ťa počuť.
0: Pango, veď ty sa mýliš, zle si ma vtedy pochopil. Chcel som si len trochu zažartovať a ty hneď...
1: Takým žartom nerozumiem, ani nechcem rozumieť. Zmizni lepo.
0: Ľutom je, že si zabudol, kto ťa vlastne priviedol k ohňovému moru. Ja, len ja, uvedom si. Veď o chvíľu sa vynorí na obzore kužel Rapa i ty. Zas budeš doma. Počúvaj, Pango. A nie ti je ľúto, že sa budeš musieť deliť s vajkým o slávu. A čo, Moana? O tom si neuvažoval.
1: Uvažoval som o všetkom, modrý žralok. To nie je také jednoduché.
0: Ale bolo by. Bolo by, keby si... Bango, ver mi, naozaj ti radím ako priateľ. Najjednoduchšie by bolo, keby si sa vrátil sám. Stačí vziať do ruky kamenný trepáč, tapí. Času je málo, nemusíš mať strach. Nikto sa nič nedozvie, som tu ja, tvoj priateľ. O čo váš? Nebuď zbabelec.
1: Nie, nebudem. A ty sa o tom presvedčíš na vlastnej koži, modrý žralok. To máš. Ani tvoja hlava nie je tvrdšia ako plod kokosovej palmy. Už nikdy sa neopováš priblížiť sa ku mne. Ber si svoj amulet. Nechcem žraločie zuby. Už nikdy nechcem mať s tebou nič spoločné. Nikdy.

0: Pozerajte, neklame ma zrak? Bielý delfín!
1: Bielý delfín v lagúne! Ľudia, poďte rýchlo!
2: Počujem dobre. Bielý delfín? Nevidím tak ďaleko. Od žialu a slzmi zoslabol zrak. Povedzte mi, je to pravda? Je naozaj v lagúne bielý delfín?
1: Je, áno, je.
2: A priplával aj člen s pestrou plachtou a obrazom bieleho delfína.
3: Vajky! Vajky sa mi vracia. Vajky, pozri, tu je perla. Je taká krásna, ako bola prvý deň. Cítim to, si blízko.
1: Čln na obzore! Na obzore čln!
2: Mocná rapaj, ty nič nežiadam, nech mi vráť syna. Vráť mi banka. Akú plachtu má čln? Povedzte mi.
4: Nevidieť, ešte priďaleko.
5: Vidím. Sú to oni. Vajky a Bango sa vracajú.
6: Ja, náčelník kmeňa Tahauku, vás vítam. Moje srdce je naplnené radosťou zo šťastného návratu. Banko, Vajky, ďakujeme vám. Prijmite slávnostné vence s kvetou. Dnešný deň je dňom radosti. Bielý delfín sa vrátil. Rapa Iti vám odpúšťa.
7: Sláva! Nech žije Vajky! Nech žije Bango!
6: Bango, Vajky, preukázali ste statočnosť hodnú mužov kmeňa Tahauku, a preto vám dovoľujem nosiť odteraz slávnostnú čelenku z peria Kap-Kap bez toho, aby ste sa museli podrobiť skúške mužov.
7: Sláva! Sláva! Nech žijú!
0: Pustite starca, chce niečo povedať.
8: Nevládzem. Nemôžem. Ale som šťastný. Dnešok je šťastný deň pre kmeň Tahauku. Zás bude šťastie, spokojnosť na ostrove. Bielý delfín sa vrátil. Ďakujeme vám.
9: Náčelník, rada starších, starec Aku. I vy všetci ľudia kmeňa Tahauku. Doviedli sme bieleho delfína. Ale prišiel s nami pod jednou podmienkou. A my sme sľúbili, že ju splníme.
10: Aká je to podmienka?
5: Čo chce bielý delfín?
9: Bielý delfín si žiada náš najväčší poklad ukrytý v zlatej skrinke. Opálové oko. Je to jeho oko. Opálové oko bieleho delfína. Vrátime mu ho?
10: Áno, vrátime.
5: Vrátime.
6: Prineste zlatú skrinku. Nik si nesmie ponechať, čo mu nepatrí. Šťastie nášho kmeňa nestojí na pokladoch, ale na spravodlivosti. Preto vrátime bielemu delfínovi jeho opálové oko.
11: Ďakujem ti, slávny a múdry náčelník kmeňa Tahauku. Len ešte dovoľ, kým sa započne na brehu lagúny slávnosť, aby Moana, tvoja dcéra...
6: Dnes večer, keď vyjde Tikiho hviezda, budeme sláviť jej svadbu s tebou, Bango.
11: Náčelník, ale ja...
6: Tebe, Bango, som Moanu zasnúbil podľa zákonov našich predkov. A ty, Vajky, musíš sa podrobiť. Si predsa muž.
11: Náčelník, ale ja... Ja, Bango, syn Timoa, vyhlasujem pred celým kmeňom Tahauku, že sa zriekam Moany. Nechcem ju za ženu.
10: Čože? Odporuje?
12: To je urážka.
13: Urazil náčelníka.
11: Nie, nie. Nechcel som nikoho uraziť. Mám rád Moanu. Ale pretože ju mám rád, nechcem ju. Jej láska patrí inému. Vajky. Vajky, poď sem. Moana je tvoja. A ty, Vajky, si môj priateľ. Ale ak mi ty, náčelník, dáš za ženu svoju mladšiu dcéru Anae, môžu dnes večer byť dve svadby.
7: Nežijú! Nežijú!
3: Vajky!
9: Ďakujem ti, Bango, priateľ môj.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Miroslavy Mesiarovej Bielý delfín. Dramaturgia Emília Drugová, hudba Miroslav Brož, réžia Mikuláš Bugár. Účinkovali Brebtík, si tam, pomôžeš mi trošku?
1: Dušan Jamrich,
0: Juraj Slezáček,
1: Eva Kvietiková,
0: Martin Gregor,
1: Samuel Adamčík
0: a ďalší.
1: A tieto hluky z hora, pardon, harmonička, dako si mi to zle do scenára napísala.
0: Prepáč, no.
1: Dobre, tak ešte raz. Tieto zvuky mora sme v rozhlase nahrali už v roku 1975. No však to ani harmonička ešte nebola na svete.
0: No veru, nie, ale vidíš, zvuky v rozhlase ostanú a stále tie rozprávky radi počúvame. Vyrobil Československý rozhlas v roku 1975, no a teraz už poďme ďalej. Šumí nám okolo štúdia náš zaoceánsky týždeň.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

Predstavte si, že 8. júna majú všetky kapitány, vlastne vulkány, ach jaj, ale veď nehovoríme o sopkách. Čo to? Aha, 8. júna majú všetky oceány na svete svoje narodeniny. No, nie, že by sa vtedy vymodili, teda vlastne narodili, ale voláme to Svetový deň oceánov. Je to deň, kedy všetci spoločne oslavujeme našu ružovú, či žltú, modrú planétu a učíme sa, ako ju chrániť. Tak si s nami vypočujte ohlávky, vlastne rozprávky plné vln a podmorského leta. No, dobre, podmorského sveta.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Henrika Sienkieviča Purpura. Z polštiny preložila Emília Drugová. Rozpráva Ján Mistrík.

Bola raz plachetnica a tá bola taká veľká a mocná, že sa nebála ani výchrov, ani skál, nech boli akékoľvek strašné. Plávala s napnutými plachtami, šplhala sa na vzdúvajúce sa vody, lámala mohutnou hrudou podvodné prekážky, na ktorých sa iné lode rozbíjali. A potom plávala s plachtami proti slnku ďalej tak rýchlo, že popri bokoch jej burácala spenená voda a za sebou zanechávala širokú a dlhú bielu cestu. To je pyšná loď, vraveli si námorníci. Je to priam veľryba medzi loďami. Niekedy sa spýtovali posádky na Purpure. Hej, ľudia, kam to idete? Kam nás vietor ponesie, dostali pyšnú odpoveď. Len dajte pozor na víry a skaly. Ako odpoveď na túto výstrahu im vietor privial slová piesne takej okázalej ako búrka sama. Veselo plávajme, veselo. Šťastný bol život posádky na tejto lodi. Námorníci sa vysmievali z nebezpečenstva, lebo dôverovali jej sile a boli presvedčení o jej veľkosti a chrabrosti. Kým na iných lodiach vládla prísnosť, na Purpure si každý robil, čo chcel. Život na nej bol ustavičným sviatkom. Šťastne prežité búrky a polámané skaly ešte umocňovali vieru v mocnú loď. Námorníci vravievali, že niet takých búrok ani takých útesov, ktoré by Purpure mohli ublížiť. Nech si len uragán prevracia more, Purpura bude plávať ďalej. A Purpura naozaj plávala, pyšná a nádherná. Preleteli roky a ona nielenže vyzerala nezlomná, ale ešte zachraňovala aj iné lode a na svojej palube privážala stroskotancov. Námorníci slepo verili v silu svojej lode. V šťastí zleniveli a pomaly zabudli na svoje moreplavecké umenie. Purpura pláva sama, hovorievali. Na čo máme pracovať? Na čo dávať pozor na loď? Na čo kontrolovať kormidlo, stožiare, plachty, laná? Na čo sa namáhať? Na čo sa potiť, keď je naša loď nesmrteľná? Veselo plávajme, veselo. Prešli ďalšie roky. A po tom dlhom čase napokon aj posádka zmľandravela. Zanedbala, čo mohla, a vôbec si nevšímala, že sa loď začala káziť. Slaná voda rozožierala trámy, uvoľňovala mocné väzby, vlny rozodierali boky lode, sťažne práchniveli a plachty sa na vlhkom vzduchu rozpadali. Napokon sa predsa len ozvali múdre hlavy. Opravme loď, vraveli. Nič jej nechýba, plavme sa ďalej, odpovedali ostatní námorníci. Jedného dňa začala zúriť taká búrka, akú more ešte nezažilo. Obrovský výchor zmiešal oceán s oblakmi do jedného strašidelného víru. Vzdúvali sa vodné stĺpy a s hukotom sa valili na Purpuru, hrozivé, spenené, burácajúce. Najprv zrazili loď na dno, v zápätí ju vyhodili k mračnám, potom opäť zahnali do hlbín. Spráchnivené stožiare praskali a vtedy sa na palube rozľahol zúfalý výkrik. Purpura sa potápa! Purpura sa naozaj potápala. A posádka, ktorá si už odvykla od svojich povinností, nevedela, ako ju zachrániť. Po prvých chvíľach úľaku a hrôzy v srdci námorníkov narastol vzdor, pretože predsa len ľúbili svoju loď. Povyskakovali na rovné nohy a začali búšiť do spenených vln, páliť s kanónou do výchrice a mlátiť more, ktoré chcelo Purpuru potopiť. Ľudské zúfalstvo zápasilo s rozbesneným živlom.
lenže vlny boli mocnejšie ako námorníci. Kanóny zmlkli, lebo ich zaliala voda. Mnohí námorníci sa navždy stratili v hlbinách. Posádka sa každou minútou zmenšovala, ale neprestala vzdorovať. Zalievaná vodou, oslepovaná, pokrytá horami peny, zápasila do úmoru. Keď však námorníkom ruky bezvládne klesli a zacítili, ako prichádza smrť, nastala chvíľa trpkého zúfalstva. Tie isté hlasy, ktoré ich predtým varovali pred nebezpečenstvom, sa znovu ozvali a ešte nástojčivejšie a mocnejšie, že ich nevládal prehlušiť ani rev vln. Zakričali: "Oj, vy zaslepenci, do búrky a výchrice strieľate z kanónov, vlny palicami mlátite a loď vám hynie pred očami. Zíďte na dno, chyťte sa do práce, opravte loď. Purpura ešte nezahynula." Pri týchto slovách sa unavení námorníci strhli. Vrhli sa do podpalubia a chytili sa opravovať loď. Pracovali neúnavne od rána až do noci, od noci až do rána. Namáhali sa a lopotili, aby svoju voľakedajšiu nečinnosť a zaslepenosť napravili. Oľutovali svoju lenivosť a s vypätím všetkých síl loď zachránili. Tak sa jej odvďačili za jej dlhoročné dobré služby.

Ján Mistrík rozprával rozprávku poľského spisovateľa Henryka Sienkieviča Purpura. Do slovenčiny preložila Emília Drugová. Dramaturgicky pripravila Beáta Panáková. Majster zvuku Stanislav Kaclík, réžia Robert Horňák, vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Mario Junior. Najkrajšie pravzorky prikryli uši. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Veronika Dianišková, Pirátske rozprávky. Venovanie Alžbetke. A ešte piatim pirátkam, ktoré žijú na druhej strane sveta. Kto sme my? Alebo ako som si začala písať lodný denník? Deduško mi daroval mapu neobjavených ostrovov. Ak sú na mape, tak sú už objavené, nie? Spýtala som sa. Trochu sa pohemlesil v kresle, kým odpovedal.
2: Nuž, áno, objavené sú, ale viem o nich len ja.
1: A ja, dodala som. A ešte ty, ktorým budeš chcieť tú mapu ukázať. Deduško hrdo vypol hruď. Zatiaľ ich živá duša neobjavila. Ale ja ich poznám lepšie ako vlastnú dlaň. Pozrela som sa na svoju dlaň. Nezdalo sa mi, že by som ju až tak dobre poznala. Potom som pozrela na deduškovú dlaň. Mal na nej veľa čiar. Pripomínala mapu. Môj deduško je pirát. Deduškovia piráti nemusia mať céry pirátky, ale celkom určite musia mať vnúčky pirátky. Inak by nemali komu vyrozprávať všetky dobrodružstvá, ktoré zažili. Náš deduško nakúkol do všetkých kútov sveta, nakreslil mapy najtajomnejších ostrovov. Veľakrát len tak unikol smrti. Ja som pirátka. Aj moje tri sestry, som najstaršia. Moja druhá, najmladšia sestra je naša kapitánka a je veru poriadne zákerná. Volá sa pirátka s nožmi zapichnutými v hlave. Aby to bolo kratšie, voláme ju Snoža. Snoža má nožov vždy plnú hrsť. Má ich plno aj za opaskom, pod posteľou, dokonca ich používa ako záložky do deduškových máp. Každý večer si ich brúsi, kým sa naša loďky máca z boka na bok a rozpráva sa s veľrybami. Iní piráti veľryby lovia a zabíjajú, ale my nie. Veď čo by sme si s nimi aj počali? Najedli by sme sa do prasknutia a ja by som praskla nerada. Oveľa výhodnejšie je naučiť sa s nimi zhovárať. To sa vám zíde, keď vás napríklad prepadnú iní piráti alebo ste na úteku, čo je skoro stále. Kto by nenaháňal loď, ktorá je až po krk naplnená pokladmi ako tá naša? Kapitánka sa niekedy bojí, že nás poklady potopia. Ale práve preto sme veľké kamarátky s veľrybami. Niekedy našu loď odvezú na veličizných chrbtoch. Ona si medzi tým oddychne a poklady ju potom až tak neťažia. No a keď tu a tam nejaká tá libra zlata vypadne, čo už, my ich máme dosť. Nech si to morské panny nechajú na náhrdelníky. Morské panny sú o mnoho menej priateľské ako veľryby. A nie sú ani také krásne, ako by ste si mysleli. Majú síce dlhé vlasy, ale aj ostré nechty, špicaté zuby a nevedia sa usmievať. Deduško je tiež pirát, ale už je na dôchodku. Alebo vo výslužbe, ako on vraví. Sedí v prístave na začiatku sveta a celé dni sa zhovára s morskými hadmi, svojimi priateľmi, ktorí na úsvite priplávajú celkom blízko k pobrežiu. Aj mňa s nimi zoznámil, svoju obľúbenú vnučku, ale predsa len som opatrná, keď sa s nimi zhováram. Syčia a plieskajú chvostmi. Jediným pohľadom vás dokážu prinútiť, aby ste šli za nimi do morských hlbín. Ale deduška majú radi. Kdekoľvek ho uvidia, skrútia sa do klbka a dovolia vlnám, aby hojdali ich zlatisté telá. Okrem mňa, kapitánky Snože a deduška piráta, mám ešte dve sestry. Tiež sú pirátky. Keď je raz človek z pirátskej rodiny, nepomôže si. Pirátka ostrá harpúna pozerá cez ďalekohľad, či sa blízko nás neobjavia iné lode alebo pobrežie. Ja kreslím mapy neznámych ostrovov, starám sa o zajatcov a píšem lodný denník. Možno aj preto deduško odovzdal svoje mapy práve mne. Iný dôvod si neviem predstaviť, lebo spomedzi mojich sestier som asi najmenej odvážna, hoci navonok sa snažím vždy pôsobiť najstrašnejšie zo všetkých. Moja najmladšia sestra je plavčíčka. Každá poriadna loď musí mať plavčíka alebo plavčíčku, inak by vôbec nemohla vyplávať z prístavu. Plavčíčka je síce taká maličká, že nevie ešte ani rozprávať po ľudsky, ale za to si pamätá, čo my sme už zabudli. Napríklad, ako to vyzerá v bruchu našej mamy, alebo aké to je prvý raz sa nadýchnuť. Alebo o čom sa rozprávajú hviezdy s mesiacom a kam chodí spávať slnko. Má svoju tajnú reč. Nie je ľahké rozumieť jej, ale my to už vieme. Plavčička by síce mala aj drhnúť podlahy, roznášať jedlo a také veci, lenže tá naša ešte nevie ani len chodiť. A tak to robíme za ňu.

Ako sa dvojzubec dvojzubcom stal? Alebo ako sme si vymýšľali pirátske mená? Niekedy nie som pirátkou. Niekedy som ja, len ja. Mám 3 sestry a bývam na dedine. Okrem nich mám ešte psa Monte Krista a 2 kocúrov, Rafaela a Figliara. Monte Cristo nemá nič, len 2 zdravé nohy a veľmi ostré zubiská. Teda, nohy má samozrejme 4, ale je to už celkom šedivý starček a fungujú mu už len 2 predné. Tie zadné len tak posúva za sebou. Ale o čo má menej nôh, o to hrozivejšie má zuby. To je náš pirátsky pes. Nosí cez oko čiernu pásku a aj keď je pes, je tiež pravým morským vlkom. Chceli sme mu vymyslieť pirátske meno, tak sme ho nazvali Dvojzubec. Najprv sme sa dohodli, že ho budeme volať inak, ale nakoniec sa nám veci vymkli spod kontroly. Stalo sa to takto. Aby to nebolo len také ledajaké meno, usporiadali sme oslavu. Kapitánka zarobila vodu so soľou, aby bola taká slaná ako pravá morská voda. Ja som ukradla zo špajzy 2 šťavnaté jaternice. Sestrám som povedala, že som podnikla nebezpečnú výpravu na vlastnú pesť a jaternice sú korisťou z nepriateľskej lode. Snoža mi samozrejme neverila, ale ona sa so mnou háda vždy, keď sa jej naskytne príležitosť. Potom sa ostrá harpúna postavila na korbu, kormidlo prenechala kapitánke a vraví: Milý Monte Cristo, odteraz už nebudeš milým Monte Cristom, pretože vstupuješ do družiny najobávanejších pirátok zo všetkých morí. Budeš sa volať... Zaváhala. V tom zhone zabudla, aké meno sme mu vymysleli. Ale pirátky si nikdy nepýtajú rady. Aj keď niečo nevedia, tvária sa tak hrozivo a rozhodne, ako keby to vedeli. Ostrá harpúna teda túho prižmúrila oči a modlila sa ku všetkým bleskohromom, ktoré v noci udierajú do morských vln, aby si spomenula. A bleskohromy pomohli. Vonku sa práve spustil lejak, zablíslo sa a vypadla nám elektrina. Ostrá harpúna si len napravila hák, ktorý nosí na miesto ruky a vraví: Budeš sa volať Dvojzubec! Na znak úcty mu hlavu pofrkala slanou vodou a zavesila si na krk náhrdelník z jaterníc. Dvojnožec, zasičala som na ňu. Alebo trebárs ostrozub, pokračovala som. Dvojzubec vôbec neznie nebezpečne. Pes s 2 zubmi predsa nemôže byť nebezpečný morský vlk. Zamávala mi pred očami hákom. Ako si dovoluješ opravovať jednu z najobávanejších pirátok? Za trest poumývaš dlášku na celom našom korábe. Čo sa povie, to platí. Teda vtedy, ak sa na tom zhodnú 3 zo 4 pirátok. Moje sestry boli len rady, že sa vyhnú upratovaniu a tak súhlasili. Tak Dvojzubec ostal dvojzubcom a ja som umývala a umývala. Ale mama sa nestačila čudovať, ako dôkladne som vydrhla celý dom. To preto, že ten náš je zázračný. Niekedy sa len tak z ničoho nič zmení na obrovskú plachetnicu s pirátskou vlajkou. No a drhnúť podlahu na vlastnej plachetnici, to znie oveľa dobrodružnejšie, ako poumývať dlášky v obyčajnom dome. Lenže mama o tom nevie. Babka tiež nevie nič určité, ale niekedy sa mi zdá, že toho veľa tuší. Aj o pirátskej lodi. Inak o tom vieme len my, pirátky. A Dvojzubec. A ešte deduško, lebo on nás naučil, ako premeniť obyčajný dedinský dom na pirátsky koráb. Raz sme toto tajomstvo prezradili aj ockovi a ten si v mihu uviazal na hlavu pirátsku šatku a oko si prelepil čiernou páskou. Lenže ocko je doma len cez víkendy, takže pirátom je len niekedy. A to je celá naša rodina.

0: Ako sa dom stal plachetnicou? Alebo ako sme objavili čaro? Náš dom má všakovaké miestnosti. Najradšej mám špajzu. Niekedy, keď mám strážiť najmladšiu sestru, vleziem pod policu s vajíčkami, sestru uložím do koša na bielizeň a čítam si. Inak má náš dom jedno jediné poschodie. Vlastne to ani nie je poschodie, keďže je celý na prízemí. Naša izba, izba deduška a babičky a izba mojich rodičov. A ešte veľká kuchyňa, aby sme sa tam všetci pomestili. Niekedy sa nepomestíme a vtedy ja, ocko alebo hocikto iný jedáva vo svojej izbe. Nepomestíme sa vtedy, keď sa hádame. Mama vravieva, že dobrých ľudí sa všade veľa zmestí. Keď sme zlí, miesta je málo a všetci sa tlačíme. Raz som sa do kuchyne nezmestila, pretože som sa pobila o miesto na sedenie so snožou. Teda ona sa pobila so mnou. Nasačkovala sa tam, ako vždy. Okrem toho mi len tak pre zábavu strčila do vlasov svoju vyžúvanú žuvačku. Vždy, keď sa niečo stane, na vine som ja. Ona je strašný miláčik, keď chce, a mama ju skoro nikdy nevyhreší. Je to tvoja mladšia sestra, tak ustup, povedala mama a tak na mňa pozrela, že som veru radšej ustúpila. Snoža zažmurkala, spokojne sa zahniezdila na stoličke a pod stolom ma kopla. Kopla som ju naspäť. V takýchto chvíľach sa mi chce plakať alebo kričať a mama sa potom len chytá za hlavu. Tá naša najstaršia má takú zlú povahu, takú zlú povahu. A tieto dve v jednom kuse sú spolu. Aj zuby si chodia spolu umývať a aj tak sa neustále hašteria. Furt! Kto to má počúvať? Nechcem mať zlú povahu, ale nemôžem si pomôcť. A tak bola naša kuchyňa zase primalá. Šla som do izby a schovala som sa pod stôl. Nechcela som plakať. Radšej som sa tvárila namosúrene. Vtedy vošiel deduško. Nakúkol do perín, ale nenašiel ma. Pozorovala som ho. Rozhliadal sa po izbe a zrazu uvidel ponožky, ktoré som zabudla vytriediť a poukladať. Ešte, že ich uvidel deduško a nie mama. Zohol sa a zaklopkal na stôl. Ty máš toľko ponožiek, ty sa máš, povedal prívetivo. Smiem vstúpiť? Stále sa mi nedalo rozprávať, ale prikývla som. Deduško na mňa nedovidel, no asi cítil, že súhlasím. Vliezol pod stôl a sadol si vedľa mňa. Vidíš, že sa pomestíme, a ako je tu málo miesta, povedal. Asi v skutočnosti nie sme až taký zlí. Stále som mala v hrdle takú čudnú hrču. Nemohla som odpovedať, len som prikývla. Vieš, už ste veľké. Prevrátila som oči. Myslela som, že mi začne vysvetľovať, ako sa máme správať. Ale stalo sa čosi celkom iné. Zrazu pod stôl a do celej našej izby vstúpilo čaro. Už ste veľké, pokračoval deduško. A ja viem jedno tajomstvo, o ktorom ti musím porozprávať, lebo ak to neurobím, vzdychol si, zmizne. Možno by si ho mal porozprávať mojim sestrám, zamrmlala som, ešte stále trochu urazená. Ale zvedavosť ma premáhala. Nie, nie, pokrútil deduško hlavou. Ty si najstaršia a preto toto tajomstvo odovzdám tebe. Budeš mu rozumieť a budeš ho aj chrániť. A porozprávaš o ňom svojim sestrám. Keby som toto všetko vyrozprával im, ešte by mi nerozumeli, nevedeli by tajomstvo ustrážiť ani vysvetliť druhým. A možno by sa mu aj smiali, to by bolo najhoršie. Ak sa tajomstvu niekto vysmeje, čaro sa navždy stratí. Počúvala som so zatajeným dychom. Myslela som, že deduška poznám najlepšie zo všetkých a zrazu toto. Čaro? Ja sa mu nevysmejem, povedala som pevne. Nuž, začal deduško opatrne. Náš dom je v skutočnosti pirátska loď. Pirátska loď? Až po chvíli som sa zmohla na slovo. čo to ten deduško zas vymýšľa? On však len potichu prikývol. Volá sa Orlica. Musíš ju vedieť odkryť a objaviť, inak ju neuvidíš. Bude ju vidieť ešte niekto okrem mňa? Iba tí, ktorým o tajomstve porozprávaš. A ani oni nie vždy. Niektorí sa s tajomstiev smejú a vôbec ich neberú vážne. Majú ale to nešťastie, že oni žiadnu loď nikdy neuvidia.
1: Ani ja žiadnu nevidím, povedala som.
0: Tak zavri oči. Zavrela som. Toto je pirátsky koráb, na ktorom som za svojich mladých liet brázdil celý oceán. Boli sme postrachom všetkých lodí, hoci s niektorými sme sa skamarátili. Stretol som napríklad moreplavcov, o ktorých si sa učila v škole. Najviac som sa spriatelil s námorníkom Cookom. Stretli sme sa na jeho ceste do ešte neobjavenej Austrálie. Niekoľko rokov sme sa plavili bok po boku, naše lode sa skamarátili. Lebo lode žijú, vieš? Prikývla som. To som si vždy myslela. Len som sa to hanbila niekomu povedať. Ja sa celkovo dosť hanbím hovoriť o tom, čo si myslím. Ale teraz sa ukázalo, že mám pravdu. A o statočnom kapitánovi sme sa predsa učili v škole. Ako to vyzerá? No, ako vyzerá ten koráb? Spýtala som sa nedôverčivo. Teraz sedíš na prednej palube, pokračoval deduško. A neotváraj ešte oči, zahriekol ma, keď som sa chcela o tej prednej palube, či čo to bolo, presvedčiť. V kuchyni je zadná paluba, v špajze je lodná kuchyňa. V tej malej miestnosti pod schodmi je kajuta. Lopta, ktorú si nechala na posteli, je kormidlo. Veľký zošit, čo som ti dal na narodeniny, je lodný denník. Budeš ho mať na starosti. Treba doň pozapisovať každé vaše dobrodružstvo. No a okolo vašej postele je už oceán a v ňom všakovaké tvory i potvory. Aj v záhrade je more. Veľké tekvice, na ktoré je tvoj ocko taký pyšný, sú v skutočnosti morské kravy. Košaté jablone sú veľryby a jablčka sú malé rybky. A tá jedna jediná popínavá rúža je jedna z morských panien. Na ostatné už prídete sami. Oceán je plný všakovakých bytostí. Nemôžem ti všetko len tak prezradiť. Tak, už musíte len nájsť čosi, čo vám poslúži ako rahná a plachty, lebo boli také zničené, že som ich dal sňať dole. Ale lodný kôš a rozhľadňu máte. Je to ten veľký kôž na bielizeň, ktorý teraz vidím hore na vašej poschodovej posteli. Niektorým námorníckym slovám som nerozumela, ale bola som už taká zvedavá, že som len prikyvovala o 106. A teraz už môžem otvoriť oči? Jasné, povedal deduško. Ale ako si sa mi nedalo? Bála som sa, že ak ich otvorím, čaro zmizne a loď neuvidím. Len našu izbu a dom. Deduško asi vedel, z čoho mám strach a povedal, keby som si nebol istý, že práve ty môžeš pirátsku loď uvidieť, nebol by som ti o nej predsa vôbec rozprával. To je asi pravda. Deduško vie, čo robí. A zrazu som vedela, že to všetko uvidím. Zrazu som cítila kymácanie na vlnách a morský vietor. Ale oči som mala stále zažmúrené. To je vetrisko klebetisko, povedal deduško ledabolo. Klebetisko? To je moja vnúčka. Ešte stále neverí, že ťa uvidí, keď otvorí oči. Najprv som len silno žmúrila a potom som pomaličky otvorila jedno oko, len na štrbinku. A potom... Potom som oči vyvaľovala. Našla som sa na palube krásnej plachetnice. Zatiaľ nemala plachty, ale zvláštne, i tak mi bolo jasné, že je to plachetnica. Na zábradlí sedel vietor. Viem, že vietor normálne nevidíme, ale vetrisko klebetisko bol... Vyzeral ako z hmly a uškrňal sa. Mal dlhokánske vlasy, ktoré vyzerali ako z farebnej hmly alebo dúhy. Okolo sa rozprestieralo more a nedaleko vyskakovali delfíny. Vyliezla som do lodného koša a rozhliadala som sa. To je predsa paráda. To je teda čaro. Ahoj, orlica! Zvolala som, ale hneď som si rukou prikryla ústa. Vedela som, že ak by ktokoľvek teraz prišiel, loď by celkom iste zmizla a premenila sa späť na našu izbu. Aj deduško sa zmenil. Sedel na zábradlí, škrapkal klebetiska za ušami a na hlave mal trojrohý námornícky klobúk. Zliezla som dolu z rozhľadne a sadla som si k ním. Čo spravím, ak loď zmizne? Ako sa na ňu znovu dostanem? Musíš zavrieť oči a silno si ju predstaviť. Úplne silno, naozaj. Každú jednu miestnosť, každú vec, ktorá na lodi je. Musíš privolať čaro. Ono je stále niekde na blízku. Keď začneš cítiť more a vietor a kýmácanie plachetnice, znamená to, že sa ti to podarilo. A tak sme začali okrem nášho domu žiť aj na pirátskej lodi. A už som sa nikdy nesťažovala, že som najstaršia. Deduško mi dovolil strážiť tajomstvo, naučil ma privolať čaro a ja som sa od radosti sama ponúkla mame, že postrážim sestry, kým pôjde nakúpiť.

ako sme našli živú hviezdu. Alebo ako sa dýcha pod vodou. Raz večer sme sedeli okolo plavčíčky. More bolo pokojné, mama a babka spali. Deduško pochrapkával nedaleko vo svojom kresle. Triedili sme mince, ktoré sme ukoristili na poslednej z prepadnutých lodí a pozerali sme sa na hviezdy. Ostrá harpúna riadila kormidlo a snažila sa nabrať správny kurz k najbližšiemu ostrovu. Bol to jeden z tých na deduškových mapách. Už sme ho hľadali asi týždeň, ale nie a nie naň natrafiť. Všade len more, búrky a chobotnice, ktoré nám v noci chápadlami kradli z paluby raňajky. Aha, tamto jedna hviezda spadla, celkom do mora, načisto! Skríkla zrazu plavčíčka. Na orlici jej aj rozprávanie šlo obstojne. Všššt, zasičala na ňu kapitánka. Zobudíš celý dom! Mama príde a pošle nás spať. Plavčička sa zľakla kapitánkinho hnevu. Začala plakať. Pirátky nerevú! Zamrmlala Snoža zlostne, ale plavčička sa rozplakala ešte viac. Na schodoch sa ozvali kroky. Pozreli sme sa na seba a bleskovo sme sa rozbehli každá do svojej postele. Dvere sa otvorili. Rozospatá mama v nočnej košeli vošla dnu, zobrala na ruky plavčičku a zas vyšla von. Tvárili sme sa, že spíme. Loď zmizla. A my sme boli na chvíľu

0: do postielky. Prikryla kapitánku, zívla a odišla. Keď sme ju už nepočuli, moje sestry boli v mihu zase u mňa v posteli. Loď zmizla, čo teraz bude s tou padajúcou hviezdou? Opýtala sa ostrá harpúna vyľakane. Deduško vravel, že ak loď zmizne, máme na chvíľu zavrieť oči a všetky si ju veľmi, ale veľmi silno predstaviť. Povedala som presne tak, ako ma deduško naučil. Zavreli sme oči a keď sme ich otvorili, boli sme znovu na lodi. Ostrá harpúna už nedržala v rukách loptu, ale kormidlo. Aj náš poklad bol späť. Plavčíčka na nás šibalsky hľadela. Znovu sme rozumeli jej reči. Tá hviezda dopadla priamo do mora, zašepkala. Naber kurz na severo-severozápad. Z noža prikývla, napravila si čierny vypadávajúci zub a natočila kormidlo tak, ako jej povedala plavčíčka. Loď sa znovu rozkymácala a prudko sa zvrtla. Okolo plachiet zaujúkal vetrisko Klebetisko, náš najlepší morský kamarát, ktorý sa sem tam zjavil na kus reči. Bol to dobrý deduškov známy, presnoril s ním každý kút sveta. Bol dosť všetečný, ale vždy nás rád sprevádzal. Prinášal šťastie. Keď sa zrazu objavil, plachetnica naozaj ožila. Chytila ho za pačesy a už sme uháňali, kam sme len chceli. Klebetisko! Plavčička vraví, že na severo-severozápad odtiaľto spadla do mora hviezda. Dovedieš nás tam?
1: Jasné! Zahvižďal Klebetisko. Hneď tam budeme!
0: Povedal a v tom naša loď vyletela. Klebetisko vyrazil tak prudko vpred, až sa plachty premenili na krídla a my sme leteli asi meter nad morskými vlnami. Tie sa smiali a mávali nám. Z noža spadla na palubu, plavčíčka sa zasmiala a zatlieskala.
1: Nemusíš držať kurz, ujúkal Klebetisko. Dovediem vás až k spadnutej hviezde.
0: Leteli sme tak rýchlo, že sme predbehli aj húf lietajúcich rýb. Snoža ma schmatla za vrkoče, aby nespadla, a ostrá harpúna zase schmatla ju. Len plavčička sedela, ako by sa nechumelilo. Pri každom dobrodružstve bola vždy najpokojnejšia. Presvišťali sme celé dlhé míle, ani na deduškových mapách som nevedela nájsť takéto zemepisné šírky. V tom sme prudko zastali.
1: Hú, to bola jazda! Ešte raz, Klebetisko!
0: Zaujúkala Snoža, ale potichu, aby sme ju počuli len my a vetrisko.
1: Už sme tu!
0: Zašveholil vietor, ako si opatrne. Tam je vaša hviezda! Ukázal do vody. Plavčička splasla rukami. Snoža aj ostrá harpúna zabudli od prekvapenia zavrieť ústa, a ja som si z oka zložila čiernu pásku. A naozaj, more pod nami svietilo. Nie, nesvietilo. Žiarilo. Ako by nejaký hlbokomorský tvor zapálil naraz tisíce lampášov. Nie tisíce, milióny, milióny na jednom mieste. Ostrá harpúna ponorila prsty do vody. Prekvapene ich vytiahla. Veď voda nie je studená, povedala pomaly.
1: Ani slaná,
0: dodala ešte prekvapenejšie Snoža, ktorá ju rýchlo ochutnala. Nahla som sa celkom nad zábradlie a takmer som zhýkla. Na tomto kúsku mora bolo vidno všetko. Svetlo sa rozlievalo do každej škáry podmorských útesov. Bolo celkom jasne vidno morské sasanky, malé farebné rybky, ktoré si plávali v korunách podmorských stromov, ani vtáky. Hádam, celá morská ríša sa zišla, aby zistila, kto ruší pokojnú a nebezpečnú oceánsku noc, pretože v takomto svetle sa veru ani lúpežnícke prepadnutia morských murén nemohli podariť. Morské panny sa závislivo zhromaždili v hlúčiku obďaleč. Ťažko niesli, že je zrazu v celom oceáne kto si očarujúcejší ako oni. Od zlosti zatínali peste.

Morské koníky, ktoré pracujú väčšinou aj ako morskí poštári, urýchlene cválali po morskom dne. Chceli tú správu rozniesť všetkým. Príďte sa pozrieť na hviezdu z oblohy! Pozreli sme sa na seba a nebolo nám treba dvakrát premýšľať. Nočný oceán je nebezpečný, ale aj my sme nebezpečné a predsa v ňom bežne plávame. Tak necúvneme teraz, keď je more príjemne teplé a stráži ho krásna živá hviezda. Skočili sme cez palubu. Nevieme síce dýchať pod vodou, ale zobrali sme si z lode dlhé bambusové slamky, ktoré deduško kedysi ukoristil pandám v Ázii. Cez ne sa dalo dýchať aj pod hladinou, teda ak ste sa neponorili prihlboko. Nádych a boli sme tam. Plávalo sa nám ľahučko a príjemne. Plavčička nepotrebovala ani bambusovú trubičku, lebo si ešte pamätá, že v maminom bruchu tiež bolo vody a vody. A ona tam vedela dýchať aj plávať. Tak plávala prvá a najhlbšie. Ak plávate stále hlbšie a hlbšie do mora, okolo vás je čoraz väčšia tma. Tento raz to však bolo naopak. Vonku vládla noc a vo vode nás zalievalo stále silnejšie a silnejšie svetlo. Čím viac sme sa blížili k hviezde, tým bol jasnejší podmorský deň. Po chvíli sa nám podarilo priblížiť sa natoľko, že sme konečne zbadali, ako presne vyzerá. Vyzerala, nuž, ako morská hviezdica zo zlata. Bola veľká asi ako 11-ročné dievča, skoro ako ja. Ale inak vôbec nevyzerala ako človek. Nič nehovorila, ani sa nehýbala, len tam tak stála a celý morský svet sa na ňu díval. Hoci bolo celkom ticho, predsa len sa mi zdalo, že hviezda smúti. Nepočula som ju plakať ani nariekať, ale všetko okolo bolo akési skrúšené a tiché. Aj voda bola smutná. Spýtaj sa jej, ako sa sem dostala? Pošepkala som plavčičke, lebo som tušila, že sa s ňou bude vedieť najjednoduchšie dorozumieť. Plavčička prikývla a priplávala celkom blízko k hviezde. My sme sa už nemohli ďalej pohnúť, naše bambusové trubice neboli dosť dlhé. Nepočuli sme, o čom sa zhovárajú, ale netrvalo to dlho. Zrazu sme zbadali, že plavčička schmatla hviezdu za ruku a ozlom krky s ňou plávala smerom k nám. Myslela som, že obyvatelia mora si ju nenechajú len tak vziať. Možno ju nechceli pustiť, neviem, ale keď plávala s plavčičkou za ruku, všetci sa pred ňou úctivo rozostupovali. Hore, rýchlo! Vyhrkla plavčička a vyrazila smerom ku hladine. Až vtedy som si všimla, že hviezda neustále stráca svoj jas. Naraz sme sa na seba pozreli. Mysleli sme na to isté, musíme ju čo najskôr dostať nad hladinu. Priplávali sme celkom k hviezde a začali sme ju tlačiť pred sebou. Bola ľahká ako rybia šupinka. Neplávala. Nevedeli sme, či už nevládze, alebo hviezdy vôbec plávať nevedia. Nakoniec sme sa predsa len vynorili nad hladinu, plavčička prvá, potom hviezda a nakoniec ostrá harpúna, snoža a ja. Spoločne sme vyliezli na našu loď. Galax Proxim Orion! Zašepkala hviezda slabým hláskom a z úst jej pritom vyletúvali slabé iskričky. Hovorí, že sa potrebuje rýchlo dostať na oblohu, povedala plavčička, ktorá ako jediná z nás rozumela hviezdčine. Malvos Hypernou. Inak celkom vyhasne a premení sa na morskú hviezdicu, pokračovala plavčička. Morské hviezdice sú teda hviezdy, ktoré spadli do mora? Prebleslo mi náhle hlavou. Hviezda akoby mi rozumela. Hneď povedala. Kométeor Stálic Hadonos Barnard Ceti. Andromed Cassiopeirceux Supernov. Ptolemex Trasolar Fulmas Cormus Dora Deridanus Gemini Grus Hydra Lacertaleo. Každá morská hviezdica bola kedysi hviezdou. Väčšinu z nich nemal kto zachrániť.
Ja som zo súhvezdia Lukostrelca, nechtiac som spadla a Lukostrelec teraz nemôže napnúť luk, znela odpoveď. Pozreli sme na oblohu a naozaj. Tam, kde väčšinou býval Lukostrelec, bol teraz len chlapec. Luk mu chýbal. Ako jej môžeme pomôcť? Spýtala sa Snoža opatrne. Plavčička sa s hviezdou chvíľu zhovárala a potom povedala. Musí tam nejako vyletieť. Možno vetrisko klebetisko by mohol. Ale nie, teraz keď ho potrebujeme, nie je tu. Vetroplach jeden. Nedá sa naň spoľahnúť. Snoža sa obzerala po lodi, žúvala žuvačku o dušu a zrazu vykríkla. Mám to! Žuvačka! Nafúknem poriadne veľkú bublinu a tá ju vyniesie hore ako balón. A aby bolo hviezde pohodlnejšie, pripevníme k nej náš lodný kôš. Vyfúknuť veľkú bublinu bola pre Snožu hračka, aj keď som najprv vôbec neverila, že sa jej to podarí. Najprv to bola bublinôčička, neskôr bublinôčka, potom bublinka, bublina a nakoniec bublinisko ako veľryba. Keď ju Snoža dofúkala, začali sa pomaly vznášať. Pozor! Vykríkla ostrá harpúna a chytila Snožu. Bublina bola taká veľká, až sa obe začali vznášať. Rýchlo som schmatla ostrú harpúnu za nohu. Len tak, že sme spolu bublinu udržali. Stiahla som ich obe na zem a všetky tri sme bublinisko pridržiavali, kým plavčička pomohla hviezde nastúpiť do lodného koša. Všetkým trom sa nám síce k žuvačke prilepili ruky, ale zatiaľ to ešte neprekážalo. Opatrne, tak aby bublinisko nepraskla, sme podišli k lodnému košu a spoločne naň bublinu priložili. Držala. Ale aj my sme sa držali. Nie a nie sa odlepiť. Horko ťažko nás po jednej rýchlo odlepila plavčička, skôr ako bublina začala stúpať k oblohe. Stihli sme to len tak. Inak by jedna z nás určite svietila na nebi spolu s hviezdou. Keď hviezda nastupovala do koša, bola už veľmi slabá. Musí sa dostať k svojmu súhvezdiu, kým celkom nevyhasne. Bolo nám ľúto rozlúčiť sa s lodným košom, ale nič iné sa nedalo robiť. Balón sa vzniesol k oblohe. Ako sme naň pozerali, žiaril čoraz viac a viac. To sa hviezde vracalo svetlo, keď sa blížila k súhvezdiu Lukostrelca. Ten napol svoj luk, ale ešte predtým sa mi zazdalo, že na nás vďačne žmurkol a veľmi rýchlo, tak aby to niekto, kto sa pozorne nepozerá, možno ani nepostrehol, nám zamával.

0: Decká, prvú časť týchto pirátskych ohlávok, teda rozprávok, napísala pre vás túto naša harmonika. Teda Dianiška Veroniková. Vlastne naopak, Veronika Dianišková.
1: Jaj, breptík, ale to nemuselo byť, teraz sa červenám. Radšej ešte povedzme, že rozprávku vám vyrozprávala a aj ďalšie časti vám bude rozprávať naša kamarátka Daniela Šencová. No a v tejto rozprávke a jej ďalších častiach budeme počúvať o tom, aký je podmorský svet vzácny a farebný a ako ho spoznávajú pirátky na svojich zaoceánskych výpravách, pri ktorých sa vlastne nepohnú z domu. A aby sme nezabudli, tak majstrom zvuku bol Jakub Horňák. Príbehy vyleteli z rozhlasu v roku 2020.

0: Tak čo, milí moji poslúchači, poslúchali ste dnes? A zaslúžite si rozprávku? Že nie? Aj tak ju dostanete.
1: Počúvate Rádio Junior.
0: Počúvate Rodeo Junior.
2: Slovenský rozhlas uvádza tretiu rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského. Dá sa predpokladať, že keď sa dvaja ocitnú v jednej galibe, začnú si pomáhať. Pri stretnutí analfabety negramotnej a Janka Hraška to však na nejaké priateľstvo z prvoti vôbec nevyzeralo. Obaja sedeli uviaznutí v hlbokej brázde a bez tých zjedených halušiek boli úplne nahratí.
3: Ty nepoznáš moju rozprávku?
2: Gánil Janko Hraško na Betu. Beta sa zamračila a neodpovedala. Až po chvíli sa neveriaco spýtala.
3: Naozaj by si urobil z tých halušiek schodíky?
4: Sme práve na tej strane rozprávkového leporela, kde sa to píše. Prečítaj si to sama, keď mi neveríš.
2: Beta sa zamračila ešte väčšmi.
3: Ha, akurát si budem čítať nejaké povedačky pre sopliakov.
2: Janko Hraško si ju premeral od hlavy po pety. Klobúčik si posunul do čela a zahlásil.
3: Nebudeš, lebo nevieš, tak je to.
5: Čo si to povedal, ty hrachová kaša?
4: Že si hlúpejšia ako drevená lyžica.
3: Povedz to ešte raz,
2: skríkla analfabeta a sotila Janka tak silno, že spadol na zem a ona s ním. Začali sa v tej hline krbáľať. Fučanie a nadávky sa ozývali až za siedmu brázdu. Keď už boli špinaví až po uši, odrazu sa na seba pozreli a pustili sa do smiechu.
3: No dosť už, akože sa to voláš?
2: Opýtal sa Janko celý udýchaný.
3: Beta,
2: povedala analfabeta stroho.
3: Ale aby si vedel, zo pár hlúpych viet z tej tvojej rozprávky ti dokážem prečítať.
2: A pustila sa do toho. Písmenká boli veľké a mali ich tesne nad hlavou, presne nad obrázkom, na ktorom bol Janko Hraško zapadnutý v hlbokej brázde.
3: Len, že v tom sa pod kol o hru du a bác,
2: začala Beta namáhavo hláskovať. Odrazu bola spotená väčšmi ako ten krpec. Čítala však ďalej.
3: Spadol do brázdy. Hrniec sa rozbil, polievka sa vyliala a Janko Hraško sa začal topiť.
2: Janko ju prerušil.
4: Ale čo by? To už mám dávno za sebou. Musíš čítať o riadok ďalej.
2: Beta prešla na druhý riadok a pokračovala.
3: Ale potom nastalo ešte horšie trápenie. Ako sa vydriapať z brázdy? Čo neurobil? Spravil si z halušiek schody a tak sa z brázdy vyslobodil. Halušky zasa pozbieral a šiel ďalej.
5: No ozaj to tu je,
2: vykríkla Beta zúľavou. Zdalo sa, že je na seba aj trošku hrdá. A bodaj by aj nie, veď sama bola len o čosi väčšia ako tie písmenká. Kým prešla zľava doprava po celej stránke veľkého leporela, aj sa ukonala.
3: Čo budeme robiť?
2: Vzdychla Beta. Bola síce rada, že sa jej podarilo ubziknúť z tej naháňačky v knižnici, ale byť uviaznutá v brázde spolu s nejakým Jankom Hraškom, to tiež nebola žiadna výhra.
4: Musíme si nejako pomôcť, povedal Janko rozhodne a zatváril sa ako akčný hrdina z filmu.
6: Ako inak? Vieme predsa, že sa nebál ani vola, keď mu sedel v uchu a poháňal ho pri oraní.
2: Janko ozaj nelenil a ponúkol sa Bete, aby sa mu vyškriabala na ramená a bola hneď o čosi vyššie. Potom Beta vytiahla Janka za ruku. Takto sa šplhali, až kým neboli z brázdy von.
6: No, hurá, dvom predsa ide všetko ľahšie.
2: Ďalej to bolo, ako to poznáme z rozprávky. Beta sa Jankovi už potom v ničom nepriečila a poslúchala ho na slovo, čo má robiť. Tak sa stalo, že sa v závere rozprávky ocitla spolu s ním v kapsičke bohatého pána, ktorý chcel Janka Hraška od jeho otca kúpiť za 100 dukátov, aby doniesol domov svojej žene nejakú zábavku.
6: Vieme, ako šikovný Janko Hraško s pánom vybabral. Urobil si v mešteku dieru, na cestu povyhadzoval zvyšné peniažky a nakoniec sám z mešca vyskočil a pekne krásne sa vrátil domov.
2: Beta analfabeta však ani tento šťastný koniec rozprávky nepoznala. Keď ju malý Janko ťahal za ruku von, voľačo do nej zasa vošlo a zasypela.
5: Daj pokoj, nestaraj sa do mňa, dobré? Vypadni si kam chceš, ja som v pohode.
2: Janko Hraško sa s nezvyčajnou návštevníčkou svojej rozprávky už ani nestihol rozlúčiť.
5: Cing, bring!
2: Posledný dukát skoro nečujne cinkol o prašnú cestu a chlapček malý ako hrášok si ho schoval do vrecka. Bohatý pán na koni odsválal.
6: Kto vie, ako by Beta analfabeta dopadla, keby sa vrátila s Jankom Hraškom domov? Možno by už naveky zostala malou ako hrášok a celý príbeh by sa musel nanovo prepísať, pretože ak by mal Janko Hraško za sestru Betu analfabetu, určite by si ich rodičia nenažívali do staroby tak pokojne, ako to bolo v rozprávke.
2: Beta analfabeta bola totiž od malička problémové dieťa a bola rozhodnutá, že ním aj zostane, kým len... Ale o tom sa dozvieme až neskôr. Teraz však zazvonil zvonec a rozprávke bol koniec. Cililing! Čo sa stane, keď sa čitateľ dostane v knihe až na poslednú stránku? Keď si prečíta poslednú vetu či posledné písmeno? Potom už nie je nič? Stačí si už len nalistovať stránku s obsahom, pozrieť si záverečný obrázok a potom knihu zavrieť a vrátiť ju späť do police. Nemusí to však byť tak, že rozprávka sa končí na poslednej strane knihy. A čo ak príbehy si v tme a tichu veľkých knižníc pokračujú tak, ako sa im páči? Nepotrebujú už na to pánov spisovateľov. Žijú si svoje životy bez toho, aby sa niekoho pýtali, a ako to bude ďalej? Možno, že aj takto. Predstavme si, ako sa prekvapil ten bohatý pán, čo zaplatil za toho krpca 100 dukátov, no keď doma svoj mešec otvoril, nenašiel v ňom už ani jeden jediný. Navyše, namiesto utešeného chlápetka čučala na jeho spodku nespôsobná ufúľaná dievčica.
7: Aká je len maličká,
2: spľasla by rukami jeho žena, urodzená panička. Vôbec by jej nebolo ľúto, že chlapec Janko Hraško sa kamsi cestou vytratil.
7: Dievčatká sa dajú krajšie obliekať, usmiala by sa na Betu a hneď by sa aj do toho pustila.
2: Opatrne by vzala zmenšeninu Bety analfabety medzi prsty a postavila ju na toaletný stolík. V zápätí by ju vyzliekla do naha a pripravila jej kúpeľ v porcelánovej šálke plnej harmančekového čaju.
5: Nie, ja nechcem!
2: Pokúšala by sa Beta o odpor, ale panička by sa len usmiala a šup s ňou do šálky.
7: Neboj sa, moja, mamička ťa vykúpe, učeše a ušije ti také šatôčky, že budeš krajšia ako palculienka.
5: Ako kto?
2: Nechápala by Beta.
7: Palculienka.
6: Lienka.
2: Dá sa predpokladať, že každý vie, kto je to Palculienka. Rozprávku o nej napísal slávny Hans Christian Andersen a je známa po celom svete skoro 200 rokov. Pravda, sú aj deti, ktoré o nej jak živ nepočuli, napríklad taká analfabeta negramotná.
4: Nuž, je to tak. Nesčítaní ľudia to majú na svete ťažké.
2: Alebo nie?
4: No veď to sa ešte ukáže. Teraz sa hráme na to, čo by sa stalo, keby sa Beta analfabeta ocitla v rukách bohatej paničky na miesto Janka Hraška, ktorý tak šikovne ubzikol z pánovho mešteka.
2: Panička by si z maličkej Bety analfabety, pôvodným menom Betka Bábiková, urobila prezliekaciu bábiku. Nakoniec jej meno, ktoré mala po mamičke, ju k tomu vlastne predurčovalo. Betín otecko sa volal úplne inak, ale to teraz do nášho príbehu nepatrí. Najmä preto, že stará mama jeho meno zakázala nahlas vyslovovať. Podľa toho si ľahko domyslíte, že ho asi nemala veľmi v láske.
4: Vráťme sa však na vyrezávaný stolček so zrkadlom, na ktorom sedela Beta analfabeta ako miniatúrna Barbie. Panička ju práve obliekala do hodvábnych šatočiek, ušitých z krásnej vyšívanej vreckovky. Pre Betu analfabetu to bol hotový horor. Kým bola ešte normálnym veľkým deckom v svojej nenormálnej rodine, ako zvykla hovorievať Betina stará mama, prezliekanie absolútne neznášala. Ustavične chodila v tých istých čiernych džínsach a čiernom tričku. Tričiek mala viac, ale normálny človek si to nemohol všimnúť, lebo všetky boli počarbané nápismi a ozdobené rôznymi dierami a trhancami na jeden a ten istý spôsob. Teraz však Beta analfabeta nemohla vymýšľať, jej panička bola prísna a nezniesla nejaké nie. Svoju živú hračku chcela mať naozaj tip-top, vyparádenú ako princeznú. Navyše si myslela, že by sa tá maličká mohla časom priučiť aj panským spôsobom. Zdvorilo sa zdraviť, robiť pritom pukerlíky a tancovať na hudbu z miniatúrnej hracej skrinky.
5: Tak na to naozaj zabudni, moja, pomyslela si Beta analfabeta, keď jej panička vyjavila, čo sa od nej žiada.
4: Nepovedala to však nahlas, pretože sa bála, že ak by bola rovnako drzá, ako zvykla bývať doma, namiesto perleťovej lastúry, vyloženej lupienkami ruží, v ktorej spávala, by ju určite šupli do železnej klietky, ktorá slúžila ako pasca na myši.
2: Beta analfabeta ju mohla vidieť z výšky svojho stolíka. Bola nastražená v kúte izby a vyzerala ako to najstrašnejšie väzenie. Preto si Beta na chvíľu odvykla hovoriť to svoje obľúbené nie a nie a hrala sa na poslušnú bábiku Barbie. V noci, keď spala v útulnej lastúre, premýšľala o tom, ako by sa z tejto bláznivej a nanajvýš neuveriteľnej situácie mohla dostať.
4: Nuž, je to naozaj tak.
2: Človek vhupne do nejakej kaše raz, dva, no potom sa z toho vylízať, to nemusí byť až také ľahké.
4: Beta analfabeta si však bola istá, že jej čas raz určite príde.

Rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Peter Daniška, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Môj svet, fantázie.
1: Rádio Junior, môj kvet, hortenzie.
2: Rodeo Senior.
3: Ale Brebtík, veď ty si asi pomýlil rádia. My sme úplne naopak, Rádio Junior.
2: Ale veď ja som ťa len skúšal, harmonička. No, tak teda, Rádio Junior uvádza...
3: Rozprávkový seriál Zuzany Zemaníkovej, Pesničkové nevesty.
2: Druhá časť bude o zálohovanom ranči.
3: A neskôr o maľovanej Anči.
2: Hneď sa mi to ozvalo, teda nezdalo.
3: A keď už všetko vieme, tak už len to povieme, že rozprávku bude rozprávať Julius Pántik.

Už druhý deň si Paľo Paľovie súcu nevestu hľadá. Kráča chodníkom dolu zo salaša a takto si pospevuje. Poza bučky, poza pene, vyberiem si, ktorú chcem. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Vyberiem si dievočku ako bielú ovečku. Ide Paľo chodníčkom, ktorý ho rovno k chalúbke vedie. V okienku peknú dievčinu vidí, dlhé vlasy si češe a na celé kolo vyspevuje. Prídi

Hej, idem veru na špehy, čo ak majú vtáčky pravdu, povedal si Paľo. Ponáhľal sa chodníčkom, čo k chalúbke viedol, div si nohy nepolámal, na bránu klopal, nik neotváral. Do dvora vošiel, tam ani živej duše. V maštali milú Anču hľadal a tam len smiadné kravy bučali. V chlieviku hladné ovce bečali. Než sa Paľo do izbice pobral, napojil kravičky a ovce na pašu vyhnal. Potom vošiel do izby. Milá Anička v posteli ležala, sladké sny snívala. Anka, Anička, maľovaná ružička, vstávaj, do práce sa dávaj. Všeliako pekne sa jej Paľo prihováral, ale dievča spalo ako medveď. Slnko už vysoko stálo, rosu už dávno s lístočkou pozbieralo, ale dievča len spalo a spalo, o nič sa nestaralo. Anka, Anička, maľovaná ružička, vari si chorá. Čo sa ti stalo, že tak spíš, očka neotvoríš? Chytil Paľo pohár vody a Anči rovno do tváre šuchol. Hneď sa tá prebudila, z postele vyskočila. V zdraví zostávaj, ja sa ďalej poberám, vraví jej Paľo. A nasobáš ma, nebežme. Anča zostala stáť s otvorenými ústami. Zasmial sa Paľo a takto jej zaspieval. Načože mi, načo, maľovaná Ančo, načože mi budeš, keď robiť nebudeš, keď robiť nebudeš. Načo sú mi, načo tvoje role lúky, keď robiť nevedia, keď robiť nevedia tvoje biele ruky. Anča odula pery a odvrkla mu. Keď ma ty šuajko nechceš, hľadaj si dievčatko, kde chceš. Veru, ja nebudem tvoja, nedáma mamička moja. A buchla sa znovu do postele. Veru, si aj pohľadám, do chalupy na vršku zajdem, odakvejšiu dievčinu si pohľadám. Zasmial sa Paľo. I pobral sa ďalej nevestu hľadať.

0: prvú vlasť, teda časť rozprávkového seriálu o lesničkových, vlastne pesničkových nevestách, napísala Zuzana Zemaníková.
1: Rozprávku dramaturgicky pripravila Viera Janusová, vyrobené v Československom rozhlase v Bratislave v roku 1979.

A teraz už konečne choďte spať. Naše vysielanie sa síce nekončí, ale už je neskoro. Už vysielame pre deti protinožcov. Čo je? Nerozumeli ste? Jaj, nerozumeli ste, kto sú protinožci. Toto slovo som si naozaj nevymyslel. Protinožci žijú na opačnej strane zemegrule. Takže, kým u nás je večer, oni majú ešte len ráno. Chrápete? Chápete? Vlastne, chápte a potom aj chrápte. Dobrú noc.

0: Radio Junior, keď je masný peň prepravkou. Radio Junior, keď je každý deň rozprávkou.
1: V relácii Pampulóni si vypočujete príbehy starožitníka Ernesta. Napísala Beatrica Čulmanová. Lodný kompas.

V jednom meste, na námestí, nedaleko kostola, stojí starý obchod. Vchádza sa doň úzkými, ošúchanými dverami, ktoré nevideli farbu ani lak dlhé roky. Je to obchod so starožitnosťami. Patrí pánovi Ernestovi. No nie je to obyčajný obchod, do ktorého vojdete, kúpite si dajakú vec, zaplatíte a odídete. Veru nie? Je to obchod s tajomstvami a príbehmi. Každá vec, ktorú Ernesto prinesie, má svoj príbeh. A niekedy veľmi napínavý. Starožitník hoci komu svoje veci len tak nepredá. Vždy si človeka najskôr dobre poobzerá, prehodí s ním zo pár slov, rozpovie mu príbeh a dlho predlho ho odhovára od kúpy. Lebo, ako on vraví, každá vec, ktorú predá, musí patriť tomu správnemu majiteľovi. Vedľa vchodu do starožitníctva stojí opretý farebný dáždnik. Starožitník ho nazýva tak smiešne parazol. Vždy dá dôraz na dlhé O, takže to potom znie ako parazol. Do obchodu za ním veľmi rada chodieva vnučka Marcelka. Veselé dievčatko so zapletenými vrkôčikmi, večne poskakujúc. Zvyčajne sa z nenazdajky otvoria dvere, ozve sa cililink, zvonček, ktorý Ernesto priniesol, kto vie odkiaľ, a zavesil ho na rám dverí a vnučka sa vrhne starkému do náručia.

0: Už ste zvedaví na nový starožitníkov príbeh? Rada vám ho vyrozprávam. Jedného dňa, Ernesto ani nevedel prečo, sa až priveľmi ponáhľal do svojho obchodu. Ráno sa zobudil nezvyčajne skoro a čosi zvláštneho poháňalo. V duchu si stále opakoval:
1: Veď už idem, už idem.
0: Toto sa mu nikdy predtým nestalo. Každé ráno sa budieval presne o 6. Nie preto, že by už nemohol spať, alebo preto, že by sa mu niečo snívalo, ale bol to jeho dobrý zvyk. Pripravoval si s láskou svoj bylinkový čaj. Bylinky mu vždy urobili dobre. Aj tento raz si zalial čaj, zamiešal doň lyžičku medu, ale nevypil ho v pokoji tak ako zvyčajne. Nedokázal ho vypiť vôbec. Toto ráno bolo naozaj zvláštne.
1: Uvarím si nový čaj v obchode. Tento vypijem večer. Aj studený mám rád. Vezmem si so sebou len kúsok maslového chlebíka a bežím.
0: Ernesto sa v chvate obliekol a utekal do svojho obchodu. A nenadarmo. Pred dverami do starožitníctva ho čakalo prekvapenie. Na zemi ležal čudesný predmet. Zohol sa k nemu a zistil, že je to starý lodný kompas. Uprostred mesta skoro ráno.
1: Neuveriteľné. Kto ho sem položil? Prečo? Mám si ho vziať? Niekto ho stratil alebo vyhodil? Nož čo, rozhodne ho nenechám ležať na ulici. Je to vzácny predmet. Radšej si ho vezmem k sebe do obchodu. Možno sa na niekto príde opýtať. U mňa ho nájde. Lodný kompas bude v bezpečí. Tak preto som od rána nemal pokoj. Niečo tajomné ma sem pritiahlo práve včas. Zaujímavé.
0: Ernesto pokrútil hlavou a vošiel aj s kompasom do obchodu. Známe cililing nad dverami ho veselo privítalo. Mal rád staré predmety a tešil sa, že si svoj tajomný nález poriadne poprezerá. Uvaril si vzadu svoj obľúbený čaj. S horúcou šálkou v ruke odhrnul záves a zadíval sa na kompas, ktorý predtým položil na pult. Bol to guľatý, pozlátený predmet v kovovom púzdre. Ernesto mal toľko otázok, na ktoré nevedel odpovedať.
1: Kto by pred mojimi dverami nechával takú drahocennú vec? Len tak vypadnúť z vrecka niekomu nemohol. Takýto starý kompas sa už dávno nepoužíval.

0: prevracal starý predmet hore dolu a odrazu zbadal, že na okraji je niečo vyrité. Vzal si veľkú lupu, dokonca aj okuliare na nos a lepšie sa prizrel.
1: Mal som pravdu. Celý kompas je zo zlata. Či som sa zľakol? Dobre, že si to ty. Vydýchol som si.
2: Čo tam máš, starý otec? Niečo vzácne? Je to poklad?
1: Pozri sa, Marcelka. Toto som dnes ráno našiel na zemi pred dverami môjho starožitníctva.
2: Čo to je? Hodinky? No aké si zvláštne. Také som ešte nevidela.
1: A to je lodný kompas.
2: Lodný?
1: Ukazovateľ svetových strán. Používali ho námorníci. Ešte aj dnes ho využívajú rekreační lodiari. Ale kedysi to bola veľmi dôležitá vec, bez ktorej sa žiadny námorník nepustil na more. Kde si som čítal, že ho do Európy priniesol slávny cestovateľ Marco Polo v 13. storočí. Ale vraj Číňania ho poznali už oveľa skôr. Aj teraz sa dá vyrobiť jednoduchý kompas a nepotrebuješ na to žiadne zložité prístroje. Všetko máš doma. Počkaj, niečo ti ukážem.

0: Ernest to zašiel dozadu a priniesol malý magnet, drievko z nanuku, ihlu a sklenenú misku s vodou. Marcelka ani nedýchala. Starožitník sa usmial na vnúčku.
1: Urobíme kúzlo. Vezmem túto misku s vodou a položím naň drievko. Tak. A teraz vezmem do rúk magnet a niekoľkokrát ním prejdem nad ihlou.
2: Čo to robíš, starý otec?
1: Zmagnetizoval som strelku. Pozri sa. Opatrne položím zmagnetizovanú ihlu na drievko a...
2: Drievko sa otočilo!
1: Teraz je ihla ako ukazovateľ smerov v našom kompase.
2: A čo ukazuje?
1: Preca sever. Smer sever, juh. Takto sa námorníci orientovali na šírom mori.
2: Ale na tom lodnom kompase sú aj iné smery.
1: Máš pravdu, sú tam všetky smery. Sever, juh, východ, aj západ. Ale keď vieš, kde je sever, vieš všetko. Zdá sa, že ten starý lodný kompas ťa zaujal, dievčatko.
2: Starý otec, a prečo ti ho niekto položil pred obchod?
1: To naozaj neviem. Predstav si, že ani spať som poriadne nemohol. Čo si ma hnalo do obchodu, ako keby som vedel, že ma tu niečo čaká.
2: Ty si starý bosorák.
1: Poď, pozrieme sa tomu kompasu bližšie na zúbky.
0: Ernesto vzal do rúk kompas a teraz si ho naozaj prezeral veľmi podrobne. Znova otvoril vrchný poklop, otáčal ho a jemne s ním zahrkal. Strelka vždy ukazovala sever.
2: Starý otec, pozri sa, na spodku je niečo vyrité.
0: Marcelka ukázala na spodnú stranu kompasu. Ernesto sa tam pozorne zadíval. Na lesklej strane nebolo vidieť nič, ale keď pootočil kompasom, naozaj zbadal akési písmenká.
1: Máš pravdu, tak to z boku niečo vidno. Podaj mi lupu, prosím.
2: Nech sa páči.
1: Takéto písmená som jak živne videl. Nie je to ani azbuka, ani grécke znaky. Netuším, čo to je. Možno čínske, lebo japonské, neviem.
2: Nedá sa otvoriť aj spodná časť?
1: Vidíš? Toto mi nenapadlo. Ty si moje bystré dievčatko. Už viem, komu zverím svoj obchod.
2: Možno je tam ešte nejaký gombiček, alebo čo?
1: Vrchná časť sa otvára malým kolieskom.
2: Taký miniatúrny gombíček v malej priehlbinke.
1: Ty máš ale oči.

0: kde sa ja na teba hrabem aj s lupou.
1: Stlač ho. Ernesto stlačil gombíček a v tej chvíli niečo veľmi tížko puklo. Spodok kompasu sa odchýlil a na jeho vnútornej strane zbadali vyrité tie isté písmenká. Čo to je?
0: Neviem. Bude musieť zavolať Alberta.
1: Ernesto hneď zahorúca zavolal priateľovi. Ten sa mu namiesto pozdravu ozval so slovami:
2: Zasa máš pre mňa niečo zaujímavé. Sadám do električky a letím za tebou.
0: Na teba sa vždy dá spoľahnúť, Albert.
1: Ernesto vykúkal cez okno, ako keby jeho priateľ mal priletieť raketou a nie pricestovať električkou, ktorá sa terigá cez celé mesto.
3: Starý otec, takého to ťa nepoznám.
0: Akého?
3: Nedočkavého.
0: Čo ak tie písmená nevylúšti ani Albert? Ale nie. Veď on to isto zvládne. Ale kde je? Určite mu nejaká električka ušla z prednosa. Už by tu mal byť.
1: Ešte prešla nejaká tá chvíľa, kým Ernesto zazrel Alberta za oknom. Hneď mu bežal otvoriť.
0: Nevedel som sa ťa dočkať. Poď.
4: No, ukáž, čo tu máš.
0: Pozri sa. Niekto mi ráno pred dvere položil toto.
4: Kompas. A aký krásny, starý. Je zlatý?
0: Áno, je naozaj vzácny. Ale zavolal som ťa preto, že sme s Marcelkou niečo objavili. Pozri sa, tieto znaky nepoznám. Nevieš, čo to je?
4: Vyzerá to ako arabské písmo, možno Maroko. Ale čo je tam vyrité, to naozaj neviem. Počkaj, pozrieme sa do múdreho počítača. Možno ten nám napovie.
3: Dármo hľadáte, ujo Albert. Starý otec počítačom neverí, viete? On je trošku staromodný, ale ja ho aj tak ľúbim.
4: Tak musíme ísť naspäť ku mne. Ja počítač mám.
3: Netreba. Existuje toto. Tablet. Máš tu signál, starý otec?
0: Ty sa v tom vyznáš?
4: Vidíš? Si 100 rokov za opicami. Bez tohto tu sa už dnes ani nepohneš.
0: Čo by nie. Pozri sa, úplne normálne fungujem.
4: Ale teraz, ako vidíš, počítač potrebuješ. Čo si myslíš, že som vševed? Veľa vecí som sa dočítal práve v počítači. Je to úžasná encyklopédia. Marcelka, pozri sa, či nenájdeš podobné písmená, aké sú vyrité na tom kompase.
1: Marcelka obratne behala prstami po malej klávesnici. Hľadala, no nič nenašla. Pokrútila hlavou.
3: Ujo Albert, nič sa tu na tieto písmená nepodobá. Ani čínske znaky, ani arabské, neviem.
0: No vidíte, ani počítač vám nepomohol.
4: Keď sa tak na to pozerám, asi to predsa budú len obyčajné písmená. Ale ako keby boli vyrité naopak. Ernesto, podaj mi zrkadlo.
0: Tu je, nech sa páči.
4: Mal som pravdu. Niekto sa pokúšal vyriť písmená do kompasu zrkadlovo, ale veľmi mu to nešlo. Preto to vyzerá ako neexistujúce písmo. Keď pozerám do zrkadla, vyzerá to, ako keby to bola španielčina. Marcelka, vezmi pero a papier. Začnem ti diktovať písmená. Možno keď to napíšeme, bude nám to dávať zmysel. No, prvé písmeno je asi P, potom O, R, tu je medzera, potom je tam F, A, tuším V, O a R. No, teraz to prečítaj spolu.
0: Por favor.
4: No, to znamená prosím. Už to dáva zmysel. Tak, a teraz ďalšie. A, Y, U, D, A, R. To znamená pomoc. Ernesto, niekto potrebuje pomoc. A tieto maličké písmenká naozaj neviem rozlúštiť. Marcelka, ty máš dobré oči. Skús si pomôcť lupou.
3: Faro de Portopí. Čo to je?
4: Maják Portopí? Poznám ho. Nachádza sa nedaleko ostrova Mallorca.
3: Ešte sú tu čísla. 1, 8, 4 a 2.
4: 1842. To je rok.
0: Asi už nikomu nepomôžeme. Ale ako sa dostal kompas až pred dvere môjho obchodu? A prečo? Nemám rád nevyriešené záhady. Bude ma to mátať ešte poriadne dlho.
4: Kedysi dávno som čítal o majáku na Portopí. Bol to jeden z prvých majákov a ešte stále funguje. Je postavený tak, aby dosah svetla bol čo najdlhší, okolo 22 námorných míľ. Kto ho vie, čo sa na ňom dialo v 19. storočí? Ale prečo ten kompas pristál pred tvojím obchodom, to naozaj nechápem.
0: No, čo už. Zatiaľ si ten kompas nechám. Možno niekomu bude chýbať. Rozhodne ho však nedám hocikomu.
4: No, veľmi som ti nepomohol, ale čo sa dá robiť? Rád by som tu ostal dlhšie, ale musím sa vrátiť do svojho antikvariátu.
0: Chápem. Chápem. Ďakujem ti, kamarát môj. Na teba sa dá vždy spoľahnúť. A niekedy, keď budeš mať viac času, príď iba tak, na dobrý čaj.
4: Určite prídem, rád. Tak, maj sa dobre. Aj ty, Marcelka. A opatruj mi tohto tu. Nauč ho robiť s počítačom. Vývoj nezastavíš.
3: A ja už pôjdem. Musím sa učiť. Ani ja nemám rada nevyriešené záhady, presne ako ty, starý otec. Toľko otázok mi hučí v hlave, je mi jasné, že dnes večer nezaspím. Dovidenia, ujo Albert.
4: Ahoj, Marcelka. Drž sa, kamarát.
0: Opatrujte sa, moji drahí. Ďakujem vám.
1: Ernesto zostal sám so svojimi myšlienkami.
0: Kto mi položil pred dvere kompas? Prečo práve mne? Keby kompas niekomu vypadol z vrecka, dozaista by sa rozbil. Nemohla to byť náhoda.
1: Starožitníkovi vírili v hlave otázky, až napokon od vyčerpania zaspal vo svojom obľúbenom kresle. Celý deň do obchodu nikto nevkročil. Keď sa Ernesto prebudil, vonku už bola tma a v obchode ešte väčšia.
0: Namiesto toho, aby som šiel pekne domov, zadriemem tu v kresle a zobudím sa celý dolámaný. Čo je to za zvuk? Ako keby dačo šumelo, ale vo veľkej diaľke.
1: To šumenie sa čoraz väčšmi približovalo, až sa Ernestovi zdalo, že ho zaleje celý oceán. V ruke zvieral ošúchaný zlatý kompas. Radšej zatvoril oči. V tej chvíli niečo zaburácalo a Ernestovi sa zdalo, ako keby ho prevalila obrovská vlna, ktorá ho zrazila naspäť do starého kresla. Zostalo ticho. Také to naozajstné, kedy nepočuť ani tlkot vlastného srdca. Ernesto sa bál otvoriť oči, lebo mal pocit, že v jeho obchode nezostalo nič celé.
0: Určite bude všetko porozbijané a zničené. Odvahu, Ernesto, pozri sa pravde do očí. Otvorím jedno očko. Čože? Ako je to možné? Obchod vyzerá presne ako predtým. Otvorím aj druhé oko. Naozaj? Ako by sa tu nič nestalo? A kde je kompas? Ruky mám prázdne. Nikde ho nevidím. Bol to iba sen? Existuje vôbec ten zlatý kompas? A maják Portopí? Prečo mi niekto daroval kompas a potom zmizol? Potreboval niekto pomoc? Bolo to skutočné? Človek niekedy na svoje otázky nedostane odpoveď. Nuž čo? Zajtra sa opýtam Alberta a Marcelky, či tu dnes boli. Alebo nechám túto záhadu nevyriešenú, aj keď je to pre mňa ťažké. Je na čase, aby som sa pobral domov. Vonku je už poriadna tma. Dnešný deň bol mimoriadne tajomný. Určite sa mi bude o záhadnom kompase a jeho neznámom majiteľovi celú noc snívať.
1: Možno sa bude snívať o tejto záhade aj mne i vám, milé deti, ktoré nás práve počúvate. Aj ja budem premýšľať o tom, ako sa to vlastne stalo. A každý z nás vymyslí svoj vlastný príbeh.

Ak raz pôjdete okolo Ernestovho starožitníctva, zastavte sa u ňoho. Možno aj vám porozpráva nejaký príbeh. Veď ešte ani Marcelka nevie, čo je to za ďalekohľad, ktorý má Ernesto uložený na polici hneď pri vchode. A komu patrila nádherná ohnivá brošňa, ktorá sa vyníma za sklom na pulte? Prečo má dodnes Ernesto odložený starý nefunkčný telefón? A či starý ošúchaný kávový mlynček naozaj pomelie kávu? Pravdepodobne sa dozviete aj to, prečo doteraz opatruje zaľúbené listy zviazané ružovou mašľou. Kto ich napísal? Pre koho? Viete, že zo zlatej šálky chutí čaj alebo káva lepšie? Skúste sa opýtať Ernesta. Rád si s vami posedí a všetko vám rozpovie.

V relácii Pampulóni ste počúvali príbehy starožitníka Ernesta. Lodný kompas. Napísala Beatrica Čulmanová. Účinkovali Dušan a Zuzana Kaprálikovci, Alfred Svan a Alžbetka Hrnčiariková. Hudobná dramaturgia Ludmila Hodulíková, majster zvuku Andrej Klimič. Dramaturgia a réžia Zuzana Jurigová-Kaprálíková. Vyrobil Rozhlas a Televízia Slovenska v roku 2023.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Teraz si vypočujete program Čo by bolo keby? Dnes s Veronikou Dianiškovou a majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. Odvážni dobrodruhovia a dobrodružky, hádajte, kde sme sa práve ocitli. No? Čo? Nepočujem vás dobre, lebo mi v ušiach zaľahlo. No, boli sme pod vodou. Teraz už som sa síce vynorila a niekde vedľa mňa by sa o chvíľu mala vynoriť aj naša majsterka zvuku, ktorá kdesi pod hladinou chytá môj hlas a asi aj hlasy rýb, ale ešte ju nevidím. Aha, tu si. Dúfam, že si vzala so sebou nejaké mikrofóny, ktoré vydržia aj pod vodou, pretože my sa dnes budeme potápať skoro stále a dokonca v moriach a oceánoch. Najprv si vypočujeme, čo o podmorskom svete spieva Jarek Nohavica. Bude spievať aj o morských koníkoch a chobotniciach, tak ak ste sa s nimi ešte z oči v oči nestretli, poriadne nastražte uši. My si zatiaľ ešte trochu zaplávame, lebo niekde uprostred tejto lagúny nás vraj čaká náš dnešný hosť. Kto to je? To vám ešte neprezradím. Ale už poprosím našu majsterku zvuku Táňu, nech nám pustí sľúbenú pesničku.

0: dosť.
1: V moři je naozaj místa dosť, ale my ako si nie a nie nájsť nášho dnešného hostia. To som sa zľakla. Tu je. Hneď vedľa nášho podmorského i nadmorského, skrátka potápačského štúdia, sa vynoril v potápačskej maske náš dnešný hosť Tomáš Šurger. Je trochu ďalej od nás, náš mikrofón ho asi nezachytí a pretože stále prebieha pandémia koronavírusu, radšej sa k nemu nebudeme približovať, ale mu rovno zavoláme. A viete, o čom sa s ním budeme zhovárať? Ja viem, mysleli ste si, že o potápaní, ale nie, nie, nie. Teda nie len. Budeme dnes hovoriť predovšetkým o troch veľmi zaujímavých živočíchoch, ktoré v oceánoch a moriach žijú a s ktorými sa Tomáš Šurger stretol aj tvárou v tvár ako potápač. Sú to žraloci, delfíny a veľryby. Ale začníme pekne po poriadku.
2: Pamätám si, že svoju prvú masku a plotvy som dostal ešte v detstve ako darček na Vianoce a neskutočne ma potešil a neskôr som si to aj trénoval, či už na jezerách na Slovensku alebo potom na mori. Ale bolo to len takéto ako nádychové potápanie, skôr šnorchovanie. Neskôr som sa k tomu vrátil spolu s kamarátom, ktorý našiel nejaký kurz za výhodnejších podmienok a tak sme si spravili svoj prvý kurz rekreačného potápania, čo sa stalo asi pred 10 rokmi a odtedy sa tomu venujem viac či menej aktívne.
1: Spomínate si ešte, akého prvého živočícha ste zazreli pod vodou?
2: Na toto si už nespomeniem, ale zrejme to boli nejaké bežné rybičky alebo kraby, ktoré sú celkom bežné na takých skalnatejších plážach v Stredomorí. Ale viem, že ma to začalo baviť sledovať ten život, také väčšie akvárium akoby, alebo obrátené akvárium, keď si to môžem takto predstaviť, že nedívam sa na to zvonku, ale naopak vnútra. Páčilo sa mi to, fascinovalo ma to od mala, takže keď som mal tú príležitosť posunúť sa ďalej a nájsť k tomu parťáka, tak som do toho išiel prakticky bez rozmyslu. Čo som nezmienil, tak potápanie je viac menej tímový šport. Sú výnimky potápačov, ktorí sa potápajú solo, ale všeobecne je jedno z prvých pravidel, ktoré sa vyučuje, že nikdy nechoď do vody sám.
1: Prečo?
2: Je to z toho dôvodu, že by sa mohla, keby sa stala hociaká nevoľnosť menšia alebo malý problém, tak sú tam dva páry očí a keď sú potápači dvaja, tak si vedia veľmi jednoducho pomôcť v situácii, v ktorej by si treba sám človek pomáhal veľmi ťažko. Typicky sa môže niekde zachytiť tým, že sa začne z toho ešte snažiť z toho vyprostiť, tak sa môže viac zamotať a môže dojsť k zbytočným nehodám až v krajnom prípade tragickým. Okrem toho potápanie nesie so sebou riziko aj dekompresných nemocí, to je už pri takom pokročilejšom potápaní alebo iných zranení s tým súvisiacich, pretože keď sa človek nadýchuje pod vodou, tak sú tam trošku vyššie tlaky, než sa zvyknutý na povrchu. A keby sa niekto nadýchol pod vodou, zadržal dých a vyletel prudko na hladinu, tak to môže byť smrteľné.
1: Čo sú dekompresné choroby, aby vedeli naši poslucháči a poslucháčky?
2: To je to trošku už taký medicínsky pojem, ktorý združuje v podstate nejaké nemoci z pretlakovania. Pretože na základe fyzikálnych zákonov sa plyny rozpúšťajú v tekutinách a ako isto vieme, tak telo je tvorené z nejakých 60-70% práve vodou a pod tlakom sa rozpúšťajú v telesných tekutinách, v tkanivách plyny, ktoré dýchame. Keby sme sa relatívne prudko vynorili, tak sa tieto rozpustené plyny zase sformujú do plynov a vytvoria nejaké drobné bublinky, ktoré môžu poškodiť tkanivá. A môže to mať nejaké závažnejšie následky. Z jednoduchších dekompresných nemocí sa človek vyspí, je to prakticky nejaká silná únava a treba nejaké lokálne bolesti, ale zo závažnejších dekompresných nemocí môže byť uzdravenie komplikovanejšie, pretože to vyžaduje medicínsku liečbu v barokomore, ktorá nemusí byť pri dostupná na danej lokalite, kde by došlo k nejakému úrazu a mohlo by to byť komplikovanejšie.
1: Čiže keď sa deti učia potápať, tak pomaly sa vynárať.
2: Pomaly sa vynárať a nezadržiavať dých. Stále musí byť voľný, únikový akoby tunel vzduchu v kľud.
1: Od koľkých rokov sa môžu naši poslucháči a posluchačky začať potápať? Keby sme už nehovorili teda o šnorchlovaní, ale o tom, že si idú robiť potápačský kurz, tak môžu to aj deti robiť, alebo musia počkať, kým vyrastú úplne?
2: Môžu to robiť aj deti. Je to nejakým spôsobom obmedzené maximálnou hĺbkou, jednoduchosťou celého kurzu a tak ďalej. Každopádne prvých 10 metrov je, čo sa týka nárastu tlaku, najprudších, takže sú nejaké programy pre deti, tuším, že je to od 12 rokov, na takéto obmedzené potápanie, keď už by chcel niekto potápať spôsobom, to je akoby pre dospelých, tak to je myslím, že od 16 rokov.
1: Iné potápanie je v jazerách a iné v mori. To aj keď sa tak voľným okom pozrieme, tak tá morská voda sa nám zdá taká častejšie, taká, aj keď nie vždy to tak musí byť, ale prihľadnejšia taká voda v jazere. My sa dnes ale venujeme morským živočíchom a potápaniu v mori. Na čo musí byť potápač v mori pripravený? Vy ste tam spomínali, že ste tam aj začínali šnorchlovať. To bolo v mori, nie v jazere. No, v čom je to iné?
2: Myslím, že to bolo prvýkrát v jazere, aby som si to odskúšal. Ale ako naozaj som si to užil až v mori, hlavne kvôli tej viditeľnosti. Sú samozrejme výnimky, kde je sladká voda prakticky čistejšia ako v mori a je neuveriteľne nádherne prírodná. Zaujímavé je ale to, že majú trošku aj iný odtieň farebný. Voda v jazerách a voda v mori. Každopádne, čo sa týka mora, tak tam ku vode všeobecne by mal človek pristupovať s veľkým rešpektom a s nejakou mierou pokory, pretože nie je to pre nás úplne prirodzené prostredie. Nie sme na to vybavení od prírody, aby sme pokryli každú situáciu, ktorá môže nastať vo vode. Preto by mal človek ísť do vody relaxovaný, s čistou hlavou, nebyť nejakým spôsobom nervózny, nevyspatý, unavený a podobne, pretože má potom čistejšiu pozornosť, dokáže si to aj viac užiť celý ten ponor aj minimalizuje tým pádom všetky rizika spojené s potápaním alebo návštevou vody alebo mora. Keď sa začne potápať, tak samozrejme musí mať nejakú prípravu, potrebuje mať na to základný tréning pre prácu so vtlakom, keďže pod vodou nie je dno, po ktorom chodíme. Mali by sme tam plávať a držať sa v nejakej hĺbke a k tomu je potrebné naučiť sa pracovať so vtlakom. K tomu slúži nejakéto zariadenie, ktoré má za sebou väčšinou potápač a volá sa to buoyancy control device alebo všeobecne zariadenie na kontrolu vtlaku. Delí sa to do dvoch kategórií, je to buď to žaket alebo krídlo, väčšinou sa jedná o nejakú vzduchový mech, ktorý má potápač umiestnený na tele v oblasti chrbta. Je to väčšinou medzi chrbtom a potápačskou fľašou. Správnym prifuknutím tohoto mechu sa vtlak zneutralizuje a tým pádom sa potápač vo vode vznáša. Takže ani nestúpa, ani neklesá, je to stav bez tiaže.
1: Čiže cítite sa trochu, ako by ste lietali?
2: Je to často podobný pocit.
1: Tak ste to teraz opísali, ako keď vidíme na mesiaci skákať.
2: Áno, je to dosť podobný pocit. Neskákal som síce na mesiaci, ale letel som v lietadle. Myslím si, že je to podobný pocit s tým rozdielom, že to má človek viac pod kontrolou a môže sa voľnejšie pohybovať v tom lietadle, preto len sa človek má väzie.
1: Čiže keď si chce niekto vyskúšať, že ako približne by to mohol na tom mesiaci v stave bez tiaže vyzerať, tak potápanie nie je vôbec zlý začiatok.
2: Samozrejme, astronauti trénujú v bazénoch. Existujú modely vesmírnej stanice, ktoré sú jednak jednej. Sú ponorené v obrovskom bazéne a astronauti nacvičujú pohyb v tejto vodnej nádrži.
1: Pod vodou existuje úplne iný svet ako nad vodou. Sú tam rastliny, sú tam veci, ktoré tam popadali z vonkajšieho, teda nášho sveta, sú tam rôzne živočíchy a všeličo sa pod vodou asi nájde. Ako sa treba voči tomu vodnému svetu, živému, správať? Prečo je lepšie nedotýkať sa živočíchov napríklad?
2: Aj na to som myslel, keď som spomenul, že sa treba chovať moru alebo ku vode všeobecne s respektom. pretože sú tam živočichy, ktoré sú vybavené často toxínmi, na ktoré nemáme prirodzenú obranu. Keď niečo vidíme pekné, tak veľa ľudí má takú ako vnútornú túžbu sa toho aj dotknúť, poznať to aj iným zmyslom ako zrakom. Ale môže to byť nebezpečné, môže sa to veľmi rýchlo vypomstiť, pretože uvediem príklad, korály sú často žáhavé. Vedia poprhliť oveľa viac ako treba žižňava. A je to potom nepríjemné dráždenie až bolesť. Korálov je strašne veľa druhov. Delia sa na mäkké a tvrdé. Ešte trošku to komplikuje skutočnosť, že sa názvy a skupiny trošku inak prekladajú z angličtiny do slovenčiny. Je ich strašne veľa, všetky majú nejaké svoje prirodzené prostredie a lokalitu, v ktorej sa nachádzajú. Žijú spolu s riasami, ktoré im poskytujú farbu. Oni poskytujú, korály poskytujú úkryt riasam a riasy dávajú, zase vytvárajú energiu pre tieto korály.
1: Prečo sú také obľúbené medzi potápačmi práve korály? Lebo veľa ľudí chodievalo sa kedysi, už teraz menej, lebo aj korálové útesy miznú teda.
2: No, korálové útesy sú najväčšie živočíchy, ktoré sú vidieť aj o bežnej dráhy. Z dvoch dôvodov. Jeden dôvod je farebnosť a rozmanitosť korálov, ktoré sa vyskytujú pod hladinou. A druhý dôvod je ten, že korály poskytujú úkryt pre mnoho druhov rýb, pre väčšinu morských. Malé ryby po tom, čo sa vyliahnú, tak väčšinu toho počiatku života trávia práve v týchto korálových útesoch, ktorých chránia pred predátormi. A až potom, čo narastú na reprodukčnú veľkosť, tak plávú do otvoreného mora. Tieto menšie ryby, a nie tieto, ale iné menšie ryby, väčšina z nich ostáva počas celého života v týchto korálových útesoch.
1: Takže potápač naozaj tam má takú pastvu pre oči.
2: Je to veľmi krásny pohľad vidieť zdravý a živý korálový útes, pretože je to plné života, plné farieb, pestrofarebných rybičiek a života všeobecne. Tie korály naberajú rôzne tvary. Niektoré sa v noci pod ultrafialovým žiarením vysvietia a je to potom pohľad ako treba zo sci-fi filmu.
1: A viete čo? Keď už sa dnes potápame do takých hĺbok, pustíme si aj jednu hlbokomorskú rozprávku. Kým stretneme žralokov, delfíny a veľryby, nezaškodí sa pozrieť do takých hĺbok, kam ľudské oko ešte nenazrelo. No nie? Nájdete si na internete napríklad najhlbšiu morskú priepasť, Mariánsku priekopu. Kto vie, aké živočíchy žijú hlboko v nej? Nuž, toto presne nevie ani autorka nasledujúcej rozprávky, Monika Kompaníková, ale predsa len pre vás vytiahla z hlbín dvoch hlbokomorských tvorov. Alebo skôr, ona sa ponorila k nim. Sú to ryba Biba a had Rado. Úryvok z príbehu vám hlbokomorsky vyrozpráva Robert Šudík.
0: Predstavte si more. Zavrite na chvíľočku oči a skúste si ho predstaviť. Hociaké more, čierne, baltické alebo sargasové. Predstavte si veľa vody, veľa slanej vody, vlny, penu, piesok, útesy. Predstavte si, ako nad hladinou mora lietajú čajky a albatros. Predstavte si lode, člny, remorkéry a ľadové kryhy plávajúce na hladine. A predstavte si, čo všetko je pod hladinou. Všakovaké morské živočíchy, ryby, chobotnice, medúzy, morské panny, ponorky. Predstavte si aj morské dno. Že ste na morskom dne nikdy neboli? Ani ja nie, ale predstaviť si ho môžem. Pomôžem vám. Na morskom dne, tak ako tu hore u nás na zemi, sa rozprestierajú nekonečné pieskom pokryté pláne, lúky, vrchy obrastené korálmi, lastúrnikmi a sasankami. Ležia tam vraky stroskotaných lodí, podmorské sopky chrliace vriacu vodu a hlboké priekopy. Na dne tej najhlbšej priekopy, tam, kde sa už nedostane slnečný lúč ani potápač, ani obyčajná ponorka, tak tam už nie je vôbec nič. Je tam len tma a zima. Brr. Len si to predstavte. No, ale nie je to celkom tak. V tej najtemnejšej a najstudenšej temnote totiž žije jedna hlbokomorská ryba. Ryba Biba. Ryba Biba, ako správna hlbokomorská ryba, si v temnote svieti svojím vlastným lampášikom. Lampášik sa hompáľa na konci akejsi udice a tá udica trčí rybe Bibe z chrbta. Je to veľmi smiešná ryba. Ako prosím? Že čo je to za výmysel? Že na čo by bolo rybe svetielko? No predsa, aby si v tej hlbokomorskej temnote mohla svietiť na cestu. Aby nenarazila do inej ryby a neoškrela si plutvu. Aby včas zbadala morského čerta a stihla pred ním ufujazdiť. A aby si mohla nájsť niečo pod zub. Že pod aký zub? No predsa pod veľký a špicatý zub zubisko. Jeden zo 68 zubov a zúbkov na každej strane jej veľkej papule. Akej papule? No predsa krivej papule. Ryba Biba je veľmi smiešná ryba. Súťaž krásy by určite nevyhrala, ale rybe Bibe je úplne jedno, či je pekná alebo škaredá. Koniec koncov, každý morský živočích je nejaký. Jeden má papuľu príliš veľkú, jeden príliš malú a po niektorí nemajú žiadnu. Bibu veru netrápi, ako vyzerá, pretože Bibu trápi hlad. V stredu si totiž skrivila a polámala zuby. 52 z jej 68 zubov sa jej zlomilo a 4 sa jej ohli tak, že jej trčia von z papule ako také vešiačiky. Keby ryba Biba nosila na svojich potulkách hlbočinou tašku, kabát, obuvák alebo dážnik, mohla by si ich na tie vešiačiky zavesiť. Ale ona kabát, obuvák a tašku ani dážnik nepotrebuje a tak sú jej zuby trčiace von z papule akurát tak na oštaru.
1: To bol úryvok z hlbokomorskej rozprávky, ktorú vymyslela spisovateľka Monika Kompaníková a vyrozprával vám ju Robert Šudík. Ste zvedaví, ako bude príbeh pokračovať? Nuž, my vám to neprezradíme, ale Ryba Biba i Had Rado na vás čakajú aj v knižniciach, takže ak si zabehnete po knižku hlbokomorských rozprávok, dozviete sa, ako toto dobrodružstvo dopadlo. My sa v našom programe Čo by bolo keby dnes potápame, ale tieto oceánske hlbočiny to bolo len také, viete, akože na začiatok. Dnes nás totiž čakajú ešte väčšie dobrodružstvá. Náš hosť, potápač Tomáš Šurger, nás totiž zavedie medzi žralokov, delfíny i medzi veľryby. Tak si nasaďte potápačské masky, pripravte si plutvy a ponárame sa za ním. On nám ukáže všetky moria a oceány a povie nám, kde je život najpestrejší.
2: Najpestrejší život je asi, čo som sám poznal, tak v oblasti korálového trojuholníka medzi Filipínami, Indonéziou. Tam sa stretáva Indický a Tichý oceán a je to po veľkom bariérovom útese v Austrálii druhý najväčší korálový systém na svete. Ale je to zaujímavé, že tak ako som spomenul, že má voda iný odtieň, tak je to platné aj pre tie korály. V tomto regióne je viac rúžovej a fialovej. V Karibiku je to viac žltá do hnedá. Teda v Červenom mori je veľa aj červených korálov a ryb sfarbených do červená. Je to naozaj červenšie ako Indický oceán alebo Tichý oceán. Tichý oceán je trošku chladnejší ako Atlantik alebo Indický oceán obzvlášť. Je tam obvykle trošku horšia viditeľnosť v pobrežných vodách a z tohoto Tichého oceánu som sa potápal len na jeho západnej časti na Filipínach.
3: Čo ste tam videli pri tom potápaní?
2: Videli sme tam a veľa druhov žralokov, ktoré sú signálom toho, že korálový útes je zdravý, pretože žralok je vrcholový predátor. Keď sú prítomní vrcholoví predátori a svojím spôsobom majú čo jesť, majú dostatok potravy, tak to znamená, že celá tá pyramída, celý reťazec živočíchov pod nimi prosperuje a oni ho regulujú. Keď sa tento balans rozpadne, tak to môže znamenať, že sa jeden druh živočíchov premnoží a môže viesť potravu pre iné živočíchy a tým pádom celý ten systém môže skolabovať.
3: To ste mi teraz nahrali loptu, pretože my sa dnes chceme doplaviť práve k žralokom, delfínom a veľrybám. Tieto tri živočíchy budeme mať v hľadačiku fotoaparátu a potapačských okuliarov. Čiže k takým morským velikánom, hoci teda žraloky môžu byť aj celkom malé. Povedali ste, že ste sa už s nimi stretli. Aké druhy žralokov ste ešte videli? Ako sa treba správať vtedy, keď potapač stretne žraloka?
2: Na úvod by som povedal, že väčšina žralokov, naprostá väčšina žralokov nenapadá. Veľa ľudí má strach na základe hororových filmov. Treba si uvedomiť, že ľudia nie sú prirodzenou potravou pre žraloky. Môže dôjsť k nejakým incidentom, dochádza k ním, ale väčšinou je to tak z dôvodu nejakého zmetenia týchto žralokov alebo z príliš veľkého vyhľadovania, ktoré majú na svedomí zase ľudia tým, že často rybári drancujú moria. Čo sa týka tých žralokov, tak je ich asi 400 druhov, pokiaľ viem. Človeku nebezpečných je asi 6 druhov. Jedným z nich je aj ten veľký biely žralok, žralok tigri, žralok bíči, alebo sa tomu hovorí aj modravý v nejakých prekladoch slovenských. Môže byť nebezpečný aj bieloplutvý žralok alebo kladivohlavý žralok, ale nestáva sa to často. Takže žraloky, ktoré som videl na Filipínach, tak boli teda z veľrybie žraloky, ktoré sú zvláštne tým, že sú najväčšie žraloky, ktoré
3: sú skutočne obrovské.
2: Žralokov, ktoré stajú až veľkosti 20 metrov, tie najväčšie kusy, ale väčšina z nich má teda z okolo 12 až 16 metrov, ale nemení to nič na tom, že sú stále veľké ako autobus pod tou hladinou. Takže k tomu sú strašne mierumilovné, žerú plankton. Používa sa na nich aj také označenie v angličtine Gentle Giants of the Seas, čo znamená
3: jemný
2: obry alebo jemný obry oceánu alebo morí.
3: Áno, tak to ste videli teda hneď tých najväčších, ale áno, tých najneškodnejších.
2: To, majú veľmi pekné sfarbenie, ktoré je, majú takéto všelijaké bodky po chrbtoch a jemné línie medzi nimi, ktoré sú tak unikátne ako ľudské otlačky prstov napríklad. Ľudstvo o nich vie veľmi málo, o tom, ako sa rozmnožujú, ako migrujú. Máme len nejaké kusy informácie, z ktorých usudzuje najpravdepodobnejšia varianta. Okrem týchto veľrybých žralokov sme tam videli dosiaľ útesových žralokov, žralokov bieloplutvých, žralokov čiernoplutvých. Nie sú človeku nebezpečné, pokiaľ ich ľudia nejakým spôsobom nevydrážia.
3: Ako ste sa cítili, povedzme hneď pri tom žralokovi veľrybom, pretože tento teda naozaj musel byť veľmi silný pocit, keď človek sa ponorí do toho mora a tam plávajú také obrovské autobusy?
2: Ja by som to prirovnal možno ku návšteve nejakého safari zo slonmi, pretože aj slony sú v podobnej kategórii zvierat, povedzme, že sú nejakým spôsobom obrovské a sú mieromilovné. Takže je to každopádne rešpekt pred tou veľkosťou, pred tou obrovskou živou hmotou a zároveň je to typ pokory, povedal by som, že nemusí dávať najavo svoju dominanciu v prostredí. Že sa chová k ľuďom oveľa krajšie, ako sa chovajú ľudia k ním, bohužiaľ.
3: Ako sa správame my k žralokom veľrybím?
2: Ľudia ich často pozorujú, takto ako

0: Lovia sa žiaľ nielen v čínskych vodách, ale po celom svete. Tieto žraloky potom často umierajú veľmi krutou smrťou, lebo ich len zbavia plutiev a nechajú na pospas posudu.
1: Morské živočichy síce aj kráčajú po dne alebo plávajú vo vode, ale nerobia to stále, pretože občas vidíme také ryby v tých prírodopisných, aj iba tak vo vode sa nehýbu. Nehybne tam, nechcem povedať, že stoja, ale nehybne tam sa vznášajú. Ale za to, keď vidíme prírodopisný film a tam žraloka, tak žralok väčšinou, neviem ako je to úplne u žralokov rybých, ale také tie žraloky, keď povieme žralok, tak ktorého si prvého predstavíme žraloka, tak taký žralok väčšinou vo vode pláva stále. Ako by sa nemohol zastaviť. Prečo?
0: Je to tak, väčšina žralokov má fyziologicky tak uspôsobené dýchanie žiabrami a okysličovanie krvi žiabrami, že im to nedovoluje spraviť nádych, ako môžu ľudia spraviť pľúcami. Musí to byť neustále v pohybe, aby žiabre pretekala čerstvá voda a mohli fungovať. Niektoré žraloky to ale dokážu. Vyzerá to potom tak, že otvárajú tlamu. Oni akoby hltali tú vodu. Mm-hmm. Tlačia si ju do žiabrov čelusťou. Videli sme pár takýchto žralokov, ktoré sa pohybovať nemusia. Jeden z nich je teda aj ten bielocipý útesový žralok. Je to celkom snadovný pohľad na žraloka, ktorý odpočíva pod útesom, ktorý si ľahne na piesočné dno a dá si trebárs povednejšieho šlofíka. Dokážu to aj žraloky leopardie trebárs, iné žraloky, ktoré sa špecializujú na lov pri morskom dne.
1: Akých zoskupenia žraloci žijú? Sú to skôr samotári alebo žijú v skupinách?
0: Väčšina žralokov je samotárov. Do skupín sa združujú len v období párenia. Vtedy je najnebezpečnejšie sa s nimi potápať, pretože majú zvýšené hladiny hormónov. Môžu byť agresívnejšie väčším spôsobom alebo intenzívnejším spôsobom si bránia svoje územie a dávajú najavo svoju dominanciu. Takže súperia aj medzi sebou, aj medzi inými predátormi, za ktorých občas človeka môžu považovať.
1: Ako funguje taká žraločia rodina?
0: No, priznám sa, že to je trošku ťažká otázka na mňa, ale väčšina žralokov, pokiaľ viem, tak sa síce rodí a živí, ale ten útly vek strávia v nejakých zátokách, lagúnach, mangrovových porastoch, kde sú chránené. No a potom, keď dorastú do nejakej veľkosti, tak púšťajú tieto plitké vody a vydávajú sa na otvorené more.
1: Čiže nežijú so svojimi rodičmi?
0: Nežijú. Možno s výnimkou týchto veľrybých žralokov, tam je občas možné natrafiť na matku s mláďaťom.
1: Sú dva také druhy žralokov, ktoré sú už od pohľadu výnimočné. Jedného sme už spomínali, tu žralok veľryby, ktorý teda je obrovský, ale nemá vlastne, myslím, zuby. Ale druhý, už sme ho spomenuli, ale sme sa o ňom nerozprávali viac, je žralok kladivohlavý, ktorý má hlavu ako kladivo. Čím, teda keď budeme hovoriť o tom kladivohlavom, pretože veľryby už vieme, čím všetkým je výnimočný, tak čím je žralok kladivohlavý výnimočný, okrem teda toho výzoru?
0: Žralok kladivohlavý je evolučne v istom mysle najďalej. Žraloci majú na špici čumáku receptory, ktoré sú citlivé na elektrické impulzy, ktoré sa tvoria pri pohybe svalov všetkých živočíchov, ktoré sa prenášajú nervami a vedia tým pádom aj zacieliť na korisť potme alebo s novou viditeľnosťou. Dokonca majú aj blanu, ktorou ako prihmúria oči v tej poslednej fáze útoku na korisť, aby si chránili zrak a tým pádom dávajú väčší dôraz na tento zmysel. Žralok kladivohlavý má týchto receptorov najviac a má ich po celej šírke svojho nosa. Tým pádom funguje ako radar. Má širší záber a dokáže jemnejšie vycítiť, kde sa pohybuje jeho výhľadná tá korisť.
1: Čiže má výborný čuch vlastne žralok kladivohlavý?
0: Nie je to úplne čuch, je to ešte ďalší zmysel, ktorý suchozemské živočichy nepoznajú. Je to vyslovene detekcia pohybu, akoby. Mm-hmm. Nie na základe prúdenia vody, ale na základe elektrických impulzov, ktoré sa prenášajú nervovými vzduchmi.

Tak čo poviete na náš potápačský výlet? My sa presunieme trochu ďalej, lebo ešte nás dnes čakajú všelijaké zaujímavé morské živočíchy. A aby sme si skrátili čas, zatiaľ poprosím majsterku zvuku, aby nám pustila nejakú rozprávku. Napríklad takú o veľrybiatku. Napísal ju Daniel.

0: Evier a rozprávať bude Marian Geisberg. Potom si pustíme ešte aj delfíniu pesničku a snáď sa nám či už delfína alebo veľrybu podarí aj stretnúť.
1: Nebolo raz jedno veľrybie mláďa. Prečo nebolo? Nuž preto, lebo sa svojej mame dlho nechcelo narodiť. Jeho mama bola veľryba grónska a bola to nádherne urastená veľryba. Plávala vo vodách oceánu a trápila sa. Prečo sa to moje veľrybiatko ešte nenarodilo? Vari sa mu nechce do studenej vody. Jej susedka, stará múdra veľryba, jej povedala: buď trpezlivá, dušička, vieš, my veľryby sme uvážlivé tvory, do ničoho sa nehrnieme len tak bezhlavo, ani na svet nie, obyvatelia vôd majú čas. A dni plynuli ako voda a na konci jedného dňa sa narodilo malé veľrybiatko. Slnko práve zapadalo do vôd oceánu a na hladine svetielkovali jeho lúče. Ozvalo sa silné čľup a na svete bola mladučká, hladučká veľrybička. Bola celkom maličká, ale do vane by sa vám aj tak nezmestila. Konečne, povedala mama veľryba. To je krásavica, ozvala sa stará múdrá veľryba, ktorá bola krstnou mamou všetkých veľryb naokolo. A kde je tatko? Tatko veľrybák im už plával oproti. Pozrime, že... Opakoval stále dokola a bol celkom namäkko. Nečudo, bolo to jeho prvé dieťatko. Prvé dni s ním nebola nejaká zábava. Iba pilo mamino mliečko a spalo. Viete, ako spia malé veľryby? Pri maminom chvoste alebo plutve na chrbte. Veľrybiatko rástlo ako v zrýchlenom filme. Keby ste vyrástli tak rýchlo ako veľryby, dnes by ste už boli obrami. Čím bola veľrybička väčšia, tým viac vymýšľala. Už nechcela spať, už sa chcela hrať. Potápala sa do hlbín oceánu a hrala sa so svojimi rodičmi na schovávačku. Inokedy sa zasa vymrštila do výšky a visela vo vzduchu. A keď znovu dopadla do vody, vyšplechlo to do ohromnej výšky. Viete však, čo robila malá veľryba najradšej? Vyfukovala fontánu. To vtedy, keď z nozdričiek vydychovala vzduch. Darmo ju tatko občas plesol chvostom po zadku. Vôbec to nebolelo. Pod vodou nejaké plesnutie nebolí tak ako na suchu. Skúste si to. Nebijú, dohovárala mu mama veľryba. Radšej jej zaspievajú spávanku. Čože? Zostal stáť veľrybák s otvorenými ústami. Ja spievať? Veď nemám sluch. Ale máš, ozvala sa stará múdrá veľryba. My veľryby máme veľmi dobrý sluch. Zaspievaj svojej cérenke pieseň, akú z času na čas spievajú všetky veľryby. A tak si tatko veľrybák vzal pod plutvu svoje dieťa a pritúlil si ho k sebe. Prečo nechceš spať? Spýtal sa ho.
2: Lebo sa mi nedá,
1: povedalo veľrybiatko. A keď ti zaspievam, bude sa ti dať? Opýtal sa veľrybák.
2: Čo je to spievať?
1: Vyzvedalo sa veľrybiatko. Veľrybák si zhlboka vzdychol. Nič sa nedá robiť. Musí sa do toho pustiť. Nadýchol sa a začal spievať. Ak ste ešte nepočuli spievať veľryby, prišli ste o veľa. Je to nádhera. Málo čo na svete sa vyrovná veľrybiemu spevu. Tatko velrybák spieval. Najprv nesmelo, hamblivo a potom mohutne, z plných pľúc. Všetci obyvatelia oceánu zmlkli. Vlny utíchli a lastúry v hĺbke sa otvárali, aby lepšie počuli. Dokonca aj rybári na rybárskych bárkach počúvali ako očarovaní. Veľryby spievajú, hovorili, a slzy dojatia im stekali po lícach. A malá veľryba počúvala ten hlboký spev a prepadala sa do hlbokého spánku.

0: My sa dnes potápame aj s našim hosťom Tomášom Šurgerom a hľadáme žralokov, veľryby i delfíny. Kvôli pandémii koronavírusu nie sme k sebe príliš blízko a radšej si telefonujeme, ale snáď nám náš hosť prezradí o týchto krásnych tvoroch čosi viac. A možno ich aj začujeme. Teraz sa presuňme ešte od žralokov ďalej. Vieme, že veľryby a delfíny sú na rozdiel od nich, teda od žralokov, morské cicavce, čo je také výnimočné. Čiže žijú síce pod vodou, v moriach a oceánoch, delfíny sú aj sladkovodné dokonca v Amazonke, ale dýchajú vzduch. Teda ak sa chcú nadýchnuť, musia vyplávať nad hladinu, nesmú byť pod vodou. A tiež sú veľryby aj delfíny považované za také veľmi bystré stvorenia. Je to tak?
1: Áno, je to tak. Na rozdiel od žralokov sú spoločenské. Delfíny fungujú v nejakých hejnách, húfoch. Môžu mať pár desiatok, ale aj pár stoviek členov. Vytvárajú nejakú komunitu. Spoločne sa starajú aj o mladé, podobne ako je to u iných cicavcov. Majú medzi sebou často aj rozvrhnutý deň. A to tak, že samci chodia v noci loviť, vracajú sa nad ránom s úsvitom svetla a odpočívajú v nejakých zátokách, kde sa medzi tým prebúdajú mladé s samicami a venujú sa tam v týchto ako zátokách, v týchto plitších častiach morí všetkým hrám a plávaniu, učia sa fungovať v tej ich komunite. Čo je zaujímavé, tak majú svoj dorozumievací jazyk, klikací a bzučiaci vydávajú ultrazvuk, ktorý sa odráža. Potom dokážu tento odraz napodobniť a predať túto informáciu ostatným členom.
0: Keď ste sa vypotápali, ak ste sa potápali k veľrybám a delfínom, je to počuť, ako keď je človek pod vodou, tak počuje ten ultrazvuk?
1: Je počuť nie ten ultrazvuk, ale tú časť zvuku, ktorú sme schopní počuť, ale je tam ešte toho oveľa viac, čo ľudské ucho nezaregistruje. Na veľryby som zatiaľ šťastie nemal, ale čo sa týka delfínov, tak je to veľmi príjemné stretnúť ich pod vodou. Sú veselé, hravé, už aj od pohľadu vyzerajú, ako by sa stále usmievali. Často sú zvedavé, takže
0: aj prídu teda.
1: Ako prídu na takú bezpečnú vzdialenosť, ale väčšinu ich lákajú bublinky, ktoré potápači vydávajú. Pri plavu sa pozrieť na vzdialenosť niekoľkých desiatok metrov alebo niektorých prípadoch až na jednotky metrov, presvedčiť sa, že čo je to za čudo v mori. Po obzretí zase od plávu v niektorých prípadoch, čo je občas vidieť aj na všelakých videách z internetu, prídu na pár minút aj úplne na dotykovú vzdialenosť presvedčiť sa, čo sú za ľudia.
0: Často sa vraví, že delfíny sú teda naozaj, ako aj vy vravíte, k ľuďom veľmi priateľské a rozprávajú sa rôzne historky o tom, ako delfín zachránil človeka v mori a tak. Je to pravda, alebo môže byť delfín aj pre nás nebezpečný skôr napríklad?
1: Môžu sa stať obidve situácie. Takto tých dokumentovaných prípadov nie je až tak veľa, aby sa z toho dalo vyvodiť univerzálne stanovisko. Delfíny ale majú vďaka tomu ultrazvuku zmysel naviac, ktorý dokáže vnímať aj stav človeka. Čítal som o tom, že sú schopné vycítiť, kedy sa človek, alebo nielen človek, ale hociaký cicavec topí, kedy má zaplavené pľúca vodou a dokážu mu v takejto situácii pomôcť. Môžu mať aj, povedzme, takúto temperamentnejšiu náladu, mať nejakú decentnú potrebu potápačov alebo ľudí, ktorí sa tam nachádzajú s surferov, pedobordistov, nejakým spôsobom trošku vycvičiť, ukázať im, že toto je ich územie, ale stáva sa to skôr v jedinených prípadoch.
0: Počula som, že delfíny dokážu aj so žralokmi si poradiť. Je to tak? Či opäť je to také rozprávkový skôr mýtus?
1: Nie, je to tak. Dospelý delfín znamená pre žralka často aj hrozbu, alebo minimálne si na ňo netrúfne. Ale iné to s mláďatami. Mláďata ešte väčšinou nemajú takú výdrž, toľko skúseností, nevedia ako sa brániť, ako sa chrániť pre vás na útesoch, ako im zmiznúť. Keď dochádza k nejakým stretom, tak je to často z toho dôvodu, že žralky striehnú na mláďata, či už delfínov alebo veľryb, ktoré sa zatúlajú alebo ktoré sú zranené, alebo nejakým spôsobom stiažený pohyb a sú pre ne dostupnejšou korisťou.
0: Chránia sa delfíny navzájom pred nebezpečenstvom?
1: Pokiaľ viem, tak áno. Dokážu si signalizovať nebezpečie na diaľku, ako som spomínal, aj tým ultrazvukom, to svojou delfíňou rečou. Krem toho majú prepracovanejší sociálny systém, takže sú aj v početnej prevahe, dokážu sa zorganizovať, kdežto žraloci
0: lovia na vlastnú päsť.
1: Kopu sami, každý za seba. Mhm.
0: O vráskavcoch ozrutných, to sú teda, myslím, najväčšie tvory, ktoré na Zemi vôbec žijú, tieto veľryby, ale aj o iných veľrybách je to známe, že migrujú. Teda presúvajú sa často na naozaj obrovské vzdialenosti, vždy v určitom ročnom období. Prečo to robia?
1: Veľryby väčšinu života trávia v studených vodách, ktoré sú bohatšie na potravu. Do teplejších vôd prichádzajú, chcete priviesť na svet mláďatá. Mláďatá ešte nemajú toľko tuku a toľko síl, aby dokázali prežiť v studenej vode, takže musia nejaký čas stráviť v týchto teplejších vodách, vykrmiť sa zase na svoju hmotnosť a veľkosť a potom zase migrujú späť do tých studených vod, ktoré sú bohatšie na potravu. Najväčšie veľryby sú modré veľryby, toto musí byť zážitok stretnúť pod vodou.
0: A to nie sú vráskavce, to sú ešte iné.
1: Tieto modré veľryby sú ešte väčšie, to je najväčší živočík, ktorý kedy žil na Zemi.
0: Aj vieme, že koľko môžu merať?
1: Môže mať až 50 metrov, veľkosť takmer futbalového ihriska. Veľmi zaujímavé sú borovane, ktoré majú najvyvinutejší tento ultrazvuk, podobný delfínom. K tomu im slúži orgán, ktorý majú ukrytý v špičke nosa, ktorý je typicky zahranatený. Dokáže s týmto sonarom vysledovať obrovské polihne a kalamári stovky metrov pod hladinou mora a zároveň sú to najhlbší plavci potápači z ríše citavcov, ktorí sa dokážu nadýchnuť až na hodinu a pol a plávať až do hĺbky vyše 1 kilometra.
0: Koľko vydrží taká modrá veľryba pod vodou, tak aby sa nemusela nadýchnuť? Alebo vráskavec ozrutný. Ty tiež nechodí asi na hladinu každých 5 minút?
1: Bežne, pokiaľ viem, tak sú pod vodou na jeden nádych asi pol hodiny. Je to aj zaujímavé, akým spôsobom tieto morské cicavce spia, pretože nedokážu zadržať ich na seba za 8-hodinový spánok ako ľudia, tak majú tomu prispôsobený svoj cyklus trošku iným spôsobom. Napríklad delfíny znižia svoju aktivitu a prepínajú si, idú len doslovne na polovicu mozgu. Takže pracuje im len ľavá časť mozgu, treba nejakú pol hodinku a potom si to prehodia na druhu a odpočíva druhá časť mozgu. A je to vidieť aj podľa toho, ktoré oko majú otvorené a podľa toho je vidieť, že ten delfín odpočíva alebo spí.
0: Čiže naozaj spia na jedno oko.
1: Áno, áno. Dá sa to aj za istých vhodných podmienok vysledovať v týchto zátokách. Mal som to šťastie v Egypte, bol to zaujímavý pohľad. Uvidel by som ešte príklad borovania, ktorého som spomínal pred chvíľkou. A tieto borovanie majú to špecifikum, že sú zavesené vertikálne. Neplávajú ako ryba, ale sú v zvislej polohe, ako by
0: stáli na chvoste.
1: Alebo boli zavesené za hlavu. Dávajú si takéto intenzívne 10-minútové pacie prestávky.
0: My sme ešte nespomínali dnes možno takého jedného zaujímavého cicavca, ktorý tiež je teda veľryba a je to kosatka. No a my zo všelijakých filmov máme vždy pocit, že by sme ju mohli pohľadkať a že je to taký mierumilovný tvor, ale nie je to tak.
1: Kosatky sú špecifické viacerými vlastnosťami a je to takisto vrcholový predátor. Dokonca sú komunity týchto kosatiek, ktoré sa špecializujú na lov žralokov a lovia žralokov bielých alebo žralokov obrovských. Tieto kosatky ich dokážu celkom ľahko premôcť, pretože sú veľmi inteligentné, dokážu si predávať znalosti medzi sebou, dokážu si skoordinovať taktiku lovu, učia sa to, predávajú si to z generácie na generáciu. Sú skupiny kosatiek, ktoré majú natrénovaný tento spôsob obživy a dokážu jednoducho premôcť žraloka, pretože, čo som ešte nespomenul, tak žraloci majú nejaký hormón, ktorý sa im v tele vyplaví, pokiaľ sú otočení bruchom hore. Špekuluje sa nad tým, vďaka čomu to majú, alebo kvôli čomu to majú. Nedošlo medzi vecami, pokiaľ viem, k nejakej jednoznačnej zhode. Každopádne kosatky objavili túto slabosť žralokov, že keď ich prevrátia na brucho, keď do nich narazia šikmo zo spodu, takže si ich žralok
0: všimne
1: v poslednej chvíli a otočí sa bruchom hore, tak je ten žralok na nejakú chvíľu paralizovaný. V tej chvíli ho kosatka dokáže zakusnúť. Kosatky okrem žralokov lovia aj tulene. Je dokumentovaný aj jeden prípad, kedy kosatka zautočila na svojho cvičiteľa v morskom centre, kde to bolo v Spojených štátoch. Odvtedy sa kosatky nechovajú v zajatí. Bolo to ale kvôli podmienkam, v ktorých kosatka žila v týchto ako zábavných centrách. Sú ako neskutočne ochudobnené o rozmanitosť života, keď sú zavreté akoby vo väzení, keď si to takto predstavíme v nejakej obrovskej chadi a chodia sa na ňu pozerať akurát turisti. Pre inteligentného tvora je to strašne ťažké psychicky zvládnuť takúto situáciu a z toho dôvodu zautočila na toho chovateľa alebo predvádzateľa, ktorý mal nacvičené nejaké číslo s tou kosatkou. Je to podobné ako nejaké cirkusové vystúpenie a po tomto incidente sa prehodnotil prístup k týmto situáciám. Z najkrajších zážitkov by som spomenul potápanie so žralokmi, delfínmi. Nespomenul som žraloka liščieho, ktorý je veľmi typický a jedinečný, pretože má veľmi dlhú chvostovú putu, ale len tú hornú časť. A tu dokáže využívať tak, že s ňou švíhne ako s bičom, týmto omráči rybu, ktorú potom môže zožrať. Tieto žraloky ale žijú na morskom dne vo veľkých hĺbkach presahujúcich 300 metrov, takže je veľmi náročné stretnúť ich niekde na otvorenom mori. Ale každopádne je pár lokalít na svete, kam sa chodia čistiť, vylezú akoby do pličej vody. Väčšinou sa to deje hneď po úsvite. Namiesto ranej rozcvičky žraloci vystúpajú do nejakých 30 metrov, kde ich menšie ryby zbavia všelijakých parazitov, ktoré sa im ubytujú na koži, na žiabroch a tým pádom môžu ísť zase očistené späť do hĺbky. Zaujímavé bolo potápanie s týmito ako kladivohlavými žralokmi. Je to pre mňa strašne zaujímavý tvor.
0: On vyzerá trošku ako až tak vesmírne.
1: Presne tak, je to taký trošku ako botrelec, neobvyklý hlavne svojim výzorom, ale je to pekný pohľad na kľudné žraloky. Tak bolo potápanie s delfínmi. Čo by som ešte zmienil, je svetový unikát, ktorý je v Mexiku, kde sú často prepojená slaná a sladká voda a vďaka tomu je aj tam veľmi zaujímavé potápanie, kde sa miešajú tieto vodné hladiny. Že je to akoby potápanie ponor v ponore.
0: Tak a to je už všetko z dnešného programu Čo by bolo, keby sme stretli žraloka. Do oceánov a morí sa dnes s vami potápali redaktorka Veronika Dianišková spolu s majsterkou zvuku Tatianou Horvátovou. My už teraz plávame naspäť do bratislavského štúdia spolu s našim hosťom, potápačom Tomášom Šurgerom. Do počutia, odvážne dobrodružky a dobrodruhovia. Program vyrobil RTVS v roku 2020.

0: za ženu každým
1: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
2: Na poľovačke pod babkyným vrchom sa ocitneme v štvrtej časti hudobných rozprávok o trpaslúšikoch.
3: Ja viem. To sú tí, čo sú krehkí a ja nemôžem byť hlučný, lebo ich vyplaším.
2: No ako ty to už dobre ovládaš, breptík.
3: A ešte aj vedia muzicírovať.
2: A tak musíme byť...
3: Áno. Musíme byť ticho, aby sme ich vôbec počuli.
2: Ako pán redaktor Karol Machata, ktorý si ich hudbu na svojej ceste po prírode nahráva.
3: Akurát nechápem, že keď sú tí trpaslúšici takí citliví, prečo sa vybrali poľovať? A ešte aj pod babkin hrb, či vrch.
2: No veď uvidíme. Podľa mňa sa opäť len vydali na lov zvukov. Rozprávanie o trpaslúšikoch vymyslel hudobný skladateľ Juraj Hatrík.

0: Dobrý deň, deti. Dnes vám zasa porozprávam o trpaslúšikoch. Viete, že chodievajú na lov zvukov? Keď sa na lov vyberú ľudia, majú so sebou pušky. Strieľajú nimi na zvieratá, aby získali meso, kožušiny a všeličo iné. Niekedy to veru robia len tak, pre zábavu. Aj trpaslúšikovia poľujú pre zábavu, ale neublížia pritom nikomu. Ich citlivé uši potrebujú stále niečo počúvať. Zvuky, ktoré sa im zapáčia, zachytávajú na zvukolapky, aby sa k ním mohli vracať, skúmať ich a robiť z nich pesničky. Môžeme povedať, že si zvuky zavárajú. Áno, zavárajú, ako vaše mamičky čerešne, jahody, marhule, húby či uhorky, pravda nie do fliaž, ale na zvukolapky. Mucholapky asi poznáte. Mucha si sadne na takú mucholapku, prilepí sa a je po nej. Zvukolapky trpaslúšikov sú také strieborné, lesklé kolieska. Trpaslúšikovia ich ako malé zrkadielka obracajú smerom k zvuku, ktorý chcú zachytiť. Potom iba na koliesko zvukolapky posvietia zvláštnym svetielkom a zaraz sa z nej ozve zavarený zvuk, hlas, ba i pesnička. Trpaslúšikovia majú takto zachytené nielen rôzne zvuky, ale aj všelijakú hudbu, pesničky, rozprávky, podobne ako my na gramofónových platniach. Jedného dňa pod večer sme sa s Henrietou, Celestínkou a Desiderom vybrali na lov zvukov pod Babkin vrch. Deti, zatiaľ ešte vlastne neviete, čo je to za čudo a krása, ten Babkin vrch. O chvíľu sa všetko dozviete. Lovili sme vtedy vtáčí spev. Slnko už zapadalo, všetko navôkol tichlo a to bola tá najvhodnejšia chvíľa na lovenie jemných vtáčích zvukov. Koho?
1: No, to preca Slávika. Nepočuješ? Nepočuješ, ako krásne spieva?
0: Áno. Celkom milo píska.
2: Vraj píska. Och, tie tvoje hluché ľudské uši.
1: No, prestaň ti sa škriepiť. Pokúsim sa ho uloviť. Nespieva naozaj prekrásne. Desider, podaj mi zvukolapku. Ty si ale babrák.
2: Babrák.
1: Vyplašil si mi ho. Ešte, že som stačila zachytiť aspoň kúsok spevu.
0: Prepáč mi, Henrieta. Lávka cez potok sa podo mnou zlomila. Bola úzká a tenká.
2: Nám taká stačí, veď sme maličky.
0: No tak už sa nehnevajte. Henrieta, mohla by si mi toho Slávika zo zvukolapky znova pustiť?
1: Pravda, že? Len počúvaj. Mám tam aj tú polámanú lavičku. I to ako si skríkola. Čľupol do vody.
0: Zaujímavé. No jednému nerozumiem. Slávik predsa spieva každý večer. Hoci kedy si ho môžeme prísť vypočuť. Na čo vám bude na zvukolapke?
2: Čo skoro príde zima a Slávik sa až do jary odmlčí. A my ho potom môžeme v teple doma počúvať, koľko len chceme.
3: A nie len to, Desider. To by nebolo až také zvláštne. Zabudol si Ujovi reportérovi vysvetliť, že sa s našimi úlovkami na zvukolapkách môžeme aj hrať a robiť si z nich semienka, nasadenie pesničiek a tancov v našej záhradke.
0: Fíha. A to už ako?
1: Pustím ti Slávika zo zvukolapky ešte raz, ale pomalšie. Dávaj pozor.

0: Da-dum, da-dum, dee-dum. Skutočne. Veď je to začiatok peknej pesničky.
1: No vidíš. Ale aby si vedel, my vieme využiť aj iné zvuky. Aj to praskanie lávky, čo sa po tebou zlomila, sa nám zdá zíde.
2: Tram, tram, tram, tata, tram, tram, tata, tram, tada, tata, tam, tam, tam, tram, tram, tada, tram, tram, tram.
0: To sa mi páči, vo všetkom viete nájsť hudbu, vy moji malí výmyselníci s veľkými ušami.

0: A toto je čo?
1: Blížime sa k babkému vrchu. Teraz podvečer, keď zapadá slnce, ozýva sa z neho krásna, tichá hudba. Celkom hore však nikto nesmie. Kto by neposlúchol, viac by sa nevrátil. Ani len na zvukolapku si túto hudbu nesmieme uloviť. Babka by sa hnevala.
2: Ale môžeme z diaľky počúvať a spievať si o babkinom tichu.
0: Babkino ticho? Aká babka? Aké ticho?

Bylo to úžasné. Ještě dlho potom, keď jsme už všetci seděli v domčeku pri večeri, nemohl jsem zabudnout na babkino ticho a na tu tajomnou babku, čo v něm sedí a počúva, ako padá sneh. A veru, ona ho počula už vtedy, keď ještě ani nepadal, len sa blížil. Tak či onak, musel som začať rozmýšľať, kde budem bývať, keď napadne sneh. Dovtedy mi stačila lúka za domčekom trpaslúšiku, ale v zime, No poradili sme si, ale o tom až na budúce. Do počutia, deti.

0: Štvrtá časť rozprávania o trpaslúšikoch bola opäť z hudobnej dielne skladateľa Juraja Hatríka, ktorý rozprávku napísal.
1: A režisérom bol Vladimír Rusko.
0: O dramaturgiu sa postaral Marián Martinák a o zvuk Juraj Ďuriš.
1: Účinkovali
0: Karol Machata, Jana Naďová, Zora Kolínska, Eva Večerová, Mária Dacejová, Ľubo Barák, Nataša Grafingerová-Kulíšková a Mária Brajnerová.
1: Trpaslúšikovia vycúpkali z Československého rozhlasu v roku 1984.

0: chceš ma zahubiť?
1: Som Jaruša, kmotra tvojho nešťastia.
0: Môj princ je už určite mŕtvý, keď jeho už nie je medzi živými. Nie je tu miesta ani pre mňa. Idem za tebou, môj drahý. Skočím dolu a ušetrím ti robotu, Jaruša.
1: Darmo sa namáhaš, Cipriánka. Neunikneš mi. S tvojou matkou mám ešte nevyrovnaný účet. Preto musíš žiť. Hej! Šarkany moje stohlavé!
2: Čo si želáš, pani naša?
1: Chyťte Cipriánku a zaneste ju do mojej magickej krajiny. Tam ju zatvorte do veľkej sklenenej fľaše a dobre ju strážte.
2: Ako rozkážeš, pani naša?
0: Nie! Nie, nechajte ma, pustite ma! Zlá Jaruša, prečo ma nenecháš zomrieť?
1: Pretože človeka viacej volí odlúčenie. Tvoj drahý princ Cipriánka stále žije.
0: Neverím ti. To mi vravíš iba preto, aby si ma trápila.
1: Áno, pretože ťa chcem trápiť. Vravím ti pravdu. Princ žije.

0: Jaruša mala pravdu. Patrik žil. Vyliečil sa z bolestivého zranenia a vybral sa do záhrady hľadať milovanú Cyprianku.
1: Princezná? Princezná! Ani tu jej niet.
0: Princ Patrik, poď za mnou. Ja ťa k nej dovediem.
1: Kto to hovorí?
0: Pozri sa dole do trávy.
1: Korytnačka.
0: Nasleduj ma do rieky.
1: A zdá sa, len Cyprianka neutopila.
0: Neboj sa a poď. Môj pán kráľ Panukie ťa už čaká.
2: Vítaj, princ Patrik. Už niekoľko dní počúvam, ako chodíš po brehoch môjho kráľovstva a hľadáš princeznú Cyprianku. Tak veľmi po nej túžiš?
3: Áno, vzácny pane. Nemôžem žiť bez jej lásky. Ale neviem, kde ju mám hľadať. Určite ju postihlo nejaké nešťastie.
2: Máš pravdu. Cyprianka je uväznená vo veľkej fľaši v kráľovstve zlej víly Jaruše.
3: Vravíš, uväznená vo fľaši?
2: Áno. Väčšej než akákoľvek veža na svete. A stráži ju 6 obrov a 6 stohlavých šarkanov.
3: Vzácny pane, pomôž mi ju odtiaľ vyslobodiť.
2: Trúfaš si na neľahkú vec, princ. Ale ak ma poslúchneš, možno zvíťazíš nad strašnými stohlavými drakmi a premôžeš čary zlej víly.
3: Urobím všetko, ako mi povieš.
2: Po zemi sa do magickej krajiny nedostaneš. Požičiam ti svojho okrídleného delfína. Zober si aj moje brnenie zo šupín zlatých kaprov, štít z panciera 1000-ročnej korytnačky a meč z kostí mečúňa, najudatnejšie ryby všetkých vôd. Vezmi si ich a pamätaj, Jarušina sila sa skrýva v jej čarovnej paličke. Choď už, princ, a veľa šťastia.
3: Ďakujem ti, starček.
0: Na radostený princa obliekol do panukovej zbroje, nasadol na lietajúceho delfína a zaraz sa vydal na cestu. Letel celý deň i noc a na ďalšie ráno uvidel,

Videl obrovskú fľašu a jej hrozných strážcov. Múdry delfín však najskôr zaletel k spiacej víle. Princa k nej opatrne prikradol a nepozorovane jej ukradol čarovnú paličku. Potom ju jedným švihnutím premenil na škriekajúcu opicu. No princ mal pred sebou ešte ťažký súboj s obludami, ktoré strážili sklenenú fľašu. Lenže čarovný meč kráľa panuku Šarkanov raz dva presvedčil, že bojujú svoj smrteľný zápas. Na ten strašný krik sa zobudila aj Cyprianka. Aká len bola veľká jej radosť, keď videla, že jej milovaný princ je naozaj živý a zdravý. A ako sa len bála, keď ho krvilačné netvory obkľúčili. Ale vďaka čarovnému meču a rýchlemu delfínovi bola onedlho zem posiata dračími hlavami. A keď princ napokon zlomil aj Jarušinu čarovnú paličku, sklenená fľaša, v ktorej bola uväznená princezná, sa rozbila na milióny malých hviezdičiek. Cyprianka bola slobodná.

0: Ďakujem, princ Patrik.
1: Ja ti musím poďakovať za svoj život, princezna. Nebyť teba, určite by som dnes už nežil.
0: Mala som dôvod, aby som sa usilovala o tvoju záchranu.
1: Láska, s akou si sa o mňa starala, mi prezradila, že nie som ľahostajný tvojmu srdcu. A ja tiež...
0: Ale milý princ, ja som ťa musela zachrániť, veď sme príbuzní. Som dcéra tvojej kráľovskej tety.
1: Takže ty ma neľúbiš.
0: Kedysi som ťa ľúbila, ale ty si o mňa nestál.
1: Ty žartuješ, princezná? Veď odkedy som ťa uvidel, moje srdce a myseľ patria iba tebe.
0: Klamať sa nepatrí, princ. Celé detstvo si sa so mnou hrával. Chodili sme spolu do školy a keď som bola v núdzi, vyjavila som ti svoje city. No ty si nimi pohrdol.
1: Ty si bola tou malou opičkou, čo ma ľúbila? Ja hlupák.
0: Nesmuť, Patrik. Keby si sa zamiloval do opice, mala by som pochybnosti o tvojom dobrom vkuse.
1: Dovoľ mi teda, aby som svoju chybu napravil a poprosil ťa, aby si sa stala mojou ženou.
0: Áno.

A tak sa konečne splnila Cypriánkina túžba a jej šťastný osud sa naplnil. Na kráľovskom dvore sa konala krásna svadba, akú ešte svet nevidel. Všetci na ňu dlho spomínali a príbeh o láske malej opičky a mladého princa si ľudia ešte dlho rozprávali, až dovtedy, kým naň celkom nezabudli. Veru, stalo sa to už veľmi, veľmi dávno. Tak dávno, že si to už nikto nepamätá. Iba ja. Jedna stará korytnačka.

skončila sa rozprávková hra Čarovná palička, ktorú na motívy francúzskej ľudovej rozprávky pre rozhlas napísal Ivor Gogál. Účinkovali rozprávačka Viera Topinková, Jaruša Jana Lieskovská, Cipriánka Kristýna Sviteková, prvá kráľovná Zuzana Mauréri, druhá kráľovná Olga Belešová, princ Patrik Daniel Fischer, komorník Lukáš Dóza, starec Ivan Romančík, dvorná dáma Dominika Žiaranová, hlas Alfred Svan, opice Šarkany Ján Morávek a Tomáš Halon. Produkcia Silvia Matovská, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, zvuk Dušan Kozák, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Peter Palík.

0: junior. Čo ti zabehlo, breptík?
1: Ja neviem, že by nejaký príborník...
0: No, keďže celý týždeň na juniore plávame v mori, predpokladám, že si chcel povedať námorník. A čo si ty voľajaká veľryba?
1: A odkedy veľryby hltajú námorníkov?
0: Dostal si ma, breptík. Veľryby sú síce obrovitánske tvory, ale živia sa tými najmenšími rybkami, ktoré v mori sú, lebo...
1: Majú úzky podberák a preto často kašľú, keď im voľačo odbehne. No ako mne teraz...
0: Zabehne. A raz sa tam dostal aj jeden námorník, do toho veľrybieho pažeráka, nie podberáka. To bolo ešte v čase, keď tieto obrovské cicavce hltali, čo im pod nos preplávalo.
1: A prečo majú veľryby úzky pažerák, vieš?
0: No to by ma teda zaujímalo.
1: Ale tak sa volá rozprávka, čo si chcela pustiť. Od toho spisovateľa, čo sa ťažko vysvetľuje.
0: Vyslovuje ja aj od spisovateľa Rudyarda Kiplinga.
1: Počkaj, a prečo teraz kašleš ty?
0: Teraz niečo zabehlo mne, tiež nejaké meno. A aha, rozprávať bude Julius Satinský.

0: V dávných dobách, moje milé děti, žila v mori velryba, která jedla morské živočíchy. Pojedala hvězdice aj ustrice, haringy aj sardinky, raky aj račice, kraby aj krabice, kambaly aj makrely a niekedy potvora, dala si aj úhora. Všetky morské ryby pohltala svojou veľkou papuľou, takto. A napokon ostala v oceáne iba malá, prefíkaná rybka. Držala sa veľrybe za pravým uchom, aby bola v bezpečí. Veľryba zabočila doprava, aj rybka zabočila doprava. Veľryba zabočila doľava, rybka takisto. Keď veľryba zistila, že rybku nedostane, postavila sa na chvost a povedala: "Mám hlad." Malá prefíkaná rybka riekla tenkým prefíkaným hláskom: "Vznešená a urodzená pani z rodu veľryb, ochutnala si už človeka?"
1: "Nie," odpovedala veľryba. "Aký je?"
2: "Celkom dobrý," hovorí malá prefíkaná rybka. "Celkom dobrý, ale ťažko stráviteľný."
1: "Tak mi ich zopár chyť,"
0: povedala veľryba a chvostom rozpenila more.
2: "Na prvý raz ti postačí jeden," riekla malá prefíkaná rybka. "Keď doplávaš k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky, vieš, to je také čarovanie, nájdeš tam stroskotaného námorníka. Sedí tam uprostred mora na pleti a má iba modré plátené nohavice. Traky,"
0: na traky nesmiete zabudnúť, moje milé deti,
2: "a námornický nôž. Ale musím ťa upozorniť," pokračovala rybka, "že ten človek je veľmi múdry a vynachádzavý."
0: Veľryba plávala a plávala, ako len najrýchlejšie vedela, k 50. stupňu severnej šírky a 40. stupňu západnej dĺžky. Uprostred mora tam našla pleť a na nej stroskotaného námorníka, ktorý mal iba modré plátené nohavice, traky. Tie traky si musíte, moje milé deti, zvlášť dobre zapamätať. A námornický nôž. Máčal si nohy vo vode, mamička mu to určite dovolila, než odišiel na loď, lebo ináč by to nerobil, pretože to bol človek múdry a obozretný. Potom veľryba otvorila papuľu, a to tak dôkladne, že sa takmer dotýkala vlastného chvosta a zhltla stroskotaného námorníka aj s plťou, na ktorej sedel uprostred mora, aj s jeho modrými plátenými nohavicami vrátane trakov. Na tie traky nesmiete, deti, zabudnúť. A aj námornického noža. Všetko to zhltla a uložila do svojej teplej tmavej špajzy, potom mľaskla takto a trikrát sa otočila na chvoste. Len čo sa námorník, ktorý bol veľmi múdry a vynachádzavý, ocitol v teplej tmavej veľrybej špajze, začal dupať a kopať, kričať a ryčať, skákať a plakať, zúriť a búriť, ručať a skúčať, behať a líhať, zúfať a dúfať, revať a hrešiť, útočiť a pustošiť, drancovať a tancovať, až z toho bolo veľrybe na nič. Nezabudli ste na tie traky, deti? Vtedy povedala veľryba malej prefíkanej rybke:
1: "Ten človek je ťažko stráviteľný a navyše mám štikutavku, čo mám robiť?"
2: "Povedz mu, aby vyliezol,"
0: odpovedala prefíkaná rybka. Tak veľryba zavolala dovnútra vlastného pažeráka na stroskotaného námorníka.
1: "Vylez a správaj sa slušne, mám z teba štikutavku."
3: "Kdeže, ani nápad," odpovedal námorník. "Iba ak by si ma odviezla k rodným brehom, k bielým útesom anglickým, vtedy by som o tom mohol uvažovať."
0: A začal vystrájať horšie ako predtým. Nešťastná veľryba nevedela, čo robiť. Trpela nesmierne, nuž sa zasa obrátila o radu k rybke.
2: "Urobíš dobre, keď ho odvezieš domov,"
0: radila premúdrela rybka.
2: "Veď som ti hovorila, že je to človek nesmierne múdry a vynachádzavý."
0: A veľryba plávala a plávala, robila tempa oboma plutvami i chvostom tak rýchlo, ako len jej to štikutavka dovoľovala. Konečne uzrela námorníkov rodný breh, biele útesy anglické. Vyvalila sa z polovice na breh, otvorila do široka papuľu a začala vyvolávať:
1: "Prestupovať do Winchesteru, Ashlow to Nancy, Keen a do stanice vo smere Fitchburg."
0: A práve keď hovorila Fitch,
2: Vyšmykol sa jej námorník z papule, ibaže vtedy, keď s ním veľryba ešte plávala po mori, vytiahol námorník, ktorý bol naozaj múdry a vynachádzavý, svoj námornický nôž, rozrezal pleť na malé latky, urobil z nich mriežku a tú zviazal svojimi trakmi. Haha, teraz už viete, deti, prečo ste nemali zabudnúť na traky. Mriežku vzpriečil veľrybe v pažeráku a dobre ju tam upevnil. Potom si zanbotoval verš, ktorý vám poviem, pretože ste ho ešte nepočuli. Táto mriežka v pažeráku uver rýb, odteraz nech záchranou je všetkých rýb. Ten námorník bol z Írska. Vyskočil na breh a vrátil sa domov k mamičke, ktorá mu dovoľovala máčať si nohy vo vode, počase sa oženil a žil veľmi šťastne. Veľryba nemohla od tých čias jesť nič iné, iba celkom maličké rybičky. Prekážala jej mriežka, ktorá sa nedala ani vypľuť, ani prehltnúť. Preto nemôže veľryba zhltnúť dospelého človeka, ba ani chlapča či dievčatko. Malá prefíkaná rybka sa ukryla v bahne kde si pod rovníkom. Bála sa, že sa veľryba na ňu bude hnevať. Námorník sa často prechádza po brehu, nosí modré plátené nohavice bez trakov, lebo tie, ako si isto pamätáte, milé deti, nechal vo veľrybe. A to je koniec rozprávky.

0: Prečo má veľryba úzky pažerák, nám vysvetlil Rudyard Kipling,
1: ktorý rozprávku vymyslel a porozprával nám ju
0: Julius Satinský.
1: Zvukovo spolupracoval Jozef Bezák.
0: Dramaturgiu mala na starosti Beata Panáková, text upravila Hana Skovajsová.
1: A režírovala Táňa Tadlánková.
0: Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 1991.

0: Počúvate Rádio Junior. Pozývame vás vypočuť si 521. časť programu Bola raz jedna povesť.
1: Počítam do troch a začíname. Dobre?
2: Dobre.
1: Raz, dva.
2: A čo začíname?
1: Predsa súťaž.
2: Akú súťaž?
1: Tú, čo sme hrali včera.
2: My sme včera niečo hrali?
1: Od rána do večera.
2: Zaujímavé.
1: A ty si vyhralo.
2: Tak to je čím ďalej tým zaujímavejšie.
1: Ja som vedel, že si toho veľa nepamätáš, ale že si nepamätáš vôbec nič. To ma prekvapuje.
2: Akože nič? Ja si toho pamätám. To by si sa čudoval.
1: Pamätáš si, kto som?
2: Samozrejme, že si pamätám. Ty si... No, ty si... Už to mám tu na jazyku. Ty si... Kto si?
1: No, pekne. Nevieš... A pritom tu spolu stojíme už 800 rokov. Vlastne ja stojím a ty kúsok odo mňa ležíš.
2: Zaujímavé.
1: Čo je zase zaujímavé?
2: Že ležím. To ma fakt prekvapilo.
1: Ležíš tu už poriadne dlho.
2: Naozaj?
1: 4 milióny rokov.
2: Vážne? To som nevedelo. A nie som otlačené?
1: Ako to mám vedieť? Ja si ťa neobzerám.
2: Nie? Vôbec ťa nezaujímam.
1: A čo by nie? Viem napríklad, že si prírodná zaujímavosť. Jedinečné kamenné more a ešte jedinečnejší kamenný vodopád pri Šiatorskej bukovinke.
2: Ja sa dnes o sebe dozviem také veci. A ty? Ty si tiež prírodná zaujímavosť?
1: Ja som zaujímavosť historická.
2: Už viem.
1: No, čo?
2: Ty si hrad.
1: Eureka!
2: Čo?
1: A to sa len tak hovorí. Vďaka Bohu si aspoň na niečo spomenulo.
2: Na niečo? Ja si pamätám na všetko.
1: No, tak akú hru sme včera hrali?
2: Včera sme hrali karty.
1: Nie.
2: Nie, no tak kanastu.
1: Veď aj to sú karty.
2: Už viem. Človeče, nehnevaj sa.
1: Nie.
2: Vybijanú?
1: Prosím ťa, more. Ako by sme sa my dvaja mohli hrať vybijanú? Čo by sme po sebe hádzali? Kamene?
2: No tak, ja neviem. Vzdávam sa.
1: Doteraz sme vždy súťažili, koho za jeden deň navštíví viac ľudí.
2: A ja som vyhralo?
1: Poprvýkrát.
2: Fíha. Takže ja som nielen kamenné, ale aj víťazné more.
1: No, aspoň to by si si mohlo zapamätať.
2: Vieš čo, milý hrad?
1: Čo také, milé more?
2: Daj sa vypchať.
1: No, dovol.
2: Pred chvíľou si povedal, že tu ležím už 4 milióny rokov. Je to tak?
1: No, je.
2: A povedal si aj to, že ty si tu len 800 rokov. Je to tak?
1: Je.
2: Takže ty si len také kamenné nedôchodča.
1: No, tak som o niečo mladší.
2: Mladší? O niečo? Veď tebe ešte mlieko tečie po hradbách.
1: Lieko, ešte tak Malta